0: ihanaa. Näin mäkin luulin, että se menee. Katto korjataan ja lähdetään pois.
1: Joo,
0: ei. Siellä ollaan vielä, tuolla on pakkasta.
1: Mutta kyllä mä oon vähän sillä lailla. Mä luulen, että sä oot nyt häirinnyt heitä liikaa. Ei pysty keskittyyn töihin, kun aina miettii, että miten sen 4B-asunnon, se hullu, joka huutaa
0: näkyy,
1: sieltä.
0: Näkyy, että toi Opel-matka
1: tulee. Harakka, joka rääkkyy tuolta. Ne on heti sillä lailla.
0: Mä aina avaan vähän sitä ikkunaa oikeasti.
1: Ne miettii siellä, ai vitsi, toivottavasti se mokka ei tänään kaada.
0: Mä avaan joka päivä vähän sitä ikkunaa näin. Monette viette luonnolle!
1: On se.
0: Sitten mä en sano mitään muuta, kun laitan se ikkuna, vaan ihan semmoinen, tiedät, se mökötys kolautus siitä ikkunasta.
1: Näin se on. Nyt Tehlopradessi, tää on hei, lähiöunelmiin.
0: Ja terkkuja nähdään tänään, mä tuusin kympiltä.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Ei, ei. Joo. Täällä

0: Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi-pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hesaris pitkä juttu siitä, miten Fazer lähti silloin, kun eduskunnassa tehtiin tämä valmistelu siitä, että tämä makeisvero nousee.
2: Entisestään.
1: Silloin siitä 15 sinne johonkin 2-5. Se oli siis se ehdotelma, niin 14-2-5,5. Se oli se ehdotelma, mikä oli, ja oli itse asiassa toteutumus, se ei ollut pelkkä ehdotelma, vaan se oli, hallitus päätti silloin, että näin tapahtuu. Makeista ja suklaan arvonlisävero nousee 14-2-5,5. Ja tota noin, niin sitten, nythän tilanne on se, että se peruttiin. Ja se verokiristys tehdään sitten muualta. Mutta tota noin, niin Hesaris pitkä juttu siitä, miten Fazer on alkanut lobbaamaan sitten tämän päätöksen jälkeen näitä päättäjiä, etenkin sitten Riikka Purraa ja Petteri Orpoa.
2: Että miten tämä tehtiin?
1: Joo, kyllä. Eli pääkohteet oli pääministeri Petteri Orpo, valtiovarainministeri Riikka Purra, heidän erityisavustajansa ja sitten heidän valtiosihteerinsä Risto Artjoki ja Riikka Slunga Poutsalo. Ja kaikki neljä tavattiin myös kasvotusta ja sitten on ollut sähköposteja, tekstiviestejä, puheluita.
2: Onko hyödynnetty sitä, kun Fazerilla, mä en tiedä, onko se ihan itse asiassa kaikille mahdollinen, että ainakin jossain vaiheessa mun mielestä oli semmoinen, että sä voit Fazerin siniseen suklaalevyyn niin tavallaan personoida sen tota, et se kenelle sen tekstin. Joo. Siihen. Niin. Käytettiinkö näitä loppauksessa, että löytyykö pääministerin pöydältä Fazerin sininen, jossa olikin vähän enemmän tekstiä?
1: No sitä ei tarina kerro, mutta jutusta löytyy kuva, jossa Fazerin konsernijohtaja Christoph Witzhum ja Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen on iloisella mielellä Fazerin tehdasinvestointia koskevassa lehdistötilaisuudessa nyt heinäkuussa. Ja heillä on käsissään tuommoiset fasun siniset, missä lukee Lahti.
2: Aha, just näin. No mutta tätä mä tarkoitin, että näihin voi tehdä tämmöisiä personointeja. Tässä on tapa saada viesti liikenteeseen. Miten sitten?
1: Joo, ja sitten kun puhutaan tuosta Fazerin TJ:stä, tästä Christoph Witzhumista, niin aina täytyy muistaa sanoa kyllä koko nimi, koska sehän kuuluu Kreivi Karl. Christoph Erik Witzhum von Ekstad.
3: Mä rakastan. Näin.
1: Niin tossa on teille nimi.
2: Siinä ei normikokoinen käyntikortti muuten riitä. Pitää olla pikkasen isompi.
1: Joo. Ja toi jotenkin niin kuin oikein uhkuu semmoista niin kuin köyhät kyykkyä, rutiköyhät kyljellä. Mä oon kreivi. Unohdin laittaa tähän mun sähköpostin allekirjoitukset, että muuten mä oon kreivi.
2: Mulle tulee kreivistä semmoinen mieleen, että hän tulee niin kuin, jotenkin, mulle tuli niin kuin, tiedät, semmoinen paronin omainen, se on vähän niin kuin samaa koulukunta. Mulle tulee kreivistä mieleen, että hän saattaa liikkua tämmöisellä kaksi tason lentokoneella semmoisella vanhalla. Sillä on jotenkin semmoinen, mun päässä niin tällä kreivillä on semmoinen lentäjä, vanha lentäjälakki päässä, kun hän tulee neuvotteluun sisään.
1: Joo, no tämä lobbaaminen, niin tämä volyymi löytyy tuolta avoimuusrekisteristä, johon vaikuttamisyritykset pitää merkitä. Niin sieltä selviää, että Fazer edustajineen teki yli 100 yhteydenottoa vallankäyttäjiin ja ne keskittyi kesään 24 ja alkuvuoteen 25. Ja kohteita oli kymmeniä ministereistä, myös silloinen elinkeinoministeri Ville Rydman ja silloinen työministeri Arto Satonen niin on päässyt mukaan tähän rinkiin. Ja joku täällä on kommentoinut sillä tavalla, että tässä ei niin kuin lähteitä suoraan sanota, mutta että on ollut jopa niin kuin aggressiivista, että ihan joka väylää pitkin on tullut. Ja tässä on muun muassa Purra ilmoittanut viestin valvoilla XS Maalikus 25 tietysti sitten, että verokorotus perutaan ja silloin Purra ilmoitti, että EU-oikeudelliset epävarmuudet, koska tässä on vähän semmoinen lakijuttu kanssa, että se miten mä ymmärsin sen, että voiko olla niin, että suklaa jäätelön vero on toi, mutta suklaan vero onkin sitten kaksi kertaa tai siis selkeästi niin, isompi, niin se ei EU-lainsäädännöllisesti tuotteessa. Se ei välttämättä niin kuin mene enää läpi. Joo, niin se oli niin kuin se, millä sitä perusteltiin, mutta on tässä ollut suurena syynä, niin kun lukee rivien välistä se, että Fazer uhkasi sillä, että jos te teette ton, niin sitten meidän tehdas menee esimerkiksi Ruotsiin.
2: Se on näin. Ei se loppaus sinänsä, sehän on ihan perus toimintaa ja tämä just, että näitä ei ole mun mielestä yllätys, että on ollut vaikka mitä niitä oli 300 tämmöistä yhteydenottoa, koska tilanne on se, että sehän heidän firman kannalta, Fazerin kannalta on näyttänyt siltä, että nyt tulee muuten kallista tästä touhusta, jos tämmöinen todellakin nyt on menossa läpi, mutta on siellä varmasti, on se kun sulla on se Riikka Purralla on siinä, tiedätkö, se kännykkä siinä pöydällä ja sitten kun se 17 kerran sen aamuaikana sulla näkyy siinä kreivi soittaa, niin
1: No sieltä ei ole kreivi, nämä lobbaamistahan ei ole tullut suoraan kreiviltä, vaan
2: eihän
1: ne on tullut
2: hevospuolella
1: lakitoimisto Rocherin osakkaalta Mikko Alkiolta suurin osa.
3: Kuulostaa ihana kalliilta toikin operaatio.
1: Joo, ja tämä lakitoimisto on Fazer ja silloin edusti. Ja nämä on lähtenyt, nämä mailit on muun muassa lähtenyt ensimmäiset lähestymiset, niin sinne on laitettu slaidit liitteeksi. Tuossa on ollut tämmöinen pikku diaesitys, niin jos chigat sen, ja siihen on oikeasti kirjoitettu niin kuin kylkeen, että ohessa kesälukemista.
3: Pikku PDF:t.
1: Toimitan ohessa kesälukemiseksi laatimamme selvityksen suunnitellusta suklaan ja makeisten arvonlisäverokannan nostosta. Niin tossa on toi. Joku maili oli loppunut sellaisiin sanoihin, että parhain kesäterveisin voimia vaativassa tehtävässänne.
2: Wink, wink.
1: Joo, kyllä. Mutta pitkä juttu, ihan mielenkiintoinen, mutta mikä mulla nousi täältä sitten niin kuin silmiin, niin Fazer sitten myös niin kuin ehotti itse, niin kuin, että jos sulla on ongelma, ja sä sanoit, että tossa sulla on ongelma, toi ei sovi, niin totta kai sun pitää esittää ratkaisu. Mm. Ja Fazer myös antoi sitten, he ryhtyvät myöskin tämmöisiksi niin kuin lainsäätäjiksi, että he itse ehdotti, että mistä sitä voisi alkaa nipistää sitä rahaa, jos ei sitä tästä oteta.
2: Oliko Fazerin oma leikkauslista pöydällä
1: oli,
2: siis.
1: Oli. Ja niillä oli erilaisia sitten keinoja siihen, että mitä he ehdottavat. Että yleinen tämmöinen elinkeinovero ja bla bla bla kaikkea muuta. Mutta yksi ulospääsy olisi ollut sitten laajentaa tätä herkutteluveroa myös kilpaileviin tuotteisiin. Mutta tämä, mikä mua tässä niin kuin mikä osui silmiin, niin tässä matkalla esteenä olisi ollut rajauksen vaikeus ja muut hallituspuolueet. Koska tässä on kaksi hallituspuoletta, nyt sitten RKP ja kristillisdemokraatit, jotka sitten puolustaa omia lempiherkkujaan.
3: Niin,
1: sanokaas mulle, mitkä on kristillisdemokraattien tai mitkä on RKPn puolustuslistalla?
2: No siellä on Öylätti ja Nuuska. Niin kuin tällä äkkiseltään tuli mulla mieleen.
1: No miettikää RKPtä.
3: Öylätti ja
1: Nuuska. No, tämä on niin kuin ihan järkevä.
2: Heidän joku oma herkkunsa.
1: Niin, tai joku, mikä riittyy ehkä sitten Suomen ruotsalai.
3: Skagenle, toast skagenle.
2: Ei. Ravut. Ravut
1: niin. Kun miettikää nyt niin herkuttelut, mitä kaupassa myydään paljon, mitkä menee samaan kastiin kuin namit, suklaa.
2: Mitäs siellä on? Joku tommoset sipsit.
1: No tietysti. Joo, RKP on puolustanut Ahvenanmaalla valmistettavia sipsejä veronkorotuksilta tietysti, kyllä ne omiensa puolia pitää. Niin. Mutta mulla tuli hyvä mieli ja mä oon aina taas askeleen lähempänä niin kuin kristillisdemokraatteja, koska he puolustaa henkeä ja vereen, niin keksejä. Mä rakastan keksejä. Siis keksi on aivan ylivoimainen tuote, suklaahippi. Hei, eihän se parempaa ole. Marje keksi, erinomainen.
2: Mutta eikö se ole
1: annan ison peukun tuonne kristillisdemokraattien suuntaan kekseistä näpitirta.
2: No mutta eikö se just kristillisdemokraattien keksi ole se Öylätti, se mikä jää sinne kitalakeen kiinni?
3: Se ei lähde muuten rapsuttelemalla.
2: Vai minkälaisia niin kuin Marje keksi fiilistä?
3: Jos se tuo LU Bastogne tuukka, jos se tuo sen Bastogne keksin takaisin, niin mä hyppään tuohon samaan kelkkaan. Se niin. LU Bastogne, mistä me tykätään.
1: Mut ehkä tuossa on se, että semmoinen konservatiivinen henki ja semmoinen, tiedätkö, vanhat hyvät ajat.
2: Onhan se on totta.
1: Ja perinteet.
2: Jeps.
3: Kyllä.
2: Aina pitää
1: niin
2: vähän
1: keksiä pitää olla pöydässä ja nisua.
2: Mm, kyllä. Kyllähän pastorille hei, kahvit niin. Ja keksit tarjotaan, no, näin kai. Se on. Okei. Okay. Come on. Kyllä tätä nyt sit on.
3: No,
2: maailma palaa meidän ympärillä ja tuolla vaan varmistetaan, että napostelupöydällä on jotain herkkuja jäljellä. Kiitos.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä. Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ota, mä sanon nopein vielä tuosta äskeisestä keskustelusta, kun Juuso meinaan tuosta, vitsi kun Vantaalla ruumisauto oli jo myyty, kun silloin selkä niin isokönä, niin WhatsAppi tuli viesti, että hän on, täällä on joku ehdottanut, kun vaimolle, että ostettaisiin takavetä Volvo, mikä on ollut ex-ruumisauto, johon oli tehty retkeilypäivitys, pöytäkalusteineen, kauniit kukkaverhot jeneen, mutta jostain syystä ei lämmennyt ehdotukselle.
2: Ei.
1: Mutta eikä se ihan sama, tiedätkö, eihän se kalmanhaju siihen niihin tiedätkö, ikkunoihin ja niihin auton sisäjuttuihin.
2: Kyllähän se tarttuu, mutta tietysti tuollaisilla otsonoinnilla pääsee hajusta kuin hajusta eroon. Mutta...
1: No ei siellä ikinä ruumista ole ilman jotain vaikka arkkua ollut.
2: Ei, mutta kyllä se on siinä semmoinen, vois olla, voisin kuvitella, että siinä jotain sellaista.
1: Eikö sulle, sä et haluaisi tämmöistä retkeilyautoksi?
2: No on se sama juttu, jos mietitään, noistahan on aina välillä juttuja, kun on joku kämppä, jossa on sitten joko murhuroitu tai sitten ihan vaan semmoinen, että meitä katsoo jotain asuntoa ja sitten siinähän katsot, mitä se kiinteistön välittäjä Nieminen siinä oikein kiemurtelee? Kakista ulos nyt vaan. Mm. No joo, täällä lähti mammalla. Mammalla lähti lakki ja hän oli täältä löytyikin sitten 3 kuukauden jälkeen. Niin tässä on laitettu, mutta kaikki on uusiksi laitettu, niin kuin näette, niin tässä on pinnat putsattu itse ajaksilla pyyhinnetty.
1: Mutta jos ei sitä kiemurtelmalla kerro, Juuso.
2: Niin ei sitä kannata olla moksiska siitä. Ja rouvalla oli 4 kissaa. 3 on löytynyt, 1 vielä voi jossain, niin soittelet minulle siihen. Siinä on suora numero, niin voit sitten soitella,
1: mutta etä sitä tiedä, jos ei sitä kerro. Ei, et niin, sitä kalmaa tästä sieltä ollut, aisti.
2: Tästä on ollutkin juttu, että pitäisi jotenkin kertoa. Mä en ole ihan varma, onko siinä mitään lakisääteistä, mutta siitä on ainakin aikamoista jotain moraalista painia käyty, että pitäisi... talon taustoista. Vähän sillä, no oliks mitään vielä, oliks tähän jotain tähän kämppään? Nyt on katsottu paikat, niin onko tässä mitään, mitä olisi syytä tietää? Ei ole missään nimessä.
1: Kissat se Pirre.
2: Kyllä. Mites tää edellinen omistaja? Aha, anteeksi, mulla se on just Niemisen kiinteistöt liikkuu Oy, AB, liikkuu B. Joo. Ja mitä kysyit siitä?
1: No, mutta onko sillä merkitystä,
2: jos siinä on käynyt noin?
3: Niemisen kiinteistöt liikkuu Oy, AB, liikkuu B. Tosta mä dikkasin.
1: Onko sillä, Tuukka, sun mielestä merkitystä, jos siinä asunnossa on käynyt joku tollainen?
3: No.
2: On se vähän.
3: Ei sinänsä, jos mä en tiedä. Niin. Pois se mielestä, pois se silmistä. Niin. Pois se silmistä, pois se mielestä.
2: Jos se tiedät.
3: No ei silläkään ole väliä, jos silloin saa koputeltu vähän hintaa.
1: No just tämä. Kato, Tuukka nyt viisas tässä asiassa. Okay.
3: Siellä on hyvät pohjat tehty sitten, sinne pääsee itse. Niin. Jälkiliukkaille NS.
2: Totta. Karmaan kohdillaan siihen Tuukka viittaa.
3: Niin.
2: Vanhana elämä ilo lähtilään.
3: Ehkä lähtis mainostamaan kyllä, että tämä nyt on lähtenyt.
1: No Pirre kuole mökki.
2: Niin. Eihän sitä mainosteta tietenkään. No joo, ja osa on herkempiä ja osa ei.
1: Ehkä mä oon niin kolkko, että mulla ei liikuta.
2: No kun sit mä mietin, kun sä oot niin hajuherkkä ihminen, niin eikö sua yhtään tuu... Tai kun me ollaan puhuttu syyhystä. Mun ei tarvitse sanoa kuin shh. Joo, niin sä ootko sillä... Älä puhu...
1: Mut ei mikään asuntoonsa kissojen syömä Pirre tuu mitenkään häiritsemään mun elämää, vaikka mä asun siellä asunnossa. Tiedätkö? Eikä siellä haise mikään ruumis.
2: Mutta se on mädäntynyt kerran sinne. Sitten se on putsattu, joo, mutta se on kerran mädäntynyt sinne.
1: No
2: Pirre
1: mitä sitten?
2: Ja kissa. Joo, joo, ei, mutta okei. Okay. Selvä. Niin kun, sä et ole ehkä haistanut
1: sellainen,
2: semmoista,
1: mistä esim. Tuukka, en olekaan.
2: Sehän ei haise hyvälle
1: totta
2: semmoinen.
1: Totta kai, jos siellä haisee, ruumis. Niin se on eri asia. Mutta jos se siellä haisee, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta esim. Tuukka kertonut noista.
3: Mitä mä oon kertonut?
1: Sä oot kertonut noista, että sä oot esim. Tuonut ton syyn Suomeen.
3: Niin, kyllä.
1: Sä oot kertonut,
3: 2022, kun minä ja syy tultiin kimpassa Suomeen.
1: No niin.
3: Bisnesluokassa.
2: Siellä oli, eikö siellä ollut ihan toimittajat jotain niin kentällä vastassa?
3: Oli. Kukitus. Sieltä ne tulee maailmanmatkaa. Tervetuloa kotiin, pojat.
2: Kyllä.
3: Terminaali 1 oli vaikka vastassa.
1: Oliko se vanha vai uusi terminaali?
3: Uusi.
1: Se oli, että...
2: Ai. Siitä se lähti.
3: Se ajatus sitten lähti.
2: Ja ennen kaikkea tervetuloa Suomeen. Noittenkaan mä haluan aina tosi sillä, että rajat auki vaan. Jos syyhy vaan millään. Se on niin kuin, siitä on paljon puhuttu, että me tarvitaan niin kuin lisää syyhyä tähän Suomeen. Että ei me ei riitä oma syyhy. Että se on parempi, että sitä tulisi tuolta noin.
1: Kansainvälinen syy.
2: Mielestäni oikein kunnon syyhyä tänne näin.

0: No nyt on. Nyt on.
1: Näin on. Kiitos siitä. Hei, hyvät lypsejät. 13 minuuttia yli kuudella.
0: Kyllä meiltä aina mies ja hevonen lähtee, kun näihin hommiin pyydetään. Joo.
1: Tänään ei. Lypsykonetta tarjolla oli Rahnulia.
2: Raha
1: jätään lypsykoneessa. Ja tänään keskiviikkona suomalaiset rakkaustarinat. Tässä aamussa, mutta ei ihan vielä. Tästä ei pääse millään aasinsillalla.
0: Kiitin niin. Nilla.

0: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
1: Kohta tulossa. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: I want to do one last job with you.
10: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
9: One job, that's it.
10: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
9: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
10: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka.

0: Kuka näistä tietää?
1: Perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho. Koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Livenä täällä on myös Juha Perälä, joka ihan alkuperäisesti ei tullut tänne kisaamaan, eikä mitään muuta kuin ihan vaan linjaamaan jostain tietystä asiasta, niin nyt Juha.
2: Mitä huokailee?
3: No kun tavallaan tämä on...
2: Mitä sydämellä Juha, muuta kuin kypärä?
3: No kypärähän siinä tietenkin on, mutta tämä on nyt taas niitä asioita, tiedätkö, että mä en haluaisi niinku puhua tästä.
2: Mm-hmm.
3: Mutta mun on pakko puhua tästä.
2: Miksi?
3: Ja vähän niin kuin tämä Voldemort, niin mä en niin kuin haluaisi mainita tämä nime edes lähetyksessä, mutta mun on nyt pakko.
1: Okei.
3: Okay. Se röyhkeys, se arroganttius, mitä mä oon tässä niin kuin miettinyt ja pitänyt sisällä, niin nimetä maailman ylivoimaisesti vaikeimman lajin mukaan teidän laji, joka nyt ihan rehellisesti on lasten mökkiliikuntapeli. Ja
1: joo,
3: tällä nimellä sitä pitäisi kutsua. Lasten mökkiliikuntapeli.
1: Arvaankin, mihin me ollaan ehkä menossa.
2: Onko dartsista kysymys?
3: Te olette aikuisia ihmisiä, jotka menette kertakäyttölautasten kanssa metsään puiden väliin.
2: Okei. Okay.
3: Ja heittelette niitä siellä ympäri ämpäri.
2: Just.
3: Ja sitten se röyhkeys alkaa kutsumaan. Te otatte ison kasan niitä kertakäyttölautasia mukaan.
2: Aika painava teksti.
3: Te nimeette ne maailman vaikeimman, ylivoimaisesti vaikeimman urheilulajin mukaan. Niitä teidän kertakäyttölautasia.
2: Ja
3: sitten tuutte huuteleen, että te olette golfareita. Ja sitten kun mä kysyn tarkemmin, niin te olette vittu frisbee-golfareita. Ja sitten sanotte sitä vielä aivan saatanan ärsyttävästi nimellä Friba.
1: Toi on kyllä paha, toi Friba on paha.
3: Niin.
1: Tosi paha.
3: Nyt niin kun, tiedättekö, kun mä haluan nyt ihan vaan rehellisesti, että tää on kaikella rakkaudella. Ymmärtäkää, mä sanon tän rakkaudella.
2: Mä tunnen monta
3: ihmistä, jotka pelaa frisbeegolfia. Ja ne on hienoja ihmisiä. Tää ei ota heitä mitään pois. Kun he vaan lopettaa sanan golf käyttämisen tässä yhteydessä, se on lasten mökki. Liikuntapeli.
2: Asia kun...
3: Onko tämä nyt selvä?
1: Tämä alkaa olla aika lailla...
2: Kova statement.
1: Aika lailla se kyllä selvä homma sitten.
2: Sä oot kauheasti frisbeegolfi ilmeisesti sitten arvosta. Ootko käynyt itse heittelemässä?
3: Mä olen käynyt itse heittämässä.
2: Joo. Jäikö siitä paha fiilis sulle?
3: No ei kai, se tehnyt paha fiilis, kun mä sain mustikoita kerätä siinä samalla.
2: Just. Niin. Tiesitkö, että näillä frisbeegolfeilla on myös näillä huippuammattilaisilla niin kädit?
3: Totta
2: mukana,
3: kai.
2: Jotka kantaa sitä pikku reppua.
3: Totta kai.
2: Missä just ne kiekot on.
3: Se on. Ja sen se vaatii. Se vaatii sen ihan ehdottomasti. Ja mä Tuukka pöyristyn. Sä näytit mulle äsken.
2: Mä näytin äsken sulle jo videon. Löytyy tubesta.
1: Kun mä juureenit.
2: Frisbee golf maajoukkueen leiri.
3: Kerro mulle, he reenas
2: no ensinnäkin, siinä. Ensinnäkin se taisi olla toi maajoukkueen leiri, niin yhdessä, olisiko se ollut sitten ruotsalaisten kanssa?
3: No totta kai.
2: Se on vähän outo.
3: Se, että sitä Ruotsissa pelataan, niin se ei tule mulle yllätyksi.
2: Joo.
3: Vaikka olisi lähtöisikin siellä.
2: No mitä mieltä sä oot siitä? Tässä on kuitenkin aika staattinen laji sinänsä kyseessä, että sehän, eikö se niin, se siinä paikalta piskelet.
3: Siitä saatat sen kertakäyttölautasen ja ehkä kahdella askeleella sillä tavalla, että ei vaan makkaran päältä sinapit.
2: Joo, no tuossa majuleirillä kuitenkin näkyy video, pojat juoksee siellä tötsiä ja hyppii yhden jalan hyppyjä. Ja
3: treenasi siinä ihan niinku tämmöistä reaktioa myös.
2: Joo, kyllä. Joo.
3: No totta kai sitä varten, että mahdollisesti karhut varmasti, mutta toisaalta mä luulen, että he treenaa sitä reaktioa vaan sen takia, että se ei tule heille sitten yllätyksenä, että jos silloin tällöin sattuu joku naispuolinen ihminen näkemään tämmöisen frisbeegolfarin, kuin nopeasti hän lähtee siitä paikalta ihan suuntaan joku muu.
1: Joo.
3: Niin se on tavallaan varmaan sen takia, että treenaa sitä reaktioa, että se oli muuten, lähti muuten nopeasti toi. Mutta pointtina nyt vaan se.
2: Mikä se pointti oli? Tänne tuli tämmöinen viesti, että nyt peris varo sanojas, ajakaa ojan golfautoillanne. Tämmöinen viesti tuli sulle Kallelta.
3: No näin.
2: Kalle taitaa olla muuten ammattilainen. Hänellä on tuossa pleha totsalla ja jonkun firman verkkarit ja metsää taustalla. Niin olisiko hän frisbee golf?
3: Ja mä en yhtään niin kuin pahaksu sitä, jos esimerkiksi kone lähti sponssaamaan useilla miljoonilla euroilla tämmöistä frisbee golfaria, koska se raha, se tulee takaisin.
1: Tulee.
2: Hei, maailman parhaat tienaa miljoonia. Joku oli tehnyt silleen 2 miljoonan pahvin.
3: Pahvilautasen.
2: Ei, kun sopimuksen jonkun sponssin kanssa.
3: Tavallaan niin kuin se, että mä ymmärrän, että te menette sinne metsään.
2: Yeah.
3: Et siinä te olette niin kuin jo jäljellä. Se on se oikea paikka. Se metsä kaukana ihmisasutuksesta, ihmisolemuksesta.
1: Ihmisyydestä.
3: Mutta se, että te tuutte sieltä sen pienen pahvilautas, kertakäyttöpahvilautas laatikon kanssa, te pyyhitte hikeä otsalta, että olipa todella kova frisbeegolfrata. Niin se on se hetki, kun mä toivoisin, että mun olisi maailman isoin leivänpahdi, mihin mä voisin laittaa, en pelkästään mun kättä, vaan myös mun pään. Ja sen jälkeen hypätä tuohon Töölönlahteen ja sano vaan Tuukka sulle, että hoida tiedotus.
2: Hoida tiedotus.
1: Niin kuin kuultiin tässä näin, mitä mä nyt vedän näitä yhteen, niputan tässä näin, niin Juha Perälän semmoinen vieno toive on just se, niin kuin, että niin kuin lopettakaa käytännössä se leikki nyt ihan saman tien.
3: Ja tiedätkö mitä? Lapsihan on terve, kun se leikkii, mutta se ei saa käyttää golf-nimitystä kertakäyttölautasten heittopelissä.
2: Joo. Täällä justiinsa lueskelee mahdottoman mukavia viestejä, tulee sulle Juha tänne WhatsAppiin.
1: Niin, joo.
2: Niin ensinnäkin joku sanoi, että joku Macbeth on tehnyt 10 vuoden ja 10 miljoonan diilin just tää Fribassa. Ja sitten eilen, hei, torille Evelina Salonen on voittanut majorin Yhdysvalloissa.
1: Majorin.
2: Golfissa.
3: Oota, tiedätkö mitä? Mä heitän tähän ihan polvilleen ja laitan ihan niin kuin, tiedätkö, tällä
2: Mähän
3: tavalla niin kuin.
2: Heitti polvilleen tuossa.
3: Otan ihan ylimmälle kiitoksen siitä, että me on saatu oikeasti mitalli kertakäyttölautasten heittopelissä, koska nyt Suomi on vihdoin viimein maailmankartalla.
1: On se mennyt tunteisiin kyllä. On se mennyt tunteisiin se. No, mut hei, ei mitään. Tosissaan,
3: jos mihin mä voin lähettää avustusrahoituksia?
1: Varmaan joku liitto löytyy.
3: Mä oon tehnyt erilaisia firmakeja. Mä soitan kaikki firman nämä tyypit läpi markkinointijohtajan. Että hei, kaikki mitä kirstusta lähtee, mulla on semmoinen kohde.
2: Juha, älä ole noin vihainen.
1: Vähän on tuohtunut tästä. Mutta ei mitään, jatkakaa WhatsAppissa, niin Juha
3: hei,
1: varmasti
3: hei,
1: siellä.
3: Ei sponssata oikeasti suomalaisia golfareita. Ei sponssata suomalaisia oikeasti. Nyt puhutaan niin kuin lajeista, missä ei anneta suomalaisille tennistähdille mitään sponssiraa. Hei, treenatkoon tuolla noin jossain niin kuin lumihangen keskellä. Mutta hei, antakaa 10 miljoonaa kertakäyttö pahvilautaisen viskojalle.
2: Hei Juha, mä sain Brodigis todesta, kunhan se oli niin pari vuotta sitten, niin sain repullisen niitä
1: puttereita.
3: Mulla olisi niille käyttökoodi.
2: Kiekkoja, niin lähdetäänkö heittele kesällä?
3: Lähdetään ihan ehdottomasti, me lähdetään heittelemään niitä.
2: No niin.
3: Me otetaan tuosta Tallinnan lautta, ja sitten kun me ollaan oikein keskellä tuossa merta, me mennään siihen kannelle, ja sitten me heitellään niillä oikeasti delfiinejä.
2: Okei. No niin, asia kunnossa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Joo, ei nyt tässä kohtaa sen enempää puutarhakornerista muuta kuin, että se tulee tänään. Ja mä laitoin eilen vähän tuonne someen pikku video siitä vaan, että nyt on laajentunut myöskin toi toiminta sillä tavalla, että lavaste- ja rekviosasto niin joutui nyt vähän niin sanotusti viikonlopputöihin. Eli siellä on Tiina-Reetta, niin mä sen verran sanon, että sun esiintymisasua on eilen ja toissapäivänä, niin siellä sitten pikkulavastajat, niin väkertänyt kasaan siis ihan, siellä on ollut niin kuin oikeasti tekemisen meininkiä.
3: Eikö mulla ole mitään asua?
2: Kyllä sulle on asu myös totta kai, että päästään tunnelmaan. Radioteatterissa ei tarvitsisi olla asuja, koska kukaan ei näe niitä, mutta sehän onkin tässä upea metodi se, että pääsette tunnelmaan ja sen lisäksi tietysti niin te näytätte sitten vähän, erilaisilta. Se on mun mielestä hyvä.
4: Teette
2: hyvä
4: vähän näin. Pilkkaa meillä.
2: Vähän en te pilkkaa sitä ollenkaan missään
3: vähän
2: nimessä.
3: Vähän ette pilkkaa.
2: En missään nimessä. En tee. Mut joo,
4: se on Riikka Ruohon Ritokoski tänään kello 8.00 studiossa.
2: Tuossa on muuten hyvä hahmo kanssa, mutta ei ole vielä Riikka Ruohon aika tässä kohtaa
3: Vene
2: tätä saakaa.
3: Vene just laittoi tänne viestin, että puutarhakornelilta putosi pohja, kun selvisi, että tämä osion juontaja ei itse kykene edes pihavaraston rakentamiseen. Tuossa käytiin pari viikkoa sitten läpi.
2: Ja kritiikkihän on aina läsnä meillä suurilla taiteilijoilla.
3: Pari viikkoa sitten.
4: Sitä joutuu pikkasen pumppaan.
2: Aina suurilla taiteilijoilla, niin aina tulee tätä tämmöistä vastustusta.
3: Itse sanonut täällä, että sä oot rakentanut hienon kylmän pihavarastoja. Ja sitten todettiin, että niin sitä on rakentanut.
2: Olen periaatteessa.
3: Sä oot maksanut jollekin muille, että ne rakentaa sen varastoon.
2: Ei mennä tähän sen enempää. Ja totta kai kritiikkiä saa laittaa tulemaan. Ja se kuuluu tähän hommaan. Mutta siihen kuuluu myöskin se, että me hurupäiset tämmöiset taide- ja teatterimaailman ihmiset, niin mehän ei välitetä siitä kritiikistä millään tavalla. Me vaan pusketaan.
3: Mitäs tämmönen kritiikki, minkä Eetu laittoi, mieluummin nyrkki perseessä kuin puutarhakorneri korvissa? Jos tosta kritiikistä oot mieltä.
2: No Eetu vanha hassuttelija siellä, niin hän tykkää niin monenlaisesta. Mm. Että tosta ei mun mielestä voi oikein päätellä. Mä veikkaan,

0: Kaikki huru.
1: Kaikilla rakkaudella.
0: Eikö sä oikeasti iso osa näistä hurukoista täällä meidän WhatsAppissa on nimeltään Eetu. Ja tältäkin Eetulta tulee mulle, joka toinen viesti on mulle joku tuore puuro ohje ja seuraava just tää, että laittaa kaikki nyrkit perseeseen. Mm. On se niinku.
2: Kaikki nyrkit.
0: On se hämmentävää. Et
1: on.
0: En tiedä, pitäisikö huolestua. En mä nyt varmaan
1: sitä huolestua. Ei sitä välttämättä huolestua tarvi.
0: Niin.
1: Mut joo. Eikä siis twistauksessa niin ole mitään pahaa.
2: No sitten tänne Rasse laittoi, että Puutarhahost, me ei hakkaa hanskaa pihavarastoon.
0: Ja tää Rasse on kanssa tää sankari.
1: Ja Rasselle täytyy tietysti sanoa myöskin, että miksi luulet Rasse, että pihavarasto on rakennettu?
0: Asiatonta.
1: Kun Rasse, sinäkin pääset aikuisen miehen ikään, niin ymmärrät sen, että elämästä on tullut sellaista, että ainut missä voit vähän rauhassa hakata hanskaa, niin on itse rakentamasi pihavarasto. Näin on. Pikkuelämän faktoja tiputtelen tässä voisseille sinne. Näin. Juu, no mut hei, otetaanpa oikeita faktoja kohta tiskiin. Jenni Vartijasta kuudellaan.
2: Olemme köyhän miehen Epsteinin saari.
1: Köyhän miehen Epsteinin saari.
2: On tää sun
1: pihavarastovarasto.
0: Tää on hirveen toki.
2: Täällä on ihan hyvä dialogi nyt käynnissä tässä.
1: Ei toi dialogi, vaan siellä on kahdella urukolla monologi käynnissä siellä WhatsAppissa.
2: Eihän oo, kun sä vastaat niille koko ajan alatyylisesti ja täällä taas
1: siellä paukkuu tulemaan.
2: Koko ajan näkyy kirjoittaa. No niin, Rasselta tulee.
1: Mutta siinä ennen kuin otetaan Rassen vastaus, niin sanoo, että otetaan ihan oikeita faktoja elämään ja maailmaan Jenni Vartijaisen jälkeen, eli kun laitetaan meidän uutisia ja katsotaan mekin vähän, että mitäs tähän päivään, tähän viikkoon olisi syytä meidän kaikkien tietää. Onko ne lakot nyt loppu vai ei? Eiköhän sekin tuossa kohta selviä. Mitä Rasse?
2: Onko tissikalenteri seinällä?
1: Tissikalenteri seinällä?
2: Ilmavarastossa.
1: Eihän sitä siellä seinällä voi tietenkään pitää. Se on siellä laatikoiden välissä, niin kuin jokaisella itseään kunnioittavalla rohkealla perheisällä.
2: Mä laittaa, että pistää vielä tekofjunun sulle tulemaan postissa.
1: Kumpi se oli, joka sen laittaa?
0: Varmaan molemmat.
2: Se oli Rassi. Eetu sanoi, että ei Juuso saanut naulaa seinään.
1: Aha. No nyt.
2: Pitää kalenteri lattialla. Siinä on se syy, miksi kalenteri ei ole seinässä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: tölkin.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Vieläkö on, hei.
3: Villihevosia.
2: Nyt kysymys isille. No, villihevosia totta kai, mutta niin kysymys isille ja äideille, kenellä on lapsia, semmosia niin kouluikäisiä.
3: Täällä.
2: Niin vieläkö on diabolot niin kuin in?
3: Diabolo.
2: Se oli lyhyt ikkuna, kun ne oli mukana mun ja mun kavereiden elämässä, mutta se ikkuna oli valtava upea.
3: Mikä se on diabolo?
2: Okei, ette ole siis kenessä. Okei.
4: En, mä en tiedä yhtään.
2: Mä oon järkyttynyt.
3: Diabolo.
2: No. Ja tää on nyt meidän kuulijoille kysymys. Sanokaa nyt, että jollain teidän lapsilla on vielä diabolot ja kepit ja niillä temppuillaan, koska muuten mulla menee teistä.
3: Se on siis tää tämmönen sirkusväline.
2: No sirkusväline, mutta se mitähän ne vuodet on ollut? Ne on ollut varmaan niitä vuosia, kun mä oon ollut riparilla ja vähennen sitä, kun mä oon ollut seurakunnan leireillä. Eli mä sijoittaisin tän nyt sitten, jos mä oon 93-2003, semmoinen 2005-2007 aikaa, niin oli ikkuna, milloin diabolot teki tuloaan ja oli vahvasti mukana, ainakin minun elämässä. Mä väitän, mun kavereidenkin elämässä. Mutta ainakin näillä seurakunnan leireillä niillä temppuiltiin. Ja sitten ne hävisi.
4: Eli?
2: Yhtä nopeasti, kun oli tullut. Se on siis semmoinen tiimalaisin näköinen, tämmöinen niin kuin, mitä mä nyt sulle valehtelisin, 30 senttiä.
4: Joo.
2: Pitkä.
3: No niin,
2: ne toi eri koko.
4: Tiimalaisin näköinen.
3: Tommonen. Se kato laitetaan sinne naruilla, eikö niin, että sulla on kepit?
2: Niin, sulla on kepit käsissä, joiden välissä on nartsa. Ja se nartsa menee sitten siihen diabolon, niinkö, siinä on tavallaan semmoinen pikku ura siihen. Sitten sä voit heitellä sitä ilmaan, ottaa sitä kiinni, tehdä kaikki temppuja. Mä sanoisin muun muassa tehdä lasson silleen, että sä heität sen ilmaa, laitat kepit yhteen ja sitten lassoot sen sieltä takaisin siihen niinku väliin.
3: Tuo
2: ja sitten kaksin kerran laittaa ja heittelee sitä,
3: ei varmasti.
2: Heittelee sitä diaboloa ilmaan, niin mä olin aika pikku päällikkö.
3: Oliko seurakunnan diskossa? Leirelle.
4: Oli jonoksasta.
3: Oli.
2: Älä nyt viitti.
3: Kyllä se on varmaan ollut siinä.
4: Joo, eikö nyt mä tiedän, niin mä oon nähnyt noita ja toi aikaikkuna ei osunut.
2: Ei tullut Martinlaaksoon.
4: Ei.
2: Okei.
3: Okay. Joo.
4: Mutta ei se tullut.
3: Mä vastaan nykyisen tämmöisen kouluikäisen. En ole nähnyt, mutta se mä oon huomannut semmoista pientä niin kuin jojo-hommaa saattaisi olla. Niin kuin. Nehän nousee aina välillä niin kuin nämä jojot. Mulla on semmoinen fiilis, että tässä on jotain pientä.
4: No jojot meillä oli kaikilla.
3: Kuplintaa ollut.
4: Mikä se joku kallis jojo, kuuluisa jojo, joku merkkikin oli?
2: Sitä mä en muista, mutta footbagit oli sitten samaan aikaan jossain vaiheessa. Mutta tää oli nyt tää diabolo-juttu olisi mulle niin kuin lähes sydäntä, mä toivoisin tähän nyt.
4: No tuli tuki on vähän ohjaa.
2: Hei, Valtteri sanoo. Täältä löytyi myös, jos diaboloa ei ollut.
4: Sulle kohdassa?
2: Hei, ole hiljaa. Jos diaboloa ei ollut, niin ei ollut cool. Oli sitä aikaa, kun nämä löytyi kaikilta, vaikka et sitä edes osannut käyttää. No niin, mä sanoin
4: sen. Tää WhatsAppissa kysytään, että pääskö tällä diabololle pastorin viereen nukkuu vai miten se meni?
3: Joo, ja täällä Pelle Hermanni laittaa viesti, että hep, töt, täältä löytyy.
2: Mä väitän, että tässä on nyt joku mun puolella tässä.
5: Hyvä Tuukka, moni ei varmasti tiedä, mikä diabolo on.
2: Just näin.
5: Mä tiesin heti.
2: Yes.
5: Mun tällä hetkellä 32-vuotias poika kävi jopa sirkuskoulussa sitä harrastamassa. Ja esiintyy jopa pikkuveljensä päiväkodissa diabololla, teki aivan mahtavia temppuja.
2: No niin. Minä taputan.
5: Hyvä Tuukka.
2: Ja kiitoksia tästä viestistä hurjasti. Ja Kirsi.
3: Pojalle myös sinne peräkammarin kanssa totta kai terveistä.
2: Jumala nyt viitti. Tuukka, meillä tuo muistetaan. Perhehoitajana 20 vuotta. Niitä silloin 90-luvulla pyöriteltiin. Nyt ostin lapsille. Ei kiinnosta näitä lapsia. Oliko tukella Rottatier puukepit vai ylemmän keskiluokan hiilikuitukepit Diabolos? Oli ihan puukepit, oli. Mä en saanut edes sitä kalleinta, kun oli niin karmiva kalleita, mutta mä sain sen vähän halpisversion.
3: Okei.
4: Anteeksi, mä en kuullut tätä viimeisenä.
3: Ei mitään.
2: Se ei ollut sulle suunnattu.
3: Mutta hei, ihan hyvä harrastus. Kaikki, mikä saa lapset pihalle, niin ehdottomasti. Niin mä Diabololle mä annan peukun.
2: Joo,
3: annan peu.
2: Ei pidä sitä turpas kiinni.
3: Annan peukun täältä.
2: Mulla meni fiilis isosti.
3: Jos sulla on vielä tässä syksyllä häät, niin meillä on täällä Diabolo-artisti, joka saa tehdä lasson, niin ei, mutta oikeasti.
4: Ja me pystytään tuomaan kaikkea muitakin elementtejä kyllä pyydettäessä.
2: Näin, no. Lasson ja ison koiran osaan myös tehdä sillä.
3: Onks näin?
4: Oliko se naru meni jotenkin silleen? Vai mikä on iso koira?
2: Älä
4: entä älä ei enää. Ollut, mä en
2: joo, ei kun älä enää. Anna olla. Sä annat olla. Sä
3: meillä Intissä yksi Jani teki ison koiran kullille.
2: Siistiä. Kiitti.
4: Niin.
3: Nyt tää. Ei, nyt me lopetetaan tämä lähetys. Hei, vartti yli 9 on kello.
4: Ei, 45 minuuttia saa vajaaksi.
3: Janne Saarinen aloittaa ihan kohta, eli 45 minuutin päästä. Ei, nyt anteeksi. Me lopetetaan tähän ja tältä erää.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mut nyt mielenkiinnon kohteena on Kari Tapion grilli.
2: Joo. Kari Tapion rakentama grilli on ollut siis tori.fi. Siellä myyntialustalla nyt myytävänä myynti-ilmoitus ja hintakin sillä oli löydetty ihan kohdilleen. Se oli semmoinen 2,5 tonnia, mitä siitä pyydettiin.
1: Se oli tämmöinen siis niin kuin tiiliä ja sitten siinä
2: tai
1: oli se...
2: Tai tommosia kiviä.
1: Ne
2: no
1: joo, kiviä. Okei.
2: Kivien moukku.
1: No niin, eli kivikasa, jossa on ritillä laitettu yes. keskelle ja se löytyy siis Kari Tapion tämmöisen entisen kodin pihalta, eikö näin?
2: Juurikin näin, yes. Ja myyjä on ollut siis Otto Schutt, joka kertoo tässä jutussa, että hän on kuullut sieltä naapureilta, edellisiltä naapureilta näin, että Kari Tapio olisi rakentanut tämän grillin sitten itse. Ja näin ollen sitten laittanut tuon hinnan tolleen kohilleen, koska pala suomalaista musiikkihistoriaa tollaisessa muodossa. Ja ajattelin, että voi, siis en mä olisi ihmetellyt, että joku sen olisi ostanutkin pois.
1: Miten sen olisi saanut siitä vaan niinku kuljetettua, tiedätkö, esimerkiksi himaansa, kun jos se on vaan tommosia kiviä, että keskellä on siinä, niin
2: en mä tiedä, lähteekö
1: tuntuu, että se pitäisi niinku ekaa purkaa. Ja jos sä purat Kari Tapion rakentaman grillin, ensin laitat sen peräkärryyn ja sen jälkeen ajat sen kotipihaan ja rakennat sen uudestaan, niin okei, sitten se on sun ja Kari Tapion rakentama
3: grilli.
1: Sehän on vielä hienompi
2: tarina. No noin on se ihmismielisen pyörä.
1: Vieläkö se on myynnissä? Mä tarjoan sutsille, mä tarjoan 1 500 000.
2: Se ei ole enää myynnissä ja sit se ei oisti, että sä kuule sun ja Kari Tapion rakentama grilli, kun sä vedät sen uudelleen sen teidän kotipihalla. Se on sun ja Raimo Haverisen rakentama grilli sen jälkeen.
1: No kuka helvetti se Raimo?
2: Raimo Haverinen on Kari Tapio pitkäaikainen kamu,
1: aivan.
2: Joka on ilmoittanut tälle myyjälle, että hei, minä ja mun wifi Kaija, me ollaan Kaijan kanssa toi grilli rakennettu, koska
4: Raimo, mutta siis Raimo, vanha vasikka.
2: Raimo, joo,
4: miksi sun pitää tolleen noin niin kuin jälkikäteen, vielä kartsa siirtynyt jo ajasti ikuisuuteen, hänen niin kuin muistoa kunnioitteen grillimyynnissä, niin pidä turpas kiinni. Miksi hän on tuot välistä niin kuin huutelet, että vaihtava ei muuta kartsa, on muuten näistä käsistä.
1: Mutta ehkä kuvittele sellainen tilanne.
2: Et sä olisit
1: ostanut sen. Itse asiassa mennään tähän tilanteeseen. Nyt mä oon niin kuin se Kari, en ole Kari Tapio, mutta kuvitellaan näin, että mä oon iskelmälaulaja Tuukka ja sä oot mun kaveri Raimo, eli siis Tuukka. Ja mä oon tiedä, että tuolla on mennyt
4: niin
1: pitkiä
4: poikia. Sä oot vuosia seurannut mun toista. Kun sä nostat kaiken.
1: Yes. Ja sitten
4: pankkiautomaatista ja yöstä.
1: Sitten yhtenä päivänä sitten on tullut se puhelu sieltä.
4: Totta.
1: Terve Tuukka. Niin me ollaan tässä niin lentävässä kampelassa keikalla, niin mä oon tossa lähdössä nyt niin en mä tulos kotiin vielä 2 viikkoa täältä, niin rouva oli pyydellyt grilliä sinne pihaan, niin Raimo, viittikö sä käydä laittamassa? Anteeksi Tuukka siis. Niin käypä laittamassa, niin mä lähden tuohon ottamaan kossuvissyt ja tiedät kyllä mitä Tuukka.
2: Hei, teillä on tässä vähän vielä todellisuuden perään, koska siis toi Raimohan on kertonut aivan täällä presiis, miten tää kuvio on mennyt, niin kuunnelkaa.
1: No.
2: Raimo on ollut rakennusalalla duunis, on ollut kesäpäivä vuonna 2006. He on istunut Raimo ja Kartsa vedellyt kessuun laulajakodin lasitetun terassilla. Ja Kari on sanonut, että pitäisi saada grilli tuohon pihaan. Ei mikään tavallinen, vaan vähän erilaisempi. No, siinä sitten louskivestä tehtiin grilli tämän Raimon vaimon kanssa ja haettiin kivet Vihdin puolelta. Grilli kohosi Kari Tapion kodin pihan sillä välin, kun laulaja oli vaimonsa kanssa keikka matkalla Lapissa.
1: No näin. Tiedellään näin.
4: Mä vaihan kantani, just, I'm with
2: kyllä.
4: Raimo.
1: Just näin, ei mitään.
2: Kyllä.
1: Painetaan sulle T-paita ja Raimon riveihin, koska kyllä mäkin sillä lailla ymmärrän, eihän nyt tarvitse tietysti niin kuin edesmennyttä suolata, mutta että mä voin hyvin kuvitella, että siinä on niin kuin ehkä vuosia tehty kaikennäköisiä palveluita ja sit sä luet nyt tässä kohtaa jostain lehdestä, että no nyt se ottaa vielä tästäkin grillistä kunnia, niin johonkin niin, se raja on vedettävä.
4: Nyt se raja tuli.
1: Siihen se tuli.
2: Mutta se ei ole enää myynnissä ja tämä myyjä on kysynyt, että mikäli Raimo haluaa, niin hän saa tulla ihan ilmaiseksi hänen ja vaimonsa rakentamaan grillin hakemaan omalle pihalle, jos haluaa. Mutta Raimo vielä miettii nyt, että haluaako sen hän sieltä sitten niin itselleensä hakea.
1: No hyvä, että tähän tuli nyt tarkennus. Se tärkeet, ettei sitä nyt myyty mihinkään niin kuin suomalaisen taiteen, joku museo on ostanut sen sinne sitten, ja kun se oli kerran Raimon rakentama.
4: Mä sanon uutta kalaavaa koukkuun. Nyt aletaan kehittää. Kuka tää oli tää, joka sitä myi alun perin?
2: Otto Schutt.
4: Niin, Otto. Nyt Otto Schutt. Kehitellään uusi kulma tähän. Nyt itse asiassa, joo, se ei ollutkaan Kartsan rakentama grilli, mutta siellä on Kari Tapion tuhkaa. Pikkusen on siellä niinku grilli alaosassa siellä.
2: Ai tupakan niin tuhkaa vai sitä ihan oikea
4: ihan itseään? Oikeita Kari Tapion tuhkaa. Niin, jos löytyy Kari Tapion faneja sieltä, niin nyt itse asiassa kulma onkin muuttunut.
1: Kyllä näin. Ja tää on sitten jotain tämmöset, että siihen grilliin, siinä vaiheessa kun vedettiin ensimmäistä kertaa Olen suomalainen, tajuttiin, että tää on hirveä hittilekan innostuksessa, niin vähän kaaduttiin siihen grilliin. Se on kyllä siitäkin tuttu grilli sitten.
4: Kyllä, kyllä.
1: Hyvä. aina voi yrittää ainakin.
2: Aina voi yrittää. Jos se ilmestyy takaisin myyntiin ja tuossa on toi teksti, niin mä melkein ostan sen.
1: Ostakaa pois, päästään siitäkin grillistä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ja koska Tiina-Reetta on ollut tässä useamman viikon nyt pois pelistä teillä tietämättömillä ja oikeasti sulla ei ollut niin kuin mahdollisuutta pysyä kartalla siitä, mitä täällä on tapahtunut täällä lypsyssä, niin mä tiedän, onko tämä sun toive, mutta mä tiedän, että jengi laittoi siis viime viikolla semmoisia viestejä tänne, että Tinnille pitäisi muikun kasata semmoinen potpuri siitä, että mitä tässä on tapahtunut. Niin tätä asiakaspalvelutoivetta me on kunnioitettu ja Juuso Muikku on tehnyt sulle nyt tämmöisen napakan koosteen 4 viikkoa 3 minuuttiin survottuna. Onko sä valmis?
2: No, piste tulee. Eli nämä on alkaen aika lailla kuukauden, joo kuukausi nyt.
1: Kyllä, niin tämän tyyppistä.
2: Onko tämä piipkamaa?
1: En mä tiedä.
2: Kuukausi me ollaan nyt pois ja tsemppiä sinne studioon ja terkkuja aamulypsäjille ja pitäkää peukkuja.
3: Kyllä me ollaan kovasti kyselty, että olisiko mitään apukäsiä tähän. Nyt ollaan kuitenkin aika pitkä kaksistaan, niin ei ole.
4: Miten se tämä hirttosolomu, niin montako kertaa piti pyöräyttää tuota?
3: Joo, tänne on sitten ihan nimellä haasteltu muutama nimenvaihtaja, niin täällä muun muassa niin sanoo Sami Persekaira, että...
1: Ja yhdistelmät on aina vaikeat, kun ne on pitkiä tässä. Tästä kertoo muun muassa Liisa-Kaarina Lahtinen sperma.
3: Mikä ankka kävelee kahdelle jalalle?
1: No, akuankka.
3: Kaikki ankat pitun daiju.
1: Turvallista matkaa, me toivotamme näin. Nyt kun tää alkoholilaki tänään sitten astuu voimaan, niin sieltä pitäisi vähän vahvempaa tavaraa saada. Tuukka, kuuletko, oletko siellä jo paikalla?
5: Ja varmistus on saatu. Oltiin Juuso ensimmäisenä.
1: Ai.
3: Tää on siis 8-pinnanen episode Riesling from Germany. Jänara. On se.
1: Oh.

0: kun se oli mun vittu, kun se oli s***.
1: Älä nyt!
2: Herra, Tinni ei ole täällä, niin pelättiin vaan, tietysti, että käyks niin, että
0: moi,
2: me ei osata...
0: Moi, täällä mä oon!
2: No nyt, ja me puhuttiin, kiva Tinni, kun oot täällä, me puhuttiin tänään terveen vaginan hajusta.
0: Ei voi sanoa, kun en oo ikinä semmoista haistanut! Moi, moi, nyt me menee taas!
3: Mut ota sieltä se yks, ei kun ota se
2: kolme, kaksi.
3: Sano vielä, minkä värinen baretti sulla oli.
2: Vihreä.
3: Ai, sulla oli vihreä baretti.
2: Semmoinen erikoisvihreä. Wow. Se ei ole se normivihreä
3: baretti.
2: Ei, vaan se on eri vihreä.
4: No niin, eilen ajoin Lappeenrantaa ja siinä motorilla 120.
2: Ei kiinnosta. Seuraava. Halo, kuka siellä?
5: Joo, tää on monenkin koomikon mielestä on ihan ykkösvitsejä Suomessa.
3: Ei kiinnosta.
2: Joo, ei siellä tolla, jos se tolla.
6: Sormillakin se nyt selviää, on ravittuna tuijan alapää.
7: Junali ja pilli ilmojo visi,
3: Juha, kuuntele nyt. Juha, sinä ole hiljaa.
8: Soitetaan Wambulance.
3: Juha, kuuntele.
0: Mulla valuu kyynelee.
2: Ihan mielettömästi tsemppiä ja me uskotaan vahvasti, että ensi syksynä päästään pitkään puhumaan sitten Tinnin ja Antin edesottamuksesta Amazing Raceissa. Siinä on ylivoimainen tiimi.
9: Se täällä vessassa, Tinni.
10: Muikku!
9: Hei, Aatu, me laitan tämän mikin tältä. Me jos laitaisin tältä Ali. Me laitan tältä Ali tämän.
10: Lopeta!
0: Bye bye! Bye bye!
11: Okei, mä rupean jatkossa miettimään. Okay. Tässä on varmaan syy se, miksi mä en ole ikinä lähtenyt täältä studiosta. Yhtään ikinä, yhtään minkä.
2: On se semmonen...
3: Aika raaka.
11: Onks täällä käynyt...
2: Toi on tosi raaka.
11: Onks täällä kukaan käynyt niinku sanomassa mitään, niinku mihinkään suuntaan?
3: On käynyt.
11: Ja välitettiinkö niistä? Ei.
2: No ei. Suullinen huomautus tuli perille.
11: Perälläkö tuolla mua imitoi?
3: Joo.
11: Okei, okay, niin mä soitan hänelle tuosta uutisten aikaa.
2: Mutta on
11: meemi, kun lähtee soimaan, niin mä pistän hälyt periksen.
2: Siinä Juuso ja Tuukan kuukausi paketissa. Olipahan melkoinen lahja.
3: Mä mietin, miksi mä oon niinku aina näin veloissa ja niinku stresseissä ja niinku väsynyt. Niin toihan on ihan siis, toihan sairas tommoista niinku kiusaamista. No sen ei, mä sain tosta liukkiin.
2: Eikä ole.
11: Ai sulle vai mulle?
3: Mulle.
11: Ai sulle?
3: Mulle.
11: Anteeksi, mä en ymmärtänyt, löytänyt nyt.
3: Se on hyvä, että sä oot nyt täällä hyvinvointia edellä pitämässä.
2: Just niin, näin. Turvallinen tila ja niin poispäin.
12: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli nuuska muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Hei dude!
6: Heippa!
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Semmoinen 10 minsaa, sitten alkaa meillä päiviskisat tämän viikon osalta ja torstaina viimeistään ratkee voittaja. Arttu Viskari ja Halo Helsinkiin tulossa tuolta. Mutta mitä he olette sitten maksanut teidän OnlyFans-sisällöstä ja siitä saamasta kohtuullista korvauksesta, niin ootko Tuukka muistunut maksaa verot?
2: Onko Tuukan se rahaliikenne nimenomaan toiseen?
3: Joo. Eri suuntaan, Juuso.
1: Ootko muistanut laittaa sen vähennyksiin? Koska siis kyllähän noita voi ammattisyystäkin katsoa tuossa siis Ilta-Sanomien uutissa.
3: Voi.
1: Uutissa kerrottiin, että OnlyFans-tähdet on jättänyt siellä tai OnlyFansin sisältöä tekevät ihmiset on jättäneet veroja maksamatta. Voiko siinä vedota sitten siihen, kun se on vähän semmoista vain faneille ja tämmöistä vähän salasta ja
2: no ei,
1: vähän
2: koska
1: kotona kuvattua, niin onko tämä nyt ihan tämmöistä?
2: Ei, koska se menet noihin kaikkien lehtien sivuille kertoo, että se tiedät, että se on 100 tonnia kuussa.
1: Ja niin, että miten niin. Se on oikeaa työtä. Se on totta, että siinä on niin. Niinku, se on se hinta siitä, eli verot, mitä pitää maksaa.
2: Että se voi aina kääntää sitä sulle silleen, että se on sulle suotuisa tilanne silleen, että jos verottaja kyseli, niin sä oot silleen, no tää on tämmöistä hyhmästä, että mä teen kotona istahan kurkkuun. Ja sit kuitenkin sä Ilta-Sanomissa, että se on täysin varten otettava työ ja mä tienaan sit 80 tonnia kuukaudessa. Ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan tällä.
1: Okay,
2: se
1: nyt sai.
2: Te ette voi kääntää sitä.
1: Tiinan Nude och Grönsaker-sivusto, niin sai tässä kyllä aikamoisen ilmaisen mainoksen nyt tässä. Mutta siis, ootko Tuukka miettinyt sitä, että Inni myös, että kun verottaja on tästä nyt varmaankin niin kuin, he ovat saaneet tämän selville.
2: Joo.
1: Tämä on jäänyt 5 miljoonaa maksamatta, niin tämähän tarkoittaa sitä, että jonkunhan siellä verovirastossa on täytynyt ottaa tilille tilaus todetakseen sen, että täällä on tämmöistä maksullista sisältöä. Tuskin on riittänyt, onko se riittänyt ihan, että on katsonut vaikka, että no niin, he katsotaan, täällä on joku, onko se OnlyFans-tili edes niinku suoraan omalla nimellä, että onko ne, joutuuko ne niinku avaamaan sieltä, että okei, täällä on joku tämmöinen tuhma Tiina löytyy nyt täältä näin,
2: onko
1: ja sitten ne katsoo sen, tiedätkö, tilin, että joo, hei, tämä Tiina Retta Wikström.
3: Mä Bebelola Friitä.
2: Niin, eli kuka se on Bebelola Friitä?
3: En minä tiedä, mutta no niin, oli Free Subscribe.
1: Just, eli ne on tämmöisiä nimiä, että ei suoraan tiedä, että pitää just katsoa.
3: Oho.
2: Mutta siis Tuukkahan voi naamioida tämän kaiken, että Tuukka on vaan tämmöinen verohallinnon kätyri, joka käy ihan tutkimusmielessä katsomassa, että mut mistä Tuukka ne summat saa selville? Eikä nyt kuluttaja, tilaaja saa tietää sitä, kuinka paljon se kyseinen tyyppi. Esim. Jos nyt verohallinnon on jake.
3: Tilisiirtoja, Tinni.
2: Häh?
3: Sieltä tulee tilisiirtoja.
1: Niin, aivan, eli pankin kautta on saatu sitten selville, niin. Joo, tietenkin. Mä en tiedä miten, mä voin ihan niin kuin sanoa, että en ole yhtäkään tiliä tilannut sillä, että ainoa mitä mä oon kattonut, niin Tuukan tilaamia tilejä, että mä oon nähnyt kyllä tämmöistä OnlyFans-sisältöä, mutta mä en ole.
3: Täällä on ihan hyvä matchku.
1: Mä en ole, onko se hyvä matchku?
3: Täällä on ihan hyvä matchku.
1: Onko tää joku kotimainen?
3: Taitaa olla.
1: Suosiks sä tässä niin kuin suomalaista, kannattaa suomalaista
3: kotimainen.
1: Työtä?
3: Tässä on tota noin niin. Joutsen lippuleima.
2: No sun ne kotimaiset just on kyllä syöttänyt tuota sisältöä, jos 5 miljoonalla on jäänyt.
1: No sepä se.
2: Jäänyt vähän kassavajetta verohallinnolta.
1: Ei siinä auta
2: niin.
1: Sitten kuulkaa, kun veroja maksella. Kyllä ei verottajaa pääse karkuun, se on vaikea.
2: Paitsi ei jos hittolainen.
1: Eikä sekään vaikka lähdet tuonne jonnekin Monakoon ja muuta, niin se on, miten sille kävi, toihan niin. Kuka se meidän rallitähti just tuossa jo kauheat verosot?
3: Jarima.
1: Oliko se Jari-Matilla?
3: Onko nyt Jari-Matin vuosi?
1: En tiedä, onko Jari-Matin vuosi, mutta hän siinä vaikka kuinka oli tuolla sitten Monakossa ja muuta, niin vähän käyt Suomessa saunomassa yhtenä kesänä, niin se on saman tien
3: matkettaa. Niin, meinatko siinä, kun siinä tuli ne päivät täyteen, että
1: ootko
3: sä verotettua
1: täyteen
3: Suomeen vai sitten ulkomaille?
1: Just
2: ärsyttävän tarkkaa.
1: Kyllä.
3: Mutta sehän on noilla NHL-tähdillä mun mielestä sama, että teinköhän se nyt oikein meni, että sitten sen uran loppumisen jälkeen ei oikein heti voi tulla vielä Suomeen, koska muuten pamahtaa aika kammoverot. Sitten asutaan vuosi pari jossain Sveitsissä ja
1: pitää tehdä niin kuin
3: sitten kahtella.
1: Toi teki toi, eikö se hommannut Keke Roosbergin, Kalle Palander manageriksi ja kaikkea, kato tuolla kristallipalloja ja rahaa ja muuta, niin Kallehan sitten niin kuin tuhlas kaiken.
3: Niin.
1: Niin siinä kävi sillä lailla hyvin, että kun hän sijoitti typerästi ja osti kaikkea niin kuin ihan tyhmää, niin sillähän sitten ei tavallaan, ei ole enää mistä veroja maksaa. Niin se on ollut ihan hyvä taktiikka.
3: Nyt kun sanoit, että Keke Roosberg tuli mieleen, muistatteko, kun Satiaisliitossa soi puhelin?
1: Ei tullut Keke Roosbergista mieleen, enkä muista. Mitä Satiaisliitossa?
3: Kyllä oli joo näin. Satiaisliitossa soi puhelin ja siellä herra Satiainen oli sillä tavalla, että nyt on vähän kurja juttu, että en oikein dikkaa tästä asuinpaikasta, mihin olette mut laittanut asumaan. Ja siellä ihmeteltiin, että no ootas hetki, kun katsotaan papereista, että missä se nyt tällä hetkellä majailetkin. Sä oot siis Keke Roosbergin Viiksissä. Joo, kyllä. Että oli hirveä viima täällä käy. käy ja koko ajan kylmä. Tuntuu, että koko ajan tiedätkö, vähän kipeänä, kun sen verran tuulee täällä näin. Ja Satias, jos ymmärretään asiaa, että ei siinä mitään, hoidetaan sulle uusi paikka. Että miten kävisikö sulle riittäväiseen tussu? Jos herra Satiainen oli, että no mikäs tossa, kokeillaan,

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi-popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Normaalisti tässä kohtaa tulee perjantai-biisejä, mutta meillä on vähän nyt kuulkaa spesiaaliohjelmaa, joka pyörähti eilen käyntiin. Promottori Tiina, haluatko sä esitellä, että ketä tänne saapuu tänne studioon?
2: Promottori Tiina on itsekin aika mielissään, koska tämä oli mun ensimmäinen tämmöinen toimeksianto, mikä tuli Juuson ja Tuukan puolesta. Niin mä oon hirveän onnellinen siitä, että tämä mun ensimmäinen kiinnitys onnistui, joten Kai, tervetuloa!
3: Kiitos paljon!
2: Hei, aivan mahtavaa, että pääsitte paikalle. Tämä näyttää hyvältä mun CV:ssä nyt näillä lähdöillä, että te tulitte tänne. Koska kyllä, kuitenkin olette menossa ensi viikolla siis Melodifestivaalin finaaliin ja nyt te olette täällä, niin tämä on äärimmäisen hyvä.
1: Tämä on aika huikeeta. Hei, tosissaan gumoron ja tervetuloa aamulypsyyn. Kevin, teillä on ollut aikamoinen pyöritys varmaan tässä viikon aikana. Voisin kuvitella, että te olette ollut aikamoinen niin kuin ilmiö täällä Suomen maassa myös.
3: Joo, kyllä. Ollaan ihan yllättyneitä, että tämä menestys on ollut niin iso ja niin hieno, että se on tosi kiva, että niin monet ihmiset on niin kuin ottanut tätä biisiä sydämeen ja tykkää tästä.
1: Just näin. Ja hei, toi 8.3. on sitten Melodifestivaalin finaali ja siellä on totta kai hienot showt ja näin, mutta kyllä mä sanoisin näin, että täällä Suomen maalla tässä kohtaa, niin tää on melkein paras paikka päästä esiintymään tää aamulypsy. Mutta mä en tiedä, onko teillä sillä tavalla tietoa, koska mä luulen, että olette vähän semmosia ehkä niinku Yle Extreme-kavereita, niin mä en tiedä, ootte sitten kuullut, että miten kun meillä tulee niinku artisteja, niin kun täällähän on muusikoita studio täynnä, että me ollaan Tuukan kanssa tehty paljon musiikkia yhdessä ja hän tuottaa paljon artisteja. No, tai tuottaa erilaisia asioita, niin kun ajateltiin vaan, että kun teillä on se vastubiisi nyt sitten, niin voidaan varmaan niin kuin kimpassa vetää tällä muusikoiden kesken jamitella se, onko niin kuin ok tämmöinen.
3: Ilman muuta kyllä, kuulostaa joo hyvältä.
1: Meillä on pikkasen suunnitelmia tehtykin tälle, käydään nopeasti läpi tämä biisi, eli niin, Tuukka komppaa, jos on väärässä, niin tosissaan niin lähdetään introlle ihan perinteisesti. Ja jos me tehdään sillä itse asiassa, että jos sä, Kevin, voit ottaa teidän sen ekan säkeistön ja sitten Kertsi, niin lähdetään kaikki vetämään mun mielestä siihen. Sitten me ajateltiin sillä tavalla, että niin jos Tuukka voisi vetää itse asiassa ton tokan säkeistön.
2: Jos passaa.
3: Joo. Kyllä, se
1: on mun mielestä teidän tokan säkeistö on ollut ihan hyvä, mutta Tuukalla on siihen semmosia niin kuin vähän fressejä idiksiä. Mistä voitte, ei tule pakko ottaa, mutta voi halutessa ottaa niin kuin siihen Melodifestivaaleen, niin sitten ehkä jotain semmoista pikkumaa ekstra maustetta. Nehän on ne ruotsalaiset nähnyt, kato jo sen vedon, niin se on hyvä ehkä vähän yllättää ihan vaan tälleen. Mutta totta kai te itse päätätte, mutta jos haluatte voittaa, niin siinä on.
2: Eikö niin? Täältä kuulu hyvä idea. Heidän suusta, ei minun.
1: Hei, vedetään, meillä on tää kartsa tosissaan vetänyt itsensä piuhaa solmuun tohon noin jo, niin vedetään piuhat kuntoon, jätket, eikö me lähdetä painaan tohon noin, ei sen kuulu, laulaa pois.
2: Joo.
1: Tehdään näin, niin pikku breikki, saadaan piuhat ja mikit ja muut, ja sen jälkeen Kai featuring aamulypsy ja barbara pastu, näin se menee.
3: Ihanaa.
1: Ei voi nyt teippiä enää tarvita tässä kohtaa, mä en kuule kunnolla. Mikä? En mä saa sitä.
4: Et saa.
1: Ai sä oot siellä?
4: Joo.
1: Ei, se ei ole täällä. No niin. Ei se mitään. Meet laulaan, kato tohon. Meet laulaa heidän kanssa tohon, niin se kuuluu tosta mikistä. Joo. Ei, hyvää huomenta lypseet. Ja tosissaan täällähän meillä perinteinen aamulypsylähetys käynnissä. Se on perjantai 28. päivä ja tässä on musiikkia luvassa. Nyt mä tajusin, miksi mä en kuule, kun mulla on tää saunahattu päässä, niin tää vähän demppaa ääntä, mutta eipä siinä sen kummempaa. Meillä on täällä tosissaan Kai-yhtye, joka Melodifestivaalin ja valloittaa ja on finaalissa sitten ensi viikolla. Ja promottori Tiina heidät buukkasi tänne keikalle ja nyt on tarkoitus esittää sitten seuraavaksi heidän hittinsä Barbara Bastu, eli Kai featuring aamulypsy. Tuukka, sä otat tokan säkeistä. Eiks näin?
5: Thanks.
1: Niin meillä on täällä ja jätkätte, sanokaa heippo day sieltä, että kuullaan, että te olette mulla tuolla.
6: Heippo day.
1: Ei siellä, he on lauteilla niin kuin kuulette.
5: Sopiks te ja mielestä jätkät tähän biisiin tämmöset?
6: No vaan vähänkin.
1: Sulla aina lähtee vähän näyttä marakassien kanssa, mutta mä oon huomannut, että tulee niin kovaa siellä.
5: Mä ymmärsin.
1: Okei. No niin, ollaanko me valmiina?
4: Ollaan.
1: Niin lähdetään liikenteeseen, ei se ole kuin laula pois. Sitten mennään.
6: No jaa!
7: Klockan slår, nu är det dags. Albert Kimberg försvinner.

0: Persona.
1: Kai featuring Aamu Lypsyä, Bara Bara Bastu!
2: Welcome to the band!
3: Kaikki Aamu Lypsystä, eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
4: Kato itse, kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä otan nopeasti hei yhden tähän näin tähän uutisten perään, kun Ylen sivuilla oli juttu tämmöisestä omakotitalosta Kauniaisissa, joka sitten lähemmässä tarkastelussa niin paljastui kannabiskasvattamoksi. Niin aloin vaan sitä miettiä, että mullahan on omakotitalo, missä asustan. Mm. Ja kannabiksella varmaan, mä uskoisin, että täällä on jonkinnäköisiä niin kuin lisätuloja tähän joulun alle sitten tehty. Mm. Niin miten tommonen, että kun sehän on usein niin, että sitten kun poliisi tekee tämmöisen kannabisratsia, niin sitten mennään sieltä paljastuu jostain vaatehuoneesta tämmöisiä lämpölamppuja ja muita. Mutta mitä, jos se olisikin niin framilla, että hämäisikö se, tiettäkö, että se, jos se mun kuuluisa tuija-aita ei olisikaan tuijaa, vaan mä olisin vetänyt kannabisaidan siihen meidän talon ympärille, niin olisiko jengi sillä niin kuin, että näyttää ihan, eihän se voi.
2: Eikö se pikkusen dunkkaa?
1: Pikkasen, mutta kyllä se tuommoinen tuijakin, niin kyllähän se vähän joltain dunkkaa. Kaikkihan ei joltain dunkkaa. Hei, ja
2: sitten eikö se ole ihan
3: niin kuin kasvaessaan, niin.
1: Muista, jos laittaa lannotetta reilusti sinne kato juureen, niin sittenhän siinä tuoksuu ganangagga. Niin se voisi vähän peittää sitä, mutta niin kuin, että se olisi.
3: Siellä on kaikki asuinalueen poliisikoirat.
2: Eli niin sanotusti piilossa silmiin.
1: Just tavallaan. Niin kuin
2: esillä piilossa.
1: Esillä piilossa, just näin. Niin se, että se, voisiko se olla niin uskomaton ajatus, että se menisi jopa läpi.
3: Jengi ei varmaan kävisi napsimassa siitä tien puolelta.
1: Se on
3: puolelta.
1: Totta, siinä olisi aina.
3: Chip. Naapurin mummeliinikin. Särkee niin pirusti polvet ja selkä ja kaikki kolottaa. Eikä lääkäri ei ole. Mä oon 30 vuotta hakenut sitä kannabisreseptiä lääkäriä. Niin mäkin lähden paino tähän 9 metriä kannabisaidassa.
1: Niin kuin nyt meillä on semmosia, niin kuin ethän pissata koiraasi aidalla, kiitos. Niin ethän polttele ruohoja niin kannabisaidasta, niin kiitos. Mukavaa päivää. Okei, no mietitään.
3: Tuukaan tämmönyt tälle airvet.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puuta ravillintymään.
6: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puu-ilon.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ilkka halusi puhua jotain dataa.
2: No, aika monen aivot on meinannut sulaa eilen ja on ollut aika paljon hämmennystä olla Nordnetin asiakkailla, eli sijoituspalveluyhtiö Nordnetin asiakkailla.
1: Tästä on joku mulle joskus kertonut tästä Nordnetistä, että laita hei Tuukka rahulit sinne, että siellä jotenkin helposti pystyt laittamaan vaan rahat ja ne sijoittaa ne tai jotain tämmöistä. Hajauttaa.
2: Niin, Suomessahan siis yhtiöllä on yli 600 000 asiakasta ja se on tuommoinen sijoitus. Siis toimii kuin verkkopankki tavallaan, mutta että, ja monet sinne sitten ihan tietysti päivittäin kirjautuu, mutta

0: eilen puolen päivän aikaa yllätys on ollut melko suuri monella asiakkaalla, kun esimerkiksi yksi asiakas tässä kertoi, että hän siis kirjautui tänne omalle Nordnet-tililleen sormenjälkitunnisteella ja sitten ensin ihmetteli, mitä ihmettä, että tämä on tanskaksi tämä sivusto.
1: Joo.
0: Ja sitten hän tajusi, että hän oli päätynyt jonkun toisen tilille. Katteli, että okei. Hän on täällä nyt sitten jonkun toisen tanskalaisen henkilön pankkitilillä ja näkee siellä arvo-osuustili ja osakesäästötili ja toteaa, että täällä on miljoonia kruunuja sijoituksia. Ja
2: Juman kautta.
0: Hän voi ostaa liiviin. Myydä näitä.
2: Okei, pystyykö siirtämään omaan liiviin?
0: Olisi varmaan pystynyt. Ja on kuitenkin kaksivaiheinen tunnistautuminen, mutta tuntuu siis ihan käsittämättömältä, että tämmöinen katkos tai tämmöinen ongelma oli, että nämä asiakkaat pääsivät eilen käsiksi toisten tilitietoihin. Ja nythän tilanne on sitten se, että tällä Nordnetillä on 72 tuntia aikaa antaa selvitys, että miten tällainen kaos oli ylipäätään mahdollinen. Pahimmassa tapauksessa Nordnettia voi odottaa jopa miljoonien eurojen seuraamusmaksu henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta. Tämä on ollut kyllä näille puolen päivän aikaan eilen sinne kirjautuneille aika iso yllätys. Ja monet asiakkaat on sitten ottanut screenshotteja näistä, että miten tällaista voi tapahtua.
1: No kyllä mäkin olen sattunut.
2: Ja tämä, mä lueskelen nyt tätä uutista, niin ei ole pystynyt siis siirtämään omalle tilille ja näitä rahuleita. Mutta on voinut jo tosissaan niin kuin ostaa ja myydä kyllä niitä osakkeita.
0: Vika on ilmeisesti johtunut viallisesta ohjelmistokomponentista, näin yhtiöstä kerrotaan, joka on ollut yhteydessä palvelun sisäänkirjautumiseen. Mutta mä mietin vaan niitä ihmisiä siellä yhtiössä IT-puolella tai tietoturvapuolella, joille tämä ikään kuin paska on tullut tuulettimeen siinä eilen puolen päivän jälkeen, niin huhuh, mikä duunipäivä.
1: Joo, ja kyllä siellä myös tällä tiedotuspäälliköllä, kuka nyt ikinä onkaan, niin sillä on varmaan puhelin piipannut.
0: Pikkusen.
2: Tämä on just se syy, minkä takia mä, hei, sit kun mä oon 60V ja mä oon ihan broke.
1: Niin.
2: Ja multa kysytään, miksi te tuukka ikinä säästänyt.
1: Näin.
2: Tässä on se syy. Niin. Mä en tohon nettirahaa, mä en niinku luota pätkääkään. En pätkääkään.
1: No
2: siinä käy just tällä tavalla. Tämä uutinen on syy siksi, miksi mä oon broke, kun mä oon 60.
0: Mutta nyt kun on puhuttu, että kaikenlaisten varautumisten takia, niin pitäisi olla kotivarana myös vähän cashia, niin sä et ole myöskään sitten tuonne patjan alle säästämässä mitään.
2: Niin, kun ei mulla penniäkään ylimmästä rahaa, niin se saattaa myös johtua siitä.
0: Mutta sä ostit äsken kuitenkin 3 lippua Bryan Adamsin keikalle.
2: 2 lippua ostin Bryan Adamsin keikalle, kun kerrat mulle
1: no,
2: tämmönen on tulossa.
1: No sitä nettirahaa vielä sen verran jäljellä tuolla.
2: Niin, mutta nyt tulikin mieleen. Mehän saatiin Juuson kanssa, kun oltiin Raahessa katsoa pesäpalloa. Niin sen paikallisen bubin, mikä uunikala se nyt olikaan, niin, niin tuulikaapissa 4 aikaa yöllä.
0: Saatko sijoitusvinkin?
2: No, mulle tuli joku jauha, että hänellä on nyt maailman kovin juttu tässä näin. Että
0: osta hevonen.
2: Jos haluat Raulia, niin tässä on sulle firma. Ja sanon, että mä en puhu rahaa, niin mene tuolle Juusolle. Se puhuu nimittäin rahaa. Ja meni puhumaan ja Juuso sitten aivan silmät ympäri pyöreänä, niin tuli sitten kertoa tämän mulle kotimatkalla, kun sieltä 7 tuntia ajeltiin kotias sitten seuraavana päivänä, niin hän pitsasi mulle tämän, minkä hän oli kuullut edellisenä päivänä tuulikaapissa, ympäripäissään. Mm-hmm.
0: Raahelaisen ravintolan tuulikaapissa aamuyöstä.
2: Joo, niin mä menen nyt kattoon, niin joo.
1: Joo, ja anna tulla, niin mä jatkan ihan pieneen kaneetin tähän, sano vaan.
2: Ei olla voitolla.
1: Näin.
2: Tämän piti breikata viime jouluna, sanottiin mulle.
0: Niin, että sä tosiaan laitoit siihen
1: massiin. Laitoin,
2: laitettiin.
1: Siis on jo umpimpesille, jos ei se ole tullut vielä tässä niin matkaa ihan selväksi. Mutta siis Tuukka, kun tässä on se ongelma.
2: Laitoin huomattavan määrän omaan budjettiini nähden. Mä laitoin huomattavan määrän.
1: Tuukka, kun tässä tullaan siihen ongelmaan, minkä takia sun nettiraha kusee.
2: Ei.
1: Otatte raahelaisen uunikanan tuulikaapissa jotain sijoitusvinkkejä ihan ympäripäissä. Ja sit sä oot silleen Nordnetti ja Nordia ja hajauttaminen on huijausta. Olen Tuukka Ritokoski ja laitoin.
2: Se oli vakuuttava se sälli, kun se kertoi siitä.
0: Joo, sä oot tommonen high risk, high rewards.
2: Hei, mulle eilen Kim Väisenä opetti, että kun startuppeihin sijoitetaan, niin keskimääräisesti aina hävitään. Jos sä 4 laitat, niin sä 4 hävit. Jos laitat 100, sä voitat 2 tai 5.
1: No, niin tämä
2: siitkin oli nyt se mun ohilaukaus, eikä tää ollut startup.
0: 99 startuppi on sulla vielä edessä.
2: On.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
4: Täällä on valehtelemaan, jos kuulijalle kerrotaan, että ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää ole ensimmäinen kerta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: jättää.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Sähän oot niinku vanha. Se, tai vanhin meistä itse asiassa. Joo, oota, mä aloitan alusta.
3: Ota alustunka.
2: Juuso, sä oot meistä vanhin.
3: Miau, miau.
2: Kissa Kurnauskis.
3: Miau, miau.
2: Niin tota, tässä onkin mulla hyvä lista. Tuli ihan just osu tässä näin vähän aikaa sitten silmiin. Niin me naiset on tehnyt, että tota, jos et kykene näihin 10 asiaan, olet taatusti keski-ikäinen.
3: Käy kyykyssä.
4: En tee mitään fyysisiä juttuja.
2: Ei ole mitään fyysisiä juttuja. No, on tää kyllä silleen, että tota noin niin, epämukavasti matkustaminen esimerkiksi niin on no show. Et tykkää. Maksat pikkusen ekstraa siitä, että pääset vähän mukavammin matkustamaan. Pitääkö paikkansa?
4: No pitäähän tää paikkansa. Pitäähän tää paikkansa. Just olin tuossa 13 tuntia lentokoneessa, niin se oli huolimatta pienestä lisämaksusta. Tuli. Se oli vähän epämukavaa.
3: Sen takia sulla on vieläkin toi lippiksen reunaus sun polvi.
4: Mulla oikeasti puutuu jalat.
2: Ai niin, että sä olit ihan niin kuin Hesse sanoi, mantelikala-osastolla.
4: Ei, no.
2: Ei, kun olit bisneksi. Niin olikin. Ja sä laitat mulle kuvan sieltä. Ja kuvatekstinä oli, muistaakseni, jos muistan väärin, mutta köyhät kyykkyyn, rutiköyhät kyljelleen. Pitääkö paikkaansa?
4: Oli siinä jotain muutakin.
2: Olisi tuota, toki totta.
4: Ei, mutta oli semmoinen, tässä ei ollut tässä koneessa, missä mentiin, niin siinä oli mahdollisuus kyllä lisämaksusta, niin sai vähän enemmän tilaa, mikä oli kyllä jees. Mutta ei ollut mikään tämmöinen, ei se mikään.
2: Aa, siis ostitko sä exit-rivipaikan?
4: Ei, kun se oli semmoinen, siellä oli niinku tavallaan kaksi vaan semmoista luokkaa. Se oli tämmöisen matkatoimisto, vähän niin kuin charter. Ei, kun se oli semmoinen charter-lento tämän matkatoimiston koneella tai tämän firman. Niin sitten siinä oli niinku, että siellä oli se perusosasto ja sitten oli sillain, olisiko se ollut parisataa siihen lippuun lisää, niin sitten sai semmoisen, se oli vähän enemmän tilaa. Mutta siihen ne osastot loppu.
2: Siis se ei ollut ykkösluokka, ei. Se ei ollut businessluokka ja premium. Se ei ollut myöskään exit-rivi.
4: Ei, se oli nimeltään premium.
2: Okei, no nyt joku on puoltanut sut fyrkat silti.
4: No joo, se on ihan varma homma, mutta vastauksena kysymykseen kyllä epämukava matkustaminen niin ei ole kiva. Joo. Siinä mielessä, tuon mä allekirjoitan.
2: Mites tota, tässä on, jos sä tunnistat tämän itsestäsi, niin sä oot siis keski-ikäinen. Äkkinäiset tyylimuutokset. Onko sä aina ollut, Juuso, tommonen viiksivallu?
4: Ei,
2: vai
4: kyllä.
2: Onko sä tullut viime vuonna? Joo, okei. Okay. Mm-hmm. No saat itse selittää.
4: No, en mä tiedä, mistä tää on niinku sillä lailla, mutta mä kyllä tunnistan niinku äkkinäiset tyylimuutokset. Ainakin ne mun päässä on tullut semmoisia ajatuksia tässä näin viime vuosina. Semmoisista, että hei, mähän on puhunut teille esimerkiksi siitä, että pitäisikö mun ostaa bootsit? Mm. Niin kuin tämmöisiä. Ihan tosta noin vaan niin kuin yllättää jotenkin.
2: Joo.
4: Niin, että mä niin kuin leikittelen semmoisella ajatuksella. Eli pieni joku tämmöinen identiteettikriisi. Tässä on selvästi käynnissä.
2: Joo. No se kuuluu
4: kyllä
2: tähän keski-ikään,
4: koska liittyy,
2: mä nyt alan itteenikin mitä?
4: Niin, että ei muuten ole mitään, että jostainhan nämä viiksetkin kumpuaa.
2: Kumpuaa, mutta tota, mä alan itsekin nyt peilaa, koska täällä on vähän pari, mihin mäkin kyllä kolahdan tässä valitettavasti. Mutta tämä tyyli mulla on kyllä pysynyt samana niin kuin pitkään. No miten tota, huonolla tyynyllä nukkuminen niin ei onnistu enää?
4: Mulla on oma tyyny, mulla on oma tyyny usein mukaan.
3: Niin, se on kyllä.
4: Nykyään.
3: Se on turvallinen.
2: Eikö sulki ole tinni?
3: Ei. Ei mulla missään mulla on tolla.
2: On tolla.
3: Ei, mä, ei, jos mä menen mökille,
4: niin,
3: mulla, niin
4: pakkaa sinne, silloin peitot ja kaikki siellä takaluukussa.
3: Se on omaa keskustelua.
2: Okei. Okay. Hei, tämän mä niinku pystyn allekirjoittamaan täysin, mutta mä en tiedä, onko mä koskaan ollut, mutta eikö sä, Juuso, muuten kuuntele, kun täällä on Spotify Top 50-lista kuunteleminen, ihmejumputusta, sieltä tulee kuitenkin räppäreiden biisien sanoista, ei ole selvää. Kaikki nuoret artistit kuulostaa samalta. Mukavampi kaivaa nuoruusvuosien klassikkobiisit esiin tai avata radio. Niin mä oon ihan mä allekirjoitan tämän täysin, mutta eikö sulla ollut, et sä kuuntele näitä?
3: Se sä tote usein viikoittain ton lauseen.
4: Mä seuraan niitä.
2: Niin, eli onks tää vaan tämmönen, että sä et oikeesti dikkaa niitä biiseistä ja ne on skeidaa, mutta tota, sä yrität vaan taistella vastaan ja yrittää pysyä ajan hermolla.
4: No tää, mä yritän pysyä kartalla.
2: Pelle. Nuoriso, ihan pelle.
4: Kato kun lapset muuten, nehän sylkee mun päälle tuolla, jos mä en niinku jennaa, tietsä näitä nykyartisteja, näitä turisteja, ja kosteja ja muita. Junoin.
2: Nämä kaikki ei kyllä mene keskikään, nämä on vaan niin kuin fiksuutta, niin kuin järkevyyttä, esim. Paleleminen. Kun ikää tulee lisää palelemisen pelko kasvaa, nilkat paljaana tai ilman piippoa pakkaselle, ei pysty. Tukan lätistyminen on ehdottomasti pienempi paha kuin pääjäätyminen.
4: Todellakin.
2: Palelemista välttää mielellään myös kesäaikaan viileinä iltona, on fiksua napata varalta mukaan sukkahousut ja ne ei ole takki. Tämä oli tosissaan me naisten juttu.
3: Vaikka et ole vetänytkään sukkahousuja.
4: Niin kuin niin kysyit siitä pukeutumista, onko tämmöisiä yllättäviä tyylimuutoksia, niin todellakin. Nykyisin kun mulla on vähän kylmä, niin mä tykkään vetää sukkahousut jalkaan ja tota, ihan sillä lailla niin rauhakseen käyskennellä kotosalla siinä.
3: Se on kiva.
2: Takanedessä ilmeisesti.
4: Takanedessä, joo.
2: Jonka jälkeen sitten jumppapatjalle ja...
4: Totta kai siinä, koska mä oon aloittanut uuden harrastuksen, mikä on myös hyvin keski-ikäistä.
2: Kyllä. Mikä se on se harrastus?
3: Siis... Mikä se on se harrastus siinä takanedessä jumppapatjalla?
4: Se on semmoista laitepilatesta.
2: Lopettaa.
3: Oho.
1: Radio Suomi Pop.
0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Mä siis muistin, että viime vuonna, kun loma vihdoin alkoi ja oli vielä tiellä, niin kuin suunniteltu aika makea loma, että me lähdetään mun puolison kanssa Sardiniaan 8 viikoksi. Wow. Me oltiin käyty siellä jo keväällä, vietetty vappu ystäväpariskunnan kanssa ja kummipojan kanssa siellä ja rakastuin siihen saareen.
2: Okay.
1: Ja että nyt palataan niin kuin heinäkuussa, tiedätkö, kun on huikea lämpö ja niin kuin saari parhaimmillaan.
2: Missä Sardinia nyt sitten
1: Sardinia
2: oli?
1: On siis Italian, ota nyt apua, länsipuolella, iso saari, iso pitkä saari, Sisilian pohjoispuolella ja Korsikan alapuolella, Korsikan eteläpäässä. Ja siinä oli kiva lähteä uudestaan, kun oli jo vähän niin haistellut ja tiesi vähän, että missä kannattaa asua ja missä liikkua. Aina ongelma vaan, kun me lähdettiin sinne, niin me ei tiedetty, että saadaanko meidän kotia enää koskaan kuntoon.
2: Mitä?
1: Koska 4 päivää ennen lentoa, rakas puolisoni päätti polttaa vähän niin kuin roskia pois meidän alakerran takassa. Niin kuin aina tehdään, että se oli kostea keli, on hyvä vähän niin kuin lämmittää, että kosteus poistuu sisältä. Ei siinä mitään, mutta ilmeisesti oli siis jäänyt ilmalukko meidän savupiippuun. No siis niin paha matala paine, että se savu ei lähtenyt mihinkään. Eli hän sytytti sen takan ja ne parit roskat sinne ja katsoi, että alkoi palaa. Jes, kaikki on oikein tehty, pellit on kunnossa ja näin. Lähti käymään yläkertaan. Ja kun hän tulee alas, niin kuin siis minuutin kahden jälkeen, niin koko alakerta on savua täynnä. Ja eikä siinä mitään, siis suurin hätä on, että missä on koira.
2: No, totta.
1: Tämä kertoo meidän rakkaan koirankin älykkyydestä. Hän istui siellä keskellä savua hirveän silleen niin kuin tyytyväisen näköinen.
2: Mitä täällä tapahtuu?
1: Tämä onkin jännä juttu. Joo. Niin puoliso lähti hakemaan sieltä se vettä, että hän sammuttaa sen takaa, mutta oli jo niin sakea savu, että hän ei niin kuin uskaltanut olla siellä. Joo. Ja teki aivan oikein, ei saa jäädä savuun, pitää aina poistua sieltä. Otti koiran kainalaan soittaa palokunnalle ja sitten soittaa mulle, joka on niin kuin Prismassa ostoksilla, että talo on savua täynnä, että puhu, hengitä. Rauhoitu. Mä tuun kotiin, niin hirveän kiva se näkymä, kun siinä on 2 paloautoa tietysti pihassa.
2: Apua.
1: Ja nousee savua ovista. Onneksi mun puoliso oli siinä mielessä niin kuin tosi fiksu, että hän ennen kuin hän sitten poistui ulos lopullisesti, hän otti meidän ton siis ilmalämpöpumpun.
2: Joo.
1: Se on meidän portaikossa. Meillä on 2 kerrosta ja sen pystyy ohjaamaan, että se puhaltaa joko ylös tai alas tai molempiin suuntiin. Hän käänsi ne suuttimet, että ne puhaltaa ilmaa vaan alas, jolloin se savu ei noussut yläkertaan, niin säästyttiin siis, tai meidän vakuutusyhtiö säästyi vielä isommilta vahingonkorvauksilta, koska siis koko alakerta oli niin pahassa savuvauriossa.
2: Älä jaksa!
1: Niin lähdettiin sitten Sardinia lomalle tietämättä, että maksetaanko tämä omasta taskusta vai korvaako tämän vakuutusyhtiö?
2: Ei, ihan hirveä tilanne.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puuhilloon.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
11: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
16: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
17: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava.

0: Elkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Varasitko jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä
6: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
4: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
5: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Radio Suomi.
3: Pop.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg.
2: Heinälypsy, heinälypsy.
1: Tapahtui aiemmin.
3: Mä muistan siis, että mun äiti on joskus pienenä, niin kuin opettanut tämän shakin pariin.
4: Oikeesti, wow.
3: Joo, ja mitä mä kyllä mietin, että kun kontulalaisessa siis tota kerrostaloasunnossa on tota shakkia pelattu, niin ei tulisi ensimmäisenä jotenkaan niin kuin mieleen, että Mirkku Haataja vetää shakkilaudan ja rupeaa opettamaan, mutta ehkä hän on huomannut ton keskittymiskyvyn, että
4: nyt tahtis kipeästi shakkia tämä tyttö.
3: Kättä pidempään, tiedätkö, tähän. Ja sitten se oli oikeasti hyvä, että hän opetti niin kuin nämä perussäännöt. Ja mä niin kuin rehellisesti, että jos mä nyt alkaisin pelaamaan, niin kyllä mä joutuisin niin kuin muistutella, että miten noi siirrot menis. Ja on ollut itse asiassa tilanteita, että me ollaan vaikka alettu jonkun ystävän kanssa, joka on pelannut paljonkin.
4: Joo.
3: Niin eka harjoituskierros, että mä muistelen, että mitkä liikkuu mitenkin. Ja sitten, että sen jälkeen oikea peli. Ja mä voitan sen peli. Ja mä oon silleen, että oliko tää nyt niin vaikeeta?
4: Okei, sä oot sietämätön, Millu. Ei noin voi sanoa ihmiselle, joka on niinku, tiedätkö, harrastanut pitkään.
3: Ihan hirveetä, mutta niinhän mä todistin sen, tiedätkö, silleen, tosta noin. Ja menee aivan fiilis, tiedätkö, näillä ystävillä.
4: Mutta ootko tommonen myös muissa lajeissa?
3: Olen. Esimerkiksi siis dartsi, niin pihapeli. Tiedätkö sä silleen, että tosta...
4: Anteeksi, mitä?
3: No kun siis sehän on, heitetään tikkaa ja mä en tiedä, onko sekin, että kun nuorena on niinku heitellyt, niin onko se nyt niin vaikeaa? Mun mielestä napakymppi niin tosi helppo. Mä en ymmärrä niitä, että tässä tulee mun niinku puutteellisuus, että mä en välttämättä niitä, että miten ne lasketaan ja muuta, että mähän pyydän yleensä muut laskee ne pisteet mulle, mutta tosi hyvät aina. Harvoin häviän.
4: Nyt vinkki kaikille Milun ystäville, laskekaa ne ihan päin prinkkana niitä pisteitä. Että voi, hänet pitää nyt tuoda takaisin maan pinnalle, tämä nainen.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
3: Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
4: K-supermarket.
5: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kärkkäiseltä löytyy
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Se on ilmoja pidelly.
8: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
7: Näin on. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
17: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
18: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
19: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus, kuin

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Ja teikäläinen on ollut pyörimässä siis Helsingin keskustassa etsimässä aamupalaa ilman minkäänlaista rahaa. Sullahan on muutama, siis menikö kaikki niinku ihan sulla silleen tosta noin vaan?
2: No se alku oli hieman ehkä kangerteleva.
1: Okei, otetaan siitä pikku otanta.
3: Anteeksi, hyvää huomenta. Sä oot just avaamassa kahvilaa. Olisiko sulla jotain eilisiä tai palaneita, mitä sä voisit antaa mulle aamupalaksi?
4: Ei oo.
3: Olisiko teillä jotain pilalle menneitä pullia, epäonnistuneita, palaneita, jotain mitä te voisitte antaa mulle aamupalaksi? Anteeksi, hyvää huomenta. Olisiko sulla jotain semmosia vähän epämääräisen näköisiä hevejä? Mulla on tässä croissantteja, mä tarvisin näiden väliin jotain täytteitä ilmaiseksi. Onko sulla antaa mulle jotain vähän jo nuupahtaneita? Mitä tahansa? Ei ole mitään annettavaa mulle.
2: Miten ollakaan, niin tosiaan, niin kuin tuossa kuulin, niin mulla on croissantteja täällä.
5: Mähän siis vitsillä heitin alussa, että jos joku täytetty croissantti
2: tulisi. No ei, kun mä otin tämän sun reseptikirjan tästä ylös, niin kato, täällä on oikein. Nämä on siis toki Cafe Tintin Tangosta eilisiä croissantteja.
5: No ihanalta näyttää.
2: Mutta oikein freshin näköisiä siitä, millä on hyvä.
1: Joo, kiitos.
2: No sit mä ajattelin, että eihän nyt tämmönen pelkkä croissantti, niin onhan tää nyt vähän

0: Okay. Niin toki mä siihen tietysti salaatin lehteen vähän päälle tai väliin voimme heittää, niin sain tuosta K-Supermarket Kasarmin sieltä, ihana tota noin, niin nainen antoi mulle, että siitä voi salaattia ottaa. Ja sitten,
1: ei miten ystävällistä.
0: Jos et sä mihinkään voi luottaa, niin mihin sä voit luottaa? Marjamyyjään.
2: Aa, tietysti.
0: Niin heiltä saa katoa maistia. Mulla on täällä jälkäriksi on sitten herneitä ja mansikoita. Totta kai. Ja sitten se Christopher, sulla oli sen croissantin kanssa, niin sä sitä hilloa niin kovasti toivoit, niin onhan mulla
1: mitä?
0: Täällä.
1: Mitä? Hei. Hillot messissä.
0: Cafe Levainista löytyy. Ei ollut viikuna hilloa, mutta olisiko ollut joku vadelma ehkä?
2: Onko?
0: Mä maistoin sitä, se oli oikein hyvän makunen.
3: Heinälypsy, heinälypsy. Radio Suomipopin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomipop.

0: tuohon nojata. Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Mulla on siis itsellä ollut tämmöisiä aika traumaattisia perhelomia, varsinkin nuorempana. Että me vanhemmat ihanasti haluaisi aina pääsiäisenä, että tehdään jotain niin kuin ekstraa. Mennään jonnekin, vuokrataan mökki, mennään hiihtämään. Niin kuin ollaan yhdessä.
2: Ihanaa.
1: Ja tosi ihana ajatus ja toteutuskin, mutta siis aina menee jotain pieleen. Mun 3-vuotias pikkuveli, silloin 3-vuotias sairastui niin kuin 40 asteen kuumeeseen sille, että joutui viemään häntä niin kuin melkein sairaalaan. Sama loma, mun rakas isäni halusi ostaa mulle siis linkkuveitsen, oikein se hieno sveitsiläisen linkkuveitsen. Nyt poika saa sitten, että se pihalla vähän veistellä.
2: Joo.
1: No poika ei veistellyt pihalla, vaan mä jätin vahingossa.

0: vahingossa yhden veitsenterän niin kuin ulos siitä veitsestä sisällä siellä mökissä. Tämä mun sama rakas 3-vuotias pikkuveli löysi sen. Ja kun mä tuun olohuoneeseen, ei, niin hän juoksee iloisena tää veitsi kädessä silleen, titta, katso. Ja mä saan paniikin, että herra Jumala, että hän voi vahingoittaa itseäni.
1: Just niin.
0: Mitä teet, älykkääs lapsi kuin oli? Ne. Mä tartun siihen veitsiosaan ja niin kuin huudan hälle.
1: Kämmeneellä.
0: Jolloin hän saa paniikin ja vetää sen takaisin ja viiltää auki mun sormet ja käden. Niin muuta kuin sairaalaa ja sitten mun isä sairastui vatsatautiin tämän jälkeen, koska hän oli siis niin traumatisoitunut tästä lomasta.
1: Hei, ihania perhelomia Strandbergillä.
0: Kiitos.
1: Siis apua, okei. Sä vedät niinku pidemmän korren, musta tuntuu, että... Mutta joku siinä on myös, että kun koitetaan, mitä enemmän yritetään, niin sitä enemmän perseelle
0: just
1: menee.
0: Näin.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristä. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Missä kesä, jos ei

0: Vaasan Tropiclandiassa. Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset. Tropiclandia, vesipuisto, loiskuva.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule puu-ilon,
10: ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tullien on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua, Valkoinen talo tiedottaa. Tullien kohteeksi ovat valikoituneet muun muassa viinit, jääkiekkomailat, sementti, maitotuotteet, uima-altaat ja peruukit, uutistoimisto Reuters luettelee. Trump viittasi päätöksestään vuoden 1930 tullilain pykälään, joka sallii presidentin asettaa jopa 50% tulleja ilman kongressin hyväksyntää, jos toisen maan uskotaan syrjivän yhdysvaltalaistuotteita. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo, että maa on valmis tekemään intensiivistä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, jotta kiistat saataisiin ratkottua. Varusmies on kuollut Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä. Maavoimien mukaan varusmies menehtyi vapaa-ajalla eilisiltana. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta. Maavoimien tiedotteen mukaan tapahtuma ei aiheuttanut vaaraa muille. Menehtyneen omaiset on tavoitettu ja palvelustovereille sekä paikalla olleelle henkilökunnalle järjestetään kriisitukea. Epätavallisen kolea viikko kääntyy lämpimämmäksi viikonloppua kohden. Tänään ja huomenna jäädään kuitenkin maan eteläosissakin 12 ja 14 lämpöasteen välille. Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne toteaa Ilta-Sanomille, että tällaisia lukuja nähdään tyypillisesti toukokuun tai syyskuun puolivälissä.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Yö oli melko kylmä. Kaikki, jotka on työntänyt nokkaansa

0: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Seiskasta 11. Mia Millu Haataja ja Kristoffer Strandberg.
1: Mä siis sain itse asiassa kyllä sen mielikuvan nyt tässä näin, tietsä, kun sitä harvoin pystyy itteensä toiseen persoonaan, tietsä, niin kuin silmillä katsomaan, että miltä se kuulostaa, kyllä. Niin sit sain kiinni. Ei Millu ja Kristoffer täällä. Oikein hyvää huomenta. Kello näyttää 3 minuuttia, eli 7 ja elokuuta saatilla. Sillä me starttaillaan tämä tiistai.
2: Ei muuta kuin hyvää huomenta.
1: Ja kovaa ajoa.
0: Radio Suomi Popin Heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.

0: Toukokuu saatilla, vaikka heinäkuuta vielä eletään 21. päivä tarkalleen ottaen. 6 minuuttia, nyt 7 minuuttia yli 7 juurikin vaihtui. Hei, oikein hyvää tiistai huomenta, jos
1: hyvää oot huomenta.
0: Vasta herännyt. Ja jos et, niin
1: jatka unia.
0: Jatka unia. Tai sitten ei tarvi enää ihan hirmu myöhään. Musta tuntuu, että jos edeltävä ilta on venynyt, tietsä, silleen 7, niin on jo kohta aika mennä nukkumaan.
1: Joo, se on myös erittäin hyvä neuvo.
0: Hei, tuossa jalkapallohumussahan ollaan oltu nyt niin kuin siis jo pitkän aikaa. Ja musta tuntuu, että enemmän tai vähemmän, niin moni keskustelu aina lopulta, tietsä, päätyy siihen jalkapalloon.
1: Joo, tai alkaa siitä.
0: Ja musta tuntuu, että tosi paljon mä oon niin kuin enemmän ehkä, no johtuen siitä, että en niin paljon ole

0: seurannut jalkapalloa ylipäätänsä, en ole sitä koskaan harrastanut, että se ei ole liittynyt sillä lailla elämään. Mulla on tämmöisiä niin kuin sivutuotteita, mitä mä sitten oon nauttinut, muun muassa eri persoonat, jotka on sieltä noussut ja
1: kyllä.
0: Ihan siis vaikka Lamin Jamalin pikku. Kuveli.
1: Totta, se ei ole vaan välttämättä pelaajat, vaan niin kuin perheenjäsenet ja tavallaan niitä ympäröivät henkilöt. Ja siis valmentajat, sielläkin on fantastisia hahmoja, joiden niin kuin reaktioita on upeita seurata matsien aikana.
0: Ja siis mä rakastan jotenkin tommosia, että niin kuin vahvoja hahmoja ja sit pakko antaa kyllä, että mitä ilmeisemmin hän on myös ihan älytön siis pelaaja, Erling Haaland.
1: Kyllä, kyllä. Joka itse asiassa mä en tiedä miksi mä kerron tämän, mutta siis mä seuraan Sardinian uutisia, siis saari, johon rakastuin viime vuonna. Ja ilmeisesti Haaland on eilen saapunut sinne Sardiniaan Smaragdirannikolle nauttimaan elämästä, niin kuin hänen pitäisikin tässä vaiheessa.
0: Ja sä kerroit eilen tuosta, niin kuin mulla jäi oikein kummitteleessa. Mä vielä mietin tota Sardin rantaa ja Smaragdirantaa ja koko tota hommaa, kun mä menin nukkumaan. Ja siis toi Haaland on siitä, niin kuin, että just tälleen ihmiset seuraa, niin kuin, mitä hän tekee. Toki sä huomasit tämän nyt siitä, että sä oot rakastunut tähän kyseiseen paikkaan.
1: Kyllä.
0: Mutta silleen musta tuntuu, että koko maailman silmät oli Haalandissa tässä, niin kuin, no ollut jo jonkun aikaa. Itseni mukaan lukien, mä oon kattonut, että mitä niin kuin, tiedätkö, tämmöisiä terveyskauneusrutiineja hänellä on.
1: Yes,
0: millainen ruokavalio hänellä on, niin kuin tosi tarkkaan, tiedätkö, että kun hän on niin ylivoimainen, että mikä sitten tekee, tiedätkö, niin ylikylääijän. Ja tota, nyt on mennyt ehkä sanotaan vähän, no en tiedä yli, mutta siis ihmiset on alkanut nimeämään Haalandin mukaan siis lapsia.
1: No niin,
0: perussa on okay. Yli 100 lasta.
1: Perussa?
0: Kyllä.
1: Ja ollaanko varmoja, että nämä kaikki ei ole hänen lapsiaan, että niillä on siksi...
0: Mä toivon, mutta et ihan Erling Haaland.
1: Mutta tätähän siis tapahtuu aina, kun joku iso persona nousee koko maailman tietoisuuteen, niin aletaan nimeämään hänen mukaan lapsia ympäri maailmaa.
0: Mutta ihan oikeasti, että joo, että jos mä nyt katson kauneusrutiineja ja terveysrutiineja, tarvinnut lapset nimetä kuitenkaan sitten hänen mukaan.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7.11.
0: Mutta sitten taas mä kyllä, niin kuin mä oon tosi obsessoituvaa sorttia, niin mä tavallaan niin kuin kuulen mut lapsen.
1: Mutta kyllä, että sullakin on vähän sellainen tukka kuin hällä, että kyllä vois olla Haaland sun lapsi.

0: varsinkin voiko enkelitkin eksyä, soi heinälypsyssä. Millu ja Christopher täällä, 13 minuuttia eli 7 kellossa. Ja meillä on ollut tapana myöskin, että täältä voi voittaa asioita.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, heinälypsyn stuntmies.
0: Ja meidän stuntmies on tällä hetkellä, siis onko näin, että oot hypännyt junaa?
2: Oikein hyvä huomenta. Kyllä täällä ollaan, onko tämä nyt sitten paikallisjuna I, jossa istun tällä hetkellä?
0: Kato, kun nyt sitten olisi varmaan hyvä kertoa kuulijoille sen verran, että Eetua voi tänään taas metsästää. Ja miksi sun kannattaa häntä lähteä etsimään, niin on se, että voit voittaa itselle siis 50€ lahjakortin K-supermarkettiin. Ilmasta törsäysrahaa.
3: Olkaa kuitenkin ystävällisiä ja niin kuin hellävaraisia Eetulle, kun häntä metsästätte. Se kuulostaa vähän rajulta nimittäin, toi metsästys sana tässä
2: yhteydessä. Hyvä huomio, Christopher. Arvostan tätä.
3: Ei mitään.
0: Joo, ettei tarvi mitään muuta kuin siis löytää.
3: Hyvä,
0: ja mennä juttu sille, että niin semmoinen niin kuin hihasta nykäsy on semmoinen.
2: Se on nykäsyllä selvitään ja puhetta arvostan myöskin enemmän kuin semmoista niin kuin puskissa vaanimista.
0: Joo, mutta voiko olla näin, että sä et kuitenkaan ehkä missään ulkotiloissa tuu myhäilemään, vaan oot menossa sisätiloihin? Tämmönen vinkki.
2: Joo, mun tavoite on päästä sisätiloihin ja mulle on näin kerrottu, että tässä mun kohdemaassa niin olisi jopa tuoreita mansikoita kenties tarjolla. Eli johonkin K-supermarkettiin olen siis menossa.
3: Ja I-junan reitin varrella.
0: Mitäs siinä on?
2: Kyllä, tämähän on tämä kuuluisa, onko tämä nyt pisararata sitten, että tässähän on vaikka mitä.
0: Hei Eetun, kun löydät jostain K-supermarketista, niin 50€ lahjakortti voi olla sun. Peemia, syntymäpäivä, siitä tulee seuraavana soittoa Suomi Pop.
1: Radio Suomi Popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-supermarket, tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.

0: Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-ilon. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi

0: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Täällähän me ollaan ja me puhuttiin tuossa äskettäin näistä tämmöisistä nimistä, mitä annetaan julkisten urheilijoiden. Nythän on siis Erling Haalandin mukaan niin annettu ihan reippaasti siis nimetty lapsia.
2: Mä tarkistin tämän. Mm. Oikeasti siis yli 500 vastasyntyneelle lapselle annettiin Erling vai, niin varmaan Erling, eikä Haaland tietysti, vaan Erling etunimeksi perussa.
1: Joo. Ai nyt niitä on siis satoja?
2: Joo.
1: Herra
2: tämä leviä, mutta siis tämähän ei ole mikään uniikki. Esimerkiksi siis Taylor on noussut viime vuosina hyvin vahvasti
1: jostain
2: tyttönimeksi. Tattaa liittyä tuohon Swiftin likkaan, mutta myös siis Kardashianit ja Jennerit, niitäkin on annettu
1: siis
2: lapsille.
1: Silleen, niin kuin Kim Leppänen vai? No siis, ja sitten silleen Kylie Haataja.
2: Niin mä vähän tykkään kyllä.
1: Kylie Haataja.
2: Kylie Haataja on aika makee. Vähän myös putoushahmo, mutta
1: niin
2: siis.
1: Eikö ookin.
2: Ei se mitään. Tämä on siis, tämä ei mitenkään uusi juttu. Mm. Ei myöskään tiedä, että se populaarikulttuurissa, kun tuli joku jättimäinen sarja esimerkiksi, vaikka Game of Thrones, joka dominoi populaarikulttuuria 15 vuotta, niin johti siihen, että Kaleesi nousi nimeksi. Mutta Kaleesi Haataja, siis mä ihan tiedän.
1: Ei, toi se kuulostaa niinku semmoiselle, tiedätkö, kultin johtajalle.
2: Kyllä. Justiinsa. Eikä myöskään Tyrion Strandberg välttämättä. Tai se voisi olla sen petollisten linnanherran asias nimi, Tyrion Strandberg Vanajan linnassa.
1: Eli pitäisikö tässä nyt kehittää niinku semmoiset alter egot itselle, että pääsis tuohon samaan huumaan, mutta mä en ihan niinku näe sitä, mä oon tosi fanaattinen ihminen, mutta että mä lapsiani lähtisin, tiedätkö, nimeämään.
2: Niin, tavallaan sun jonkun lempisarjan mukaan.
1: Kyllä.
2: Mut yksi musta on mahtavaa, liittyy myös tähän Game of Thronesiin ja mitä lapsille annettiin nimeksi, niin tämähän on siis tosi vanha juttu jo Suomessa. Me ollaan oltu edelläkävijä tämän nimen suhteen. Mm. Arya Starkhan oli suuri hahmo Game of Thronesissa.
1: Totta.
2: Arya. Kuule, Suomessa on Arya ollut jo pitkään, että tämä on vanha juttu.
1: Mut
2: meillä.
1: Mutta laittakaa jillä, älkää yllä.
2: Ei yytä.
0: Radio Suomi-pop, heinälypsy.
1: Yölikaiset legendat lähti tästä soittoon. Mulla on muutama sananen vielä sanottavana tästä nimihommasta, koska kotona niin tosi erikoisia keskusteluja ja tosi erikoisia perusteita siis ollaan käyty siihen, että minkä mukaan lapsia voi nimetä.
2: Et tiedätkö, miten mä tajusin just jotain omasta nimestäni? Ei hitto, mä oon tän uhri.

0: suomalaiset legendat soi Suomi-popilla. Heinä Lypsyä kuuntelet, Christopher Strandberg ja Millu Haataja täällä. Ani, jos puhutaan totta, sitä tulossa seuraavaksi musan puolesta.
1: Jari Litmanen oli myöskin oma nimeämään lapsia ympäri maailman. Täältä tuli viesti meidän WhatsAppissa, jonka numero on
0: 0403564556.
1: Sinne saa laittaa vaikka mitä palautetta. Liittyy myöskin näihin nimeämisiin, koska tosiaan lähetti liikkeelle siitä, että Erling Haaland on nytten, en väitä, että hän on 500 lapsen isä perussa, mutta siis hänen mukaan on nimetty nyt 500 lasta Etelä-Amerikassa. Ja näitä nimiä hän on siis niin kuin kautta aikojen annettu tavallaan inspiroituneena just niin kuin tunnetuista ihmisistä, urheilijoista, elokuvatähdistä tai vaikka siis ihan fiktiivisistä hahmoista, joo, sarjoista, elokuvista. Ja tosiaan täällä joku kertoi meille, että Hollannissa nimettiin Ysärillä niin kuin yli 2000 Jaria.
0: Herra Jumala, mä just
1: miten se lausutaan, tiedätkö, hollanniksi? Ja no se hirveä,
0: en tiedä.
1: Tämä on se hirveä, mutta haastava R.
0: Jari, oikeasti, siis tiedätkö, kun mä niin kuin hirvittää tää, että miten näitä keskusteluja on käynyt, koska mä oon käynyt exakt tämmöisen keskustelun, aha, siis kotona, missä mun siis kumppani on ollut silleen, että jos se on poika, niin siitä tulee Jari. Ja sitten on vielä mennyt niin pitkälle, että hän on niin kuin, ja tilanne ei siis
1: liittyykö tämä Litmaseen?
0: Liittyy täysin Litmaseen. Hän on just siis urheilufanaatikko ja yksi lajeista on jalkapallo. Ja kuningas Litmanen, meillä tiedätkö, lauletaan minä ja Jari, mikä pari. Ja silloin pitää turpa pitääkin, kun toi biisi lähtee soimaan.
1: Kiva,
0: joo,
1: mahtavaa.
0: Eikö vaan, niin kuin kaikkien on oltava hiljaa, kun tämä biisi siviilistellään yhdessä. Ja tämä on niin kuin ihan siis, menee niin kuin nextille leveleille.
1: Joo, joo.
0: Ja tämä nimi, että joo, että se on mennyt niin pitkälle, että hän kutsuu, niin kun, jos me puhutaan mitään niin kun lapsiin liittyvää, ja meillä ei siis sellaista tilannetta ole, että tämä nyt olisi hirveän mitenkään niin kun realistinen, edes että me olisi tavallaan tekeillä tai mitään tällaista.
1: Asia selvä.
0: Joo, varsinkaan näiden Jari-päätien.
1: Ja se niin kuin lisää sitä lapsen uhkamahdollisuutta. Mutta siis mä tajusin itsekin, mun isä on, ja jotenkin tää on hauska, että musta tuntuu, että varsinkin tää Jari ja Erling-trendit, niin ehkä siinä on ollut se isä vähän vahvemmin.
0: Eiks näin?
1: Puoltamassa tätä nimeä lapselleen, mutta munkin isä on seurannut monta eri urheilua niin kuin kautta aikojen. Ja tajusin, että mun nimi, mun toinen nimi, ei ole tullut urheilumaailmasta. Mä ajattelin, että mä oon saanut tämän nimen sen takia, että mun ukin nimikin oli Jon.
0: Okei.
1: Mutta se ei ole siitä kyse. Mun isä on siis maanviljelijä ja hänen suurin intohimon kohde on John Deere, traktori.
0: Ei.
1: Joten mut on nimetty traktorin mukaan.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: On, jos puhutaan totta. Tällä biisillä kyseinen artisti tuli kaikkien meidän tietoisuuteen. Alisa Syrjää, Sydän on rikki. Sitä tulossa seuraavaksi. Musan puolesta Heinä Lypsyssä. Millu ja Kristoffer täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Nyt on siis huikea keksintö tulossa.
0: No.
1: Pian nimittäin suomalainen kemian opiskelija kehitti koirille oman ouran. Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään. Max Ahonen on siis suunnitellut kaulapannan, jolla voi mitata lemmikin stressiä ja sykettä. Ja tuotteita jonottaa jo lähes 15 000 ihmistä.
0: Herranjestas!
1: Ja mä voisin kyllä siis liittyä tähän jonoon, koska mulla on tosiaan kotona tämmöinen 3-vuotias Jack Russellin terrieri Viivi.
0: Viivi.
1: Ja siis haluaisin tietää Viivistä enemmän. Hän kyllä kovasti koittaa.
0: Onko sä varma?
1: No niin. Toi on hyvä kysymys. Mä mietin vielä hetkeen, mutta siis sen puolesta haluaisin tavallaan tuntea koiraa paremmin, koska kyllähän koira viestii. Ja mitä pidemmän aikaa sä vietät sun koiran kanssa, niin opit tuntemaan hänen tavallaan kieltä.
0: Kyllä.
1: Miten hän kommunikoi, koska koiratkin on yksilöitä. Meillä oli viime koira, myös Jack Russell Terrieri, aivan kuin yö ja päivä nämä kaksi tavallaan saman lajin
0: Joo.
1: edustajaa. Ja Viivi kyllä on silleen hyvä kommunikoimaan, että hän osaa ilmoittaa, kun pitää mennä ulos ja kun on joku hätä tai kun haluaa jotain. Varsinkin kun haluaa jotain, joka liittyy monesti ruokaan. Mutta olisi tavallaan kiva tietää, että mikä se koiran ne. Vointi on tavallaan näiden lukujen varassa, tiedätkö? Mikä on stressitaso.
0: Niinpä.
1: Ja sitten ennen kaikkea, mikä mua kiinnostaisi, olisi nähdä se hänen reitti. Kun hänet päästään, tiedätkö, pihalle,
0: Totta.
1: Että missä hän kulkee, mitä hän tekee ja myöskin vaan siis nähdä se piirros, kun tämä varmasti aika tarkkaan piirtää niin kuin ihmiseenkin tämmöiset, tiedätkö, terveysäpit.
0: Niin, stravat ja muut.
1: Hänellä on maailman erikoisin kävelytapa. Hänen oikea etutassu vähän niin kuin vispaa kulkiessaan ja siis hän on kunnossa, hänet on tarkistettu, mutta hänellä on vaan hyvin omalaatuinen tapa kulkea elämässä eteenpäin.
0: Rakas!
1: Se vähän silleen kuin, nyt on sitten boomer referenssi, mutta Karate Kid -elokuva.
0: Joo.
1: Se on tämmöinen juttu kuin wax on, wax off,
0: Joo.
1: kun karatea opiskellaan. Niin tää on niin kuin Viivin tapa kävellä. Hän vahaa tiensä eteenpäin elämässä.
0: Ei, mitä mieltä siellä? Olisiko tämä semmoinen juttu, minkä sä haluaisit omalle koiralle, vaiko ei? 0403564556. Alisa Syrjää ja sit mennään noin.
2: Radio Suomi Popin Heinä Lypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sit K-Supermarket.
2: Radio Suomi Pop.
4: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eiks on mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
10: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
14: Moi.
13: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppärin.
14: Joo, mutta mä katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
13: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Auto, Autovex.
19: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisovalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
18: Auto, Autovex.
1: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliintymään.
18: No niin,
3: Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
16: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
16: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
16: En. Tuun. Tule
20: puu-ilon. Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
21: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
22: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
23: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
24: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja Julan.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit? Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: ja sydän on rikki. Ja vaikkei se oiskaan rikki, niin kyllä tämä biisi osuu jonnekin hyvin, hyvin syvälle.
1: Kyllä se nyt on
0: sen.
1: Rikki tämän biisin jälkeen.
0: Nyt ainakin. Varttia vaille 8 kellossa. Täällä on Christopher Stramberg ja Millu Haati. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Me just tässä puhuttiin uudesta suomalaisesta keksinnöstä, joka tekee tuloaan. Sitä jonottaa jo lähes 15 000 ihmistä, nimittäin koirien oma Oura. Ja ei siis, tämä ei ole siis mikään sormus, mikä tulee koiran kynteen, vaan tämä on kaulapanta, jos ymmärsin oikein. Ja olisiko myöskin jonkinlainen siru. Nyt en ole lukenut tätä Hesarin juttua tarpeeksi hyvin, mutta se mihin mä reagoin oli tietysti se, että eikä nyt koirista tuu niin kuin mun puolisosta, joka aamu kertoo, että mun REM-uni oli tänään 2 minuuttia pidempi kuin viime yönä. Kun sitä mä en halua.
0: Mutta ei viiviä myös
1: ei,
0: tähän kelkkaan.
1: Ei mun viivikoiraa tähän kelkkaan. Mutta siis se, mikä musta tässä on hyvää, että tämä oikeasti auttaa lukemaan koiraa paremmin, kun mitataan koiran vaikka pulssia tai lämpöä. Että missä mennään? Mikä on sen koiran oikea vointi? Toisaalta mä kyllä koen, että mä en tarvitse Ouraa tietääkseni, että viivin pulssi nousee kattoon, kun se näkee peuran. Vielä kovempaa mennään, kun nähdään rusakko. Ja sitten siis melkein sydän pysähtyy, kun kotka liitää yläpuolelle. Et siihen mä en kyllä Ouraa tarvitse, mutta toisaalta hyvä tietää, että onko kotkan näkeminen, tiedätkö, liian stressaavaa koiralle, että onko se parempi jotenkin peittää silmät,
0: niin,
1: kun kotka kentää.
0: Niin, kun mua jotenkin niin kuin hirvittää oman koiran kohdalla, että mieti, jos saisikin tietää, että mä oon tehnyt niin kuin sellaiset perusasiat ihan päin peetä. Että ne, miten mä oon lukenut tätä mun koiralasta ja ajatellut, tiedätkö, että niin hän tykkää näistä, tiedätkö, makkaroista. Ja sit silloin, tiedätkö, joku semmoinen, ei taas niitä makkaroita, että se on ihan päinvastainen, mitä mä oon kuvitellut. Että mä oon ollut huonompi vanhempi, mitä mä olen ajatellut.
1: Joo, nähdä se tavallaan, miten koira reagoi, kun se näkee vaikka trimmerin.
0: Joo.
1: Pitää turkki siistiä tai pitää mennä suihkuun.
0: Joo, ja sitten niin kuin nimenomaan, että niistä asioista, mistä on ajatellut, että just tämä suihkussa käynti, että ei ole ehkä ollut semmoinen lempparijuttu Laralle, omalle koiralle, niin sitten sehän onkin silleen, että haluaisi vaan joka viikko mennä, niin. Ja mä en ole tehnyt sitä. Toki toi kynnenleikkuu, niin se on myös semmoinen homma, että ei tarvii olla niinku ihan hirveä ajatusten lukija, että huomaa, kun hän repii 100 soppaa pois.
1: Mä voin kertoa, että myöskin se ihmisen ourakello, kun koiran kynsiä leikkaa, nousee aika koviin sykkeisiin.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Laskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Onko tämä ollut vähän semmoinen rakkauden kesä?
1: En tiedä susta, mutta ihan normi menoa tässä on ollut itsellä.
0: Joo, ihan joitakin vuosia. Eikö sä kuullut niin kuin, tiedätkö, silleen ystäviltä tai niin kuin, tiedätkö, mitään semmoista, että kipinää tai ollaan menty kimppaa, ollaan tulisesti rakastu. Kun musta tuntuu, että mä oon tosi paljon kuullut.
1: No mutta tosi hyvä, koska musta tuntuu, että sitä me tarvitaan eiks tässä vaan maailmantilanteessa, kun ympärillä palaa vähän niin kuin kaikki, niin sitten pitää turvautua toisiimme. Mä kannustan joo tähän ehdottomasti.
0: Ja voiko olla sitten, että kuulen mitä haluan. Että ne on ne, niin kuin, mitä mä poimin ja mitkä jää mulle mieleen.
1: Se voi myös olla totta. Mutta pysy sä sun kuplassa.
0: Joo, kiitos.
1: Mä tuun mukaan sinne.
0: Joo, tehdään näin. Hei, nyt on Suomen kummallisin murre selvinnyt. Mikä tää on, niin otetaan siitä kiinni heti 8 jälkeen. Tuosta on Eerin On elämälaina, kuullaan vähän uutisia ja kerrotaan sulle, että millaista säätä on luvassa. Mä oon siis pöyristynyt.
1: Ja mä oon myös, ja mulla on vastalause tälle tutkimukselle.
0: Mennään tähän ihan.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Ruokakauppa Turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: K-supermarket. AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafileet.

0: Letakot 7.50 ja samat vekeenä 5.50.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
9: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule
11: puu-ilon. Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Kun koulu

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodeks.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Epätavallisen kolea viikko kääntyy lämpimämmäksi viikonloppua kohden. Tänään ja huomenna jäädään kuitenkin maan eteläosissakin 12 ja 14 lämpöasteen välille. Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne toteaa Ilta-Sanomille, että tällaisia lukuja nähdään tyypillisesti toukokuun tai syyskuun puolivälissä. Lännessä ja osassa Pohjois-Suomea on hieman lämpimämpää. Torstaina lämpötilat kääntyvät nousuun ja sateiden esiintyvyys laskuun. Varusmies on kuollut Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä. Maavoimien mukaan varusmies menehtyi vapaa-ajalla eilisiltana. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta. Maavoimien tiedotteen mukaan tapahtuma ei aiheuttanut vaaraa muille. Menehtyneen omaiset on tavoitettu ja palvelustovereille sekä paikalla olleelle henkilökunnalle järjestetään kriisitukea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tullien on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua. Tullien

0: Vähän vettä ja koillistuuli on puuskasta. Lämpimintä on Pohjanlahden rannikolla.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Good morning, Christopher.
3: Good morning, Millu.
0: Mä niin kuin toivon, että meille niin kuin tarttuisi tässä nyt yhteiselon aikana, mitä me heinälypsys heräillään aamuja, niin vähän ruotsia mulle.
3: Saanko mä myös sitten vähän niin kuin savon murretta sulta?
0: Joo, kyllä,
3: no niin, ehdottomasti. Hyvä, sitten tämä toimii. Molemmat voittaa tässä mun mielestä.
0: Christopher Stramberg ja Millu Haataja täällä siis. Oikein hyvää tiistai huomenta. 4 minuuttia eli 8 kellossa. Eerin on elämä laina. Sitä tulossa on Robin Pakkaleeni, vähän Nelli Matulaa. Et aika hyvä kattaus musan puolesta. Sen lisäksi niin me kerrotaan tässä tulevan tunnin aikana, että miten voit voittaa itsellesi 50€ lahjakortin K-supermarkettiin. Ja
3: me kerrotaan myös jotain muuta hyvinkin tärkeää.
0: Mikä vähän nostattaa verenpaineita.
3: Suomen kummallisin murre on nyt selvillä Ilta-Sanomien mukaan. Mutta mä en ole samaa mieltä.
0: En mäkään, no tiedätkö? Niin. Mennään tähän seuraavaksi heti Eerinin jälkeen.
2: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Kristoffer Strandberg.
1: Nyt on piru merrassa. Mä sanon sulle, Kristoffer Strandberg.
2: Anna tulla.
1: Siis erikoisimmaksi murteeksi, niin tätähän on nyt selvitetty. Mä haluaisin nyt ensinnäkin, että onko tämä kysely vai onko tämä oikeasti joku tutkimus, niin vähän kumpaakin.
2: Tässä on kaikkea kysytty nyt Ilta-Sanomien lukijoilta, että missä päin Suomea asuvat oudoimmin puhuvat ihmiset. Aika ilkeä kysymys ensinnäkin, mutta täältähän on kyllä valikoitunut
1: on
2: vastauksia.
1: Selkeästi, niin siis Pohjois-Savo, mutta nyt mun ensimmäinen kysymys on, että mitä on mahdollista, koska kuitenkin seksikkäämmäksi murteeksi myös on Pohjois-Savo toistamiseen äänestetty.
2: Mutta ehkä siinä onkin, että tavallaan se mikä on vähän niin kuin outoa, niin se vähän myöskin kiehtoo.
1: Niin.
2: Että tulisipa joku puhumaan Savoa oikein lähelle mun korvaa.
1: Niin mä en tiedä kukaan.
2: Hiljaa ja kovaa.
1: Mun mielestä siis sehän on mulle niin kuin kotonen ja mä samaistun sitten taas siihen, että se on mulle niin kuin, mun mielestä on niin kuin todella hot, jos joku puhuu vahvaa Savon murretta. Mun valitettavasti itsellä, niin se on vähän silleen niin kuin tosi paljonkin laimeentunut ja se tulee vaan tietyissä niin kuin paikoissa esiin, koska itse oon tuolta Pohjois-Savosta, mutta eikö niin, että sä sanoit, että myöskin, että ei se ole sun mielestä niin outo?
2: Ei, täällähän on siis valittu myös niin kuin muita. Täällähän on kyllä Satakunta vahvasti edustettuna täällä Ilta-Sanomien jutussa. Oikke Rauman Giel on noussut
1: se on
2: vahvasti.
1: Kyllä, toi Rauma on kans kyllä musta vähän erikoinen.
2: Mutta tiedätkö, mä oon aina tykännyt vaikka Porin murteesta. Nehän on kyllä sukua. Nyt varmasti siellä Rauma ja Pori lähettää mulle vihakirjeitä, että älä ikinä puhu meistä samassa lauseessa. Mutta siis on yhteisiä tekijöitä Porin ja Rauman murteessa. Ja mä en tiedä, musta siinä on jotain semmoista joviaalia ja vähän niin kuin Pilken silmäkulmassa. Siellä se melodia on, sä et ikinä voi tietää, että onko hän nyt tosissaan vai vedetäänkö mua hatusta.
1: Jep, mutta sitten, siis joo kyllä, musta tuntuu, että mä oon vähän, eikö se on jotenkin vielä ylikorostunut se Rauma kuin sitten se Porin murre. Mm. Pori on niinku vähän, mulla tulee semmoinen, että noin niinku kettuilee koko ajan.
2: No kyllähän kun katsoo, kuka sieltä tulee, Köpi Kallio ja Jonas Nurman, niin kyllähän ne kettuilee koko ajan. Varsinais-Suomi. Se on täällä toisella sijalla tässä IS-jutussa. Ja Turku on saanut kovasti ääniä, että on outo murre.
1: Miksi mulle ei tule edes mitään Turusta? Niin siellä on vähän silleen, ei kun eikö toi Tampere?
2: Mä en tiedä, missä sä oot nyt, mutta mä oon
1: Turus. Mikä
2: maa,
1: mikä valuutta. Turus. Eikö hei, eikös tää
2: Toispuoli jokkee ollaan.
1: Turboelius.
2: On Porista myös.
1: Aiko hän on Porista? Voi,
2: se
1: kun nämä menee sekaisin.
2: Sä haet tunnettuja turkulaisia selvästi. Sano aina Matti ja Teppo.
1: Hei, Veronika Verho.
2: Joo, totta.
1: Eikö
2: totta,
1: hän ole?
2: On. Ja sitten täällä myös kolmannella sijalla on uusi maa, mikä on hyvin erikoista. Nyt mä ymmärrän. Uusimaa, puhutaan siis helsinkiläisistä. No tästä mä oon kyllä samaa mieltä.
1: Joo.
2: Siis stadin slangi. Ja tämähän ei siis ole edes mitään kieltä. Ja tämä on hauskaa, että riippumatta puhuuko stadin slangia suomeksi tai ruotsiksi, niin ei ne ole kumpaakaan. Ei ne ole ruotsia, ei ne ole suomea.
1: Eikö siellä mä luulen, että se tulee ruotsista niin kuin stadin slangi?
2: No siellä on kaikki kielet sekaisin. Siellä on ruotsia, suomea, englantia, venäjää sekaisin. Okay. Niin se on niin kuin semmoinen sekamelska, että ton Uudenmaan mä kyllä allekirjoitan. Mutta tästä listasta puuttuu erittäin olennainen murre ryhmä kokonaan, koska haluan nyt taas muistuttaa, että Suomi on kuitenkin vielä kaksikielinen maa. Mm. Ja täältä löytyy yksi murre, joka on ehdottomasti kuningas, mitä tulee outouteen.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy 7.11.

0: Robin Pakkaleen tuut soi Heinälypsyssä 16 minuuttia eli 8 kellossa ja oudoimmista murteista puhutaan täällä.
1: Robinhan on tunnettu turkulainen, kun tässä niitä etsittiin.
0: Totta.
1: Ja täällä on tullut muutakin hienoja huomioita, kun puhutaan nyt oudoista murteista tämän Ilta-Sanomien artikkelin takia, missä on lueteltu Suomen oudoimmat murteet. Ja täällä tarkennettiin, että Poris on murre ja Traumalla on ihan oma kieli.
0: Tämä on hyvä
1: muistaa. Ja sitten kun puhuttiin Pohjois-Savosta tässäkin, niin joku täällä kirjoittaa, että olen pohjois-savolainen ja ei se nyt ihan paras esileikki ole, mutta ihan hauska ja hyvä murre kyllä.
0: Vai toki! Kisa eläke.
2: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Otetaan Eetu Kohoon tässä vaiheessa yhteys. Hän nimittäin lymyilee jossain K-supermarketissa ja kun hänet löydät, niin 50 € voi olla sun. Siis törsäysrahaa ensimmäinen, joka hänet paikantaa, että missä K-supermarketissa.
1: Mitäs vinkkejä meillä oli? I-junan radalla.
0: I-junan radalla. K-supermarket.
1: Onnea matkaa.
0: Aika lailla oli. Vaan Eetu, olisiko sulla antaa lisävihjeitä, että missä mies menee?
3: No oikein hyvää huomenta. Olen tosiaan rantautunut perille tänne ihanan viileään K-supermarkettiin. Ja sanottakoon nyt sen verran tuosta vaikka vihjeenä, että joo, täältä saa totta kai tuoreita mansikoita ja herneitä, mutta myös torstaisin kuulemma aivan valtavan kokoisia Lyytin leipomon lihapiirakoita.
1: Okei.
3: Okay. Joko teillä alkaa Lyyti kirjoittaa, missä olen?
1: No kuule, tyhjää lyö täällä Lyytillä.
0: Jo paha sanoa, mutta kyllä toi lihapiirakka nyt alkoi. Mulla on siis pyörii lihapiirakan kuvat silmillä. Ei sieltä irtois yhtään, jos mä hakureita maksan sulle, niin...
3: No, hei, no kun tänään on ikävä niin. Kyllä vasta tiistai ja niitä torstaisin Martin Laakson Ostarin K-supermarketissa. Ja tällä kertaa viimeksi mä piilouduin heti tuohon ensimmäiselle hevihyllylle. Nyt mä ajattelin, että mä menen pikkusen pidemmälle. Mä kävin ton raikkaan hevin läpi, tulin tuosta tuoreiden leipien läpi ja mä oon nyt täällä aika perällä. Mulla nimittäin tuosta joku paikallinen suositteli, että täältä niin sanotulta juomahyllyltä niin paikallisten suosikki on tuommoinen sinisessä tölkissä nautittava. Niin mä oon nyt täällä vähän peremmällä kaupassa, että ihan helpoin mua ei ole tällä kertaa löytää, mutta Martin Laakson Ostarin K-supermarketissa siis olen.
1: No nyt on aika tarkka vihje jo, missä päin ollaan. Nyt se nopein sinne hakemaan Eetua ja sinistä tölkkiä sitten.
0: 50 € törsäysrahaa voi olla sun K-supermarkettiin. Nyt käykää etsimässä se Eetu. Neli Matula, uusi ikuisuus. Se tulla seuraa.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-supermarket. K-supermarket. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Varasitko jo sen perheristeilyn?
12: En.
11: Mut meidän piti viedä vielä.
12: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä.
12: En.
13: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kulu. Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
17: Puhelinhuollot pikana. Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
8: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektoralli.

0: Matula, uusi ikuisuus, soi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: 8.26 kellossa tänä tiistaina, kun puhutaan oudoimmista murteista. Ja me ollaan siis ihan eri mieltä, mitä tämä Suomen kansa.
2: Ilta-Sanomien lukijat ei ihan koko kansa ehkä lue, mutta iso osa. Ja kyllä täällä on ollut niin kuin hyvin tämän jutun mukaan aika yksimielistä, että oudoimmat murteet löytyy Satakunnasta, siellä Rauma ja Pori hyvin edustettuna, Varsinais-Suomessa ja ennen kaikkea Turku ja sitten Uusimaa ja Helsinki, stadin slangi.
0: No
2: ja
0: joo.
2: Toi kolmos sija kyllä, siitä olen samaa mieltä, että se on outoa.
0: Eiks niin?
2: Ja kuitenkin mä en yhdy ihan tähän listaan, tai itse asiassa en ollenkaan siitä ykkössijaan liittyen, koska tästähän nyt on jätetty pois kaikki ruotsinkieliset murteet.
0: Aivan.
2: Ja tuolta Pohjanmaalta löytyy pieni paikkakunta, tomaateistaankin tunnettu, siellä on tomaattikarnevaalitkin vuosittain, ja sitä paitsi mä näin dokkarin Ruotsin SVT:n dokkarin siitä, jossa tutkittiin, että mistä päin maailmaa löytyy vanhin ruotsin kielen muoto. Ja se löytyy Suomesta tästä kunnasta. Eli tämä kyseinen murre on lähinnä sitä, mitä viikingit on joskus puhunut.
0: Okei.
2: Ja me puhutaan...
0: Kiinnostunut.
2: Älä vielä ennen kuin kuule tätä murretta. On noin kiinnostunut.
0: Joo.
2: Puhutaan Närpiöstä.
0: Hei!
2: Närpes.
0: Kumman kanssa oli Fiskaren från Närpes, joka tuli koululle pitämään esitelmää.
2: Mä voin sanoa, että Fiskaren från Närpes, se on niinku se standardi ruotsiksi puhuttuna, joo, noin selkeää, mutta Fiskaren från Närpes, Närpiön murteella en edes pysty lausumaan. Siis tää on fantastinen murre. Mä haluan niinku painottaa, että se, että se on outo, ei ole huono asia.
0: Joo.
2: Tää on upeeta, mutta siis minä ruotsinkielisenä mä en aidosti ymmärrä, oikeesti, mitä he sanoo. Se on hyvä esimerkki siitä, että suomeksi pallo on ns-normiruotsiksi boll. Närpiössä ledre.
0: No ei,
2: pallo,
0: mitään
2: boll,
0: samaa.
2: Ledre. Mm. Sitten meillä on tämä hieno lintu västäräkki, joka on suomen ruotsiksi, standardi suomen ruotsiksi, siis sedesärla, ei sekään nyt ihan niin kuin normisana ole, mutta närpimurteella stilisto.
0: Eiks kuulosta ruotsiksi?
2: En tiedä, lausunko oikein.
0: Joo.
2: Mutta sitten tämä on fantastinen lause. Suomeksi, kun sanotaan, jos kurotat, niin yletyt. Ja normiruotsiksi, sträcker du på dig, så når du.
0: Joo, så är det.
2: Så är det. Närpiössä, tanaset, så nokkaset.
0: Onks noi sama kieli?
2: Tämä on ruotsin kieltä jonkun mielestä.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Mulle toi muistutti vähän niinku Viroa, joka ei ruotsiakaan juurikaan puhu.
2: Ei, mutta siis kaikkihan näet, että tässä on Itämeren yli kuitenkin vähän käyty vieraissa läpi historian, niin kyllähän täällä on niinku sanoja kuitenkin lainattu toisillemme.
0: Mm.
2: Mutta mä haluan sanoa tsempit Miralle, koska hänellä on appiukko Närpiöstä ja itse on Turusta. Niin siinä on kombo.

0: tee matkalaulu raikaa Suomi-popilla ja tossa Miralle lähti äsken terveisiä.
1: Joo, tai siis Mira lähetti terveisiä WhatsAppissa, enkä nyt puhunut siis Mira Luodista. Tajusin vain, että kun tässä oli Mira tälläkin biisillä, että hyvä ehkä selventää.
0: Joo, se tuli siis WhatsAppiin 0403564556 tänne studioon.
2: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: 50 euroa K-supermarkettiin lähtee siis ekalle, joka on löytänyt meidän stunttimiehen Eetu Kohon. Hän lymyilee siis jossain K-supermarketissa. Itse asiassa se paljastettiin jo missä. Niin onks sut löydetty jo?
3: Hyvää huomenta. Täällä kuulkaa sellainen tilanne on, että tuolta tuli juoksujalkaa vihreäpaitainen lady, joka nykäisi minua hihasta ja sanoi, että hei, sä oot sä.
4: Hei,
3: oikein hyvää huomenta. Kuka
1: hyvä
3: on minut löytänyt?
1: Lady.
4: Mira?
3: Mira, se on kuulkaa täälläkin, hei! Nythän tää menee jännäksi. Mirat soi radiossa ja Mirat laittaa viestiä ja Mirat juoksee myös supermarketin käytäviä. Kerrotko Mira, mikä oli tää sun resepti mun löytämiseen?
4: No se oli Suomi Pop auki oikeaan aikaan ja oikeaan aikaan liikenteessä. Mä olin päiväkodin pihassa, avasin radion, kuulin Sininen tölkki, Höydä ja Martti Laakson Ostari. Ja sit mun piti mennä ostaa energiajuomaa ja mä ajattelin, että mä ajan tänne. Ja katsoa mikä homma.
1: Pakko kysyä Mira,
3: näin se vaan on kyllä paikalliset sen Sinisen tölkin täällä tunnistaa. Ei se mikään auta, mutta jottei menisi ihan nyt tölkkihommiksi, niin mulla on siis täällä aivan valtava kassillinen sulle. Siellä on herneitä ja croissantteja ja leipää ja sipsiä saat siitä. Niin se on kuule sinun. On muuten niin painava, siellä on vesimelonikin, mutta kaiken tämän lisäksi niin 50 euron K-lahjakortti tuosta Mira kuule. Oikein hyvää tiistai huomenta sinulle.
0: Hei Eetu, kerro
4: aika. Yllättävä käänne tiistai-aamu.
1: Mut siis kysymys,
3: yllättäviä käänteitä riittää Heinälypyssä.
1: Täällä. Eetu, siis kysy Miralta, että eikä hän ole töissä siellä päiväkodissa. Tai jos on, niin missä lapset on nyt, jos sä lähti juoksemaan sieltä?
3: Mira, Kristoffer on täällä huolissaan, että etkä saa siellä päiväkodissa töistä, mistä sä lähdet juokseen tänne kauppaan. Eikä siellä lapset nyt yksin joutunut jäämään?
4: Ei, olin sentään jo saanut heijat vietyä.
1: Ja hyvä.
4: Töihin matkalla kyllä.
3: No niin, eli lapset ovat turvassa. Miralla on kassillinen ruoka ja 50 lahjakortti. Oikein mahtava tiistai se on tämä.
0: Hei, tällä on ihana jatkaa. Vesterinen yhteinen, Tvoon 3. Musapuolista
1: Miroille onnea.
0: On.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi-pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.

0: pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
1: herkkuja ruokapöytä.
2: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Iso pää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
10: Tule Puuiloon!
11: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.

0: Florex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: Lieutenant Vaughan 3 soi heinälypsyssä ihan just varttia vaille 9 kellossa. Täällä Christopher ja Mil. Oikein hyvää tiistaa huomenta.
1: Hyvää huomenta. Nyt on pakko sanoa, että jos artikkeli alkaa näin, kaikki alkoi eukon kannosta, niin...
0: Ei voi kun tietää hyvää.
1: Niin minä kiinnostun. Mä haluan lukea. Tämä meni multa ohi viikonloppuna, että on siis järjestetty... 9. eukon kannon maailmanmestaruudet.
0: Eläkehto, oliko ne viime viikon loppuna?
1: Kyllä.
0: Tämähän on siis outoa, että mä oon just noilta suunnilta siis kotoisin,
1: jep,
0: mutta en ole koskaan käynyt eukon kannossa.
1: Sonkajärvellä järkätään ja tämä on aina musta, tämä on kiehtonut mua valtavasti, kuten niinku saappaan heitto tai Nokia-kännykän heitto, sekin on ollut laji.
0: Joo.
1: Tämä on niinku oikein suomalainen laji. Oh. Tämä siis on tosi iso juttu maailmalla, siis tästä kiinnostuu BBC, CNN, siis isot tavalla uutistoimistot tulee seuraamaan ja
0: sanooks
1: haluaa tietää.
0: Sanooks ne niinku eukon kannot silleen, että this contest, eukon
1: kannot. Pitää tarkistaa, mikä se on enkuks. The carrying of a woman.
0: Jep,
1: en tiedä,
0: jep,
1: mikä se olisi.
0: Mutta se on paljon kauniimman kuulonen kuin eukon kanto.
1: No ei, eukon kanto, musta se on niinku suoraa asiaa, selkeä niin homma. Itse voi osallistua, kun ei ole kotona eukkoa, mitä kantaa, mutta ehkä... Millu?
0: Minä?
1: Mehän lähdetään ensi vuonna.
0: No niin, tämähän tässä on sovittu nyt. Pistäkää, se on hyvä, että näkin jää tonne. Toivottavasti tämä tulee tonne uusintoihin ja sitten painaa myös suplaa, että voi muistutella Christopheria, että
1: tässä on vain yksi ongelma,
0: no,
1: että me ei tulla voittamaan. Sillä Taisto Miettinen voitti jälleen kerran. Siis... tämä artikkeli Hesarissa kertoo paitsi eukon kannosta ja taistosta, myös siitä, kuinka mahtavia ja outoja niin kuin lajeja, kilpalajeja meillä on Suomessa. Me ollaan jo tänään puhuttu oudoista murteista, mutta tämä on siis fantastista. Ja Miettinen, se vasta on fantastinen. Hän siis voittaa näitä lajeja, kun tiedätkö, maailman mestari konsanaan.
0: What?
1: Hän on voittanut vesijuoksun, potkukelkkailun ja sitten tullaan vähän erikoisempiin lajeihin, nimittäin suosnorklaus.
0: Mitä mä hän koskaan myös, kuullutkaan?
1: Kyllä, senkin Taisto on voittanut. Ja siis jotenkin tuntuu huonolta idealta ylipäätään mennä suohon ensinnäkin. Tässä myöskään käytetään varustuksena snorkkelia, sukellusmaskia ja räpylöitä. Ja myös uimapuku on pakollinen.
0: Joo,
1: ja monet myös käyttää märkäpukua kylmyyden ja naarmujen välttämiseksi.
0: Anteeksi, mitä siellä sitten on?
1: No mietin nyt suota. Siinä siis hirvet kävelee, siellä on niin kuin hirven sarvia ja kaiken maailman kasvustoa. Ja tässä on jännä se, että uintitekniikkaa, kun siitä puhutaan tässäkin lajissa, niin siellä ei saa käyttää tavallisia uintityylejä, kuten vapaa-uintia tai rintauintia, vaan sun pitää pelkästään jaloilla räpylöidä eteenpäin siellä suossa.
0: Nyt, niin kuin, yes. En ole koskaan kuullutkaan, toi kuulostaa todella vaikealle. Kauankohan Jouko mahtaa siis aina treenata
1: taisto,
0: niin kuin yhtä?
1: Taisto. Miettinen, kyllä.
0: Niin miten Taisto siis, että miten, onko mulla Jouko Miettinen, kato se on sieltä pahoista pojista se. Se
1: sulla on nyt mieli ihan muualla.
0: Niin on.
1: Jätä isukit siis... rauhaa ja nyt mietitään Taistoa.
0: Taisto oikeasti, sä oot MVP. Niin kuin, et kauan se treenaa aina yhtä lajia. Et jos sillä on tämmöisiä niin kuin extreme, tosi erikoisia, niin onko se niin kuin aina vuosi, minkä se pistää yhtä varten. Tommonenkaan taito ei kuulosta ihan silleen iisille, että sä pelkillä niin kuin jalkavoimilla vedät suossa snorkkeli päässä.
1: Musta tuntuu, että suosnorklauksen taito, tai että se, että osaa sen, se löytyy siten, että sä joudut siis onnettomuuteen, sä vajoat suohon ja selviät siitä.
0: Eiks
1: ja
0: niin?
1: Sitten tähän niin kuin laji löydetään.
0: Eli siis Taisto on käytännössä myös voittanut selviytyjä.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jätä meillekin jotain Taisto. Kaija Koovalot pimeyksien reunoilla. Se lähti tästä soimaan.

0: Valot pimeyksien reunoilla soi tässä. Kääriä, cha cha cha. Se tulossa heti tuossa 9 jälkeen. Christopher Stramper ja Millu Haataja täällä. Hyvää tiistai huomenta.
1: Hyvää tiistai huomenta.
0: Ja tästä ei ollut joukomiettinen, vaan taistomiettinen.
1: Taistomiettinen, joka aika rautainen äijä. Sanoisin, että hän voi yhtyä tuohon itsekin, koska hän siis on voittanut niin monta tämmöistä vähän niin kuin oudompaa lajia. Mm. Ja yksi hienoimpia lajeistahan Suomessa on Eukon kannon MM-kilpailut. Ja hän tähtää niihin jo ensi vuonna, jolloin hän voi voittaa ne 10. kertaa. Siis hän siis on oikea maailmanmestari tässä kysymyksessä. Kyllä. Hän tähtää sinne ja nyt hän miettii jo, että pitäisikö elokuussa käydä hiekkahihdon maailmanmestaruuskilpailu Kalajoella. Että tämmöinenkin laji löytyy.
0: Siis miten mä en ole edes tiennyt, että meiltä Suomesta löytyy näin paljon kaikkia tämmöisiä erilaisia lajeja?
1: No kiitos siis Hesarille, joka teki tämän yleissivistävän jutun taistosta, koska nämä ei ole ainoat hänen vähän erikoisemmat lajit. Me puhuttiin jo suosnorklauksesta, mitä hän myös harrastaa ja on voittanut. Sitten löytyi tämmöinen laji, mitä Taisto myös harrastaa, rautakankikävely.
0: Anteeksi.
1: Ja siis nyt mennään kyllä semmoisiin sfääreihin, että tästä mä jättäydyn niinku pois. Että toi suosnorklaus vielä vähän kiinnostaa, mutta tätä mä en halua tehdä.

0: siis tää on sauvakävelyn niin kuin Mordor-versio. Elikkä perinteiset sauvat korvataan 6,5 kiloa painavilla rautakangilla.
1: Siis toi on niinku, siis tiedätkö mille Jouko kuulosta? Ei kun taisto kuulostaa.
0: Nyt jätä se Jouko.
1: No niin, anteeksi Jouko, kun taisto. Tiedätkö mille taisto siis kuulostaa?
0: No.
1: Sille, että se syö rautaa paskoo kettinkiä. Tiedätkö semmoinen oikein niinku, se on ihan kuin laittakaa laji kuin laji. Että on niinku ollut semmoista yhtä tissien läpsyttelyä taistolle, että kun mennään tommosiin
0: ns. Niinku,
1: oikein. Tiedätkö mä saan vähän tota... Tiedätkö, se taistoenergia. Että semmoinen, että joku tiedätkö, jalkapallo ja jääkiekko, että antakaa mulle rautakangetin.
0: Se on nössöille. Ei siis tämä on huikea, mutta tavallaan kun itse tietää, tekee paljon pihahommia, käyttää rautakankea. En mä ikimaailmassa lähtisi kävelemään sen kanssa.
1: Sauva kävelylle.
0: Rautakangilla. Mutta tämä ei ole oudoin laji, mitä taisto harrastaa. Nimittäin peltopilkki. Ja tää on semmoinen, että nyt kaikki maanviljat on silleen, että hei, nyt jo häipykää helkkari meidän
1: mitään
0: pelloilta pilkkimästä.
1: Mitään pilkkii siellä?
0: No kun eihän pellossa ole mitään pilkkimistä.
1: Kossupullo ja sitten katsotaan, että kuka pilkkii.
0: Ei, kun sä oot ihan oikeassa. Tää on nimenomaan, tää ei ole urheilu, vaan tää on enemmän ehkä luovuuslaji.
1: Joo.
0: Sillä tässä pilkitään nimensä mukaisesti lumisella tai jäisellä pellolla. Ja eihän siellä ole mitään vettä siellä pellon alla tai mitään kalaakaan, niin kato sinne laitetaan sitten omia pikkujuttuja. Tavallaan tää on kilpailu luovuudessa. Sieltä voisi tulla kossupullo tai naapurin vaimon auton avaimet.
1: Joo. Tiedätkö?
0: Ja tämänkin taisto on voittanut. Että hän on
1: niin
0: vahva, kestävä ja vielä luovakin.
1: Just, ok. Kiva, kiitti. Tästä tulikin hyvä mieli. Mitä jää meille muille? No, kääriä cha-cha-cha. Sen verran, että hyvää musiikkia voit kuulla Suomi-popin.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sitten K-Supermarket.
2: Radio Suomi-pop.
4: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
10: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
9: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
10: Houkutella?
9: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
10: Siis grillimaisteria?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Auto, Autovex.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
15: Autovex.
17: Sukeltakaa syvemmälle.
18: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
9: Tuli kuurankukkia. Keväthankia tai kihlajaiskekkereitä.
3: Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi

0: netti edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Hintahaukka, eli Akkipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio vaatii pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Täysistunto alkaa kello 12 ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski harkitsee asevoimien komentajan Oleksandr Syrskin erottamista, kertovat talouslehti Bloombergin lähteet. Zelenski on lähteiden mukaan jo aloittanut korvaajan etsimisen. Todennäköisenä seuraajana pidetään aselajien yhteistoiminnan komentajaa Mykhailo Drapatyita. Syrskin eroa on vaadittu Ukrainassa usean päivän ajan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tullien on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua. Tullien kohteeksi ovat valikoituneet muun muassa viinit, jääkiekkomailat, sementti, maitotuotteet, uima-altaat ja peruukit, uutistoimista Reuters luettelee. Trump viittasi päätöksestään vuoden 1930 tullilain pykälään, joka sallii presidentin asettaa jopa 50% tulleja ilman kongressin hyväksyntää, jos toisen maan uskotaan syrjivän yhdysvaltalaistuotteita.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Yö oli kylmää, Halla esiintyi Lapista Keski-Pohjanmaan yltävällä alueella. Tää tiistainen jää osin melko koleeksemaan etelä- ja itäosassa. Sataa ajoittain vähän vettä, koillistuuli on puuskaista ja lämpimintä on sitten puolestaan Pohjanlahden rannikolla. Liikutaan siinä niin kuin sanotaan 10 asteen molemmin puolin.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Mia Milluhaataja ja Kristoffer Strandberg.
11: 3 minuuttia eli 9 kellossa. Hyvää tiistai huomenta.
12: Hyvää tiistai huomenta kaikille paitsi Kanadalle. Äsken kuultiin uutisissa, että Trump on jälleen vauhdissa. Hän on näköjään toipunut futiskrapulasta ja on päättänyt sitten asettaa 50% tuotitullit valikoituille kanadalaisille tuotteille. Ja aika ikävästi.

0: En mä tiedä, onko tänä ikävä. Siis viinituotteet. Ootko sä ikinä juonut viiniä Kanadasta?
1: En.
0: En minäkään. Niin ehkä
1: minkä takia?
0: Miksi haluais?
1: En ymmärrä.
0: Tää ei ole tehokas.
1: Mut mä kyllä haluaisin löytää se ihmisen, joka täysin tämän miehen niin kuin sielumaisemaan myöskään ymmärtää.
0: Juu, ei hän varmaan itsekään.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. 7.11.

0: Arjen Raikaa ja tuosta olisi Isaac Elliot ja ai että tulossa myöskin soittoa. Tiistaithan on siitä tuttuja päiviä, että no, me ollaan otettu niinku ihan tosissaan tämä heinäkuu, kun ollaan puhuttu rakkauden kesästä ja sitten rakkauteen monesti kuuluu myös tämmöiset pienet niinku harha-askeleet ja kolhut.
1: Joo.
0: Ennen kuin pääsee semmoiseen lopulliseen.
1: Muutama epäonnistuminen ennen kuin tavallaan löytää sen oikean, ainakin hetkellisen oikean.
0: Ja siksi musta on hyvä, että me paljastetaan täällä siis pahimpia ghostaajia ja ghostatuksi tulleita.
2: Radio Suomi Pop. Ghostaajat.
3: Ghostaajat.
0: Me ollaan siis kiitos ensinnäkin kaikista näistä tarinoista, mitä olette laittanut. Niitä saa laittaa lisää ja mielellään ääniviestillä WhatsAppiin 0403564556. Me ollaan viihdytty näiden parissa todella hyviä. Täällä on aika, niinku, mä rakastan myös sitä, että kollektiivisesti sit aina päätetään niinku yhdessä, että onks tää ok
1: vai ei.
0: Eli jos sinut on ghostattu tai sinä olet ghostannut jonkun, niin laita oma tarinas. Tänään meillä olisi tällainen tarina.
4: Mä joskus Tinderissä tapasin tai juttelin miehen kanssa ja sovittiin, että menen hänen luokseen. Ja se oli se piha vähän semmoinen outo, että mä en oikein tiennyt, mihin mä olisi pitänyt auto jättää. Ja sitten menin sinne sisälle ja sehän ei niin kuin ollut yhtään se tyyppisen näköinen kuin niissä kuvissa. Ja mä olin ihan, että on ihan kauhea. Ja no hän oli sitten ikkunasta katsonut, että mihin mä parkkeerasin. Ja sitten hän sanoi, että mulla on auto, niin kuin, että tossa tulee sakot, että täytyy käydä siirtää. Ja mä lähdin sitten siirtää autoa ja lähdin kokonaan pois.

0: Japsan mä oikein. Keikkikatosta on loppu. Mutta näinpä, kun tässä siis, jos joku on tullut niin kuin näistä monista tarinoista, joo, mitä ollaan vastaanotettu tänne, niin et saatetaan ihan eri mielikuvaa niin kuin luoda tuolla deittisovelluksissa.
1: Eikä vaan siis eri mielikuvaa, vaan siis käyttää ihan eri kuvia kuin tavallaan missä oma naama näkyisi tai oma nykyinen naama.
0: Näin.
1: Voidaan niin kuin puhua siitä, että tämä on otettu 15 vuotta sitten tämä kuva.
0: Just.
1: Ja silloin musta, eihän toi edes ole ghostaamista. Toihan on niin, siis itsesuojelua poistua paikalta. Jos tapaat ihmisen netissä, joka osoittautuukin, että hän valehtelee sulle kuvan tai jonkun muun muodossa, niin lähde menemään. Totta tosiaan. Ja siis tähän tuli tosi arvokas opetus nyt meille muille. Jos tulee niin kuin ajankohtaiseksi lähteä Tinder-treffeille ja meet autolla, niin pysäköi aina sakkopaikalle, jotta voit tätä tavallaan käyttää sun exittinä.
0: Tiedätkö mitä? No. Mulla on käynyt tämmönen siis tapahtuma, että mä oon siis mennyt, mä en oo ehkä, no joo,
1: sano
0: voiko sanoa niinku treffeiksi? No puhutaan nyt niinku treffeistä. Joo. Mä oon mennyt ja sit mä oon jättänyt niinku tarkoituksella, tiedätkö, sen auton silleen, että ei niin sallittua. Voi, että mä tiedän, että anyway mun täytyy mennä siirtämään tämä auto. Oon yrittänyt tätä kikkaa, mutta sitten tää treffikumppani on silleen, hän hoitaa, anna avaimet, minä käyn. Eli niinku ihan kuin hän olisi aavistanut mun pakoaikeet ja sitten sanoi mulle, että hän voi tehdä se mun puolesta.
1: Hei nyt, siis ketä sä oot mennyt tapaamaan? Siis toi on mulle red flag, jos joku luulee, että mä antaisin mun auton, joo, avaimet ihmiselle, jonka on siis tavannut vartti sitten, niin no chance. Sitten mä vastaan lähen ja lähden ovet paukkuen.
0: Eli voisiko kuitenkin se opetus olla, että joku julkinen paikka, älä mene kenenkään luokse.
1: Toikin on, toi ei käynyt mulla mielessä, mutta toi on itse asiassa ihan hyvä, toi on hyvä vaihtoehto.
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. 7-11. Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Nyt WhatsAppiin 0403564556. Oliko tämä meidän kuulijan syy ghostata niin riittävän hyvä? Oliko ok?

0: Suomi Popilla. Sanja, 2080-luvulla tulossa seuraavaksi on laitetaan me Popedaakin tuosta soittoon. Kristoffer ja Millu täällä. Ghostaustarinoita. Tässä siis eräs meidän kuulija kertoi, että hän oli tehnyt tämmöiset oikein niin kuin sanotaan kovemman luokan ghostaukset.
1: Kyllä.
0: Oli mennyt tapaamaan ihmistä ja hän oli ollut aivan erinäköinen, mitä oltiin tuolla Tinderissä annettu olettaa, jonka seurauksena hän sanoi, että hän menee siirtämään auton, eikä ole tuon koommin tästä naisesta. Eli oli itse ghostannut sitten kyllä, tämä trettikumppani. Onko tämä ok vaiko ei? Laita WhatsAppiin 0403564556. Tämä Tinderi on muuten siis on mielenkiintoinen mesta.
1: Mä siis väitän, että tämän tavallaan myötä, että seurustelu, ainakin se ensikohtaaminen on siirtynyt siis melkein kokonaan digitaaliseksi.
0: Kyllä.
1: Ja se on tehnyt sen, että ghostaus on lisääntynyt valtavasti,
0: koska se
1: kuka me ollaan netissä, äpeissä, on niin helppoa luoda mielikuva, joka ei vastaa todellisuutta. Somehan on siis sitä melkein.
0: Eiks vaan.
1: Oikeastaan tähän tullaan siihen, että kannattaisi melkein laittaa huonompaa kuvaa itsestään tietysti Tinderiin ja muualle.
0: Positiivisesti.
1: Niin, jotta sitten porukka yllättyy positiivisesti.
0: Eiku just näin.
1: Täällä joku WhatsAppissakin miettii, että siis mitä ihmettä ihmiset luulee, että saavuttaa, kun kusettaa noilla väärillä kuvilla. Koska siis mitä sä luulet, että sä ihminen, kun sä väität, että sä oot eri painoinen, eri näköinen, eri sukupuolta, mitä kaikkea siellä onkin väitetty, että etteikö se paljastu, kun sitten näette?
0: Mä luulen, tiedätkö, että siinä on, että huijataan enemmän itteensä. Niin kuin, että mä luulen, että siinä on oikeasti joku semmoinen, että enemmän itseään kuin ketään muita.
1: Mä niin kuin haluaisin nähdä semmoisen, jos tulisi tarvetta, tiedätkö, seuranhaku-äpin, jos niin kuin laitetaan huonoimmat mahdolliset kuvat itsestään. Että voi oikein siis niin kuin kunnolla yllättyä, että hei, sä oot upea ilmesty, etkä niin kuin pylje tai tiedätkö, muurahainen, kun me nähdään.
0: Siis mä melkein, siis vaikka on niin kuin erittäin vakavassa niin kuin parisuhteessa, niin toi on semmoinen äppi, että mulla kiinnostus heräisi niin kuin välit.
1: Liittyy siihen.
0: Eiks vaan? Sitten pitäisi melkein tehdä joku yhteisprofiili varmaan.
1: Hyvä on ehkä vaan muistaa, että tämä meidän tuleva appi tai Tinder Gold, niin sitä ei välttämättä kannata pistää firman piikkiin, koska sitä on yritetty. On ollut nimittäin luovia yrittäjiä vauhdissa kautta aikojen ja siitä löytyy loistava juttu Hesarissa.
0: Mennään tohon ja just.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Varasit sä jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että
9: en varannut risteilyä.
10: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
14: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
15: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
14: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
15: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
14: No on. 69,90. Tuukko hakee?
15: En. Tuun. Tule puu ilo.
16: raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Mira on vaihtamassa autoa.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: upea 2080-luvulla Sonnilta soi Suomi-popilla. Heinä Lypsyä kuuntelet. Täällä on Christopher Strandberg ja Millu Haataja. Hyvää tiistaita.
1: Hyvää tiistaita. Tässä oikein miettii, että mitäköhän Sanni laittaa firman vähennyksiin.
0: Totta.
1: Koska hänkin kuitenkin on yrittäjäisnaisia, niin kuin moni tavallaan luovalla alalla nykyään on.
0: Eikö Sanni kuitenkin hänellä vaihtuu hiusväri aina välillä, niin kuin tälleen kausittain. Saiskohan hän laittaa kuule tukan, koska se on kuitenkin hänen tavaramerkkinsä?
1: Toi on tosi kiinnostava kysymys. Mm. Ja Helsingin Sanomat on haastatellut 3 yrityksien kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta vastaavaa yrittäjää ja on selvitelty, että mitä kaikkea on koitettu laittaa firman piikkiin. Me puhuttiin tässä ghostaamisesta aikaisemmin ja tosiaan, että on ja niin kuin moni tapaa nykyään uusia kumppaneita Tinderin kautta. Ja täällä on siis joku, joka on Tinder Goldia koittanut laittaa firman piikkiin.
0: Onko toi niinku ollut silleen, että työhyvinvointi, että jos tässä nyt sivussa vähän saisi jotain muutakin ajateltavaa?
1: Tuossa herää aika monta mielikuvaa, että mikä on tämän kyseisen yrityksen toimiala. Ja se on hyvä oikeasti sanoa, että siis kyllähän tässä tavallaan joutuu verottaja, niin kuin pitäisikin, tavallaan myöskin tutkimaan, että mikä on tämän yrityksen toimiala, mitä ne tekee. Niin. Se on vähän eri, jos sä oot ravintolayrittäjä tai jos sä myyt lentokoneen osia Aasiaan
0: niin.
1: tai oot näyttelijä, niin sulla on vähän eri työkaluja ja eri tarpeita sen niin kuin toiminnan kannalta. Mutta tämä Tinder Gold on, se tuntuu kyllä vaikealta perustella.
0: Niin tuntuu. Mutta tavallaan markkinointivälineet, voiko se olla, että jos siellä kaiken ton niin kuin sivussa sitten, että täällä on, tiedätkö, mun kohdeyleisö on tavoitettavissa. Apua. Täällä. Että hei, laitetaan tuossa
1: siis
0: samalla.
1: Sä on liukas ja hyvä yrittäjä, Millu. Jos mä olisin verottaja, niin mä hyväksyisin tämän heti. Tulisi leima, että läpi meni.
0: Antaa mennä vaan.
1: Mutta siis kyllähän täällä on koitettu laittaa kesämökkejä, purjeveneitä.
0: Okei.
1: Nyt tuntuu, että aika moni yrittäjä Kauniaisissa tuntee piston sydämessä, että hitto, kun se purjevene ei mennyt firman piikkiin. Toki jos sä siis, jos sä myyt tavallaan purjeveneen matkoja tai niin kuin elämysmatkoja Itämerellä, niin miksi sitten
0: voin
1: ei?
0: Voin alkaa myymäänkin.
1: Jos saat purjeveneen firman piikkiin.
0: Ihan voidaan, kuule, tämmöisiä elämysmatkoja ruveta järkkäämään.
1: Mutta siis tämä on kyllä upeaa, että siis aika moni yrittää ja aika paljonkin siis elintarvikkeita saada firman piikkiin. Tiedätkö, sisäfilepihviä perjantaina ostettu lähikaupasta, koitetaan laittaa sille, että se, joo, tämä oli siis asiakasiltaan ostettu, kun sitten yrittäjä siis tutkii, anteeksi, verottaja tutkii nämä tosi tarkkaan.
0: Kyllä.
1: Kuittia myöten, mistä ostettu. Mm. Okei, se on toi K-supermarket, mistä toi sisäfile on ostettu. Ja yrittäjä asuu 10 minsan päässä ja se on ostettu perjantai-iltana kello 18.05.
0: Et voiko
1: toden totta? Että kyllä tutkii. Ja sitten siellä pitää myöskin ilmoittaa, että mikä asiakas on ollut tässä asiakastapaamisessa.
0: Kyllä.
1: Että kyllä verottaja, siellä on kova vainu.
0: Niin.
1: Et kannattaa kyllä miettiä tarkkaan, mitä sinne yrittää sysätä. Merkkilaukku. Kuja.
0: Joo.
1: Ja tässä musta huvittavinta tässä jutussakin Hesarissa, firman piikki jutussa, että verottaja on siis ihan tutkinut tätä kyseistä laukkua, että on väitetty, että ostettu siis hieno, kallis merkkilaukku tietokonelaukuksi, joka tavallaan käypä,
0: make sense. Tavallaan make sense, joo.
1: Mutta sitten kävikin ilmi, kun verottaja tutki tämän kyseisen laukun mittoja, että eihän tuonne edes mahu läppäri.
0: Ei, toi on jo noloo.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsy myös suplassa, mutta vedetään tää lähetys.
0: Just semmonen pikku, tiedätkö, ryyppylaukku, mihin mahtuu kondomit huulikilta, se pankkikortin läppärilaukku.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarvin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Olut soi Suomi-popilla. Hei, ne lypsyä kuuntelet. Se on tiistai ja näyttää sitten kello 9.35. Millu ja Christopher täällä. Ja Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta. Sitä olisi tulossa firman piikkiin. Täällä on pistelty aika paljonkin juttuja.
1: Joo, paljon rahaa tai ja vähän rakkautta, kun verottaja tarkastelee niitä. Täällä on mahtavia, mitä kaikkia porukkaa yrittänyt laittaa firman piikkiin Hesarin jutussa. Ja yksi musta aivan fantastinen on se, kun verottaja saa, että sä kuitit tarkistukseen. Ja siellä on kello 2.03 lauantai aamu yönä koitettu laittaa pullo champagnea firman piikkiin. Tämä oli asiakastapaaminen. Haluaisin olla tämän firman asiakas, jos tämä on se tarjoulu, mihin pääsee.
0: Sama homma ja ehkä just niin kuin itse pääsikö johonkin semmoiseen ihan niin kuin yrittäjäkoulutukseen.
1: Kyllä, musta tuntuu, että aika moni tarttisi sitä, itseni mukaan lukien.
0: Joo, ja tämmöisiä, että jos nämä on niin kuin tämän myöhäisillassa, tarjotaan champagnea, niin mä voisin ottaa tuota koulutusta vähän pidemmänkin jaksoa, en tiedä, viikkoputkeen.
1: Mutta yksi oikeasti tässä on hyvä juttu, koska muista itse, kun aloin yrittäjäksi ja itse kun tekee paljon keikkatyötä, firman juontoja ja viihdekeikkoja, ajaa ympäri Suomea, nyt stand-up-kiertuetta käydyt tekemässä ympäri Suomen tänä vuonna, niin kun se auto, kun se hankitaan, mikä on oikeasti fiksuin tapa yrittäjänä pitää autoa? Mä voin kertoa, että mä oon aika monta vuotta laskenut tätä ja yrittänyt eri muotoja, ostanut firmalle auton, jolla sitten pidetään ajopäiväkirjaa, tai sitten käyttää omaa autoa ja nostaa kilometrikorvausta. Mä oon tehnyt paljon empiiristä tutkimustyötä, ja tähän voidaan palata pian, koska jos joku siellä miettii, että hei, Veholla on aika nätinnäköinen 150 000 euron S-Mersu tarjouksessa, että ostanko firman piikki vai iten, niin tästä on aika selkeät säädökset.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Edinautomotive.fi.
1: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Ja siis, jos oot niin kuin meikäläinen, että tommoset uudet autot, niin ne kiinnostaa paljon, mutta teetkö sä asian eteen mitään, että kun sulla olisi itsellään tommonen uusi auto alla, niin etpä juuri, niin nyt olisi ihan hyvä tilanne mennä Suplaan, supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Täällä on tämmönen kaupalliset yhteistyöt-osio. Tässä on kaksi kuvaketta. Painaat sitä ensimmäistä. Vehon kesä. Nyt on aika vehostaa kesäsi. Voit voittaa jopon tai itsellesi siis auton käyttöön. Ja täällä on tosi monta hyvää vaihtoehtoa. Täällä on muun muassa siis Mercedes-Benz, OnSmartti, BYD:tä. Ja sanotaan, että nämä kaikki on kyllä todella kuolaamisen arvoisia.
2: No mä voin sanoa, että mä oon kuolannut koko elämäni yhtä automallia. Tämä on niin kuin tämä automalli, Range Roveri, kupla, jopa Fiat 500, se alkuperäinen sieltä niin kuin 50-luvulta. Autot, jotka on niin kuin määritellyt kansakuntia tai autojen historiaa, niin yksi niistä on myös veholla myynnissä oleva S-Mersu. Mersu, niin kuin tämä heidän tavallaan lippulaivamalli on aina ollut innovaation edelläkävijä. Sieltä aina niin kuin valuu, kun S-Mersuun tulee joku uusi hieno vipstaakki, niin sitten pikkuhiljaa se valuu myöskin muihin autoihin ja automalleihin ja muihin autovalmistajiin. Tämä on siis niin kuin edelläkävijä. Ja S-Mersu on myös sellainen symboli. Sillä ajaa diktaattorit, kuninkaalliset, ei ajaa, vaan istuu takapenkillä. Mutta myös oikein onnistuneet yrittäjät. Ja Hesarilla on hieno juttu tässä, just mitä on kaikkea koetettu laittaa firman piikkiin. Ja tietysti auto on semmoinen asia. Siis moni yrittäjähän ajaa työkseen.
1: Joo,
2: siis logistiikka-alan ammattilaiset. Mutta myöskin tämmöinen näyttelijän renttu, kuten minä, joudun ajamaan paljon työkseni, koska työt on ympäri Suomen.
1: Ja paikasta toiseen.
2: Kyllä, Suomi on pitkä maa, joten auton alla. Ja mulla on ollut siis kaikenlaisia eri automuotoja, tavallaan niin kuin näin yrittäjän näkökulmasta, että on ajanut omalla autolla ja kirjannut kilometripäiväkirjaa, kuten teen nytten. Että mä otan niin kuin kilometrikorvaukset firmasta verottomina täysin laillisesti,
1: kyllä,
2: koska niin se KM-korvaus toimii. Mutta mulla on myös ollut sille, että mä ostin firmalle auton, jolloin sitten siitä tulee mulle autoetu. Ja mä testaan nyt sua, Millu, että jos sulla on 150 000 euroa, marssit veholle, ostat sen Mersun, S-Mersun, mutta käytä sitä myös tavallaan vapaa-ajalla, että se ei ole vaan yrityksen käytössä, vaikka se on ostettu yrityksen rahalla. Autoa ei ole ilmoitettu autoetuna, eli sun palkasta ei mene mitään tavallaan pois ikään kuin tähän autoetuun, niin tässä on kolme vaihtoehtoa.
1: Joo.
2: Katsotaanko tämä peitellyksi osingoksi, mikä on huono juttu.
1: Joo.
2: Sitten tulee veroseuraamuksia. Vai onko se niin, että ei mitään hätää, että jos autolla ajetaan yli 50% työajoa, niin kaikki on kunnossa. Vai onko se näin, että ei ole mitään ongelmaa, että alle 150 000 euron autoissa yritys saa vähentää kaikki auton verokulut. Mikä näistä on oikein?
1: Se ensimmäinen.
2: Se on aivan näin. Tulee peiteltyä osinkoa ja se on tosi huono juttu.
1: Ja sitä me ei haluta. Joo, mulla on joku siis itseäni tosi paljon viisaampi ihminen joskus itse asiassa vähän niin kuin käynyt näitä läpi, että kun on ollut näitä autohaaveita.
2: Kyllä.
1: Että ei kanna. Että se on silloin, että käytännössä semmoinen hyvä muisti for dummies, eli for
2: tämäpä
1: minulle ihan suoraan osoitettu tämä, että jos sinä ajat mitään muita kuin työajoja, niin
2: se on autoetu.
1: Kyllä.
2: Se on autoetu. Ja mä voin kertoa, että mä oon oppinut tämän siis kovan tien kautta.
1: Joo.
2: Nimittäin ensimmäinen auto, minkä hankin yritykselle. Ja itse asiassa kirjan pitäjän kanssa kävin tätä läpi. Ja hänen mielestä ei tämä kyllä nyt varmaan ole autoetu. Kunnes sitten tajuttiinkin, että kyllä tämä on autoetu. Ja onneksi tajuttiin se itse ja ilmoitettiin verottajalle omatoimisesti, jolloin ei tullut muuta seuraamusta kuin, että 13 000 euroa lisäveroa. Ja tällä mä haluan sanoa sen, että kirjanpitäjät on usein niin kuin alansa mestareita,
1: kyllä,
2: mutta

0: mutta sun pitää kyllä yrittäjänä itsekin selvittää asiat. Älä luota sokeasti myöskään sun kirjanpitäjään, vaan tee ne omat läksyt. Muuten voi tulla ikäviä lappusia verottajalta.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
2: Mutta siis Christopher, mikä nyt on paras ratkaisu siis yrittäjällä? Onko se hommata itse se auto ja ottaa ne verot sieltä?
0: No mä lupasin tähän jonkun vastauksen ja vastaus on se, että se johtuu tai riippuu aivan sun toimialasta ja paljonko ajat ja mitä autoa oot miettinyt.
2: Eli
0: tähän ei ole mitään selkeää.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Se on, ja täällä on Heinolypsy omat kahden markan Linda Lampeen, jos paikalla.
1: Kiitos.
0: Kristoffer ja Millu siis. 4 minuuttia vaille 10 kellossa. Eti 10 jälkeen Juha Tapio ja Arttu Viskari tulossa
1: soittaa. Yksi kysymys vaan. Kumpi on Linda?
0: No niinpä. Niinpä, siitä voi kaikki laskea 1+1.
1: Yes.
0: Ei voi yhtään tietää. Siis mun mielestä on hauska, että musta tuntuu, että mulla on jäänyt Euroviisuista semmoinen, että mä näen joka puolella Lindaa ja Petee ja niiden kaksoisolentoa. Ja oikeasti ei tarvitse olla sen enempää kuin samanvärinen tukka tai kiharatukka, niin kuin, mutta mulla tulee niin kuin mielen yhtymiä. Mä olen niin siinä Euroviisuhuumassa.
1: Niin kuin oman elämänsä Linda ja Pete kävelee vastaan.
0: Kyllä. Ja harva sen päivä, niitä on paljon. Hei, Helsingin Sanomissa oli tämmöinen juttu, toisilleen juuri sopivat. Ja mikä tässä nyt on sitten ihmetyttänyt ihmisiä ja puhututtanut somen puolella muun muassa, niin on ollut pituusero.
1: Tämä on tosi kiinnostavaa, koska tämähän on niin kuin aina puhuttanut. Ja tässä on niin vahvoja stereotypioita tavallaan, että
0: kyllä,
1: vaikka heteropariskunnassa, niin että sen miehen, sehän on aina pidempi.
0: Mm.
1: No eihän niin kuin maailma oikeasti näytä siltä.
0: Jep.
1: Tämä on musta, tämä on tärkeä juttu. Tästä voisi puhua lisää ja minua kiinnostakin tietää tavallaan, että mitäs teillä päin kotona menee toi niin kuin pituusero. Koska sitten tavallaan kun tiedätkö, on samaa sukupuolta olevat samassa osoitteessa, niin ei ihan samoja semmoisia ennakkoluuloja ehkä ole sen suhteen.
0: Totta, joo.
1: Että tavallaan se vähän niin kuin vapauttaa siitä.
0: Joo, no sanotaan, no katsotaan, että millaisia ennakkoluuloja ja miten niitä kumotaan, vai kumotaanko ollenkaan?
1: Mittanauhat esiin.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket, tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
9: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
1: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
2: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule puuhilloon.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio vaatii pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Hallituspuolueet olivat päättäneet asiasta sunnuntaina. Täysistunto alkaa kello 12 ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Päivän tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Poliisi ei epäile rikosta Karjalan prikaatissa kuolleen varusmiehen tapauksessa. Varusmies kuoli eilen illalla vapaa-ajallaan Vekaran järvellä. Kuolemansyyn tutkinta on aloitettu. Tapahtumat eivät aiheuttaneet vaaraa muille. Maavoimat järjestää kriisitukea palvelustovereille ja paikalla olleelle henkilökunnalle. Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla Imatralla kiinni 2 ulkomaalaista valtion rajarikoksesta epäiltynä. Rajavartiolaitoksen mukaan he ylittivät Suomen rajan maaston kautta ja jäivät kiinni läheltä rajaa.

0: molemmat ovat hakeneet turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.

0: Lähetyksen jälkeen.
1: Joo, nokka kohti.
2: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote. Kaalimaton liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: 5 minuuttia eli 10 kellossa. Christopher Strandberg ja Millu Haatea vielä tunnin verran heräilemässä sun kanssa tähän tiistaipäivään.
0: Pikkuhiljaa herätään mekin. Oikein hyvää huomenta.
1: Joo, ja jos miettii niin kuin noita ensimmäisiä säätiedotteita heti tuossa 7 jälkeen ja nuo äskeiset, niin musta tuntuu, että nyt tässä kielillä alkaa laulaa ihan eri tavalla.
0: Joo, kyllä sä niin kuin nyt oot selvinpäin sille ainakin puheen perusteella, jos vertaa lähetyksen alkua. Hyvä niin, tää on positiivinen kehitys, Millu.
1: Eiks vaan? Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Se laitetaan sulle heti tähän kärkeen. Ja Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele tulossa. Kiinnostavaa puhetta on ollut pituuseroista. Helsingin Sanomat on tehnyt tämmöistä pariskunnasta jutun.
0: Tässä on upea pariskunta Kati ja Pentti Säkkinen, joka kertoo siitä omasta ensitapaamisestaan. Ja miten se melkein ei tapahtunut, kun kävi ilmi Katille, että Pentti on häntä huomattavasti lyhyempi. Kati on itse pitkä nainen, 182 senttimetriä pitkä ja Pentti taisi olla 166 senttiä. Niin on siinä, niin kuin, siinä on iso ero. Varsinkin jos miettii, että Kati laittaa korkkarit jalkaan, niin sitten hän on huomattavasti pidempi.
1: Ja huipulla tuulee.
0: Sä oot aika pitkä, Millu.
1: Mä oon aika pitkä naiseksi, ehkä 176.
0: Ja mä oon 178,5.
1: Aah, mutta tärkeä.
0: Tämä on miehille tärkeä, tai puolikaskin sentti on tärkeä sanoa.
1: Mutta hei, rakkauden kesä, sitähän ollaan hehkutettu tässä ja jopa niinku toivottu mahdollisimman monelle. Niin mun mielestä tämä on hyvä tarina kertoa heti tuohon Juha Tapion perään, että ei kannata pikkuasioista välittää.
3: Radio Suomi Popin Heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.

0: Pohjoisen kertoo, sinun vuorosi loistaa. Kuuntelet Heinälypsyä. Täällä on Millu ja Kristo.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Kristoffer Strandberg.
0: Pituuseroista on Helsingin Sanomat tehnyt siis eräästä tietystä pariskunnasta jutun ja mun mielestä siis todella symppikset.
2: Pentti ja Kati Säkkinen kertoo siitä ensitapaamisesta, joka itse asiassa taisi alkaa Tinderissä sekin, kuten monen muunkin tarina on
0: tänä päivänä. Tarina.
2: Kyllä, kyllä. Se on hyvä muistaa, että sieltä alkaa myös kauniita tarinoita.
0: Kyllä.
2: Monesti jaetaan vain niitä kauhukokemuksia, mutta tämä on musta tosi kaunis ja itse asiassa tärkeäkin tarina, koska puhutaan nimenomaan pituuserosta. Ja tässä se on mennyt nimenomaan ehkä vastaan stereotypiaa, eli että Pentti on Katia huomattavasti lyhyempi.
0: 16 senttiä.
2: Kyllä, ja Kati kertoikin, että hänelle selvisi, että tämä tyyppi, joka vaikuttaa aika kivalta tekstin perusteella, että se onkin noin paljon mua lyhyempi, että apua, että voiko edes mennä ensi treffeille. No, onneksi meni, koska juttu alkoi heti luistaa, ja tämä johtoi sitten rakkauteen. Ja tässä he nytten ovat.
0: Oikeasti ihanat. Ja he oikein näyttää noista kuvistakin niin kuin paistaa, että ne on niin rakastuneita toisiinsa.
2: Siis ne on toisillensa tehdyt niin kuvien on. Perusteella. Aivan niin kuin ihanan näköinen pariskunta. Mutta toi on musta tosi, että vangitsee hyvin sen, kuinka jumittuneita me ollaan siihen, että miltä kuuluisi näyttää vaikka nainen ja mies parisuhteessa. Niin kuin mitkä on ne ulkoiset seikat, mitkä pitäisi jotenkin täyttyä. Ja pituuttahan myöskin käytetään silleen vähän niin kuin kiusaamisen keinona.
0: Kyllä.
2: Ja että kyllä niin kuin lyhyempiä miehiä on vähätelty kautta historian ja aivan syyttä. Koska mä itse kyllä koen, että kaikkihan pohjautuu siihen, miten sä itsesi kannat.
0: Kyllä.
2: Siis viehätysvoima ei ole senttimetreissä. Ootko sitten tosi pitkä tai tosi lyhyt, mutta se, jos sä oot tavallaan jotenkin mukava tai asut kehossasi tavalla, että sä oot mukava ja rento siinä, niin kyllä se vetää ihmisiä puoleensa.
0: Joo.
2: Mutta tiedätkö, kun tämä on nettideittailua, niin silloin me helposti vaan jäädään katsomaan niitä niin kuin statsia, numeroita siinä.
0: Niinpä.
2: Ja sen pohjalta arvostellaan ihminen.
0: Ja siksi mun on tosi vaikea niin kuin silloin, kun on ollut sinkkus ihminen, niin olla missään tämmöisessä niin kuin deittisovelluksessa, koska mä en saa rehellisesti mitään irti. Niin kuin en tarpeeksi. Mun pitäisi niin kuin käydä niillä treffeillä niin kuin tavallaan ihmisten kanssa, että mä en saa sen välityksellä välttämättä sen viestittelynkään sitä, että millaista se on sit livenä, millainen sä oot, kun sä astut tuosta huoneesta sisään, millainen energia susta lähtee. Ja just silleen, että niin kuin ne asiat, mitä pitää oikeasti toisessa viehättävänä, niin tää on mulle siis nauretaan, kun mä väitän, että sillä ei ole mitään väliä, siis oma kumppanini on siis 2 metriä 10 pitkä.
2: Okei, tosi pitkä, joo.
0: Joo, niin sit kun mä ajattelin, että se ei ole ollut niin kuin, ei ensimmäisen 10 asian, tiedätkö, niin kuin 10 ensimmäistä asiaa, mitkä niin kuin hänessä oli viehättävää mun mielestä.
2: Kyllä.
0: Niin kuin, että, no totta kai mä tajuan, että hän on mua pidempi, mutta me ollaan vielä silleen samalta niin kuin pikkukylältä. Me ollaan kyllä aina tiedetty. Mä oon kyllä tiennyt, että miten pitkä hän on. Mä oon tiennyt ja se ei ollut se asia, mikä niin kuin
2: musta
0: olisi pistänyt hänessä silmään ja että mä olisin lähtenyt jotenkin häntä jallittaa, että ihana pitkä mies.
2: Ja eihän se ole, siis, eihän se ole niin kuin tietenkään väärää tavallaan tietää, että no mä viehätyn tosi pitkistä tai lyhyistä.
0: Ei,
2: että,
0: todellakaan.
2: Että tietysti se niin kuin saa olla preferenssejä, herra Jumala, mutta eihän siitä ole kyse, mutta ehkä kyse on enemmän siitä, että jos huomaa, että me synkataan, vaikka tiedätkö Tinderin kautta, että jumaliste, miten hyvää läppää
0: niin.
2: tai miten viehättävästi kirjoittaa tai kauniisti kirjoittaa, mutta sitten on noin senttimetrit.
0: Niin, että sä rupeisit sen takia jotenkin
2: mene niille ekoille treffeille
0: kyllä.
2: Kuitenkin. Pakko sanoa, siis meillä ei ole hirveästi pituuseroa mun parisuhteessa. Mun puoliso on mua ehkä 5-6 senttiä pidempi.
0: Joo.
2: Mutta se on ihan hyvä senttiero, koska hän on siis niinku rauhallisuus itse.
0: Joo.
2: Ja aina kun mä pistän tietysti semmoiset kengät, että mä oonkin vähän pidempi ja ollaan niinku tavallaan nokat samalla tasolla, niin häntä alkaa ahdistaa, koska mä oon aika intensiivinen tyyppi, kun mun kanssa asuu. Että se on parempi, että me liikutaan vähän omilla korkeuksilla, ettei liikaa kohdata.
0: Ja

0: myös ainoa positiivinen asia mun ja Severin. Voin samaistua täysin, että mä saan härätä ja suhata, tietsä, menemään siellä alhaalla ihan mitä tahansa. Se hänen rauhansa häiriä.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka.
2: Sillä pituudelle ei ole mitään väliä. Älkää ainakaan antako sen esteenä olla.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: mitä Viskari Arttu sanoi. Some Finland perkele raikaa taas. 18 minuuttia eli 10 kellossa ja JVG, että rehellisesti tulossa rehellistä puhetta. Täällä on myöskin ollut siis pituudesta. Ja olla niin kuin näistä pituuseroista, tuossa oli ihana tarina, kuinka Tinderissä pariskunta on tavannut. Ja heillä on siis 16 senttiä eroa ja nainen on siis pidempi kuin tämä mies ja oikein vuosisadan rakkaustarina.
1: Kyllä, ja siis tämä on niin typerää, että tämä on vielä niin juttu meille ihmisille, että minkä pituisia ollaan. Ja ehkä joo, se on poikkeus, että tavallaan säkin kerroit tässä tauolla, että säkin olit se lapsena pidempi kuin kaikki luokan
0: kyllä,
1: pojat.
0: Kyllä, päätä pidempi, ihan siis monta vuotta, koko kyllä. Ala-aste ja vielä yläasteellakin.
1: Ja vaikka tavallaan se on jollain tapaa ehkä poikkeavaa siinä, niin näitä poikkeuksia löytyy niin kuin joka koulusta. Että joku just on aina ollut se pitkä tyttö tai joku on ollut se lyhyt poika, että tavallaan tästä niin kuin voisi päästä eteenpäin, että et pituus ei ole niin merkittävää, mutta sitten samalla musta on hyvä tarkastella ikään kuin tiedätkö, pituuksia muissakin lajeissa. Siis että okei, että nämä on ehkä normi niin kuin ihmisille, mutta entä sitten muut lajit, esim. Noi hämähäkit. Just tänä aamulla suihkussa meillä asuu semmoinen iso hämähäkki ja hän saa meillä olla, koska hämähäkit on siis hyötyeläimiä. Ne syö kaikki muut eliöt, joita ei halua, että siellä on. Niin mä oon oikein oppinut niin kuin arvostaa meidän Tarjaa, joka asuu siellä.
0: Oletteko te nimennyt hänet?
1: No musta hän on Tarja, koska hän on sen verran kato kookas yksilö ja hämähäkeissä hän naaraat on nimenomaan kookkaampia. Mutta hämähäkkimaailmassa ei halua kyllä olla mies ylipäätään, koska sehän on monesti käy niin, että naaras ja uros parittelee ja sen jälkeen se naaras syö sen.
0: Siis bylsimisen jälkeen syö sen miehen?
1: Juu.
0: Kesti. Hämähäkeistä tuli just mun lempielä.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sit K-Supermarket.
2: Radio Suomi-pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Auto, Autovex. Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
11: Autovex.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
13: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
14: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
13: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
14: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
13: No on. 69,90. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Kun opinnot alkaa, sit

0: Herin automotive.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
6: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: oikein rehellisesti soi heinälypsyssä ja tuossa olisi happoradio, puhu äänelle, jonka kuulen, tuossa seuraavana soittaa.
1: Nyt täällä on siis kova aasinsilta, pitäkää kiinni ja pysykää mukana ja pitäkää hatusta kiinni. Me ollaan siis puhuttu pituuseroista, ihan niin kuin ihmisparien pituuseroista, että niin kuin pitkä nainen ja lyhyt mies oli kaunis tarina siitä. Siitä päästiin tietysti hämähäkkeihin, missä tietysti monesti naaraat on kookkaampia ja että puhun siitä, että he sitten voi syödä tämän puolisonsa tai parittelukumppaninsa, siis tämän hämähäkkiherran parittelun jälkeen tietysti.
0: Niin kuin ei tarvii enää sitten.
1: Ei tarviikaan. Niin. Tämä on hyvä korjaus siis, että hämähäkki naaras WhatsAppin kautta siis tuli, saattaa syödä urokseen, okei, jos on nälkäinen. Ja tämä on musta hienoa. Tämä on hienoa, tämä jatkuu ja tämä on ihan totta. Ja tähän siis kertoo siitä, että jos on tavallaan fyysisesti haasteita tälle lajityypillisesti, jos olet pieni hämähäkkiherra, niin sitten sä oot luova. Koska tämän saman syyn takia niin hämähäkki uros tuo lahjaksi naaraalle ruokaa ennen parittelua, jotta hän voi lähteä sitten hymyssä suin hengissä parittelun jälkeen eteenpäin.
0: Mitä tästä opimme? Maksakaa se, kun käytte illallisella.
1: Siis maksakaa nyt?
0: Niin, että viekää hyvin
1: niin,
0: syömään
1: okay, hyvä.
0: Ja tietysti ruokkikaa.
1: Tästä tulee niin sakeita neuvoja.
0: Niin tulee.
1: Hämähäkeille huom, hämähäkeille.
0: Näin. Joo.
1: Mutta tämä aasinsilta ei ole siis loppu vielä, että jos jaksat vielä olla mukana milloin.
0: Mä oon tällä hetkellä niin invested tähän, että hämähäkki on mun uusi lempieläin.
1: Mutta nyt siirrytään seuraavaan eläimeen, ja koska tämä on mun vastuu suomenruotsalaisena nyt kertoa Suomen kansalle, että ravustuskausi alkaa tänään.
0: Come on!
1: Nyt alkaa sitten se valmistelu, joka sitten johtaa 3 kuukauden rapujuhliin. Ja tämä on se syy, miksi ensinnäkin Finlandssvenskar on niin hyviä juomaan alkomaholia, on se, että meillä on siis harjoitusta melko nuoresta saakka. Kato, rapujuhlat, ne on se, mikä on se syy siihen, että me kestämme niitä juhlia.
0: Et siellä paiskitaan kanisteria vai?
1: Kyllä, kyllä. Ja hyvä muuten sanoa vielä ravustuksesta muutama tämmöinen vinkki vitonen tässä. Tämä on itse Salonseudun Sanomat. Kiitos heille, kun he kertoo näitä speksejä. Nimittäin ravustajan on hankittava ravustuslupa vesialueen omistajalta, että sinne ei voi noin vaan mennä hakemaan rapuja joesta.
0: Kuuluuko tähän, sanot 3 kuukautta? Kautta. Ja nyt sä kerrot näitä, että ne ravut haetaan itse. Eli siis kuuluuko tähän prosessiin, rapujuhliin, että sä haet itse ne ravut?
1: No mä voin kyllä ihan tunnustaa, että mä en ole koskaan itse rapuja hankkinut, että ihan marssinut tietysti lähikauppaan tai kalatiskille, että sieltä hakenut. Tai joskus itse saanut kyllä niin kuin lähikalastajilta, mutta kun kalastajakaan ei ole enää niin paljon niin kuin ammatikseen harrastavia.
0: Niin, totta.
1: Mutta tässä on tiettyjä speksejä, mitkä on hyvä tosiaan hoitaa kuntoon, että jos oot 18-69-vuotias, niin ravustajalla sun pitää myös maksaa kalastonhoitomaksu. Eli tämä on tarkkaa
0: jos
1: taidetta.
0: Nuorena alkaa, eli siis täältä kun lähdetään teininä kalastaa, niin sitten pääsee vähän vähemmällä on.

0: Näin.
1: Itse asiassa, jos vanhana aloittaa, niin se on vielä parempaa, okay. Koska ne, jotka on ehtinyt täyttää 65 vuotta ennen vuoden 2023 loppua, ennen sitä, niin sit sä oot vapautettu tästä maksusta.
0: Hei, ihanaa.
1: Niin,
0: okay.
1: Niin lapset ja vanhukset ravustamaan, niin ei tarvi maksaa mitään.
0: No mut hei, tässä on yksi hyvä syy taas. Eikö toi on niinku laskenut vähän noi tilastot siitä, että kuinka paljon lapsia niinku tehdään, niin yksi hyvä syy lisää, että sit voi raportoida. Me ollaan vitsi meidän frendiporukan kanssa haaveiltu näistä. Mä ihailen teitä ihmisiä, jotka pidätte noita rapujuhlia. Se on niinku jotenkin niin kaukainen ajatus itselle. Ehkä sitä ei vielä ole niin samalla lailla sitten harrastettu, mutta tiedätkö, kyllä me niinku ihaillaan Pinterestistä ja somesta noita rapujuhlia.
1: Mä voin sanoa, että ne on silkkaa valetta.
0: Mitä?
1: Siis mä oon puhunut tästä mun stand-up kansanmiesesityksessä. Mä oon paljastanut totuuden suomenruotsalaisista. Ja mä voin kertoa, että kun päästä oikein vauhtiin, niin rapujuhlat ei ole niin kuin pellava pöytäliinaa ja sivistynyttä naureskelua ja viime kesän muistelua ja aivat reilit, herregud, se on kiva. Ei, vaan kun se viides napsi on vedetty, me ollaan tuskassa ja ruisrokissa yhdistettynä ja karjurok siihen päälle.
0: Kuulostaa mun
2: pilleen. Heinä Lypsy. Siis kaikki Suomen parhaat biisit.
0: On varovainen, se myytti on vielä paremmin.
1: Okay, kuin hei, tervetuloa rapujuhliin nyt.
0: Kiitos.

0: äänellä, jonka kuulen. 10.35 kellossa heinälypsyä kuuntelet.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Hyvät ystävät, nyt mulla on suuri kunnia valita tämän päivän kesäbiisi. Kappale, joka mulle vangitsee kesän syvimmän olemuksen. Ja toi oli mulle heti itsestään selvää, kun mä kuulin, että tämmöisiä saadaan tehdä, kun pääsee Suomi Popin aamua juontamaan. Koska on yksi kappale, joka on itse asiassa tavallaan aaveen lailla ollut mukana mun elämässä 10 vuotta. Koska se edustaa mulle rakkautta, joka on niin voimakasta, että se melkein sattuu. Rakkaus, joka tavallaan siis eristää kaksi ihmistä ja tavallaan liittää heidät yhteen tavalla, jota kukaan muu ei voi ymmärtää. Siihen väliin ei kukaan muu pääse. Se on niin kuin yhteys, jota kukaan muu ei voi ymmärtää tai sanottaa. Kaikki me, jotka tullaan ympäri Suomen pikkupaikkakunnilta, jolla on joskus koettu, että itse mä en ihan kuulu tähän joukkoon, että täällä ei ole sitä mun ihmistä. Mistä mä löydän itseni? Mistä mä löydän jonkun, jota rakastaa tässä elämässä? Tämä biisi vangitsee sen niin herkästi ja vahvasti ja väkevästi, koska väkevää on myös juoma, jonka se nimessä on. Paula Vesala on mun mielestä 2000-luvun sinivalkoinen ääni. Ja tämä kappale on jonkinlainen kesäversio Finlandia-hymnistä mun mielestä. Ja tämä kappale on Tekilaa. Varte.

0: Salo Tequila, Christopher Strandbergin siis suomalaisuuden soundtrack, tämmönen kesäbiisi kautta aikojen. Voiko näin tituleerata?
1: Kyllä, ainakin tähän mennessä.
0: Siis tää on kyllä semmonen biisi, mä muistan, niin kun mä syytän jopa siis. Vesalahan on taianomainen, siis artisti, esiintyjä.
1: Hän ei ole ihminen, hän on siis luonnon ilmiö, kun hän nousee lavalle.
0: Kyllä. Ja sitten, että miten se saa vangittua biiseihin, ei silloin, kun hän ei ole livenä vetämässä, vaan tiedät, sä saat niin kuin tosi vahvoja tunteita aikaa. Vähän niin kuin tää. Mä muistan yhdenkin mökkireissun. Mä oon ollut sata varma, pikku tuiskeessa. Tää biisi soinut. Tässä on mun elämänrakkaus. Voin kertoa vuosia myöhemmin, niin ei nyt välttämättä sit ollutkaan näin, mutta saa ihmeellisiä asioita, tietsä.
1: Ja siis hyvä sanoa, että tämä on oikeasti, nyt kun tavallaan tässä on niinku Suomi-popin, tietsä, juhlavuosi meneillään, ja tästäkin kappaleesta on no, vähän päälle 10 vuotta, mutta tuli Vesalan siis esikoisalbumille 2016, eli tämäkin viettää niinku kymppivuotisjuhlaa tämä hänen levy, missä tämä oli. Mutta tämäkin kappale on hänen siis itse sanoittama, säveltämä ja tuottama.
0: Kela.
1: Ei ole reilua, että yhdelle ihmiselle annetaan näin paljon taitoa. Ja vielä se, mä oon saanut kunnian juontaa useamman keikan, missä mä oon niinku puhumassa ihmiselle ja Vesala nousee laulamaan. Ja sitten mennään juontamaan sen jälkeen, kun hän on vetänyt tämän kappaleen, kaikki ne muutkin. Ja vielä yhdellä keikalla hän vetää sen Finlandian.
0: Ei!
1: Niin ei, se ei voi vaatia ihmiseltä, että kykenee juontamaan romahtamatta sen jälkeen. Ei ole ok. Tämä on Genevan ihmisoikeuksia vastaan.
0: Voiko enkelitkin eksyä Halo Helsingistä? Se me laitetaan seuraavaksi sulle soittaa.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria?
5: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
13: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteeri

0: Kanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex. Tästä kesä voi
1: alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Kristofferlin ja syvi, että ehkä jopa mun sanomien perusteella, että vapauden kasvot on saapunut studioon. Nimittäin Tuuli Mattila, hän ottaa ohjat käsiin tuossa 10 minan kuluttua, kun me Kristofferin kanssa siis hipsitään täältä Huitsin Nevadaa. Palataan kyllä siis huomenna jo takaisin heti 7 reikä.
1: Oikein hyvää huomenta teille.
0: Hyvää huomenta.
2: Huomenta. Ei enää voi sanoa huomenta. Kato, mä sanoin jo tälleen, tiedätkö sä auktoriteetillä, että mä oon ollut 2 päivää aamuradiossa, niin mä oon jo aivan niinku uusi ihminen.
1: Kyllä. Aamuvirkku-ihminen. Oot sä aamuvirkku?
2: En ole. Ei, joo. Siksi mua vähän pelottaa tää oma niinku energia. Mä oon ollut 7:sta asti jotenkin hyvän tuulinen ja virkeä ja elämä hymyilee.
0: Sopiiko
2: ja aivan syyttä.
0: Niin, eikö tää? Siis sopiiko sulle sitten kuitenkin, niin kun tiedät, sä aamuvuorot? Niin.
2: Ei, kun mä en koe sitä, että se on aamuvuoro, mä koen, että mä oon siirtymässä niin kuin eläkeikään. Tiedät sä, kun eläkeläiset
1: herää aikaisin. Mä meinasin kysyä, että onko susta tullut keski-ikäinen?
2: Onko
1: se nyt tapahtunut?
2: Ei pois se minusta, mutta mä uskon kyllä, että tämä on ehkä tiedätkö, tilapäistä. Et kysykää multa vaikka perjantaina, kysykää, että onko virkeä, koska nyt mä oon saanut olla ihan vaan aamutyössä täällä Suomi-Popilla, mutta huomenna mulla on myös 2 kesäteatteriesitystä Riihimäellä ja myös torstaina 2 esitystä Riihimäellä Opehuone musikaali, jossa mä oon noin 15 eri hahmoa ja hikoilen kuin sika, niin kysykää sitten, että ollaanko aamuvirkkuna, kun ollaan tehty tämä viikko aamuradio ja vielä nuo esitykset.
0: Tupladuunipäivät. No voi olla varmasti, että siinä vähän eri mieltä.
2: Katsotaan, että onko ollenkaan sitten hengissä ensi viikolla, mutta se on sen maanantain ongelma.
0: Hei, joo. Ja ihanaa. Meillä on kyllä ollut niin kivat 2 päivää. Ja siis tätä herkkua on luvassa vielä pitkään. Me kuullaan taas 7:lta. Mitä on keskipäivässä, Tuuli?
1: No kuule, tänään jaetaan vielä Tapiola-festareille lippuja.
0: Ai
1: että. Nyt kannattaa olla kuulolla, kun kongin ääni kuuluu, niin äkkiä puhelin käteen 01080103. Ja tietenkin tasatunnin taistelu. Meillä on tänään aiheena tämmöinen, että mikä biisi on se, kun haluat tehdä pihahommia, vaikka jotain terassia tai esimerkiksi jotain puutarhahommia, niin mikä on se biisi, jonka sä haluisit silloin kuulla?
0: Tätä kannattaa kysyä Kristofferilta.
1: No kerro.
2: Highway to Hell.
0: Oh!
2: Koska sitä se monesti on lompakolle ja käsille ja mielenterveydelle, kun puutarhaan lähtee.
3: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. 7:11.
1: Onko siitä suomenkielistä versio, koska tää on Suomi Pop?
0: Ehkä Kristoffer voisi tehdä.
2: Maantie tuodellaan. Mä alan työstämään.
0: Hyvä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eiks on mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
11: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Hoitus.
1: Helinautomotive.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Hei dude.
8: Heippa.
7: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
8: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
11: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
10: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
12: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
14: Eilen sai alkosta tärpättiä.
15: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
15: Niin.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myösi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Täysistunto alkaa tunnin kuluttua ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Päivän tapahtumia seurataan osoitteessa is.fi. Sipoon puukotuksesta epäilty 19-vuotias mies on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Mies löydettiin eilen iltapäivällä taas järvestä. Miehen epäillään puukottaneen naista ja koiraa viime viikon torstaina yksityisasunnossa Sipoossa Söderkullassa. Nainen sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja käsivarteensa. Koira loukkaantui kaulan alueelle, mutta se löydettiin tapahtumapäivänä hyväkuntoisena. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA tutkii Argentiinan miesten maajoukkueen pelaajien toimintaa toissapäivänä pelatun MM-finaalin jälkeisessä tappelussa, kertoo BBC. Toimintakielto voi uhata jokaista kahakkaan osallistunutta pelaajaa ja Argentiinan jalkapalloliittoa uhkaa sakko. BBC:n mukaan tilanteeseen osallistui ainakin 3 Argentiinan pelaajaa ja apuvalmentaja Roberto Ayala. Espanja voitti ottelun ja maailman mestaruuden.
4: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Viime yö oli kylmä ja hallaa esiintyi Lapista Keski-Pohjanmaalle yltävälle alueelle. Myös tämä tiistaipäivä jää osin koleaksi maan etelä- ja itäosassa, jossa sataa ajoittain myös vähän vettä ja koillistuuli on puuskainen. Lämpimintä on tänään Pohjanlahden rannikolla ja tosiaan lämpötilat 12 ja 19 asteen välillä tänään.
13: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
17: Oikein loistavaa tiistaita. 21.7. tänään ja nyt täytyy sanoa, että kaivakaahan nyt ne kesätoppatakit esille. Nimittäin tänään on ihan siis ennätyksellisen kylmä heinäkuinen päivä. Jopa 12 astetta saattaa paikotellen olla, siis todella kylmä ja tuulee ja sataa vettä. Et jos on jotain sellaisia sisäaktiviteetteja, mitä toivoisit näin kesälomalla tekevän, niin tänään on se päivä. Ja jaathan mulle myös, mitä tällaisia mahtavia sisällä tehtäviä aktiviteetteja tai ulkona tehtäviä aktiviteetteja ajattelit tänään tehdä. Laita 0403564556. Mitä tämmöisenä kylmänä kesäpäivänä sitä voisi keksiä? Mitä hauskaa tekemistä?
4: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
17: Kohta mä kerron myös, että mikä on tämän päivän tasatunnin taistelun teema. Eli siellä haetaan, mä laitan biisin ja sit sä saat laittaa sen toisen biisin. Tää on Kaija K. ja Vapaa.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Siis... Mä nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Kääriä ja vantaalainen Suomi Popilla on se hieno biisi, vai mitä oot mieltä? 11.12 on kello ja mä just sanoin, että ihan älyttömän kylmä ilma, niin heti tuli viesti, että Porissa on plus 20 astetta. Et nyt kaikki äkkiä Poriin, siellä on lämmin. Sinne kannattaa mennä. Kiitos viestistä, Aleksandra. Ja tasatunnin taistelu. Sehän käydään tänään ja nyt varsinkin porilaiset, koska siellä on selkeästi hyvä ulkoilukeli, niin ulkoilu maistuu, koska tänään tasatunnin taistelussa teemana on nimenomaan pihahommat. Ja pihahommiahan pystyy tekemään vähän viilemmälläkin säällä ja se voi itse asiassa olla aika miellyttävää, että ei ole liian kuuma. Joten tänään on ihan loistava päivä pihahommien tekemiseen. Tasatunnin taistelussahan on kysymys siitä, että mä oon laittanut yhden biisin ja sitten kuulijalta tulee toinen biisi ja sitten ne taistelee toisiaan vastaan ja sä saat äänestää ja sitten katsotaan, että kumpi biisi lähtee soittoon. Mutta nyt ihan ensiksi meidän pitäisi saada se kuulijabiisi. Ja mun puutarhanhoito kautta pihahomma biisi, niin se olisi seuraavanlainen.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Eli Halo Helsinkiä ja Gardenia, ihan nimensä mukaisesti puutarhabiisi. Mikä on se sun pihanhoitobiisi? Laita mulle 0403564556 sun biisiehdotus. Mikä saa sut sinne terassille ahkeroimaan tai halkoja hakkaamaan tai mitä ne pihahommat sulla nyt sit onkaan? Laitetaan Elastista seuraavaksi soimaan epäröimättä hetkeäkään, jossa Jenni Vartiainen fiittaa. Tää on musta aivan ihana kappale.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, Suomi Popilla. 11.20 on kello ja mä kysyin, että mitä sä aiot tehdä tänään? Onko jotain erityistä? Nyt kun on vähän viileämpi sää, ainakin nyt Helsingissä, heti tuli tietysti korjaus, että esimerkiksi Turusta on tullut kuvaviestiä ja Kokkolasta ja sitten tosiaan Porista. Ja tuli muuten yksi aika loistava viesti siitä, että mitä aikoo tänään tehdä. Mä palaan kohta tuohon, ehkä siitä joku saa vaikka vinkkiä, jos on lomalaisena. Kuunnellaan ensin Kaukoilta 10 000 tuntia ja säkin voit toki laittaa WhatsAppiin, että minkälaiset suunnitelmat, varsinkin jos olet lomalla, niin mua kiinnostaa tietää, että minkälaisia aktiviteetteja tänään tiedossa.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Varasit se jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
8: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Radio Suomi.
20: Just a smile.

0: kaukua ja 10 000 tuntia. Ja 10 000 tuntia kestää ehkä oppia rakastamaan, mutta kauan kestää oppia leirielämää. Siis niin kuin tehdä nuotiot ja pystyttää ne teltat ja kaikki tämmöiset. Tämä kiinnostaa mua, koska jotenkin mä oon miettinyt, että mulla on pieni lapsi, olisi hauska hänen kanssa ruveta retkeilemään. Että jotenkin se luontosuhde vahvistuisi. Ja aivan loistavaa, nimittäin studion tuli just viesti 0403564556, että Tiia aikoo lähteä nimenomaan retkeilemään, koska hän ei tykkää lämpimästä säästä, niin nyt on just ihana viileä tämä Nuuksioon aikoo lähteä. Teltta on pakattu ja kaikki pelit ja rensselit. Ja mua Tiia itse asiassa kiinnostaa, että mitä ne kaikki pelit ja rensselit on, mitä sinne metsävaellukselle tarvii. Ja kuinka kauan sä aiot siellä olla? Ja viestiä tuli myös, että Porissahan on plus 20. Et siellä on aika lämmin, kun Helsingissä on tällä hetkellä aika kylmä ja Turussakin 18 astetta. Ja sitten kun mä kehotin, että kaikki lähtisi nyt Poriin, koska siellä on noin lämmin, niin Raumalta tuli viesti, että missään nimessä, Poriin ei kyllä missään nimessä kannata mennä, terveisin raumalainen Jyke. Jahas, että onko tässä nyt joku Pori vastaan Rauma juttu? Kertokaahan tyhmemmälle helsinkiläiselle tästä, koska siis musta on aina hirveän herkullista. Klamydiaa laitan seuraavaksi soimaan ja sit siihen perään PMMPltä aivan ihana kappale Joutsenet.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja jos sulla on jotain kesäpäivän aktiviteetteja, mitä sä haluat jakaa, niin laita ihmeessä. Ja laita myös biisiehdotuksia, nimittäin tasatunnin taistelu alkaa kello 12 ja siihen kaivataan pihahommiin sua inspiroivia biisejä.

0: PMMP ja Joutsenet soi Suomi Popilla. On se hieno kappale, ihan melkein kyyneleitä tulee, kun on niin upea. Mutta mikä on se kappale, joka saa sut pihahommiin? Laitappa kuule 0403564556. Ja hienoja ehdotuksia on tullut. Varsinkin tämä seuraava oli mun mielestä ihan mieletön. Aivan loistava. Ja sit tuli myös tämmönen ehdotus. On kaikki autioina. Ja kysymyksessä siis tasatunnin taistelu, jossa sun pitää laittaa biisi mun biisiä vastaan. Ja mun biisi on tää Halo Helsingin Gardenia. Koska aiheena on pihahommat ja puutarhatyöt, niin minä valitsin Gardenia-biisin. Ja toi Kohta 100 Pete Parkkoselta oli myös loistava ehdotus siihen, kuten myös Riippumatto Mikael Gabrielilta. Mutta mikä on se sun biisi, minkä sä haluaisit tänään tasatunnin taisteluun? Laita sun biisiehdotus. Nyt laitetaan tanssien, koska se on kans erittäin hyvä aktiviteetti tämmöisenä päivänä.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Portion pois ja Komiat, koko Suomi tanssii. Pistetään tanssieksi.

0: Portti on pois, koko Suomi tanssii. Toivottavasti näin on todella, että koko Suomi tanssii. Hei, tasatunnitaisteluun on tullut mahtavia ehdotuksia biiseiksi ja edelleen ehtii laittaa. Tänään tosiaan sellaisia biisejä, mitkä sopii sun mielestä pihahommien tekemiseen. Oli se pihahommat sitten nurmikon kastelua tai vaikka nurmikon ajamista tai jotain ihan muuta, niin laita kuule sun pihahomma biisi mulle tulemaan. Kuunnellaan sitä ennen nää biisit.
1: Kohta

0: Niin sitä ennen kuin kerron sulle, mitä seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Ruokakauppa Turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Visit K-supermarket.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä/sekunti puhelulle hintaa.
5: 02:03.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Autovex. Iso pää soittaa.
15: Halo, herra johtaja.
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta. En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinko hakee.
16: Kuin niin?
15: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
16: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
15: Häh? Firman piikkiin.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
19: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
20: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja Prisma.

0: Pappila. 11.50 on kello. Tuuli Mattila täällä sun kanssa kesäpäivän vietossa. Tasatunnin taistelu alkaa ihan kohta kello 12 ja sinne otetaan edelleen 5 ehdotuksia vastaan. Mun 5 ehdotus Halo Helsingin Garden ja mikä siihen vastineeksi, mikä on semmoinen biisi, joka saa sut pihahommiin. Mitäs täällä on ehdotettu? Kuunnellaas.
1: Moi Tuuli.
0: Moi.
1: Mulla olisi tähän tasatunnin taisteluun J. Karjalainen, Ville ja Lupine.
0: Tää on hieno.
2: Näihin hommiin ei synnytä, vaan näihin kuollaan. Kuvastaa aika hyvin sitä minun halukkuutta lähteä puutarhahommiin.
0: Ai ai.
2: Eli siksi portti on pois ja kehiin, jossa sitten intoa toisi lisää. Näihin
0: hommiin ei synnytä. Tää on kyllä. Tää on kova. Näihin kuollaan, aivan jossain muualla. Minkä biisin sä haluat tasatunnin taisteluun? Sä ehdit vielä laittaa oman ehdotuksen.
3: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: 0403564556 numeroa voit laittaa. Tai jos joku näistä on semmonen, että hei, toi on kyllä kova, toi on se biisi, niin voit myös siitä huikata. Tää on Robin Packalén ja Tuut, tuut, tuut nyt Suomi Popilla.

0: Ja tuut, tuut, tuut. Kesätauko on nyt keskeytynyt eduskunnalla. Mistä tässä on kysymys, niin Juha Järvenpää kohta selventää tätä meille kello 12 Ilta-Sanomien uutisissa. Kuunnellaan vielä yksi biisi ehdotus tasatunnin taisteluun, joka alkaa heti kello 12. Mikä biisi siellä kuullaan, niin se ainakin Halo Helsingin Gardenia on toisena, mutta mikä on sitten vastinparina? Tässä yksi ehdotus vielä tuohon.
1: Puutarhahommiin, niin jos haluaa Helsinkiä ja puutarhahommiin, niin eikö tuo luontoäitibiisi Lady Domina ole semmoinen kanssa?
0: Aivan loistava idea. Mikä biisi nyt sitten lopulta valikoituu? Se selvii sulle ihan just, mutta ensin 12 uutiset ja säätiedot.
2: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopionrock.fi.

0: Fi. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
1: Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
11: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
13: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
14: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
13: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
14: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
13: No on. 69,90. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu ilman.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
20: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
22: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
24: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
25: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
24: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
25: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
24: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
25: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
26: Noblessa.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontuu näillä hetkillä poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon.

0: Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Päivän tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Hyvinkään eilisessä pienlentokoneonnettomuudessa kuoli 1950-luvulla syntynyt mies. Vakavasti loukkaantunut on 1970-luvulla syntynyt mies, kertoo Itä-Uudenmaan poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Freddy Cederlund. Poliisi ei vielä tiedä, kumpi miehistä lensi konetta. Turmassa pudonnut kone oli sähkölentokone. Iltasanamien tietojen mukaan kyseessä oli Pipistrel Alfa Electra. Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty 66-vuotias mies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä taposta. Vangitsemisistunta järjestettiin tänään Auroran psykiatrisessa sairaalassa miehen terveydentilan vuoksi. Mies on myöntänyt surmanneensa noin 80-vuotiaan naisen Kontulan metroaseman edustalla viikonloppuna. Poliisi otti hänet samana päivänä kiinni Mellunmäessä. Poliisin mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan ja teon motiivi on yhä epäselvä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää jatkuu tänään vuoden aikaan nähden koleana. Maan etelä- ja itäosassa sekä Luoteis-Lapissa ylin lämpötila jää tänään ja huomenna monin paikoin alle 15 asteen. Näillä alueilla sataa ajoittain vettä. Pohjanlahden rannikolla päästään noin 20 asteeseen. Että tsemppiä vaan kovasti, jos oot just jäänyt lomalle.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Aivan loistavaa tiistaita. Toivottavasti sulla on joku toppatakki lähettävillä nimittäin. Näin kylmä ei ole historiallisesti heinäkuussa ollut 30 vuoteen. Jos just jäit lomalle, niin voit miettiä, että nyt sitä positiivista asennetta tarvitaan. Mutta mulla on sulle erinomaisia uutisia. Nimittäin tasatunnin taistelu, se lähtee nyt käyntiin. Ja siellä on kaksi biisiä vastakkain. Ja mä oon tehnyt nytten hyvin poikkeuksellisen päätöksen. Nimittäin täällä on nyt kovasti toivottu Pete Parkkosen kohta 100 biisiä. Ja sitten mun mielestä myöskin toi J. Karjalainen oli tosi kova ehdotus. Ja tästä itse asiassa tuli myös ääniviesti. Kuunnellaan se.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
5: Eiköhän me laitet J. Karjalaisen Villit Lubiinit soimaan ja unohdetaan kaikki muu. Pöpö.
3: Niin tästä mä nyt vaan päätin sitten tehdä tämmöisen poikkeuksellisen päätöksen, että mä vaihdan mun oman biisin tähän Pete Parkkosen kohta 100. Ja sen lisäksi kuullaan tää J. Karjalainen. Eli tässä tasatunnin taistelubiisit. J. Karjalaista, Ville ja Lupineja. Tää on nyt kuulijabiisi. Vastaan toinen kuulijabiisi. Pete Parkkosen kohta 100. Kumman näistä kahdesta biisistä sä haluat kuulla kello 13? Laita viestiä, nimittäin tasatunnin taistelu alkaa NYT.
1: Nyt se alkaa! Tasatunnin taistelu! Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 0403564556. Avustajat kehästä, ensimmäinen erä.
3: Eli unohdetaan se Halo Helsingin Gardenia. Kilpailussa tänään on J. Karjalaisen Ville ja Lupine ja Pete Parkkosen kohta 100. Mutta tää on JVG tarkenee, koska hei, kyllä sitä tarkenee, vaikka onkin vähän viileeksi, je. Ollaanhan me 30 asteen pakkasessakin pärjätty. 15

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

0: 3. Aivan mahtava biisi väärin ymmärtämisestä. Ja väärin ymmärtämisestä puheen ollen. Tasatunnin taistelussa tänään alkuperäisesti ilmoitin, että olisi Halo Helsingin Gardenian ja mun ehdotusbiisi. Mutta tuli kuulijapalautetta, että se ei kerro puutarhanhoidosta, vai sitä aivan muista hommista. Joten nyt tasatunnin taistelussa, koska aiheena on pihahommat, niin siellä on Pete Parkkoselta kohta 100 ja sit siellä on J. Karjalaiselta Ville ja Lupiineja. Kuunnellaan viesti, mitäs täällä äänestetään.
1: Kyllä se ääni menee nyt James Karjalaiselle, Ville ja Lupiineja. Ei siinä Parkkosen biisissä mitään vikaa ole, tai oikeastaan laulu on huono, mutta video on taas hyvä.
0: Sä voit kans äänestää, kumpaa biisiä sä haluat kuulla, Ville ja Lupiineja vai kohta 100 Pete Parkkoselta. Siihen väliin, tai nyt kuunnellaan Viivin aamun kuiskaus seuraavaksi kuitenkin.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: Viivi aamun kuiskaus Suomi Popilla. Riku laittoi viestiä. Mitä ihmettä? Eikö siellä ollutkaan Gardenia ehdokkaana tasatunnin taistelussa vai sekoilenko minä jo? Riku, sä et sekoile, vaan minä Tuuli Mattila täällä sekoilen, nimittäin vaihdoin biisin. Nyt ne on Ville ja Lupineja ja kohta sataa. Eli J. Karjalaista ja Pete Parkkosta tasatunnin taistelussa vastakkain. Ja tää mun poikkeuksellinen päätös perustuu nyt siihen, että tuli kuulijapalautetta, että Gardenia biisi ei kerro puutarhahoidosta, vaan jostain aivan muista hommista. Eli nämä on nyt ne biisiehdokkaat. Eli Ville ja Lupine ja J. Karjalainen ja sitä vastaan on Pete Parkkoselta kohta sataa. Näitä voit äänestää tasatunnin taistelua. Mikä on semmoinen harvinainen ilmiö, joka on nyt Suomessa ollut viimeksi 30 vuotta sitten? Puhutaan siitä kohta vähän tarkemmin, sitä ennen Nelli Matulalta Hitaammin hautaan.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Ruokakauppa Turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Auto,
13: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Autovex.
15: Turnajaiset alkakoon!
16: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
19: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
18: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
19: Houkutella?
18: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
19: Siis grillimaisteria?
18: Grillimaisteria.
20: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
21: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
23: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
24: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
23: No sitten. Se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
0: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen. Radio.

0: Suomi Popilla, 12.23 on kello ja nyt tuli vielä palautetta, että eihän noista tuuli mikään noista tasatunnin biiseistä Kerro puutarhan hoidosta, ja sehän on ihan totta. Tasatunnin taistelu, jossa on mun biisi vastaan kuulijabiisi. Tänään siinä on Ville ja Lupine ja Kohta sataa, eli J. Karjalaista ja Pete Parkkosta. Mun alkuperäinen biisi Kardeen ja Haloo Helsingiltä, mä peruin sen, koska se olikin, kertoi muista aktiviteeteista kuin puutarhan hoidosta. Mutta nyt me mennään Kohta sataa biisillä ja Ville ja Lupine, ja lupaan tästä lähtien, että en enää vaihda omaa biisiä, niin pidän siitä sitten kiinni, vaikka tulisi minkälaisia viestejä. Mä lupasin kertoa, että mikä on se poikkeuksellinen ilmiö, mitä me nyt eletään täällä Suomessa ja 30 vuoden takaa on viimeksi eletty. Eli minä olen ollut silloin 10-vuotias, kun viimeksi on ollut tällainen tilanne. Nimittäin poikkeuksellisen viileä, alle 15 astetta, siis huomenna luvattu 13 astetta aamupäivällä ja tänäänkin Helsingissä 13 astetta. Toki joissain päin Suomeen saattaa olla peräti 18 tai jopa 20 astetta, mutta keskimäärin nuo lämpötilat pysyy 10 ja 15 asteen välillä, joka on siis todella kylmä näin heinäkuun lämpötiloiksi. Ja tästä myös Iltalehti tänään uutisoi ja semmoisia lohduttavia uutisia, että ensi viikolla lämpö palaa. Mikäli lämmöstä tykkäät, niin ensi viikolla on sitten taas lämmintä, jopa helle lukemia.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Kaija Koota laitoi sulle soimaan Kaunis, rietas, onnellinen on tää kappale. Ja tämän jälkeen laitetaan Kuumaata, ylivoimainen.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kuumaa ja ylivoimainen Suomi-popilla. Ihan just laitetaan komiat soimaan Kaiho Sielu-kappaleella. Tasatunnin taistelu, se on edelleen käynnissä ja on kyllä kiinnostava tilanne. Nimittäin jälleen kerran on niin, että somen puolella toinen biisi johtaa ja sitten taas WhatsApp-viesteissä toinen. Eli Ville ja Lupiine ja J. Karjalaiselta on vastaan Pete Parkkosen Kohta 100 kappale. Kumman sä haluat kuulla kello 13? No, somessa, Instagramissa Kohta 100 biisi on saanut vähemmän ääniä ja J. Karjalainen on 67% saanut kaikista äänistä. Ja sitten taas tänne studioon tulleissa WhatsApp-viesteissä on niin päin, että Pete Parkkosen Kohta 100 on saanut enemmän ääniä. Eli nyt jos sä haluat ehdottomasti sen sun biisin kuulla, oli se sit kumpi vaan näistä, niin laita kuule vaikka ääniviestiä, koska niillä saa enemmän pisteitä. Mut nyt mä laitan komiat ja Kaiho Sielun soimaan.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja olipa muuten tullut studioon ihana viesti. Moikka Tuuli, istutaan puolison kanssa autossa matkalla Vaasaan ja toimit meidän matkaseurana. 4 tunnin ajo, mutta mikäs tässä hyvää musiikkia ja kappale kauneinta Suomea. Ai että, nautitaan tästä komiat Kaiho Sielu.

Laiho Sielu Suomi Popilla. On se hieno kappale. Tasatunnin taisteluun voit edelleen osallistua. Haluatko kuulla kohta 100 Pete Parkkoselta vai Ville ja Lupine ja J. Karjalaiselta kello 13 jälkeen? Laita sun ääni 0403564556. Ja nyt seuraa muuten tärkeä juttu. Jos sua Tapiola-festivaalit kiinnostaa, niin sinne mulla on, tai en mä kerro, onko se mulla vai kenellä, mutta tänään joka tapauksessa Suomi-popilla jaetaan lippuja tonne Tapiola-festareille. Eli heti kun sä kuulet tommosen gongin äänen, niin soita äkkiä studio 01080.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
0: Ruokakauppa Turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kun koulu

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhilloon.
8: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
11: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
12: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
14: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Ei. Joo. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä. Niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin ylös.
2: Siis

0: Ai että, on se hyvä päivä vai mitä oot mieltä? Nimittäin nyt on sellainen tilanne, että suomalainen pelaaja siirtyy tonne FC Barcelonaan ja yksi Real Madridin. Ja joo, ei ole jalkapallosta kysymys, koska FC Barcelona, mä muistan kun ne joskus voitti ja mä olin Barcelonassa. Ja se oli kyllä niin kuin, että siinä jäi jo Suomen MM-jääkiekko kultajuhlat kakkoseksi aika kirkkaasti. Mutta tässä puhutaan siis koripallosta ja suomalaisia on nyt siirtymässä sinne suoraan susijengistä, eli todella kovia siirtoja. Voisi kyllä torille lähteä mun mielestä koripallonkin takia, eikä pelkästään jalkapallo ja jääkiekko, koska sekin on hieno laji. Ja kyllähän toi susijengi on aika paljon nostanut myös päätään tässä viime vuosina. Mutta onneksi olkoon. FC Barcelonaan yksi pelaaja ja yksi Real Madridiin, niin kyllähän tää aika hienolta näyttää. Vai mitä oot mieltä?
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Laitetaan sen kunniaksi Anssi Kelalta kaksi sisarta soimaan ja siihen perään Jenni Vartiaiselta Duran Duran. Kello on 12.48. Se on 21.7. vaikka ei ehkä uskoisi sään puolesta.

0: Jenni Vartiainen, Duran Suomi Popilla. 12.56 on kello ja se tarkoittaa, että lähestytään yhden uutisia ja säätietoja. Musiikissa on tulossa muun muassa Mirellalta timantteja ja tasatunnin taisteluhan se ratkee heti uutisten jälkeen. Soiko silloin Ville ja Lupine ja J. Karjalaiselta vai Pete Parkkosen kohta 100, niin se selvii heti uutisten ja säätietojen jälkeen. Uutisissa muun muassa pureudutaan tuohon, kun siellä on taas eduskunta kutsuttu koolle. Siellä on täysistunto käynnissä tänään ja mistä siinä on kysymys, niin siitä lisää uutisissa. Ja myöskin työttömyydestä. Onko se nyt noussut vai laskenut, mikä on tilanne? Siitä myös ihan kohta lisätietoja.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
12: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
12: Siis mitä?
13: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
14: Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Orpo sanoi istunnon aluksi omassa puheenvuorossaan, että vaalirahoitus ei liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Eduskunnan tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan Ville-Valtteri Väänäsen 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeuteen ratinan puukotuksista. Hänet tuomittiin 3 murhan yrityksestä ja 1 törkeästä pahoinpitelystä. Yhdistelmärangaistus estää ehdonalaisen vapauden ja koevapauden, ja vapautumisen jälkeen seuraa vuoden valvonta. Väänänen puukotti viime vuoden heinäkuussa 4 satunnaisesti valittua ihmistä Tampereella. Oikeus katsoi hänen toimineen vakaasti harkiten 3 ensimmäisen uhrin kohdalla. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15 74-vuotiaita työttömiä oli 297 000. Nuorten eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000:lla, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu vuoden aikaa nähden koleana maan etelä- ja itäosassa sekä Luoteis-Lapissa. Ylin lämpötila jää tänään ja huomenna monin paikoin alle 15 asteen. Näillä alueilla sataa myös ajoittain vettä. Pohjanlahden rannikolla päästään noin 20 asteeseen. Tässä menee ihan sanat sekaisin, on niin tyrmistynyt tästä kylmästä säästä. Länsirannikolla saattaa kuitenkin olla peräti 20 astetta ja aurinko paistaa. Eli siellä Turun seudulla ja siitä sitten vielä enemmän länteen, niin 20 astetta ja aurinko paistaa. Mutta muuten Suomessa on kyllä viileätä ja puolipilvistä tai pilvistä.
19: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
0: Aivan loistavaa tiistaita. Eihän siis mikään ole niin hienoa kuin se, että on tiistai vai mitä. Ja vieläpä hienompaa on se, että nyt on se hetki, kun tasatunnin taistelun tulokset on selvillä. Tasatunnin taistelussa aina mun biisi vastaa kuulijan biisi. Ja tänään on ollut aiheena tämmöiset pihahommat. Mikä inspiroi pihahommiin? Semmoinen biisi. Ja tästä on tullut nyt ääniviestejä, nimittäin tulokset ei ole ihan täysin niin kuin, aika 50-50. Mutta nyt on käynyt niin, että ääniviestejä tuli toisen biisin eduksi hyvin monta. Ja niiden takia voittaja on ratkennut. Kuunnellaan noin ääniviestit.
21: Tasatunnin taistelu. Porkkonen kova vastus.
0: Kyllä.
21: Tällä hetkellä soi niin paljon radiossa sattuneista syistä, että kyllä nyt menee J. Karjalaiselle ja Ville ja Lupiina.
22: Ville ja Lupiineita tietysti.
23: Vaikkakin Suomen lämpimimmästä paikasta ajelen kohti aluetta, jossa kohta sataa,
0: niin
23: kaikesta huolimatta äänit menee Villeille Lupiineille.
0: On se kova.
24: Moikka. Ajellaan kohti Hailuotoa ja toivotaan J. Karjalaista.
0: Eihän siinä muu auta.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Sehän on semmoinen juttu, että Ville ja Lupiinejahan me laitetaan soimaan J. Karjalaiselta, koska se on kyllä nyt ihan selkeä. Nämä ääniviestit oli niin loistavia. Kiitos jokaiselle. Laitetaan volat kaakkoon ja nautitaan tästä ihanasta kesäisestä Suomen päivästä, vai mitä? 13.05 on kello. Tämä on J. Karjalainen ja Ville ja Lupiine ja huomenna taas tasatu.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho. Koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

Mirella ja Timantteja Suomi-popilla. Jos sä haluut Tapiola festareille, niin mulla on sulle hyviä uutisia. Nimittäin, jos et ole vielä onnistunut hankkiin lippuja tai on vähänlaisesti rahaa, niin siellähän on tommonen Suomi-pop-stage ja sinnehän siis voi voittaa nyt lippuja. Ei pelkästään Suomi-pop-stagelle, vaan koko Tapiola festareille 3-päiväiset festarit. 2 kappaletta lippuja. Tämän päivän aikana, kun kuuntelet Suomi-poppia, niin täällä sitten, kun semmoinen gongin ääni kolahtaa, niin soita äkkiä. 010 800 01

0: 0203. Ja sitten kun sun puheluun vastataan, niin sinä oot voittanut 2 kappaletta lippuja. Niin helppoa se on. Siellähän esiintyy esimerkiksi Nylon Beat, Apulanta, Halo Helsinki, JVG, Kettomasa, Lauri Haav, Kääriä, Jenni Vartiainen, Viivi ja Teflon Brothers. Ja nämä on pelkästään ne esiintyjät, jotka on siellä Suomipop-lavalla. Sitten siellä on vielä kaikkia muitakin esiintyjiä.
1: Radio Suomipop.
2: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Laitoin vähän Pete Parkkostakin soimaan, vaikka ei kohta sataa, niin tää on Voimaa ja valoa. Ihana kappale.

0: Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Olli Haloselta Suomi Popilla. Ihan kohta tulee sellainen duetto, että se on mun mielestä ehkä niin kuin yksi maailman hienoimmista duetoista, mitä on olemassa. Ja ei ole Pete Parkkosen ja Linda Lampeeniuksen Euroviisubiisi, vaikka sekin oli kyllä erittäin hieno. Mutta tää on yksi toinen duetto. Kohta kuulet, mikä se on. Ja mä kerron sulle myös, että mikä on sellainen asia, mitä iltapäivälehdet sanoivat, että kannattaisi syödä nyt ihan joka päivä. Mikä se on, niin se selvii sulle kohta.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02:03:00.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
12: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
13: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
12: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
13: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
12: No on. 69,90. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu iloon.
15: Kun opinnot alkaa, sitten

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: I want to do one last job with you.
11: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
10: One job, that's it.
11: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
10: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
11: Frauds. Nyt ruudussa.
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus kuin aal.

0: älyttömän upea duetto. Eli Noora ja Samuli Putro, Osuma Suomi Popilla. Tämä on mun yksi ihan kaikista maailman biiseistä lemppari. Ihan kohta Tuure Kilpeläinen ja Kaihun Karavaani ja Autio Saari biisi ja siihen perään Ahdilta, sisko ja sen veli. Mä lupasin kertoa, että mitä Iltalehden mukaan kannattaisi nyt erityisesti syödä ihan joka päivä tässä vaiheessa vuotta. Ja se on tietenkin mansikat, kotimaiset mansikat. Nyt kun niitä saa kaupasta tuoreena, kun niitä ei saa kuin tietyn ajan vuodesta. Ja syynä ei ole pelkästään se, että ne on niin älyttömän herkullisia, vaan se, että ne on oikeasti tosi terveellisiä myöskin. No 90% niistä on vettä, mutta niissä on kuituja ja paljon C-vitamiinia. Ja tiesitkö muuten, että C-vitamiini, se edesauttaa verenkiertoa ja lievittää stressiä. Että jos on lomastressiä, niin nyt vaan sit mansikoita naamariin, niin eikä se lomastressikin siitä helpotu. Sen lisäksi niissä on flavonoideja, joissa on muun muassa tämmöisiä tulehduksia, hillitseviä ominaisuuksia ja voi auttaa ihan siis sydän- ja verisuoniterveyteen, mutta sitten myöskin alentaa kolesterolia ja vähentää matala-asteista tulehdusta. Eli jos meinaa vaikka joku pöpö iskeen, niin kyllä mansikat on varmasti aivan loistava siihen. Ja toki niistä saa myös helppoja jälkiruokia itse laiskana ihmisenä, jos tulisi vaikka vieraita, niin mansikoita kun vähän pilkkoa ja jotain jäätelöä siihen, niin siinä on aika täydellinen tämmöinen kesäinen jälkiruoka myös.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavan.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ahti, sisko ja sen veli Suomi Popilla. Tapiola festarit on elokuussa ja siellähän esiintyy vaikka ja ketä, ja sinne on lippuja tänään myös jaossa. Suomi Popilla, kun kuulet gongin äänen, niin soita 010800103. Eppu Normaali, sehän lopettaa, he lopettaa uransa. Ja 8.8. Ratinassa viho viimeinen keikka. Ja sehän loppuun myyty, mutta mulla on sulle salaisuus. Sinne on tulossa lippuja, jota voi voittaa täältä Suomi Popilta. Mutta mikä homma, niin mä kerron sen kohta sulle. Kuunnellaan ekana nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Varasitko jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hintahaukka, eli Akkipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
6: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
5: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
7: Maailman nopein Sora-ralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektoralli.finland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Eppunormaalithan esiintyy viimeisen kerran 8.8. Ratinassa Tampereella ja sit se on siinä. Sitten ei Eppuja enää lavalla nähdä, ellei nyt sit tuu jotain comebackia. Ja tosiaan tonnehan on liput loppuun myyty. Mut mulla on sulle nyt salaisuus. Sinne tulee meille, tulee skaba tänne Suomi Popille 3.8. alkavalla viikolla. Kannattaa olla tosi kärppänä kuulolla Suomi Popilla. Nimittäin taajuudella arvotaan lippuja tonne keikalle. Miten se tapahtuu, niin sitä mä en vielä paljasta. Sun täytyy vaan kuunnella sit lähetyksiä silloin, niin se sulle selviää.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Mut 3.8. pistä päivämäärä mieleen sillä viikolla. Ja Epuillehan voi kertoa myös tarinoita heille itselleen siitä, että miten Eppujen musiikki on vaikuttanut sun elämässä. Mä kerron tästä kohta lisää tarkemmin.

0: Eppu Normaali, vuonna 85, siitäkin semmoset 41 vuotta aikaa tosta vuodesta, huhhuijakkaa. Niin se aika vierät, 13.52 on kello ja se on 21. heinäkuuta. Ja Epuista. Epputhan esiintyy nyt viimeisen kerran 8.8. Ratinassa ja nyt Satu Kotonen, Suomipopin keskipäivän juontaja, joka on nyt kesälomalla ja minä Tuuli Mattila täällä häntä tuurailen, niin hän on tehnyt tämmöisen 50 tarinaa Epuista podcastin, jota voi kuunnella Suplassa. Ja Suplassa sä voit myös käydä laittamassa, siellä on semmoinen kaupalliset yhteistyöt osio, niin siellä käyt klikkaamassa semmoinen Eppu Normaali juttu. Sinne sä voit laittaa terveisiä Eppu Normaaleille itselleen. Me välitetään sun terveiset heille. Nimittäin, miten Eppujen biisit on vaikuttanut sun elämässä? Sä voit käydä sinne kertomassa sun tarinan. Ja mä lupaan, että ne menee eteenpäin aina sinne ihan bändiläisille asti. Eli tämmönen ainutlaatuinen mahdollisuus kertoa se oma tarina sinne. Kuunnellaan Beemia, Syntymäpäivä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: syntymäpäivä Suomi Popilla. Ihan kohta kahden uutisia ja säätietoja. Siellä muun muassa työttömien määrän kasvusta lisätietoja ja myöskin siitä, että eduskunta on nyt poikkeuksellisesti kokoontunut täysistuntoon keskellä heinäkuuta. Säätietoja myös luvassa musiikissa Antti Tuiskulta Peto on irti ja siihen perään Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta! Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: edinautomotive.fi.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
6: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Kokoomuksen Orpo sanoi istunnon aluksi, ettei vaalirahoitus liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan miehen 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen Tampereen ratinan puukotuksista. Hänet tuomittiin 3 murhan yrityksestä ja 1 törkeästä pahoinpitelystä. Yhdistelmärangaistus estää ehdonalaisen vapauden ja koevapauden, ja vapautumisen jälkeen seuraa vuoden valvonta. Mies puukotti viime vuoden heinäkuussa 4 satunnaista ihmistä Tampereella. Oikeus katsoi hänen toimineen vakaasti harkiten 3 ensimmäisen uhrin kohdalla. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15-74-vuotiaita työttömiä oli 297 000. Nuorten, eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen.
7: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Sää jatkuu vuoden aikaan nähden koleana. Maan etelä- ja itäosassa sekä Luoteis-Lapissa ylin lämpötila jää tänään ja huomenna monin paikoin alle 15 asteen. Näillä alueilla sataa myös ajoittain vettä. Pohjanlahden rannikolla päästään noin 20 asteeseen ja huomenna on siis vielä viileämpää kuin tänään. Etelä-Suomessa ollaan 13 asteen tietämillä ja pilviseltä näyttää myös toi huominen sää.
9: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote. Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
10: Oikein loistavaa iltapäivää. Kello on 2:03 ja Tuuli Mattila täällä keskipäivän kesäpäivässä sun kanssa vielä tunnin verran, vaikka iltapäivä nyt jo onkin, mutta kesällä on vähän myöhäisempi aikataulu, kun voi ottaa sillä lailla rennosti, ainakin toivottavasti. Antti Tuiskua laitan ihan just soimaan Peto on irti ja siihen perään Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Kuunnellaan sen jälkeen meidän kesän aamuohjelmasta Heinälypsystä pieni pätkä. Nimittäin siellä Kristofferilla ja Milolla syntyi idea tällaisesta deitti-äpistä, jossa on aika erikoinen tämä idea, täytyy nyt ihan sanoa näin.
7: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
10: Mutta jos yhtään tämä kolee sää harmittaa, niin tämä biisi on semmonen, millä ainakin meikällä hymy nousee.
12: Kerran kun me lähdettiin mun kaverin baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
13: laita Hathaway soimaan.
12: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

viikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Alo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? 14.11 on kello. Tämän aamun heinälypsystä Christopher Strandberg, mä en osaa lausua, ja Millu Haataja on, tekee tätä aamuohjelmaa tällä hetkellä nyt heinäkuussa Suomen Popilla. Ja tänään he saivat idean deitti-applikaatiosta, joka on, no, aika erikoinen. Kuunnellaan pieni pätkä tuosta aamulta.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Tapahtui aiemmin.
2: Tullaan siihen, että kannattaisi melkein laittaa huonompaa kuvaa itsestään, tietysti Tinderiin ja muualle.
0: Positiivisesti.
2: Niin, jotta sitten porukka yllättyy positiivisesti.
0: Eiku just näin.
2: Täällä joku WhatsAppissakin miettii, että siis mitä ihmettä ihmiset luulee, että saavuttaa, kun kusettaa noilla väärillä kuvilla. Koska siis, mitä sä luulet, että sä ihminen, kun sä väität, että sä, tiedät, sä oot eri painoinen, eri näköinen, eri sukupuolta, mitä kaikkea siellä onkin väitetty, että etteikö se paljastu, kun sitten näette?
0: Mä luulen, tiedätkö, että siinä on, että huijataan enemmän itteensä kuin ketään muita.
2: Mä niin kuin haluaisin nähdä semmoisen, jos tulisi tarvetta, tiedätkö, seuranhaku-äpin, jos niin kuin laitetaan huonoimmat mahdolliset kuvat itsestään. Et voi oikein siis...

0: kunnolla yllätty, että hei, sä oot upea ilmesty, etkä niinku pylje tai tietsä muurahainen, kun me nähdään.
1: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.
2: Aivan loistava idea mun mielestä toi, että laitetaan huonoja kuvia vaan johonkin deittiäppiin. Ja mä muistan siis, mä joskus kun ostin joskus asuntoa tosi kauan aikaa sitten, niin mä muistan, että siellä kun oli joitain semmosia helmiä, siis asuntoja, mistä oli niinku tosi huonot kuvat, ja sit ne olikin itse asiassa tosi hienoja ne asunnot, niin se jotenkin niinku, se oli jotenkin tosi hieno se fiilis, että tavallaan tuli semmonen niinku vähän aarteen etsintä. Et löytää niitä aarteita sieltä pölyn seasta. Se on vähän sama, jos olisi sinkku, että vois katsoa jotain tuommoista appia, missä kaikki on niinku aivan päin hemputtia ne kuvat. Ja sitten siellä olisikin niinku oikeasti semmoisia hienoja tyyppejä, koska myöskin ulkonäkö on vain yksi asia. Mutta on tommosen kannalla. Miltä se susta kuulostaisi? Jos sä muuten haluat kuulla ton, niin mene ihmeessä suplaan. Siellä on kaikki noi heinälypsyt kuultavissa. Elias Kaskista seuraavaksi tähän rakkausteeman ympärille. Sen kunniaksi laitetaan. Meidän tässä kuuluisi rakastu soimaan.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen

0: Portion Boys ja Kyläbaari Suomi Popilla. Ihan kohta kuullaan Sannilta, me ei olla enää me. Ja sen jälkeen Christopher Stramberg, joka tekee nyt aamua heinälypsyn, eli Millun kanssa nyt heinäkuun ajan heinälypsy nimistä ohjelmaa aamuissa aina Suomi Popilla, on saanut valita päivälle biisin, koska Suomi Pop täyttää tänä vuonna 25 vuotta, niin joka ikinen päivä yksi juontajista saa valita päivälle biisin. Minkä biisin Christopher on valinnut? Siihen liittyy myös kipeää rakkautta.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman?
5: Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
6: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
18: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
19: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
20: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
21: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
22: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
23: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
24: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
25: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
26: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuulua.
0: kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: me ei olla enää Me Suomi Popilla. Tänään on Christopher Stramberg saanut valita päivälle biisin, koska Suomi Pop täyttää 25 vuotta tänä vuonna, niin joka ikinen päivä yksi juontajista saa valita päivälle biisin. Tähän biisivalintaan liittyy myös kipeää rakkautta.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
2: Hyvät ystävät, nyt mulla on suuri kunnia valita tämän päivän kesäbiisi. Kappale, joka mulle vangitsee kesän syvimmän olemuksen. Ja toi oli mulle heti itsestään selvää, kun mä kuulin, että tämmösiä saadaan tehdä, kun pääsee Suomipopin aamua juontamaan. Koska on yksi kappale, joka on itse asiassa tavallaan aaveen lailla ollut mukana mun elämässä 10 vuotta. Koska se edustaa mulle rakkautta, joka on niin voimakasta, että se melkein sattuu. Rakkaus, joka tavallaan siis eristää kaksi ihmistä ja tavallaan liittää heidät yhteen tavalla, jota kukaan muu ei voi ymmärtää. Siihen väliin ei kukaan muu pääse. Se on niin kuin yhteys, jota kukaan muu ei voi ymmärtää tai sanottaa. Kaikki me, jotka tullaan ympäri Suomen pikkupaikkakunnilta, jolla on joskus koettu, että itse mä en ihan kuulu tähän joukkoon, että täällä ei ole sitä mun ihmistä. Mistä mä löydän itseni? Mistä mä löydän jonkun, jota rakastaa tässä elämässä? Tämä biisi vangitsee sen niin herkästi ja vahvasti ja väkevästi, koska väkevää on myös juoma, jonka sen nimessä on. Paula Vesala on mun mielestä 2000-luvun sinivalkoinen ääni. Ja tämä kappale on jonkinlainen kesäversio Finlandia-hymnistä mun mielestä. Ja tämä kappale on Tequila.

0: Vesala ja Tekila, aivan mielettömän upea biisi tämäkin. Kuunnellaan seuraavaksi Popedaa.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Popedalta, tahdotko mut tosiaan lähti soimaan? Olipa upea biisivalinta Christopher Strömbergilta toi Vesalan Tekila. Tekila, Vesalan biisi Tekila, kyllä näinhän se sanotaan. Ihan kohta tämän jälkeen laitetaan Elli-Nooralta ja Juha Tapiolta hiljaisiin herroksiin ja sen jälkeen Ege Zululta. Tunnista tuntiin.
3: Lopa

0: Popeda. Taidatko mut tosiaan Suomi Popilla? Ihan kohta Ellinoralta ja Juha Tapiolta Hiljaisiin herroksiin ja Ege Chululta Tunnista tuntiin. Ja sen jälkeen otetaan Elina Kottonen tähän studioon ja kuullaan, että mitä kaikkea hauskaa on tiedossa tuossa iltapäivässä kello 15-19, kun Elina Kottonen on sun seurana studiossa.
1: Kohta tulos.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
15: Joo.
14: No sit mä jään tää sun perään.
15: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
14: Psst, et kerro kellekään.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
17: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
18: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: asiantuntijassa Ben fiittaamassa. Ja nyt saatiin myös Elina Kottonen studioon. Eipä kuulkaa. Haloo, nyt kuuluu.
1: Niin, hienoa heinäkuuta.
0: Oikein loistavaa heinäkuuta. Hei, mitäs tänään? Mä en ole vieläkään saanut noita lippuja jaettua Tapiola-festareille. Niitähän on tässä koko päivä vähän niin kuin jännitetty. Et koska se gongin ääni kuuluu, niin mitäs onko mahdollisesti ehkä iltapäivässä?
1: No toivotaan. Mulla on aika hyvä sellainen aavistus, että voisi vaikka ollakin. Mutta itsellä ei ole vielä lippuja tässä konkreettisesti, että en voi luvata. Mutta kyllä joo, gongiakin tänään seuraillaan. Ja siis täytyy nyt kommentoida myös, että olen pahoillani, mutta tämä on siis mun henkilökohtainen toive, että heinäkuu on näin ihastuttavan viileä.
0: Siis Elina Kottonen, huomiseksi on luvattu 13 astetta. Niin. Onko sä nyt oikeasti sitä mieltä, että tämä on niinku hyvä sää?
1: Tämä on erinomainen sää. Mä oon todella helpottunut siitä, että ei ole ne 30 asteen helteet, jotka viime vuonna oli niinku aivan kauheat. Nythän voi tehdä ihan mitä haluaa. Siis voi laittaa sitten vaikka takin ylle, mutta ei niin, tarvitse sen takia jättää tekemättä mitään. Että on liian kuuma ja ei voi olla ulkona.
0: Niin paitsi että se, että kun haluaisi mennä riippumattoon bikineissä, niin se on vähän huono idea.
1: Niin, mutta se on just vaan, kerrospukeutu, laitat kahdet bikinit ja viltti päälle, niin joo on mukavaa.
0: Voi sua, sä oot siis yksi niistä hellevihaajista, mistä myös Hesari kirjoitti. Että...
1: Ai on Hesarikin tehnyt juttu, okei, täytyypä käydä lukemassa, mä en ole tuota huomannutkaan. Mutta joo, siis tein tänään myös huvittavan huomion tuossa Helsingin keskustan läpi ajaessani liittyen tähän säähän, niin siitäkin kohta lisää.
0: Siitä kohta lisää Elina Kottosen kanssa 15-19 tänään.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Alisa Syrjän aivan ihana kappale Sydän on rikki lähti soimaan nyt Suomi Popilla.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, Suomi Popilla. Kello lähenee 3 ja 3 uutisia ja säätietoja. Elina Kottonen sitten sulle kertoo tuosta tulevasta kylmästä säästä. Ja sitten sopivasti musiikissa tulossa Anna Abreolta kylmästä lämpimään ja JVG:ltä rehellisesti. Ja nyt ihan rehellisesti. Mä voin luvata sulle, että tänään jaetaan vielä lippuja tuonne Tapiola-festareille heti kun se gongin ääni kuuluu. Niin nyt jaksamista kaikki, jotka sitä täällä kyttää. Nimittäin kyllä se sieltä tulee se gongin ääni vielä. Nyt uutisia ja säätietoja. Tuuli Mattila kiittää kovasti ja huomenna taas sun seurana kesäpäivässä kello 11-15. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
5: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
2: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
3: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
4: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myösi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Kokoomuksen Orpo sanoi istunnon aluksi, ettei vaalirahoitus liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15-74-vuotiaita työttömiä oli 297 000. Nuorten eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen. Ainakin 20 ihmistä on kuollut tulvissa Afganistanissa, kertoo muun muassa BBC. Rankkasateen aiheuttamat tulvat rievottelevat erityisesti Itä-Afganistanissa sijaitsevaa Nuristanin provinssia. Yli 100 ihmistä on kateissa, Afganistanin Taliban-hallitus kertoo. Talibanin viranomaiset kertovat odottavansa vakavia taloudellisia ja inhimillisiä menetyksiä. BBC:n mukaan Afganistanin on yksi maailman alttiimmista maista ilmastonmuutoksen äärivaikutuksille ja luonnon katastrofeille.
3: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: On Etelä-Suomessa pilvinen, paikoin sateinenkin ja viileä päivä tänään, mutta tänään sentään auringon paistetta on monin paikoin saatu kokea ja saadaan yhä. Pohjanlahden rannikollahan päästään jopa noin 20 asteeseen tänään, mutta huomenna on sitten entistäkin viileämpi päivä, semmoista 16-17 astetta enää Länsi-Suomessakaan. Etelä-Suomessa pysytellään tämän päivän 12-13 asteen lukemissa, samoin Itä-Suomessa ja pohjoisessa. Ihan pohjoisimmassa Suomessa noin 13 astetta huomenna, mutta siellä Oulun korkeudella koetaan noin 19 astetta. Pilvinen päivä on huomiselle luvassa, mutta suurimmaksi osaksi kuitenkin poutaa, että vain siellä Länsi-Lapin tiennoilla saattaa huomenna hiukan vettäkin sadella.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com.

0: kesäkone.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää täältä Radio Suomi Popin studiosta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Joo, oli aika räikeä tuo ero verrattuna esimerkiksi eilisiin kesämekkoihin, joita vielä tuossa Helsingin keskustassa näkyy paljonkin. Tänään katsoin, että hetkonen, nyt on kyllä villapaitojen, anorakkien ja tuulitakkien esiinmarssi tapahtunut. Bongasin jopa siis 3 kappaletta ihan nahkatakkeja, joita yleensä ehkä siellä syyskuun puolella vedetään niskaan. Ja jopa 2 kaulaliinaa. Mutta hei, ei yhtäkään pipoa, lapasta eikä edes kevyt untuva takkia.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Että ihanhan tämä nyt kesäksi vielä lasketaan. Ja ehkä tämmöinen viileä heinäkuu tarkoittaa sitä, että elokuussa saadaan sitten vielä kokea oikein todellisia lämpöjä. Elokuun puolivälissä juhlitaan Tapiola-festivaalia. Mulla saattaisi olla liput täällä myös sinulle. Laitetaan sitä ennen JVG:tä soimaan, joka muuten Tapiola-festivaaleilla kanssa esiintyy. Ja vaikka nyt sitten ihan vaan piruuttaakin niin tämän sään kunniaksi. Anna Abreun kylmästä lämpimään.

0: JVG:n rehellisesti soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Oikein hyvää viileähköä tiistaita. Ehkä tämä tosiaan tämä viileä sää nyt tässä heinäkuussa voisi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi elokuun puolivälissä voisi olla aivan ihanat lämpimät säät vielä ja ne kuuluisat pimeät illat, joka on aina suomalaisille eksoottinen elämys, jos on samaan aikaan sekä pimeää että lämmintä. Tapiola-festivaalit juhlitaan elokuun puolivälissä 14. ja 15. päivä ja siellä muun muassa tuossa äsken kuultu JVG soittaa perjantaina, samoin Kaija K. ja Kääriä. Sitten siellä lauantaina muun muassa Halo Helsinki nousee lavalle ja Lauri Haav, Isaac Eliot. Näitä on siis aivan hirveästi. Jenni Vartiainen soittaa siellä ja Anssi Kela ja vaikka ketkä. Ja meillähän on täällä lippuja tuonne Tapiola-festivaaleille. Tänäänkin bongataan pitkin päivää tätä ääntä. Kun tämän festarikongin kumahduksen tänään kuulet jossakin vaiheessa täältä Suomi Popilta, niin kannattaa soittaa äkäisesti numero 010 800 103. Tämä nyt varsinaisesti äkäinen tarvitse olla, mutta silleen nopea kannattaa olla ja soittaa. Niin voi olla, että voitat liput Tapiola-festivaaleille. 2 päivää, 2 henkilöä ja Radio Suomi Popin Instagramissakin voi käydä varmistamassa sitäkin kautta, että pääsis mukaan. Siellä voi käydä kertomassa esimerkiksi, että mikä näistä artisteista olisi juuri se, jota erityisesti haluaisit Tapiola-festivaaliin ihmettelemään.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan me kohta toi Robinin erinomainen uutuus Tuut, tuut, tuut. Ja tässä sitten ennen Neon kakkosta.

0: takaisin.
1: Robin Packalenin Tuut tuut tuut soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Laitetaan Beemiä ja Olavi Uusivirtaa seuraavaksi soimaan. Kuunnellaan kohta myös Vesalaa, joka on kertonut keikkauutisia ja sanonut, että ihanaa, yksi paikkakunta, johon hän pääsee, niin hän kertoo siellä taas sen saman jutun, jonka hän joka kerta siellä kertoo. Miksi ja mikä se juttu on, niin jatketaan siitäkin kohta. Mutta Vesalahan oli otsikoissa myös siksi, että hän julkaisi videon Tammerfestin bäkkäriltä, jossa tulvii aivan valtavasti. Ja siitä sitten vähän joka media uutisoi. Ja siis ihan ymmärrettävästi, koska se tulva on, siinähän on jotakin sellaista jännää. Kun mä niin kuin ymmärrän sen, että ihmiset menee esimerkiksi jossain alikulussa niin kuin tulvii, niin jonkun uimapatjan kanssa sinne kokeilemaan, että voisiko siinä seilata. Ja lapset aina suorastaan ahveilee siitä, että tulispa semmoinen vesivahinko, että talo täyttyisi puoliksi vedellä ja sitten täällä voisi uida. Näin aikuisenahan sitä ei ihan sitä samaa haavetta enää elättele.
2: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelin huollot pikana.
15: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä rypyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
5: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

BM ja Olavi Uusivirta yhdessä viimeinen tanssikappaleella. Kuunnellaan kohta Tsenkafeen todella kaunis Suomi-popin kesäiltapäivässä, mutta sitä ennen laitetaan Vesalaa soimaan. Vesalahan on tehnyt, aina sanotaan, että näyttävän paluun keikkalavoille, mutta kyllä se todella näyttävä on ollut, kun katsoo noita Vesalan keikkakuvia, niin hänellä on jotenkin aivan mahtavat siis kostyymit bändinsä kanssa, valkoisia, valtavia, hupullisia viittoja ja mitä lie onkaan, niin että se on kirjaimellisesti näyttävä paluu. Ja on ollut mielissään, kesähän on hänellä hyvin tiivis, mutta sen lisäksi hän lähtee laulumailla konserttisali kiertueelle sitten lokakuun puolella ja siellä on osa noista konserteista jo loppuun myyty ja hän on kirjoittanut itse Instagramiinsa, että en voi uskoa miten ihanaa, että tämä laulumailla konserttisali kiertue saa myös lisäkonsertteja, muun muassa Ouluun. Ja hän kirjoittaa, että Oulu, minäkin rakastan teitä, että siellä on 4 isoa keikkaa tänä vuonna ja niin vaan tuutte kuulemaan mua taas siellä ja pääsen kertomaan joka ilta, että synnyin siellä Oulussa. Piti oikein kuulla.

0: googlata. Ihan niin kuin en uskoisi Paula Vesalaa itseään, että mitäs Wikipedia tietää tästä asiasta sanoa. Niin mistä Paula Vesala, onkohan oululainen? Tämä on siis Kärsämäki, on paikkakunta. Suomen kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa Oulun eteläisessä. Taas tuli sivistyttyä, oli Kärsämäki itselle vielä tuntematon paikka, mutta hyvä tietää. Ja sitä paitsi noinhan se on, että olen itsekin siis Kaskisista kotoisin, mutta kyllä mä oon syntymässä käynyt kuitenkin Kristiinankaupungin puolella.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa, me piknikhuovalla nautitaan, suudellaan kuin eka kerta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: näkemään.
1: Sen kafeen todella kaunis soi Suomi Popilla ja nythän on tämä, jos nyt ei ehkä niin kaunis, mutta erikoinen tilanne kuitenkin Suomen politiikassa tänään koetaan. Vain joitakin kertoja aiemmin nähty tilanne, jossa eduskunta on keskeyttänyt kesätaukonsa ja kokoontunut. Ja tässä vaali eilen osui silmiin joku sellainen otsikko, että eduskunta kokoontuu nurkumatta. Niin ei varmaan kokoontunut. Ihan varmaan siellä oli aika montakin, jotka sanoi, että lauta, tällä sen takia täytyy keskeyttää kesälomaa ja lähteä töihin.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Just oli grilli lämpimänä ja niin edelleen. Mutta totta, hän nyt osaa haastatteluita antaa ja sanoa, että juu, siis mielellämme kokoonnuttiin. Tämähän on tärkeä asia.

0: Anin tuhlaajapoika biisillä mukana Sara B. Ja kohta kuullaan myös se Suomen yksi erikoisimmista, mutta myös kuuluisimmista duetoista, jossa laulu ja viulu keskustelevat. Mutta sitähän ne vauhti kiihtyy Portion Boysilta ja Westerinen yhtyeineen Voon 3.
1: Kohta tulee.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
5: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-ilon. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
12: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Ei, ei. Joo. Täällä...

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme soi Suomi-popilla. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja tämähän nyt on varsin passelia, kun mä katsoin tätä Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen yhteistä keikkakalenteria. Heillä on aika monta keikkaa nimittäin tänä kesänä, missä myös yhdessä musisoivat ja erittäin todennäköisesti myös Liekin heitin kappaleen soittavat. Mutta näköjään soittavat myös Parkanossa 22. päivä elokuuta tapahtumassa nimeltä Liekkiyö.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Et siellä lienee pyrot sitten kohdillaan. Tässä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.

0: Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin soi Suomi Popilla. Linda ja Pete tulivat kuuluisiksi, niin kuin tämä kappalekin, ympäri Eurooppaa osallistuessaan kuluneena keväänä Euroviisuihin. Ja näin ollen voi olla, että joku pienokainen saa Euroopassa nimekseen Linda tai Pete nimenomaan heidän mukaansa. Miksei Linda nyt olisi jo ihan tuommoinen tuttu ja kansainvälinen nimi Euroopassa. Ja Pete on totta kai myös tuolla Amerikoissa asti aivan varmaan tuttu nimi, mutta se, että se jouduttaisiin aina selittämään, että niin tämä meidän lapsen nimi sanotaan Pete, niin siinä voi olla haasteita. Ja näitä haasteitahan on ollut ja tulee olemaankin. Jatketaan aiheesta kohta ja säätietojen jälkeen.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Loreni.
7: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
6: Niin. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
11: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
12: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
14: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
15: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
16: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen messi.

0: Virtaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
10: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen kokoomuksen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä eilen sattuneessa kolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Kolarissa oli osallisena kaksi henkilöautoa. Hangontietä pohjoiseen ajaneen auton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa henkilöautossa oli kolme ihmistä, joista matkustajana ollut 12-vuotias poika kuoli kolarissa. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja kolmena vammantuottamuksena. Hurja tulipano Norjan Drammenissa on saatu hallintaan, kertoo VG. Pelastustyöntekijät ovat tehneet sammutustöitä jo 5 päivän ajan. Vaikka avotulta ei enää ole, viranomaisten mukaan metsä ja asuinalueen maaperä on edelleen erittäin kuuma. Palo syttyi perjantai-iltapäivänä Drammenin kunnassa sijaitsevassa Krukstadelvassa. Yli 100 kotia on palanut maan tasalle ja yli 400 asukasta on evakuoitu. Norjan poliisi tutkii edelleen tulipalon syytä.
10: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Tänään hoitella Suomessa vilpoisa, paikoin sateinenkin ja oikein pilvinen päivä, mutta tästä kun sääkarttoja katsoo, niin näyttää, että esimerkiksi Länsi-Suomessa eiliset ennustukset tänään toteutuvat 20 astetta ja aurinkoa, joten suorastaan kesäistä, mutta huomenna on sitten siellä länsirannikollakin semmoista 16 astetta ja pilvistä. Oikeastaan koko maassa. Tuolla Lounais-Suomessa voi vähän aurinko pilkahtaa, mutta muuten huomenna niin kyllä poutainen, mutta pilvinen päivä koko maassa. Ja lämpötilat eivät päätä huimaa etelään +13 astetta luvattu ja samoin on kyllä pohjoiseenkin. Samoin itäänkin. Ei tässä nyt ole, kun... No tuolla Oulun seutuvilla voi olla semmoinen 19 astetta, että sehän nyt on jo sitten melkein kesäinen.
14: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Jalkapallon MM-kisat on tältä erää ohi, mutta toki niistä yhä uutisoidaan ja kirjoitetaan ja jälkipelejä käydään. Ja muun muassa Erling Haalandia kuulemma tupsahtelee nyt maailmaa. Ei nyt ihan koko nimi Kaimoja voisi sentään nimetä, mutta Erlingejä ilmeisesti nyt kuitenkin nimetään. Eikä tämä ole mikään uusi ilmiö. Onhan Jarit ja Mikat esimerkiksi pitkin Eurooppaa, Mika Häkkisen ja Jari Litmasen mukaan nimetyt lapsiraukat joutuneet varmaan useampaa kertaa selittämään, miten heidän nimensä lausutaan. Ja itsehän ne ovat täysin viattomia siihen, että miksi heidän vanhempansa ovat päättäneet omien idoleidensa mukaan heitä nimetä. Tästä hyvä pointti Millu Haatajalta tänä aamuna kuultiin Heinälipsyssä ja myös samoin ilmiö, jota en todellakaan ollut itse ajatellut, mutta totta sekin. Christopher Strandberg sen ääneen lausui aamulla. Kuunnellaan kohta tuo keskustelu ja kuunnellaan sitä ennen sekä Aisa Keliottia että Iirinin versio Cheekin kappaleesta Mitä tänne jää.
10: Radio Suomi Pop.
6: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
13: Esimerkki siitä, kuinka Kaimoja on syntynyt. Ihan Cheekeiksi kai ei kovin montaa lasta ole voitu ristiä, mutta Jareja varmasti sitäkin enemmän. Tämä on Mitä tänne jää.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: että.
1: Isaac Eliotin Ai että soi Suomi-popilla. Kuunnellaan kohta Hugo ja Kostin taulut, mutta sitä ennen tätä nimiasiaa. Siis sanoin tuossa, että Jari Litmasen ja Mika Häkkisen mukaan esimerkiksi on nimetty kyllä lapsia ympäri Eurooppaa. Varsinkin siis siellä Hollannissa oli varsinainen Jari-buumi silloin Litmasen ajaksi vuosien aikaan 90-luvulla. Löytyi tietoa, että arviolta yli 2000 alankomaalaista poikaa ainakin on nimetty Litmasen mukaan etunimeltään Jariksi. Ja tämä ilmiöhän jatkuu. Toki niitä Jari-nimisiäkin varmasti yhä edelleen nimetään näiden vanhojen idoleiden mukaan, mutta sitten on näitä nuoria uusia, niin kuin Erling Haaland, norjalainen jalkapalloilija, jonka mukaan kuulemma nyt jo lapsia nimetään. Tästä aiheesta keskustelivat tänä aamulla Heinälypsyssä Millu Haateja ja Christopher Stramberg. Tässä olikin hyvä pointti suomalaisesta nimestä, joka on jo pitkään ollut aikaansa edellä.
2: Heinälypsy, Heinälypsy. Radio Suomi-popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
3: Tämä ei mitenkään uusi juttu, ei myöskään tiedä, että populaarikulttuurissa, kun tulee joku jättimäinen sarja esimerkiksi, vaikka Game of Thrones, joka dominoi populaarikulttuuria 15 vuotta, niin johti siihen, että Kaleesi nousi nimeksi, mutta Kaleesi Haataja, siis mä ihan tiedän.
4: Ei, toi on, se kuulostaa niinku semmoiselle, tiedätkö, kultin johtajalle.
3: Kyllä, eikä myöskään Tyrion Strandberg välttämättä. Se voisi olla sen petollisten linnanherran nimi, Tyrion Strandberg, Vanajan linnassa.
4: Eli pitäisikö tässä nyt kehittää niinku semmoiset alter egot itselle, että pääsis tohon samaan huumaan, mutta mä en ihan niinku näe sitä, mä oon tosi fanaattinen ihminen, mutta että mä lapsiani lähtisin, tietsä, nimeämään.
3: Niin, tavallaan sun jonkun lempisarjan mukaan.
4: Kyllä. Mut
3: yksi musta on mahtavaa, liittyy myös tähän Game of Thronesiin ja mitä lapsille annettiin nimeksi, niin tämähän on siis tosi vanha juttu jo Suomessa. Me ollaan oltu edelläkävijä tämän nimen suhteen. Arya Stark oli suuri hahmo Game of Thronesissa.
4: Totta.
3: Arya. Kuule, Suomessa on Arya ollut jo pitkään, että tämä on vanha juttu.
4: Mut
3: meillä.
4: Mutta laittakaa jillä, älkää yllä.
3: Ei yytä.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Hyvä hoksaus tuo Arja Christofferilta. Niin onhan suomalaisille tuttu nimi Maija. Myös vähän erilainen, jos se on kirjoitettu Maija. Hugo ja Kostin taulut soi Suomi-popilla. Christopher ja Millu täällä taas huomenna. Ja tämänkin päivän uusinta löytyy kuunneltavaksi Suplasta.

0: Kuumaa yhtyeen tulipalo soi Suomi-popilla ja Kuumaahan soitti menneenä viikonloppuna myös Tikkurilla festivaaleilla. Siellä meidän toimittaja Tytti Junna tapasi Kuumaa yhtyeen ja Radio Suomi-popin Instagramista voi käydä katsomassa ja kuuntelemassa, kuinka siellä muun muassa Kuumaa yhtyeen rakkautta pohtii ja tämäkin kappale siinä yhteydessä mainitaan. Rakkaus on upea tunne, mutta kyllä meillä muitakin tunteita on tässä skaalassa koettavana. Jotkut niitä vaikeitakin. Siitä laulaa seuraavaksi Jenni Vartiainen.
1: Radio Suomi-pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopionrock.fi.

0: Fi.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Isopää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin?
11: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
12: Tule Puuiloon!
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Hei dude!
17: Heippa!
16: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
17: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
18: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
19: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
20: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
21: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
22: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hieno on tämä Jenni Vartiaisen Suru on kunnia vieras. Oikein hyvää tiistaista kesäiltapäivää. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Jenni Vartiainen on yksi näistä hienoista artisteista, joka esiintyy myös Tapiola-festivaaleilla elokuun puolivälissä. Siellä Jenni Vartiaisen lisäksi muun muassa Anssi Kela, Viivi, Maija Vilkkumaa, Lauri Haava, JVG, Kääriä ja Apulanta muiden muassa nousevat lavalle. Ja meillä on täällä sinne lippuja. Ja mä tiedän, että moni odottaa, että voiko se festari kongi nyt kumahtaisi, jotta voisi soittaa sinne Suomi Popin studioon ja mahdollisesti voittaa itselleen liput tuonne Tapiola-festivaaleille. Ja kyllä se tänään kumahtaa. Kyllä se huomennakin kumahtaa, joten kannattaa olla kuulolla. Ja sitten soittaa tähän studionumeroon 010 800 103.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Odotellessa voi osallistua myös Radio Suomi Popin Instagramista löytyvään Tapiola-festivaalin lippukisaan. Siellä soittaa muun

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Siinä kitaroitaan soitti kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Ahti ja Beemin tähdet kuultiin ennen sitä. Ja tässä kitarisoja näyttää Erika Wigman. Ja hienosti näyttääkin. Tämä on Gigi Oliina.

0: Erika Wiikmanin Chichi Oliina soi Suomi-popin kesäiltapäivässä. Ja Erika Wiikmanhan sitten maaliskuussa lähtee Eurooppaa valloittamaan. Yleisöhän siellä on jo valmiina ja syö Erika Wiikmanin kädestä takuulla Euroviisu-elämysten jälkeen. Siellä muun muassa siis Hampuri, Berliini ja Lontoo on varattu keikkapaikoiksi Erika Wiikmanille. Ja edeltä kulkee jo kääriä, vie suomen kieltä ja valloittaa Eurooppaa Eurodisco-tourillaan nyt jo syksyllä. Laitetaan kääriä vantaalainen seuraavaksi soimaan ja kuunnellaan sitten myös Olli Halosta ja mikä se tämä ääni onkaan? No festarikongihan se tämä on. Tämän kuullessa kannattaa soittaa studionumeroon 010 800 103. Eli nyt voit voittaa liput itsellesi Tapiola-festivaaleille.
1: Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristä. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
8: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
7: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
8: Houkutella?
7: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
8: Siis grillimaisteria?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Kadun varteen.

0: kaikki halliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Hei, Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
7: töki, töki, töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Radio Suomi. Pop.

0: 567. Thank you.
1: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Paljon rakkautta.
1: Olli Halosen Vähän rahaa ja paljon rakkautta soi Suomi Popilla ennen tätä kuultiin Kääriää, joka hänkin esiintyy Tapiola-festivaaleilla. Ja niinhän se festari kongi sieltä kanssa kumaati ja täällä puhelinne täyttyi. Puhelimessa on Senja, morjes.
2: Moikka.
1: Onneksi olkoon. Sä voitit liput sinne Tapiola-festivaaleille.
2: Oi, kiitos paljon.
1: Onko häkellyttävää?
2: Joo, todellakin.
1: Onko sä käynyt?
2: Tässä on nyt muutama tunti odotettu, että.
1: Hei, mä ymmärrän. Mä ymmärrän, tämä hirveätä päivystämistä ja kyttäämistä, mutta ajattele, kannatti.
2: Ja todellakin, joo.
1: Onneksi olkoon. Onko sä käynyt festareilla tänä kesänä?
2: Joo, oon. Täällä Lahdessa, kun on kotoisin, niin on tullut yhdellä festareilla käytyä tänä viikonloppuna toisilla, mutta Tapiola-festarit on vielä kokematta.
1: No niin, siihen kolmas päälle, kato, vielä on elokuullekin odotettavaa ja kesä jatkuu. Onko sulla joku tietty siellä, just joku Kääriä tai JVG tai Apulanta, ketä sä haluat nimenomaan katsomaan, vai kaikki käy?
2: No kaikki käy, siis ehdottomasti se kattaus on ihan mahtavaa, että kaikkia kyllä mennään katsomaan.
1: Erinomaista. Oikein hyvää Tapiola-festivaalia sulle, Senja, ja onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon.
3: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Näin se homma toimii ja kannattaa päivystää. Tämä festarikongi kumahtaa vielä monta kertaa tällä viikolla täällä Suomi Popilla. Ja lippuja voi koittaa voittaa myös Instagramin kautta.

0: piste soi Suomi-popille, ja mikäli äsken ei onni potkaisi juuri sinua, kun festarin kongi kumahti, niin ei vähän tässä voi kumahtaa. Aikaan päivästä tällä viikolla uudelleen ja uudelleen Suomi-popilla.
1: Radio Suomi-pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja aina silloin voit siis voittaa liput Tapiola-festivaaleille, jossa Kaija Kookin esiintyy, kun soitat kongin kumahtaisi studionumeroon 010 800 103. Tällä biisillä mukana G.
3: Kai

0: Kaija Koon ja Cheekin Nää yöt ei anna armoa soi Suomi-popilla ja Kaija Kookin esiintyy siis elokuun puolivälissä Tapiola-festivaaleille, johon äsken jaettiin lippuja. Ja toki niitä edelleen jaetaan pitkin viikkoa ja joka päivä mihin aikaan tahansa päivästä voi festarikongi kumahtaa. Ja lisäksi voi koittaa onneaan osallistumalla Radio Suomi-popin Instagramissa lippukilpailuun. Kerrot vaan, mikä artisti on sinulle se, jota eniten siellä Tapiola-festivaaleilla odotat. Seuraavaksi uutisia ja säätietoja kuunnellaan sitten muun muassa siellä festareillakin esiintyvää JVG:tä ja kohta kuullaan myös, miten tegiila liittyy rakkauteen.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana suplasta suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi-popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi-popin netistä.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
13: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
14: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
13: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
14: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
13: No on. 69,90. Tuukko hakee?
14: En. Tuun. Tule
15: puu iloon. Kun opinnot alkaa, sitten...

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: I wanna do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
8: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä eilen sattuneessa kolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hangontietä pohjoiseen ajaneen henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa henkilöautossa oli 3 ihmistä, joista matkustajana ollut 12-vuotias poika kuoli kolarissa. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja 3 vammantuottamuksena. Venäläinen sotalaiva toteutti yllättäen harjoitusammunnan kovilla panoksilla Englannin kanaalissa lähellä Britanniaa tänä aamuna. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian. Harjoitus tapahtui samana päivänä, kun Britannian uusi pääministeri Andy Burnham astui virkaansa. The Guardianin mukaan venäläisalus ilmoitti yllättäen, että se aikoo ampua ja pyysi sitä seurannutta brittialusta pysymään turvallisen matkan päässä. Ampuminen tapahtui kansainvälisillä vesillä noin 70 kilometrin päässä Plymouthin kaupungista. The Guardian huomauttaa, että ampumaharjoitukset kansainvälisillä vesillä ovat kansainvälisen oikeuden mukaisia, mutta niistä on tapana ilmoittaa hyvissä ajoin. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: No jos on ollut monin paikoin vilpoisaa tänään, niin on kyllä huomennakin. Oikeastaan mä oon tässä luvannut poutapäivää huomiselle, mutta ei se nyt mitään pelkkää poutaa ole. Kyllä vettä tulee vaikka Itä-Suomessa ja myös Länsi-Lapissa ja Käsivarren-Lapissa voi huomenna vettä sadella. Mutta voi se aurinkokin vähän tuolta pilvipeitteen raosta ainakin Länsi-Suomessa pilkahtaa. Mutta lännessäkin huomenna korkeintaan 17 astetta lämpöä. Etelä-Suomessa pysytellään siinä 13 asteessa, samoin idässä. Keski-Suomessa paikoin 15 astetta, samoin pohjoisessa. Et kaikkein lämpimimmältä nyt näyttää, jos semmoisia lämpöpaikkoja tässä nyt kesän kunniaksi metsästetään, niin että siellä Oulun seutuvilla suurin piirtein voisi olla. Ei nyt ihan 20 astetta, mutta ei paljon vaillekaan.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää täältä Radio Suomi Popin studiosta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Piti oikein hetki miettiä, että etkö nyt tiistaiko on, kun katselin tuota keskiviikon sääennustetta tuossa niin intensiivisesti ja innokkaasti. Mutta joo, tänään vielä elellään tiistaita. Ja tänään meillä on täällä ollut tiistai-aamuna Heinälypsyssä Millu Haatajan juontoparina näyttelijä, juontaja Christopher Strandberg. Ja Christopher sai kunnian valita tämän päivän suomalaisuuden soundtrack-kappaleen, joka saa olla myös kesäinen näin kesäaikaan, mikäli vain valitsija haluaa. Ja Christopher kertoi,

0: Jesuskin väkevästä rakkaudesta. Ja kertoi myös, kuka hänen mielestään on tämän päivän sinivalkoinen ääni. Kohta kuullaan Kristofferin perustelut ja totta kai myös tuo itse biisi. Kuunnellaan sitä ennen Robin ja Tupen häitä pidellyjä. Tässä JVG ja Pete Parkkonen yhdessä.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämän kappaleen nimi on Etenee. Ja mikäli jäi esimerkiksi eilen Kristofferin kertoma inhorealistinen lomatarina kuulematta, niin kaikki Heinälypsyn uusinnat löytyy kuunneltavaksi Suplasta.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Siis... Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Robin ja Tupen häitä pidellys soi Suomi-popin kesäiltapäivässä. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Meillä on tässä heinäkuussa ollut niin hauskoja noi aamut, kun heinälypsyssä Millu Haatajalla on aina yllätyspari. Siellä on ollut Shirley Karvinen muun muassa ja Janni Hussi kertomassa omia tarinoitaan. Ja tällä viikolla Millun kanssa meidän aamuja juontaa Christopher Strandberg, näyttelijä ja juontaja. Ammattilainen siis asiassa, ja hänkin on kertonut niin mahtavia tarinoita, että suosittelen lämpimästi kuuntelemaan huomenna aamulla 7:00 alkaen. Ja vaikka heti Suplasta, sieltä löytyy nimittäin noita heinälypsyn uusintoja jo kasapäin. Ja Christopherille oli iloinen yllätys, että hän saa myös valita meidän suomalaisuuden soundtrackille kappaleen, joka sitten kuunnellaan jokaisessa ohjelmassa tänään.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Hyvät ystävät, nyt mulla on suuri kunnia valita tämän päivän kesäbiisi. Kappale, joka mulle vangitsee kesän syvimmän olemuksen. Ja toi oli mulle heti itsestään selvää, kun mä kuulin, että tämmösiä saadaan tehdä, kun pääsee Suomipopin aamua juontamaan. Koska on yksi kappale, joka on itse asiassa tavallaan aaveen lailla ollut mukana mun elämässä 10 vuotta. Koska se edustaa mulle rakkautta, joka on niin voimakasta, että se melkein sattuu. Rakkaus, joka tavallaan siis eristää kaksi ihmistä ja tavallaan liittää heidät yhteen tavalla, jota kukaan muu ei voi ymmärtää. Siihen väliin ei kukaan muu pääse. Se on niin kuin yhteys, jota kukaan muu ei voi ymmärtää tai sanottaa. Kaikki me, jotka tullaan ympäri Suomen pikkupaikkakunnilta, jolla on joskus koettu, että vitsi, mä en ihan kuulu tähän joukkoon, että täällä ei ole sitä mun ihmistä. Mistä mä löydän itseni? Mistä mä löydän jonkun, jota rakastaa tässä elämässä? Tämä biisi vangitsee sen niin herkästi ja vahvasti ja väkevästi, koska väkevää on myös juoma, jonka se nimessä on. Paula Vesala on mun mielestä 2000-luvun sinivalkoinen ääni. Ja tämä kappale on jonkinlainen kesäversio Finlandia-hymnistä mun mielestä. Ja tämä kappale on Tequila. Varte.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele on tämä kappale. Ja ennen tätä Suomi Popilla kuultiin Vesalan Tegila, kappale, jonka näyttelijä, juontaja Christopher Strandberg valitsi meille tälle päivälle soitettavaksi. Ja Christopher, täällä jälleen huomenna aamulla, kun heinä lypsyssä siis tällä viikolla Millu Haatajan kanssa aamuihin täällä Suomi Popilla herää Christopher Strandberg. 7-10 taas huomenna he ovat täällä ja nyt jo, jos on jäänyt juttuja kuulematta, kuten äsken mainitsemani Christopherin perhelomailutarina, sanoin inhorealistinen, mutta se on semmoinen oikeastaan vaan realistinen toisaalta, että useinhan ne suunnitelmat on vähän erilaisia kuin mitä on alun perin ajatellut. Kaikki nämä löytyy tarinat kuultavaksi osoitteesta supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Ruokakauppa Turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Turnajaiset alkakoon!
15: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
18: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: herinautomotive.fi.
1: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
2: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.

0: kaukua laulaa 10 000 tunnista, mutta se on lyhyt aika tuo 10 000 tuntia, jos katselee maailmaa vaikkapa Haavis Amandan silmin. Se on nähnyt paljon, se muija. Se on nähnyt paljon Helsingin muutosta ja on nähnyt juhliakin. Niin kuin olemme saaneet otsikoista lukea, niin Haavis Amandahan on jouduttu viemään no välillä aitaamaan ja sitten välillä viemään oikein restauroitavaksi asti sen takia, että on ollut niin rankkaa. On ollut paljon ihmiskosketusta. Hän on saanut läheisyyttä, mutta on toinenkin patsas, mä en tiennytkään, joka joudutaan siis viemään restauroitavaksi sen takia täällä Suomessa, että hän on niin kovin suosittu.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Missäs ja minkä niminen se tämmönen patsas on ja ootko ehkä itsekin käynyt sitä koskettelemassa? Jatketaan tästä kohta. Tää on ensin Janna.
2: Sä et

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juha Tapion Mitä silmät ei näe soi Suomi-popilla. Jos mietitään, mikä meidän patsaistamme saa eniten yleensä huomiota ja rakkautta riehakkailta juhlivilta suomalaisilta, niin onhan se Haavis-Amanda. On meillä monta muutakin hienoa patsasta, mutta harvaa niitä ihan niin paljon halaillaan ja niiden ympärillä tanssitaan kuin Haavis-Amandan kohdalla, jota on jouduttu sitten tosiaan aitaamaan ja korjaamaan ja mitä kaikkea, ettei se aivan siitä rakkaudesta kerta kaikkiaan hajoaisi. Mutta on meillä Suomessa toinenkin patsas, jota halataan ja rakastetaan niin hirveästi, että sekin on kulunut ja se joudutaan sen takia konservoimaan. Hesari otsikoi, että porilaista veistosta halataan niin paljon, että se kuluu. Tämä on siis Porin Eetun aukiolla istuva Maire-veistos. Siis tämä on Maire, joka istuu penkillä ja jota kyllä kuulemma museojohtajan mukaan ihan saakin siis halata. Ei siinä mitään, mutta nyt sitä on halattu niin paljon, että siihen on syntynyt kaikenlaista kulumaa ja tosiaan nyt sen takia Maire viedään kunnostettavaksi. Ja tässä Porin taidemuseon johtaja tässä Hesarin jutussa kertoo ehkä vähän erikoisena yksityiskohtana, että tällä veistoksella on siis erityisiä kulumajälkiä halauksien seurauksena. Niitä on ymmärrettävästi kasvoissa, eli ilmeisesti Mairea on suudeltu. Kädessä niitä kulumajälkiä on myös, mutta yllättäen myös todella paljon polvessa.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ettei vaan Maire olisi itse käynyt välillä kans polvillaan tai polvella. Ehkä Maire on vaan kosinut jotakuta, pyytänyt jäämään siihen vierelle penkille loppujääksi.

johon nojata. Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata soi Suomi-popilla ja Jannika B:n pyyntö kuunnellaan kohta. Mähän puhuin viime viikolla aivan höpöä, mä sanoin, kun klamydian pyyntö soi, että joo, tämähän on siis se Jannika B:n pyyntökappale,

0: josta klamydia teki vain elämäohjelmassa uuden version, vaikka se on tietenkin toisinpäin. Siis sehän on klamydian pyyntö. Kiitos vaan kaikista lukuisista viesteistä, joista tuli tänne, että hei haloo, että korjaa nyt faktasi. Totta kai, hyvänen aika. Se on klamydian pyyntökappale, josta seuraavaksi kuullaan se versio, jonka Jannika B. teki vain elämää ohjelmassa uusiksi. Mutta tämmöiseksi tämä on mennyt, hei. Ja syksyllä alkaa uusi vain elämää kausi, niin sitten taas ihmetellään, että kenen kipale tämä nyt oikein alun perin olikaan.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Ei itketä maanantai.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Jatkot tähtipölyä.
4: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi Suomi-popilla. Kuunnellaan kohta Apulantaa ja Aliisa Syrjää ja päästetään Aliisa Syrjä myös kertomaan varhaisimpia muistojaan Eppu Normaali-yhtyeestä. Ja ne ovat muuten varhaisia Aliisa Syrjän kohdalla ne. Mutta ensin Ahtia ja Huukoa, tämä on väärään aikaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Ei mulla ollut.

0: Ahtin ja Hugon väärään aikaan soi Suomi Popilla ja hei, Eppu Normaali, viimeiset keikat lähestyy. Sinne olisi sittenkin ehkä mahdollista vielä voittaa lippuja meiltä Suomi Popilta, mutta miten, siitäkin kohta lisää, mutta ensin kello 18 uutisia ja huomisen säätietoja.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
8: Moi.
7: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppärin.
8: Joo, mutta mä katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
7: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto.
10: Arkeen ja unelmiin.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
6: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
9: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
10: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
9: Niin.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä eilen sattuneessa kolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hangontietä pohjoiseen ajaneen henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa henkilöautossa oli 3 ihmistä, joista yksi oli onnettomuudessa kuollut poika. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja 3 vammantuottamuksena. Euroopassa on viimeisen 4 vuoden aikana kuollut kuumuuden seurauksena yli 200 000 ihmistä, kertoo Maailman terveysjärjestö. Tänä kesänä kuumuus on aiheuttanut vain 5 Euroopan maasta kerättyjen tietojen perusteella jo lähes 10 000 kuolemaa. Viimeisen 20 vuoden aikana kuumuuteen liittyvä kuolleisuus on WHO:n mukaan kasvanut Euroopassa 30%. YK:n mukaan Eurooppa on nopeimmin lämpenevä alue maailmassa. Lämpötilat nousevat Euroopassa 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon nähden.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Aika vilpoisa ja pilvinen päivä on huominenkin. Kyllä paikka paikoin saattaa ainakin Länsi-Suomessa aurinko hiukan sieltä pilviverhon välistä pilkahtaa huomenna, ja lämpimimmät paikat taitavat huomenna ollakin taas kerran lännessä. Esimerkiksi Ahvenanmaalla lämpötilat nousee melkein 20 asteeseen, samoin Oulun seutuvilla, mutta muuten kyllä huomenna sitten Länsi-Suomessakin on kuitenkin pilvisempää kuin tänään ja ehkä noin 17 astetta keskimäärin lämpötilat. Pohjoisessa voi vähän Länsi-Lapissa sadella, samoin idässä, ja lämpötilat sitten sateisilla alueilla varsinkin aika vaatimattomat 12-13 astetta. Noin 15 astetta luvataan huomenna Keski-Suomeen ja samoin korkeimmillaan Etelä-Suomeen. Eikä se nyt ihan kauheasti siitä kummene, jos ylihuomiseenkin kurkistetaan, että sitten vaan ehkä vähän enemmän aurinkoa on luvassa.
2: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää täältä Radio Suomi Popilta. Laitetaan tuosta Apulantaa soimaan, ja Apulantakin soittaa Tapiola-festivaaleille, jotka juhlitaan siis elokuun puolivälissä. Siellä Apulana lisäksi muun muassa Nylon Beat, JVG, Lauri Haav, Maija Vilkkumaa, Anssi Kela ja Viivi esiintyvät. Ja meillä on siis sinne lippuja. Radio Suomi Pop Instagramissa voi käydä osallistumassa kilpailuun, ja sen lisäksi kannattaa pitkin viikkoa, pitkin päivää bongailla semmoista kongin kumahdusta. Sen kuullessa kannattaa sitten soittaa tänne studioon 010-800-103 numeroon ja voit voittaa liput itsellesi tonne Tapiola-festivaalin juhlallisuuksiin ja näin ollen myös siis Apulannan keikalle. Apulannan jälkeen kuunnellaan Aliisa Syrjää ja päästetään hänet sitten myös ääneen kertomaan hyvin erityinen tarinansa siitä, millaisia varhaisimpia muistoja hänellä on yhtyeestä nimeltä Eppu Normaali.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Ja ne muistot tulevat Aliisalle läheltä ne. Hän kun on Syrjän sukua ja näin ollen myös sitä Eppujen musiikkia kuullut ihan lapsesta asti. Tämä on Apulannan Sun kohdalla.

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

0: Aliisa Syrjän sydän on rikki soi Suomi-popilla. Veppu Normaali soittaa elokuun alkupuolella ihan uransa vihoviimeisiä keikkoja ja meillä sittenkin noille loppuun myydylle keikoille saattaisi vielä olla takataskussa lippuja, jotka voisi meiltä Suomi-popilta voittaa, mutta miten, palataan siihenkin kohta. Sitä ennen Aliisa Syrjä itse oikeutetusti ääneen aiheesta puhumaan. Hän kun on Syrjän sukuun syntynyt, niin hänellä on muistoja Veppu Normaaleista hyvin varhaisesta vaiheesta. Hän kävi 50 tarinaa Epuista podcastissa Satu Kotosen vieraana ja Satu niistä varhaisista muistoista kysyi ja näin Aliisa lapsuudestaan kertoi.
1: 50 tarinaa Epuista podcast.
2: No mulle tulee aina jotenkin ihan ekana mieleen se just kun mä olin 5 ja mä silloin aloin jotenkin niinku huomata sen, mitä ne biisit musta silleen aiheuttaa. Mä muistan, olisiko tullut tyyliin se 100 vuoden päästäkin levy. Ja sit me tietysti meillä kuunneltiin sitä autossa paljon ja näin. Ja mä muistan, kun mua jotenkin aina vähän pelotti kuunnella sitä, koska se herätti musta niin paljon silleen semmosia surumielisiä tunteita. Ja mä olin siis 4-5. Ja musta on jotenkin ihmeellistä, miten pieni ihminen tajuaa niin paljon. Niin kuin jälkikäteen ajateltuna, että jotenkin se oli varmaan ne lyriikat, missä mä aistin sen semmoisen niin kuin suuren surumielisyyden ja sellaisen. Mutta sitten se oli myös ehkä jotain silleen, että mitä se aiheutti vaikka isässä, kun me kuunneltiin autossa. Ja mä aistin jotenkin, että mitä se surumielisyys ja se aiheutti isässä, että se kosketti isää, niin mä aistin jotenkin sen. Ja kaikki tää oli jotenkin niin kuin tosi liikaa semmoiselle 4-5-vuotiaalle. Niin mä jotenkin aina vähän pelotti kuunnella Eppuja. Ja sitten, no totta kai mä sitten kasvoin ja näin, ja mä aloin tavallaan jotenkin nauttiin siitä valtavasta semmoista melankoliasta, mitä se musta aiheutti. Ja musta tuntuu, että se on ehkä niinku yksi semmoinen, minkä takia mä teen lauluja. Se sellainen, että mä en niinku oikein erota, että onko se niinku onnellisuutta, kauneutta vai surua. Mutta se tunne on jotenkin niin valtava, että siitä pitää kirjoittaa niinku lauluja.
0: Näin hienosti puhuu Aliisa Syrjä. 50 tarinaa Epuista podcastissa, jonka tämä jakso ja monta muutakin löytyy kuunneltavaksi Suplasta. Tässä soi Veppu Normaalin joka päivä ja joka ikinen yö ja tämän jälkeen käydään läpi, miten meiltä voisi ehkä sittenkin olla mahdollista voittaa vielä lippuja niille Ratinan stadionin viimeisille keikoille, jossa Veppu Normaali elokuun alkupuolella päättää hienon ja kauniin pitkän 50 vuotta kestäneen uransa.

0: Eppu Normaalin joka päivä ja joka ikinen yö soi Suomi Popilla ja Eppu Normaali soittaa viimeiset keikkansa 7. ja 8. päivä elokuuta Tampereen Ratinan stadionilla. Ja meillä Radio Suomi Popilla alkaa sitten jo sen viikon maanantaina 3. päivä elokuuta Eppu Normaali jäähyväisviikko. Jos haluat kertoa tuolle yhtyeelle, mitä heidän musiikkinsa on sinulle merkinnyt, niin se on mahdollista. Käy kertomassa osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja me viedään kaikki nuo terveiset suoraan bändille. Ja meillä silloin siinä samaisena Eppu Normaali jäähyväisviikon aikana myös on mahdollista voittaa lippuja 7.8. siellä Ratinassa koettavalle Eppu Normaalin jo aikoja sitten loppuun myydylle keikalle, joten kannattaa olla kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.

0: Viivin aamun kuiskaus soi Suomipopin kesäiltapäivässä. Viivikin mukana Tapiola-festivaaleilla, jonne voi voittaa Suomipopilta tällä viikolla lippuja. Ja myös Radio Suomipopin Instagramista löytyy lippukisa. Roope Salmisen ja Teflon Brothers ja Stigin Vituiksi Män laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja sen jälkeen kuunnellaan Beemiä.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomipoppia. Supla.fi.
2: Radio Suomipop.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02:03:00.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
15: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Koitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Roope Salminen, Teflon Brothers ja Stig tässä porukalla. Vituiks Man on tämän kappaleen nimi ja Beemin kaiken arvoinen laitetaan Suomipopin kesäiltapäivässä seuraavaksi soimaan. Käsittääkseni Beem valmistelee uutta, miten hän nyt olikaan kirjoittanut surkualbumia, surkumusiikkia, jota siis totta kai tämä maa odottaa innolla ja ottaa sen todennäköisesti myös avosylin vastaan. Mutta ei siis keikkaile tee semmoista tiivistä kiivasta keikkakesää tällä hetkellä niin kuin niin monet artistit tekee. Niin kuin kohta kuultava Arttu Viskari ja Kuumaa esimerkiksi. Ja olihan Kuumaallakin vastikäisen semmoinen vuosi, kun he tekivät vai mitä. Se oli 2-3 keikkaa ja sen lisäksi olivat lähinnä studiossa ja kuulemma myös kävivät paljon muiden keikoilla. Mutta miltä se Kuumaa-yhtyeestä tuntuu? Ihanaa, kun meistähän tuntuu ihanalta, että nyt he keikkailee paljon. Mutta miltä heistä itsestä tuntuu, että he ovat itse asiassa jo tosi iso nimi? Sekin kuullaan ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Vai kehtaavatko sitä myöntääkään vai yrittävätkö jotenkin vähätellä? Kuunnellaan kohta, mitä Kuumaa-yhtye vastaa. Mutta sitä ennen siis Arttu Viskaria ja tämä on Beemin. Kaiken arvoinen.

0: Tuntematon potilas.
1: Arttu Viskarin Tuntematon potilas soi Suomi-popilla. Arttu Viskarilla tiivis keikkakesä meneillään ja niin on myös kuumaa yhtyeellä, joka isoilla festivaaleilla esiintyy isoille yleisöille. Mutta miltä se oikein tuntuu, kun se bändi on niin iso nimi? Tytti Junna tapasi viime viikonloppuna Tikkurilla festivaaleilla kuumaa yhtyeen ja kysyi.
2: Oletteko te tajunnut, kuinka iso juttu te olette?
3: Toisinaan tajutaan ja toisinaan ei.
2: Miltä se tuntuu olla iso juttu?
3: Siis no...
2: Mä tiedän, se on vaikea kysymys.
3: Niin, se on vaikea kysymys. Siitä ei halua niin kuulostaa omahyväiseltä, mutta nyt kun sä provosoit, niin mun on pakko sanoa, että tää kesä on meille sillä tavalla erilainen kuin aikaisemmin, että me tehdään tosi paljon niin kuin headline-slotteja, niin kuin vaikka puoliltöön ruvetaan soittaa, ja ne on semmosia slotteja, mitä me ollaan niin kuin 10 vuotta tavallaan seurattu tosta vierestä.

0: Minna Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: No näin sentään suostui vähän nyhtämällä kommentoimaan Kuumaan. Tytti Junnalle siis Tikkurilla festivaaleilla. Tämä on Kuumaan ylivoimainen.

0: Kuuma on ylivoimainen, soi Suomi Popin kesäiltapäivässä ja Kuumaa yhtye siis jutteli Tytti Junnan kanssa viime viikonloppuna Tikkurilla festivaaleilla muun muassa rakkaudesta, kun Tytti Junna kyseli, että mistä semmoisen voisi löytää, jos se vielä on hakusessa. Ja kyllä on pohdintaa, sen oikein näkee, kuinka aivoissa raksuttaa, että mitä tähän vastaa, kun Kuumaa yhtye miettii, mutta kyllä sieltä vastauskin lopulta sitten saadaan. Radio Suomi Pop Instagramista voi videokuvan kanssa käydä katsomassa ja kuuntelemassa Kuumaan aatoksia. Kuunnellaamme seuraavaksi Erika Wiegmania ja Robin Packalenin Tuut, tuut, tuut.
1: Kohta tulossa. Mietitty.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: käsin. Robin Packalenin tuut tuut tuut soi Suomipopin kesäiltapäivässä, joka kääntyykin aivan tuota pikaa illaksi. Kuunnellaan Kaija Koon hieno Tina Kenkä tyttö ja sitten Alina Voronkova saapuu seuraksesi. Mun puolesta kiitos seurasta ja huomiseen ja mukavaa iltaa Alinan kanssa.
1: Radio Suomipop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Hedin automotive.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Sitä piti kaivaa oikein toppatakkia tänään päälle, kun lähti töihin ja villasukatkin löytyy jalasta. Kuitenkin 20. sekapäivä heinäkuuta. Ei vaan, Helsingissä ollut tänään vähän viileempi kuin muina päivinä, mutta ei se hätää. Yksi viileempi kesäpäivä aina piristää. Alina Voronkova on saapunut tänne studioon ja seuraavat 3 tuntia meillä on yhteistä aikaa. Radio Suomen Popin tiistaissa rakkausteemainen iltama. Lämpimästi tervetuloa viihtymään. Ja sä voit myös toivoa kappaletta 0403564556, että mikä rakkausteemainen biisi pitäisi tänään vielä soida. Lisäksi olisi kiva kuulla, että miltä paikkakunnalta jengi kuuntelee Radio Suomen Popia ja miten sulla on siellä viikko lähtenyt käyntiin?
4: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova. Isoimmat rakkausbiisit.
6: Romantisoidaan vähän tätä viikkoa. Tämä on Elli-Noora ja Samuli Putron osuma. Sen jälkeen laitan soimaan Vesalan Pahan ilman linnut, mutta mitäs soitetaan seuraavana? Päätät sä.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

Vesalan Pahan ilman linnut soi Radio Suomen Popin tiistaissa. Alina studiossa ja Janne kirjoitti mulle 0403564556 Suomen Popin WhatsAppi, että huomenna aikainen herätys, mutta vielä ei malta mennä nukkumaan. Herätyskello soi 2 jälkeen, kun olen jakamassa postia. Huhhuh, Janne, kipin kapin nukkumaan, jos kello soi jo 2, niin siihen ei ole enää kovin montaa tuntia. Kerttu myös kirjoitti ihanasti, että tiistait voisi olla myös jatkossa teemabiisi iltoja. Aloitin juhannuksen jälkeen kanavan kuuntelemisen ja aina kun istun autoon, niin siellä soi Suomi Pop. Kiva, kun Kerttu kuuntelet ja jatkossa nämä heinäkuun kesäillat on omistettu teemabiiseille, joihin säkin voit vaikuttaa. Meillä on maanantaisin aina uutta musiikkia, tämän vuoden puolella ilmestynyttä kotimaista musaa. Sitten tiistaina on rakkaus, teemainen korneri, huomenna keskiviikkona taas bilebiisit ja torstaina metsästetään heinäkuun hittiä. Mintun toivebiisi. Se toteutetaan seuraavana. Nimittäin Minttu kirjoittaa, että saavuttiin sunnuntaina mökille Kuopioon ja muuten ollaan mukavasti vietetty aikaa, mutta tiskikone puuttuu. Tiskivuori tuijottaa ja kerään energiaa sen siivoamiseen. Voisitko soittaa Eerinin Vanhanainen Hunningolla? Se on soinut nyt viikon putkeen mun mielessä. Minttu, tsemppii siihen tiskivuoreen. Tää on Eerin.

0: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
1: Isoimmat rakkausbiisit.
2: Äsken kuultiin Mintun toivebiisi, joka oli Eerinin Vanhanainen Hunningolla. Ei varsinaisesti mikään rakkausperustelu, mutta tiskivuori oli mökillä kasaantunut niin isoksi, että Minttu halusi tuosta kappaleesta energiaa. Toivottavasti myös sain toimitettua sen energian perille. Jatketaan me tätä iltaa Westerineen yhtyeineen Tvo on kolme, mutta ennen sitä Apulanta Hiekka.

0: Radio Suomi-popilla Westerinen yhtyeineen, Tvo on kolme. Sveitsistä asti on kirjoitettu, että täällä kuunnellaan ja vietetään kesälomaa. Terveisiin Heta. Lämpöiset terkut sinne. Kohta soitan sulle Beemin syntymäpäivä ja Portion Boysin ja Komioitten uuden kappaleen Koko Suomi tanssii.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eikö ole mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
5: ruokapöytään. Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä
6: vielä. En varannut risteilyä. Oh. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Saimaan rannalla. Viisulahti!
9: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
8: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman. Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
12: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
13: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
12: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
13: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
12: No on. 69,90. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule
14: puu-iloon. Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
15: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kun on tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittari.
16: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuunnellaan nyt vähän uudempaa musiikkia, Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii nyt Radio Suomi Popilla. Tämän jälkeen Merin toivebiisi rakkausteemalla on muuten sellainen vähän kuumempi kappale. Siinä on Kymppilinja ja Erika Wikman mukana. Palataan siihen kohtaan.

Suomi tanssii. Portion Boys ja Komia. Tästäkään ei puutu sitä romantiikkaa maalaisidyllistä sellaista. Kuuntelet Radio Suomenpopin tiistaita yhdessä Alinan kanssa. Tännehän on tullut kaikenlaista biisitoivetta. On Happoradiota, Halo Helsinkiä toivottu. Mutta Merin viesti pysäytti. 0403564556 on Suomenpopin WhatsApp. Ja Meri kirjoittaa, että ikinä en ole radioon laittanut viestiä, mutta nyt kun saa biisiä toivoa, niin yritetään. Kesä ei ole pitänyt sisällään muuta kuin töitä ja viikot vierii rutiineissa. Musiikki on tuonut onneksi vaihtelua ja tällä hetkellä päässä pyörii viime talven Kanarian saarilla kuultu kappale Erika Wikmanilta ja Kymppilinjalta, joka pitää nimeään OMG. Mun piti ihan kaivaa hetki, että mikä kappale oli kyseessä, mutta tää klassikko vuodelta 2020. Meri, ole hyvä!

0: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
1: Isoimmat rakkausbiisit.
2: Äsken kuultiin Merin toivebiisi, joka oli Kymppilinjan ja Erika Wikmanin OMG. Jatketaan tätä iltaa Dingolla, nahkatakkinen tyttö.

0: jos oot tien päällä, niin tää Stigin Roy Orbison oli omistettu teikäläiselle. Kuuntelet Radio Suomen Popin tiistaita yhdessä Alinan kanssa. Ja tuossa puolen tunnin päästä, etenkin jos oot siellä matkoilla, niin tiedät, mistä kohta puhutaan, nimittäin opiskelijakämpät. Mistä löytyy Suomen kallein ja edullisin opiskelijakaupunki? Se selvitetään 8 jälkeen, mutta nyt kuunnellaan näitä kappaleita.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
8: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
10: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
5: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: Radio Suomi Popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi Popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi Pop.
6: Tämä meidän

0: Kaskisi rakastuu.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskisen kappale Radio Suomi Popin tiistaissa. Rakkauden täyteisessä iltamassa toi kappale sopii kuin nenäpäähän. Aamorina toimii tänään Voronkovan Alina. Oikein mukava tutustua ja tervetuloa matkaan mukaan. Kohta uutta musiikkia Kaija Koolta, Kanarian lintu. Mut ennen sitä Arttu Viskarin yksi klassikko kappale, nimittäin Mökkitie. Sen soitan sulle kohta, mutta Arttu Viskaria voi seuraavan kerran päästä fiilistelemään ihan paikan päällä perjantaina, nyt 24. päivä Espoossa. Espoon viinijuhlat järjestetään siellä. Heti seuraavana päivänä lauantaina Keuruussa on Beach Party-niminen tapahtuma, jossa Viskari myös esiintyy. Ja torstaina 30. päivä Vaasassa Vaasa Festival. Kaikki Arttu Viskarin noi keikkakalenterit löydät warnermusiclife.fi-sivustolta.
2: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Kaijako on hieno uusi kappale, Kanarian lintu, kuulit sen Radio Suomi Popilta. Porukava Alina Kymppi asti täällä seuraa pitämässä, kohta Mirellan Timanttei soitossa sekä Viivin USA. Otetaan tasan jälkeen selvää, että millä paikkakunnalla on tällä hetkellä Suomen kalleimmat ja halvimmat opiskelijakämpät.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Tämä on vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
11: Erittäin mukavaa tiistai-iltaa. Voronkova Alina täällä sulle seuraa pitämässä kymppiä asti. Kohta soitossa Olli Halosta vähän rahaa, paljon rakkautta sekä Mirellan timanttei. Mutta syysajan jakso, sehän lähestyy kovaa vauhtia ja monella opiskelijalla saattaa olla muutto edessä. Mutta muistaksä millainen oli sun ihka ensimmäinen vähän niin kuin oma kämppi? Et paljon siinä oli neliöitä, paljon sä maksoit siitä, miltä paikkakunnalta. Mä itse opiskelin lukion Lahdessa ja yliopiston sitten Joensuussa, niin toi Lahden eka kämppä. Se oli aika mielenkiintoinen ratkaisu. Mä kerron siitä kohta lisää, mutta puhutaan myös, että missä kaupungissa on tällä hetkellä kalleimmat ja edullisemmat opiskelija-asunnot.
9: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
12: Isoimmat rakkausbiisit.

Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Mirellan timantteja soi Radio Suomi Popilla. Tässä selailen Tilastokeskuksen uutisia, niin siellä kirjoitetaan, että loppukesän muuttohulina näkyy jo opiskelijakaupungeissa, kun tuhannet opiskelijat etsii uutta kotia. Tällä hetkellä kovinta vuokrien nousua on nähty Vaasassa. Melko yllättävää, mutta esimerkiksi Helsingissä yksiöiden vuokrat on pienessä laskussa. Toi ei kuitenkaan muuta sitä faktaa, että Helsinki on edelleen kallein opiskelijakaupunki ja sit edullisimmat kämpät löytyy tällä hetkellä Oulusta tai Jyväskylästä. Eli sinne suuntaan, jos haluat vähän edukkaampaa asumista, eli Jyväskylä ja Oulu. Mä itse opiskelin yliopiston tuolla Joensuussa ja ihan eka kämppä siellä oli tällainen kommuuni. Siinä oli 3 kämppistä mun lisäksi. Taisin maksaa jonkun 200 €. Sitten oli tosi pitkä jonotusaika siihen yksiöön. Ja sitten kun yksiö sai, se oli kuin lottovoitto. Se taisi maksaa Joensuussa jonkun 450 €. Mutta ihan mielellään maksoin ja sain sitten sen oman rauhan. Tänne oli tullut Suompopin WhatsAppiin 0403564556 viestiä Minnalta myös, että muistaakseni maksoin reilu 300 € kaksiosta Savonlinnassa. Lisäksi Tero laittoi aika ytimekkäästi 420 € ilman sähköä. En tiedä, miltä paikkakunnalta Tero tämän faktan heitti pöytään, mutta noista asumismuodoista mulle tuli mieleen, että miten mä asustelin lukiossa, koska se ei ollut mikään tavallinen kämppä, kommuuni tai yhtään mikään sellainen. Mun kaikki kaverit aina ihmetteli, että mistä ihmeestä sä oot kaivannut tällaisen kämpän itselle. Palataan tähän kohta, mutta ennen sitä Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta ja Popedan Elän itselleni.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki

0: Hieno kappale Popedalta, Elän itselleni, Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ja puhutaan noista ensiasunnoista. Muistaaksä, millä paikkakunnalla oli sun ihan eka oma asunto? Se tietenkin voi olla joku jaettukin kämppä. Mä muutin 15-vuotiaana lukion perässä kaupunkiin tuolta maalta ja kun olen joulun lapsi, niin sen takia mä olin 15. Mutta se tuntui tosi isolta askeleelta ja siltä, että nyt kuule, minä olen aikuinen, mulla on oma koti, mitä tietenkin iskä maksoi, mutta se oma aikuistuminen lähti siitä. Tämä eka kämppä oli tosi erikoinen. Se ei ollut jaettu huoneisto, se ei ollut mikään kerrostalon kämppä, vaan hotellihuone. Tästä pian lisää, ennen sitä Nelli Matulaa ja Minttua.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Turnajaiset alkakoon!
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Lääkäri hoitaa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten!
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
10: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Maailma on mun. Mintun uusi biisi. Kuulit sen Radio Suomi Popilta. Alina studiossa ja mainitsin, että mun ihan ensimmäinen kämppä, mihin muutin lukion perässä, oli Lahdessa. Ja se ei ollut mikä vaan kämppä, vaan se oli hotellihuone. Eikä mikään sellainen, että siellä kävi siivooja tai oli aamupalat valmiina, vaan mun äiti oli jonkun tutun kautta bongannut, että Omena Hotellista on sellainen yksi rakennuksen siiveke, mitä vuokrattiin sitten opiskelijoille. Ja siellä siis oli tyhjät huoneet, koko lattia, matto sellainen punainen muistan. Ja se huonehan oli joku vajaa 15 neliöinen, erittäin pieni. Keittiöstä löytyy, tai no eihän siinä keittiötä ollut, mutta yhdellä seinällä oli sellainen pieni jääkaappi ja yksi liesi, missä pystyi sitten lämmittämään ja keittämään vaikka vettä. Sitten tietenkin oma vessa, mutta luksusta ei ollut kovin paljon, mutta joka kerta kun mä lukiossa mainitsin, että kuulkaa, minä asun ihan itsekseni ja vielä hotellihuoneessa, niin jotenkin mä halusin pitää sen illuusion, että kaikki luuli, että mä oikeasti asun siellä jotenkin ökyhienossa hotellissa ja lakanatkin vaihdetaan mun puolesta. Se oli sitä pullistelua siihen aikaan, mutta hienoja muistoja. En usko, että kovin moni on ensi asuntona asunut hotellissa.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Todellisuudessa mua pelotti ihan sikana asua siellä hotellissa, koska se oli vähän kriipi, kun ei siellä ollut ketään muuta. Niin mä aina iltaisin soitin sit äitille ja olin silleen, että milloin minä pääsen kotiin käymään. Tämä on Juha Tapio. Kelpaat kelle vaan. Hetki.

0: joukkueeseen, veli. Ahdin uutta musiikkia Radio Suomi Popilla. Toivottavasti tässä kohtaa iltaa oot päässyt vaihtamaan niin sanottuun minä-aikaan. Eli kaikki päivän askareet purkissa ja ei muuta kuin vähän nautit vielä ennen nukkumaan menoa. Ehkä mahdollisesti selailet, että mitä se huominen pitikään vielä sisällä. Jos siellä on ilta vasta aluillaan, niin ei hätää. Mäkin on täällä 10 asti sulle seuraa pitämässä. Soitan kohta sulle Portion Boysia ja Eveliinaa. Lisäksi puhutaan siitä, kun Erling Haalandin mukaan on nyt nimetty lapsia, niin meneekö tää jo pikkasen liian pitkälle? Mitä mieltä olet?
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa.

0: kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasen K. 100.
12: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
11: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
13: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 €. Hanki rallipassi sektoralli.finland.fi tai valikoidulta Helmi Simpukka-asemilta.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Ihanaa, ihanaa. Kesätunnelmointia Radio Suomen Popin rakkauden täyteisessä tiistaissa. Eveliina Tornado Alina studiossa ja Heinälypsyssä keskusteltiin tänään siitä, että voisitko antaa omalle lapselle nimen, joka on saanut inspiraatiota vaikka sun lempisarjasta. Tuleeko sulle mieleen jotain sarjoja, mitä sä oot kattonut ja jotain nimiä sieltä? Koska jos mä alan miettiä tätä pidemmälle, niin oikeasti ainoa sarja, mistä mä oon palavasti ollut innoissani, on siis Mr. Bean. Ja kun mä olin pieni, niin mullehan laitettiin aina Mr. Beanin niitä ihan Rowan Atkinsonin esittämiä jaksoja pyörimään. Ja sit kun mulle vanhempana selvisi, että Mr. Beanin oikea nimi on Rowan, niin se nimi jotenkin kolahti. Ja mä olin ihan silleen, että vitsi, että tää on niin kuninkaallinen nimi, jonka mä haluaisin joskus antaa jollekin. Mutta ehkä vähän sairas ajattelutapa. Mitä Christopher ja Mia oli tästä aiheesta mieltä?
1: Tämä ei mitenkään uusi juttu, ei myöskään tiedä, että se populaarikulttuurissa, kun tuli joku jättimäinen sarja esimerkiksi, vaikka Game of Thrones, joka dominoi populaarikulttuuria 15 vuotta, niin johti siihen, että Khaleesi nousi nimeksi, mutta Khaleesi haataja, siitä mä en ihan tiedä.
2: Ei, toi se kuulostaa niinku semmoiselle, tiedätkö, kultin johtajalle.
1: Kyllä, eikä myöskään Tyrion Strandberg välttämättä. Tai se voisi olla sen petollisten linnanherran nimi. Tyrion Strandberg Vanajan linnassa.
2: Eli pitäisikö tässä nyt kehittää niinku semmoiset alter egot itselle, että pääsis tohon samaan huumaan, mutta mä en ihan niinku näe sitä. Mä oon tosi fanaattinen ihminen, mutta että mä lapsiani lähtisin, tiedätkö, niin kuin nimeämään.
1: Niin, tavallaan sun jonkun lempisarjan mukaan.
2: Kyllä. Mut
1: yksi musta on mahtavaa, liittyy myös tähän Game of Thronesiin ja mitä lapsille annettiin nimeksi, niin tämähän on siis tosi vanha juttu jo Suomessa ollut, niin kuin me ollaan oltu edelläkävijä tämän nimen suhteen. Arya Starkhan oli suuri hahmo Game of Thronesissa.
2: Totta.
1: Arya. Kuule, Suomessa on Arya ollut jo pitkään, että tämä on vanha juttu
2: mut
1: meillä.
2: Mutta laittakaa jillä, älkää yllä.
1: Ei yytä.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Toi koko aihe lähti liikkeelle siitä, kun jalkapalloilija Erling Haalandista on nytten nimetty lapsia hänen mukaan. En tiedä, onko sairasta vai mitä. Tämä on Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Beemin Tivolit soi tiistai-illassa Radio Suomi Vapilla. Olen täällä kymppi asti sulle seuraa pitämässä ja sanon, että Lindan ja Peten liekin heitin olisi kohta tuossa soitossa. Ja Benjaminin sekä Bessin paremmin kuin kukaan muu. Tasan jälkeen voitaisiin puhua noista suhteista. Etenkin siitä, jos oot joskus omistanut deitti-äpin, niin millaisia kuvia sä oot sinne laittanut? Mulla on nimittäin tietty kaava, mitä mä oon toteuttanut. Palataan tähän ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sanoi?
5: Niin. Se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: I want to do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
8: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
12: Tässä kun eletään rakkauskuplassa Radio Suomi Popin tiistaissa Alina Aamorina, niin musiikin lisäksi keskustellaan pian ghostaamisesta sekä siitä, että millaisia kuvia sinne deitti-appiin kannattaisi laittaa. Ekana kuunnellaan Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin ja Benjaminin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu.
10: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Erittäin mukavaa tiistai-iltaa Radio Suomen Popilta ja Alina Voronkovalta. Tää oli Benjaminin ja Bessin Paremmin kuin kukaan muu. Oh my god! Sen halusin myös sanoa, kun tänään heinälypsyssä Mia ja Christopher keskusteli ghostaamisesta. Siitä, kun oot menossa vaikka jonnekin treffeille ja toteat, että tämä kaveri ei nyt ollut ihan sellainen, mitä oikein kuvitteli. Mitä siinä tilanteessa aikuinen ihminen tekee? Ei tietenkään sano päin naamaa sille toiselle, että sori, nyt kävi tälleen, vaan esimerkiksi yksi kuulijoista oli lähettänyt seuraavanlaisen toimintamallin.
1: Mä joskus Tinderissä tapasin, tai juttelin miehen kanssa ja sovittiin, että menen hänen luokseen. Ja se oli se piha vähän semmoinen outo, että mä en oikein tiennyt, mihin mä olisi pitänyt auto jättää. Ja sitten menin sinne sisälle ja sehän ei niin kuin ollut yhtään se tyyppisen näköinen kuin niissä kuvissa. Ja mä olin, että ei, että on ihan kauhea. Ja no hän oli sitten ikkunasta katsonut, että mihin mä parkkeerasin. Ja sitten hän sanoi, että mulla on auto, niin kuin, että tuossa tulee sakot, että täytyy käydä siirtää. Ja mä lähdin sitten siirtää autoa ja lähdin kokonaan pois.
2: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Hirveästi haluaisi tuomita, että eihän nyt tolleen voi toimia, mutta pakko sanoa, että munkin nuoruudesta löytyy erää treffit, kun lähdin niin sanotusti puuteroimaan nenääni ravintolassa ja en mä sit ikinä palannut takaisin. Enkä laittanut myöskään viestiä perään tai vastannut tuleviin viesteihin. Ai kauhea. Ehkä pitää vaan ryhdistäytyä ja ottaa niskasta itteensä kiinni, koska se toinen kuitenkin näkee vaivaa ja ehkä jotain toivon kipinää. Se oli sellainen. Heinälypsy uusinan pääset kuulemaan tuolta Suplasta, mutta jatketaan musiikilla. Apulanta, pahempi toistaan.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsingin kappale, Radio Suomi Popila. Kohta soitan JVG:tä sekä uutta musiikkia Anjelta. Alina täällä kymppiin asti sulle seuraa pitämässä. Jos äsken kuultiin tarina siitä, kun nainen ghostas treffeillä miehen laittamalla autoa vähän niin kuin oikealle paikalle ja sitten lähtikin siitä pois, kun ei kokenut sitä kipinää heidän välissä, niin tuleeko sulle mieleen, jos oot omistanut deittisivuston tai sovelluksen joskus, niin millaisia kuvia sä oot laittanut sinne? Mä voisin nimittäin kohta kertoa omat tärpitet, mitkä kuvat mä oon aikoinaan sinne laittanut. Ja lisäksi kuullaan myös Kristofferin ja Mian, eli Heinälypsyn tiimin, ajatukset tästä aiheesta.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano.
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä.

0: Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhtiin.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
12: Eilen sai alkosta tärpätti.
13: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
12: Ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.
14: Biisi toiveita, kun on saanut esittää, niin Marin biisi toive toteutuu seuraavana. Puolisolleen omistettu vestirinen yhtyeneen, kukaan ei koskaan. Ja Mari vielä painottaa, että on ollut vähän vaikea kesä, joten tämä on heidän tsemppibiisi toisilleen.
15: Niin.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää. Mies,
0: ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarvin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Uutta musiikkia Anjalta. Tuhlaa ja poika Radio Suomen Popin tiistaissa. Alina studiossa ja Heinälypsyssä puhuttiin tänään deittisovelluksista. Christopher ja Mia siellä puhui siitä, että laitetaanko sinne turhan jotenkin vääristäviä kuvia, kun lähtee hakemaan kumppania jonkun deitti-appin kautta. Ja miten he vois vähän niin kuin parantaa sitä appia. Tästä pian klippiä, mutta tuleeko sulle mieleen, että jos sä oot käyttänyt joskus deittisovellusta, niin millaisia kuvia sä itse laitat sinne? Mä yleensä koitin laittaa jotain, mikä viittaa, mitä mä harrastan, miltä mä näytän arjessa, miltä mä näytän sitten, kun mä oon niin kuin seksibombina, eli vähän niin kuin lähdössä jonnekin ulos, ja ehkä jotain sporttailujuttua. Et kyllähän mä koitin sieltä jotain tiettyä piirteitä aina korostaa, mutta mitä Christopherilla ja Mialla on tähän sanottavaa?
1: Tullaan siihen, että kannattaisi melkein laittaa huonompaa kuvaa itsestään, tietysti Tinderiin ja muualle.
2: Positiivisesti.
1: Niin, jotta sitten porukka yllättyy positiivisesti.
2: Eiku just näin.
1: Täällä joku WhatsAppissakin miettii, että siis mitä ihmettä ihmiset luulee, että saavuttaa, kun kusettaa noilla väärillä kuvilla. Koska siis, mitä sä luulet, että sä ihminen, kun sä väität, että sä, tiedät, sä oot eri painoinen, eri näköinen, eri sukupuolta, mitä kaikkea siellä onkin väitetty, että etteikö se paljastu, kun sitten näette?
2: Mä luulen, tiedätkö, että siinä on, että huijataan enemmän itteensä kuin ketään muita.
1: Mä niin kuin haluaisin nähdä semmoisen, jos tulisi tarvetta, tiedätkö, seuranhaku-appin, jos niin kuin laitetaan huonoimmat mahdolliset kuvat itsestään. Että voi oikein siis niin kuin kunnolla yllättyä, että hei, sä oot upea ilmesty, etkä niin kuin pylje tai tiedätkö, muurahainen, kun me nähdään.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Eli minäkin yritin silloin korostaa vaan niitä vääristyneitä puolia niin sanotusti itsestäni. En tiedä, ne, jotka tuli tapaamaan mua deittisovelluksen jälkeen, että kokiko, että se on sama henkilö vai ei. Mutta ei se rakkaus ainakaan deittisivustoilta löytynyt omalta kohdalta, mutta toivottavasti jollain on löytynyt rakkaus sieltä. Radio Suomen Popin tiistaissa nyt yö. Rakkaus on lumivalkoinen.

0: Radio Suomi-popilla Vesalan muitakin ihmisiä. Mukavaa tiistai-iltaa. Hetken aikaa vielä Voronkova Alina täällä sulle seuraa pitämässä. Christopher Strandberg on nyt heinälypsyssä vierailevana hostitähtenä Mia Haatajan kanssa. Ja Christopher pääsee valitsemaan kesäbiisi suosituksen. Voin sanoa, että noilla perusteluilla me kalpenis kyllä aika moni muukin artisti, koska kyseistä kappaletta Christopher sanoi, että se on sellainen kesäversio Finlandia-hymnistä, mutta toi kappale kuitenkin yllätti mut. Ennen sitä kuullaan kuitenkin nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Hei dude!
2: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Radio Suomi.
7: Rakkauden täyteistä tiistaita täältä Suomen Popin studiosta. Kohta Alisa Syrjän sydän on rikki, mutta ennen sitä BM, viimeinen tanssi.

0: Tässä kun ollaan vietetty rakkausteemaista iltaa Radio Suomi Popin tiistaissa, Alisa Syrjän sydän on rikki, kuultiin äsken, niin Christopher Strandberg pääsee valitsemaan kesäbiisi suosituksen vielä tälle illalle. Ja voin sanoa, että uppoudutaan vähän eri tunnelmiin, mutta nämä Christopherin perustelut biisiin kannattaa kyllä kuunnella.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Hyvät ystävät, nyt mulla on suuri kunnia valita tämän päivän kesäbiisi. Kappale, joka mulle vangitsee kesän syvimmän olemuksen. Ja toi oli mulle heti itsestään selvää, kun mä kuulin, että tämmösiä saadaan tehdä, kun pääsee Suomi Popin aamua juontamaan. Koska on yksi kappale, joka on itse asiassa tavallaan aaveen lailla ollut mukana mun elämässä 10 vuotta, koska se edustaa mulle rakkautta, joka on niin voimakasta, että se melkein sattuu. Rakkaus, joka tavallaan siis eristää kaksi ihmistä ja tavallaan liittää heidät yhteen tavalla, jota kukaan muu ei voi ymmärtää. Siihen väliin ei kukaan muu pääse. Se on niin kuin yhteys, jota kukaan muu ei voi ymmärtää tai sanottaa. Kaikki me, jotka tullaan ympäri Suomen pikkupaikkakunnilta, jolla on joskus koettu, että itse mä en ihan kuulu tähän joukkoon, että täällä ei ole sitä mun ihmistä. Mistä mä löydän itseni? Mistä mä löydän jonkun, jota rakastaa tässä elämässä? Ja tämä biisi vangitsee sen niin herkästi ja vahvasti ja väkevästi, koska väkevää on myös juoma, jonka se nimessä on. Paula Vesala on mun mielestä 2000-luvun sinivalkoinen ääni. Ja tämä kappale on jonkinlainen kesäversio Finlandia-hymnistä mun mielestä. Ja tämä kappale on Tequila.

0: Vesalan tekila soi Radio Suomi Popilla. Kesäbiisi suositus Kristofferilta tuolta Heinälypsystä. Huomenna Heinälypsy heräilee sun kanssa 7:00 eteenpäin ja me kuullaan kello 19 reikäleipä. Tasan jälkeen täällä jatkuu Suomen paras musiikki, muun muassa Egezulun Tunnista tuli tuntiin ja Kaija K:n Hullut päivät. Kiitos tästä illasta ja toivotan sulle oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa. Minä lähden nyt kotiin, juuri näin. Moi moi! Terkuin Alina.
1: Radio Suomi Pop.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluassa.
9: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Non-stop.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: ja Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
7: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
12: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
0: Suomen paras.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
13: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Soittaa Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, Felix, Felix, herkkujen ruokapöytään.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
12: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
13: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
12: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
13: Aina Bauhausia puutarhaan.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
3: Radio Suomi Pop.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameeba?
2: Mitä?
1: Joo.
2: Semmoinen siis loinen.
1: Ameeba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Siis... Mä nyt, että ihan oikeesti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
6: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puhiloon. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?

0: auttaa.
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
4: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
3: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: että...
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
15: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektoralli

0: Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
5: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
6: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
7: I want to do one last job with you.
8: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
7: One job, that's it.
8: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
7: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
8: Frauds. Nyt ruudussa.
9: Radio Suomi Pop.

0: kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
1: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Voiko jo toivottaa, että hyvää Halloweenia? Onko se tänään?
2: Voi, no
1: perjantai 31. lokakuuta, Halloween.
2: Voi toivottaa hyvää Halloweenia.
1: Hyvää Halloweenia,
2: Tinni. Hyvää Halloweenia, Tuukka.
1: Tiesitkö, Tinni, että Halloweenin alkuperä on tuolla jossain Irlannin, Skotlannin ja Walesin alueella?
2: En. Mä oon vaan mennyt tähän Amerikka-hömpötykseen jo enää vuosina mukaan, kun mukaan mut järjestin semmoisen juhliin, mutta en ole itse järjestänyt.
1: Halloween on sitten levinnyt sieltä Briteistä tonne Jenkkeihin 1800-luvulla. Ja siellä juhla on sitten saanut tämän nykymuotonsa, missä on kurpitsalyhtyjä ja trick or treat karkkikierrosta. Kyllä. Ja sitten miten se tuli Suomeen, niin vähitellen 90-luvulla amerikkalaisten leffojen ja TV-sarjojen ja tämän kaupallisuuden kautta. Ja sitähän on pidetty tämmöisenä, monet pitää edelleen tämmöisenä jenkkihömpötyksenä.
2: Sehän on, kun on siis tämmöistä krääsäjuhlaa myös.
1: Mutta ei silloin, siis 90-luvun puolella, kun minä olin lapsi, niin ei kyllä käyty trick or treat kierroksella, koska meille riitti tämä pääsiäinen virvon varvon.
2: Niin, ja teillähän oli vielä perheen kanssa tämä joulu, että käytti siellä ovelta.
1: The Ritokosket, laulavat Ritokosket.
2: The Ritokosket, niin teillä on perkele.
1: Taas toivotus hyvän joulun, joulurauhaa näin tuo, se kaikille juhlaa mielen, kyllä tiedät.
2: Niin, mä tiedän, niin eihän teidän kalenteri herranen aika, siis joka kvartaalissa voida käydä koputtelemassa.
1: Ei missään nimessä, mutta kohta muuten marraskuun voitaisiin alkaa soittaa joulubiisejä. Ei mennä siihen nyt, mutta meidän Juuso Muikku sanoi, että hänellä on semmoista matskua, mikä tulee kauhistuttamaan kaikkia. Kun mä en ole ihan myöskään tähän Halloweenin nyt innostunut niin hirveästi. Mutta meidän Juuso Muikku sanoi, että hänellä on matskua, mikä pelästyttää ja hirvittää kaikkia suomalaisia. Ja kun mä näen ton otsikon tuossa klipissä, mikä seuraavaksi kuunnellaan, niin mua värisyttää, Tinni, jo.
2: No.
1: Mua jo värisyttää. Mä ehkä tätä ei tarvitse sen enempää alustaa, vaan lähdetään vaan kuuntelemaan. Laitapa Tinni valot pois studiosta, koska tämä vaatii tietää, että tämä on niin kauhistuttava juttu, niin tämä vaatii tämmöisen niin kuin pimeän ilmapiirin.
2: Nyt on aivan pimeässä.
1: No niin, nyt jos et ole auton ratissa ja sulla on paikka, niin laita valot pois ja laita silmät kiinni, koska nyt hirvittää.
2: No.
3: Ruotsi pääsee pyörittämään ja tuleeko tästä sitten Sundinille paikka? Tulee Sundin maalin kulmalle ja... Voi herranen aika, miten helposti Ruotsi pääsee johtoon. Rangaistusta vajaa puoli minuuttia jäljellä. Niinimaa uudestaan. Ja Niinimaa levittää jälleen maalin eteen! Ja siellä on! Mittanen ja kova tilanne! Ja uusi paikka tulee ja sinne menee!
1: Suomi siirtyy
3: 4-1 johtoon! Ja näin Forsberg pääsee tulemaan keskeltä vapaasti ja saa vietyä kiekon aivan vapaasti ja vanhanaikaisella. Ei voi olla totta. Ja näin se vain on, että Suomen 5-1 johto on muuttunut 5-5. Ja kiekko tulee viivalle, se tulee Sundinille ja tämän ohjaus. Ja arvatkaapas, lipuuko kiekko maaliin. Ruotsi on siirtynyt ottelussa 6-5 johtoon. Ruotsi voittaa tämän ottelun. Kyllä on kalpeita poikaa Suomenkin vaihtoaitiossa.
2: Hyi moikku!
1: Hirvittävä.
2: Ihan hirvittävä.
1: 2003 kotikisat, Suomi johtaa

0: kaikki.
1: Joo, semmoinen pettynyt suomalainen mies on kyllä ikävän näky.
0: Joo.
1: Mitä sä muikku tuot tämmöstä meille? Täällä WhatsAppissa jengillä menee ihan päivät siis pilalle.
0: Totta, nyt kun ollaan kauhutunnelmissa, niin haluatko sä, että otetaan toinen vielä tähän suoraan?
1: No jos on tätä samaa, niin jengillä menee enemmän päivät
0: näitä
1: pilalle
0: on kolme.
1: Ja siitä me tykätään.
0: Näitä on kolme tässä näin.
1: No Anttula.
0: Nyt mentäis vuoteen 80 Lake Placidia ja moni varmaan ymmärtää, mistä on kyse.
1: Moikku hyi.
2: Ja sieltä Juha tulee. Hän vetää rivakasti. Hän tietää tarkalleen tilanteen. Hänellä on vielä minuutti 5 sekuntia aikaa lyödäkseen Jim Jaatto. Ja siinä hänen edellään menee miehiä, jotka antavat sitten tälle meidän pitkän huiskealle jättiläisellemme tilaa. 45 sekuntia aikaa. Kyllä menee jännittäväksi. Me otimme tuon 40 sekuntia tuossa 200 metrin kohdalta.
3: Hän nousee
2: tuota voimakkaasti tuota... Mäkeä ylös, tuossa tulee hiihtostadionille, on näkyvissä jo, tiukasti menee.
3: Tiukasti
2: 4, 3, 2, 1, ja noin!
3: Ai.
2: Sanasosalla Juha hävisi tämän. Se pistää kyllä nyt tässä mielet matalat.
1: Joku laittoi tänne, moikku.
0: Lopettakaa jo, mä pääsin just yövuorosta ja nyt meni unet.
1: Oh, täällä on siis täällä ei ole mitään hyvää sanottamaa täällä WhatsAppissa.
0: Joo, se oli Juhan mieltä ja Sadasalan naamaa. Vielä on kolmas. No. Nyt kun otetaan nämä kaikki, kun ollaan kerran tässä kauhutunnelmassa, niin otetaan vielä yksi. Ehkä se kuitenkin monelle se pahin mahdollinen. Eli mennään vuoteen 98 ja jalkapallon MM-kisakarsinat. Silloinhan ne pelattiin siellä Ranskassa. Ranska lopulta mun mielestä kotikisansa voitti, mutta Suomi oli lähellä päästä. Meni mun mielestä niin, että tässä oli panoksena se, että oltaisiin päästy jatkokarsintaa sinne. Mm. Oltiin hyvin lähellä niitä MM-kisan jatkokarsintoja ja lähelle jäätiin, koska no,
1: siis Juuso Mäkiläinen menee tästä ihan sille ripulipaskaksi. Tämä on sille kaikista vaikein.
0: Joo, Suomi-Unkari.
4: Ja suomalaiset taistelevat. Litmanen on siellä kontusillaan kapteenin tavoin näyttämässä esimerkkiä. Mutta pilli on soinut. Jälleen vapaa potku Unkarille. Kestääkö Suomen 1-0 johto vai tuleeko Unkari takaa? Ai. Hirveältä näyttää ja voi luoja paratkoon. Suomi menettää 1-0 johtonsa. 31 000 ihmistä stadionilla. Miten voi olla mahdollista tämä, että tällaiseen tilanteeseen Suomi ajautuu. Ja matalana tulee maalin edustalle. Vielä tulee paikka kääntää maalin edustalle. Takatolpalle tulee. Ja siellä on maalivahti Safari ja pystyy torjumaan. Ja Unkari ottaa sen kakkospaikan.
5: Joka ikinen kerta tämä asia päättyy tällä tavalla ja tänä päivänä tämä Suomen joukko olisi ansainnut aivan muunlaisen tuloksen.
1: WhatsAppista terveisiä.
0: Toi niin lohduton tuo lopun, että joka ikinen kerta tämä päättyy näin.
1: Siinä ei ole siis toivon pilkahdustakaan. WhatsAppista Juuso Muikulle suoraan Kuopioon. Toivon, että Muikun tyyny on molemmilta puolilta lämmin sekä latureilla tai illalla ollenkaan. Kiitos.
0: Joo, eihän tästä hyvä fiilis missään nimessä tullut, mutta sinänsä oikeasti, että kyllä tämä hirvittää.
1: Tämä
0: oli niin mun halveeni, hirvitys tämä oli.
1: Joo, sanokaa joku, mistä tulee silleen inhottavampi olo tähän halloween päivään. Ei me nyt äkkiseltähän me ei

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä löysin tämmöisen mielenkiintoisen jutun Ilta-Sanomien sivulta, jossa kerrotaan siitä, että kun miehillä on se, että kun tuolla deittimaailmassa mennään ja tämmöisiä Tinder-profiileita luodaan, niin saattaa käydä hyvinkin niin, että ei käy flaksi. Ja sitten alkaa miehet miettiä, että onko vika ulkonäössä, tulotasossa vai muiden nirsoudesta, mistä tämä oikein johtuu. Ja tässä jutussa kerrotaan, että oikeasti ongelma voi piillä hyvinkin pienissä yksityiskohdissa.
2: Jaa.
1: Ja tässä on tämmöinen lista, nyt sitten luotu 5 kohdan lista, että minkälaisia asioita olisi miesten hyvä huomioida. Ja lähde viilata ne yksityiskohdat kuntoon, jotta sit pärjäisi.
2: No niin, miehet, ruvetaan viilaamaan.
1: No, katsotaan, mitä mieltä Tinni, sinä ja muut naiset olette tästä, onko se näin. No. Ensimmäisenä täällä, harkitun oloinen teksti, jossa kielioppi on kunnossa. Onko se tärkeää tämmöisessä deittiprofiilissa, kun siihen on jotain kirjoittanut, niin se vaikuttaa ensinnäkin just, että siihen on vähän nähty vaivaa. Ja se kielioppi, niin onko se tärkeää, että siellä on, miten esimerkiksi yhdyssanavirheet?
2: Joo, kyllä ehkä tossa kohtaa ne pistää silmään valitettavasti.
1: Niin.
2: Se on niinku semmoinen ehkä, vaikka mä en ole niinku siitä yleensä, niin mä itse ymmärrän hyvin, koska mulla on vaikea kirjoittaa tekstiä ja mun on vaikea esimerkiksi kopioida numeroita, niinku vaikka puhelinnumeroa. Niin kuin, jos mä näen sen ja näin, niin sit mä annan aika paljon armoa ihmisille, kenelle se on hankalaa, mutta jos se on niin kuin ihan miten sattuu, niin se valitettavasti kyllä. Se antoi ehkä vähän semmoisen yksinkertaisen kuvan.
1: Eli tää täytyy käytännössä miehet, kun teette tämmöisiä profiileja, teidän täytyy niin kuin oikoluetuttaa ne.
2: Pyydätte apua jo joltain kamulta.
1: On sekin. Voiko sä tsekkaa tästä mun, että onko tässä mitään niin kuin kieliä?
2: Sä voit Googleen kirjoittaa sen lauseen, mut niin se sanoo myös sulle.
1: Tutkimus kuitenkin sanoo, että sitten, jos kun tutkimuksia on tehty eri puolilla maailmaa, niin täällä kuitenkin sanotaan, että sit jos haetaan niin kuin tämmöstä, ei haeta niin kuin tämmöstä pidempää parisuhdetta, niin sitten ilmeisesti sillä kieliopilla ei ole niin väliä. Eli jos hakee lyhyempää, niin voi kirjoittaa, olisiko mahdollista saada vähän pilua.
2: Niin, joo, niin eiköhän niin. Kyllä kaikki varmaan ymmärtää, että mitä se sitten tarkoittaa.
1: No sitten, tämä kakkoskohta on mun mielestä aika selkeä, että omaperäisyys, huumorintaju ja persoonallisuus. Mä ymmärrän, että sitä halutaan, mutta kun sehän on täynnä niitä ilmoituksia,
2: niin
1: on se aika vaikea siinä olla tosi omaperäinen sen jutun kanssa.
2: Niin onkin, ja sitten kun sä yrität keksiä just jonkun hassun hauskan sen, niin se on ollut siellä jo 50 000 kertaa.
1: Nimenomaan.
2: Valitettavasti.
1: Jes, koska...
2: Ja siis niinku...
1: Ei me miehet, niin ei meitä haittaa se, että jos te naiset siellä profiileissa, että on niin kuin tosi jotenkin omaperäisiä. Totta kai se kiinnittää varmaan huomiota, mutta että tämä on mun mielestä, niin kuin jos tuossa puhutaan jutun alussa siitä, että nämä on tämmöisiä ihan pieniä yksityiskohtia, mitä viilaamalla, niin nyt sun pitää ensinnäkin olla käytännössä kouluttautua kirjailijaksi,
2: kyllä,
1: että sä pärjäät.
2: Suomen kielen joku maisteri.
1: Yes. Eli mä joudun, jos mulle tulisi sellainen tilanne elämästä, että mä lähden tuohon deittimaailmaan mukaan, niin mun pitää hommata itselle kustantaja.
2: Joo, niin on.
1: Joka oikalukee ja julkaisee tämän.
2: Joo, ja sit sun pitää olla myös todella, siis joku tämmönen teatteritaiteen, että se ohjaaja, että sulla on mielikuvitusta sinne kirjoittaa kaikkea.
1: No selvästi.
2: Mut muuten helppo.
1: No sitten 3. kohta, älä puhu vain itsestäsi. Ja tää hämmentää mua sillä tavalla, mä ymmärrän, että semmoinen itsekeskeisyys ei ole hyvää, mutta mistä, niin kuin, mitä puhuks mä sitten, onks mä sillä lailla, että hei, olen Juuso, 40, reilu 40, kaveri täältä.
2: Työkaverini Tiina on oikein mukava ja...
1: Just näin. Naapurini Jaskahan osti veneen tuossa viime kesänä. Ei mikään kummonen purkki, mutta vene kuitenkin.
2: Puhutaanko nyt siis edelleen siitä esittelytekstistä vai kun on keskustelu avattu?
1: Ei vaan siitä sun profiilitekstistä.
2: Sunhan pitää nimenomaan keskittyä se, jos joku on paikka kertoa itsestään.
1: Joo, mutta ilmeisesti ei kannata keskittyä luennoimaan liikaa itsestään esittelytekstissä, viesteissä tai treffeilläkään. Eli tässä varmaan viitataan siihen, että olisi hyvä vähän niin kuin osoittaa jotenkin, että on kiinnostunut sitten niiden muiden ihmisten tarinoista, tiedätkö, niin kuin, että sulle tuli semmoinen kuin...
2: Hyvä kuuntelija.
1: Tätä roskaa, kyllä. Tähän liittyy vähän tämä, että kohta 4, sillä on merkitystä, millaisia piirteitä korostaa.
2: Joo.
1: Ja täällä on ollut, että just tämmöisiä, mitkä on osoittautunut hyviksi, että jos tekstissä on vaikka, että ystäväni sanovat, että olen hyvä kuuntelija, niin se on juuri täällä.
2: Joo, no tietysti.
1: Mites tämmönen? No. Olen utelias kuulemaan elämänkokemuksistasi ja haluan oppia kiinnostuksen kohteistasi, arvoistasi ja tavoitteistasi. Mulla tulee vähän stalkeri fiilis. Tuosta tulee vähän se semmoinen, tulee takertuja fiilis.
2: Ja toi on siis tekoälyn tekemä toi lause.
1: No on. Mutta tommoset, niin nyt sä haluat tietää myös vähän liikaa toisesta.
2: Ei, toi mun mielestä ihan.
1: Tuohon ei puutu, kun et halua myös tietää kotiosoitteen ja yksityisen puhelinnumeron.
2: Niin, tiedänkin jo kotiosoitteesi.
1: Sen jo tiedänkin.
2: Joo. Kotiosoitteesi olenkin jo selvittänyt, kyllä, mutta haluaisin tietää vielä.
1: Milloin olet enemmän. Nakuna ikkunan alla.
2: Niin, tai senkin itse asiassa tiedän.
1: Joo, kyllä. No joo.
2: Mutta ei toi helppoa, herra Jumala, ei onko joo. vielä? Tässä, siis tässä listassa on 930 kohtaa, että nyt ollaan kohdassa 4.
1: Ei joo, tämä on viimeisessä.
2: Onko?
1: Tämä on viimeisessä kohdassa. Tämä on paketettu 5 kohtaa. Viimeinen kohta on, kuvilla on väliä. Kuitenkin sitten. Ulkonäkö ei ole kaikki. Ulkonäkö ei ole kaikki kaikessa, sillä kuvilla voi kertoa paljon muutakin. Ja tässä on nyt sitten viitattu Arizona-yliopiston tämmöiseen tutkimukseen, että se, joka yhdistää tämmöisiä deittisovelluksissa menestyviä, niin jotka päätyy pitkiin onnellisiin parisuhteisiin, lähes kaikki tähän ryhmään kuulusta ilmoittivat, että kumppanin kasvatusten tavattaessa joko täytti tai ylitti ulkonäölliset odotukset. Eli toisin sanoen kuvan pitäisi olla sillain suht tuore ja sellainen, että siinä käy niin, että ei tule semmoista pettymystä, että se ei ole niin kuin liian suotuisat kuvakulmat.
2: Joo, eli jopa vähän ei se ehkä paras kuva sinusta, koska sitten sä voit laittaa itsesi parhaaksesi versioksi sinusta sinne dateille. Mutta, ja hurmata sen toisen. Mutta tiedätkö, mikä mä aloin nyt funtsia, että mikä voisi olla ihan niin kuin silleen hauska?
1: No.
2: Varsinkin tälleen, kun alkaa olemaan ikää niin kuin vaikka sulla. Vähän tulee enemmän. Niin siis, koska mistä on helppo aloittaa keskustelu? No, kun on hartia, joo, on pikkusen kipeätä, niin siinä painat screenshotin sun omakannasta. Pam, sinne näin ja kato sitten. Voitte katsoa, että hei, mullakin on toi SI-nivelkin kutellut monta vuotta ja ei ole vasen käsi noussut sitten vuoden 2011.
1: Eli sä haluut, että mä laitan, sitähän mä juttelen Sinikankaan, joka on ollut jo 3 vuotta eläkkeellä.
2: Ja hän on sun oma työterveyshoitaja.
1: Kiitosti no, niin idea.
2: Saitte heti jutun juuresta kiinni.
1: Mutta kyllä mä sanoin, että kyllä tämä hämmentää niinku pientä miestä ja miehen pieniä aivosoluja. Ja nyt mä
2: no hämmentää se naisiakin. Mä voin kertoa teille ihan jokaiselle, että se Jaakobin paini, mikä niin siellä käydään, miten sä jotenkin oot paras versio itsestäsi ja yrität puhua. Niin. Siis ihan hirveän vaikeeta.
1: Mutta toi kuva juttukin siis, koska se jos se on niin, että hei, laita semmoinen kuva, että sit kun tapaatte treffeillä, niin tulee niinku positiivinen yllätys. Mieluummin jopa näin päin. Niin sit mä ymmärrän, siksi mä laitan kuvan siitä, että mä istun paskalla. Niin kuin, ja siinä
2: ja
1: näkyy
2: heppi.
1: Yes. Koska se sitten tavallaan, kun sitten nähdään, niin sitten hei, tämä istukkaan koko ajan tuolla ja vetele Esaria ees takaisin. Yes, ai, tästä tulee pitkä onnellinen parisuhde. Ei ole helppo.
2: Kato, ei siinä näykään kikuli, kun se istuu tuossa ravintolan päässä. Mikä kuin kiva. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 24/7.
3: Toiset

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Meillä on päivän lehdet täällä auki ja täällä on juttu Ilta-Sanomissa parasta ennen päivämääristä. Ja tässä puhutaan siis ruuasta ja täällä on sitten ihan asiantuntija kertonut samat liirumlarmit siitä, että kyllä tämmöisiä hapanmaitotuotteita, niin nehän kestää paljon pidempään. Ja sitten on eri asia tämä parasta ennen päivämäärä ja viimeinen käyttöpäivä, jiida,
2: siis jaada. Noissa mun mielestä konnuus tapahtuu siinä vaiheessa, että se päivämäärä voi olla 4 kuukauden päähän. Mm. Ja nyt on kyse jostain vaikka isommasta purnukasta. Mutta sitten siinä on lukee silleen, että säily avattuna 2 tuntia.
1: Yes. Niin jo. Tää on, toi
2: siinä,
1: on
2: menee, siinä menee mulla maku siinä vaiheessa. Yep.
3: Se on ihan totta.
1: Menee. Ja ne on usein semmoisia tuotteita, mitä sä tarvit sieltä niin kuin vielä. Et ne on just jotain tämmöisiä...
3: Huokamoole.
1: Niin, joku jalapeno saattaa olla semmoinen, että sä tarvit niitä sen 8 kappaletta ja sit sulla on se iso tölkki. Ja kun sä oot sen kerran avannut, siellä alkaa tikittää se koko purkki sillä
2: lailla. Kerran 3 kuukaudessa sä tarvit niitä.
1: Jep. Mm. Ja se joka kerta ostat uuden sen takia, koska sulla on se lähes täysi siellä, mitkä on jo homeessa. Mut hei, mä aloin pohtimaan sitä, että niinku tämmönen parasta ennen päivämäärä. Niin mä oon niinku ehkä, mä koen, että mä oon niinku miehenä ja ihmisenä, niin mä oon jo yli, niinku, että mun parasta ennen päivämäärä on vähän niinku mennyt.
3: Ei, mutta se noin.
1: Okei, kiitos tunkkauksesta, mutta ehkä se vähän niinku näin on. Mikä, mä en tiedä, miehillähän se on korkeampi. Tuukka, mikä sun mielestä on naisen niinku tällä yleistetty? Mikä on sun mielestä naisen parasta ennen päivämäärä?
3: Mä tullaan Susannankaan hyvä asento.
4: Nyt tarkka.
1: Tuukka tossa, niin mä heitän sulle tämmösen pikkupallon tuolta.
2: Sano
1: niin,
2: vaan thanks. Tuukka. Mä otan tosta pallosta kiinni ja otan pallon kainaloon ja lähden sitä kuskaa tossa.
3: Kerro vaan.
2: Kuskaa, mikä on nyt olla? Siis katon läheisiäni ja muita.
1: Joo.
2: Niin tota, jos luku. mä sanon nyt näin. Niin parasta ennen päivää.
1: Niin, no mikä on semmoinen, milloin olen kuin
2: parhaimmillaan. Mä sanon nyt niille tiedolla ja taidolla, mitä mulla on, niin mä sanon sulle tähän näin, mä sanon 60.
1: Get the fuck out of here.
2: Tässä just lähenee 60, niin mä sanoin, että hän on...
1: Nyt kalastaa.
2: Ne on ne tiedot ja taidot, mitä mulla on. Mä en tiedä vanhemmista ihmisistä.
3: Mutta mä Juuso saan kiinni tosta, koska te olette vähän nuorempia, että... Kun olin tuolla farmilla ja siellä oli Sami Jauhojärvi mukana ja hän puhui, että huippu-ura on, tai se urheilu-ura on takanapäin. Ja sitten tajuaa, että hän on täsmälleen mun ikäinen, 81 syntynyt. Mm. Ja tajuaa, että tämän ikäinen ei enää voi olla huippu-urheilija. Että sitten tajuaa, että joku ikä on jo ohitettu.
1: Siinä on mennyt jonkun osa-alueen parasta ennen päivämäärää. Yes. Mulla on täällä ihan faktaa. Mä löysin tämmöisen jutun. Tämä on vuodet 2017 Maikkarin uutissivustolta. Ja jos puhutaan esimerkiksi tästä viehättyvyydestä nyt sitten, niin tämmöinen tutkimus on tehty, jonka mukaan nainen on viehättämillään 23-vuotiaana. Et siinä se sun 60. Miehet pitävät...
3: Mä ajattelin, että 30 naisella. 2/3 on ihan lapsi.
1: Miehet pitävät parikymppisiä naisia viehättävinä myös ohitettuaan itse parinkympin rajapyyhinen. Meille kelpaa kyllä vielä vähän vanhemmankin herrasmiehenhän. Pikkasen tuommoinen
2: nuorempi
1: pirkko siihen sitten. Mutta täällä on kaikkea muutakin. Toi viehättävyyshän on vaan yksi asia. Mutta sitten tämä on meille kaikille studioissa vielä vähän ikävää, että mielenkyvyt, eli tämmöiset niin kuin milloin tavallaan sulla pää toimii hienosti, niin vuonna 2015 julkaistiin selvitys, johon osallistui yli 48 000 ihmistä ja mielenkyvyt niin on parhaimmillaan siinä 18 ikävuoden paikkeilla ja siihen usein liitetään se, että kun olet juuri jostain koulusta vaikka valmistunut, niin kyllähän sen, tuommoisessa, tiedättekö, Trivial Pursuitissa, niin kaikki tietää, että parhaiten pärjää niin kuin siihen lukion jälkeen,
3: jos sen on käynyt. Aivot kehittyy vielä johonkin 20
1: päälle. Joo, kehittyy, että ei se ohi ole 18 ikävuoden jälkeen, mutta sitten tämmöisiä fyysisiä juttuja, keuhkokapasiteetti parhaimmillaan 20-vuotiaana alkaa siinä kohtaa heikkenemään tai pienentymään tämä kapasiteetti.
4: Anna nyt jotain hyvää, niin kuin tähän
1: ikä harkkaa.
4: Vuotiaana. 25. Niin, kuten sanoin, anna jotain hyvää.
1: No, mä voin yrittää. Hei, paras aika juosta maratoon.
3: No.
1: On 28, eli ei yksikään tältä studiosta enää.
3: Ei.
1: Ja sitten hei.
4: No, nyt joku, mikä osuu.
1: Koska olet vanha, eli niin kun, milloin tuntee olonsa vanhaksi, niin meillä miehillä, Tuukka, niin 58-vuotiaana meistä alkaa vasta tuntua vähän siltä, että me ollaan vanhoja.
2: No niin,
1: naisilla, just näin. Naisilla 29.
3: Hei, nyt arvaa mitä, Tinni. Nyt on meidän vuoro kertoa, milloin miehillä tulee se parasta ennen päivämäärä. Tasapuolisuuden nimissä. Tasapuolisuuden nimissä mun mielestä 3-5 on miehissä semmoinen ikä, että sen jälkeen ei tarvitse enää lähteä kaupoille. terdeille kyselee.
2: Eikö te ette ymmärrä, te ymmärrä, miten hän luki siinä. Hän sanoi, että miten niin. ihmisistä tuntuu, kyllä, että on vanhoja. Se on teidän oma tunne, että te itse tunnette, että te olette kaksi ysiin vanhoja.
3: Mä oon antanut 30-vuotiaana, että mulla on paras aika menossa.
2: No niin, just näin. Ja varmasti onkin, mutta se oli vaan, että miten
4: ihmiset tuntuu.
1: No on täällä vielä.
3: Minkä maalainen tutkimus?
1: Täällä on monista maista tehty. Koska kannattaa pelata shakkia? 31-vuotiaana Tuukka. Silloin onnistuu parhaiten. Ja sitten täällä sanotaan, että paras palkkataso, niin naisilla se saavutetaan palkkahuippu 39-vuotiaana. Joo. Eli susupet, sulla se on niin kuin tippumaan päin.
3: Joo.
1: Mutta hei, Tuukka, me tehdään tili 48-vuotiaana.
2: Mikä tili?
1: Paras, silloin meidän palkkataso on saavuttanut huippunsa.
2: Selvä.
1: Eli se on se kohta.
3: Joo.
1: Ja no, ei täällä oikein mitään. Sitten haluatte tuonne, jos mietitään meidän kaikkien yli tästä, niin matemaattiset taidot 50-sillä pitäisi olla niin kuin, että silloin ratko parhaiten. Se on varmaan se, kun alkanut jo sudokuu täyttää, niin alkaa toimia. Mutta sitten, jotta saadaan ehkä vähän onnellisempi paketti tähän loppuun.
3: Kiva lopetus.
1: Niin, hei, tyytyväisyys elämään. 69 vuoden iässä, niin silloin me ollaan sitten tyytyväisiä elämäämme. Kaikista tyytyväisempiä.
3: Okei.
1: Näin.
3: Aika hiljasta tässä välillä, niin kuin siitä 30-70 sitten tylsää.
4: Tämä on uskomaton.
2: Harmaata.
3: On sillain, joo.
1: Joo.
2: Mutta Juuso, I rest my case, Satu Silvo, 62V.
4: Tämä.
1: Se on
4: tämä.
1: Niin se on. Mäkin sanoin ihan alussa, että tämähän riippuu, että aina on niin kuin, se on vähän yksilökohtaista kuitenkin.
2: Totta kai.
3: Onhan se George Clooneykin jo ihan hyvässä iässä.
1: Se on, näin.
3: Kyllä se kävisi.
1: Mutta joo, osat studiosta on vähän enemmän rupsattanut ja osa ei.
3: Niin.
2: Miksi katsot susuvetsiä?
1: Niin. Mä katsoin tätä ruutua.
3: Hei, mä itken
1: minkä
3: kohta.
1: Susuvetsiä?
3: Niin, mulla on vähän jo palakurkussa, älä iske
1: hän
3: enää.
1: Hän ei ole nyt rupsattanut mihinkään.
2: Sanoit hän just vanhaksi harpuksi.
1: Tämmöistä mä en muista sanoa.
3: Sä sanoit, että vanha kone pelillä rassaa.
1: Sen mä sanoin.
2: Sekin vielä.
3: Ikävä tunne.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: toista kauniimpaa.
1: Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.
2: Radio Suomi-pop.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eiks on mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
7: ruokapöytään. Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
8: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule
10: puhiloon. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Eilen sai alkosta tärpättiä.
12: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.
13: Radio Suomi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tänään maanantai 15. päivä, ja maanantaihan tarkoittaa sitä, kun kevät kautta tässä vielä mennään, niin ainakin nyt vielä tänä maanantaina. Juuson puutarhakorneri, kyllä vaan, kyllä vaan. Se on osio, joka on käytännössä yleisön toivoma. Tai ainakin yleisö sai vaikuttaa siihen, että onko mulla valta täällä tämmöistä puutarha-asioista puhua. Siitä järjestettiin äänestys. Voidaan puhua kansanäänestyksestä. Tuukkahan se vähän niin kuin masinoi. Siinä mielessä pysyttiin tällä pienessä piirissä. Se oli varmasti sun mielestä virhe ja niin monen muunkin, mutta kun on kerran äänestetty ja mandaattia ja lupa annettu, niin en mä siitä nyt sillai ehdoin tahdoin luovu. Ja kiitos myös paljon. On tullut paljon oikein semmoista positiivistakin palautetta.
2: On varmasti.
1: Puutarha-ihmisiltä, mulle henkilökohtaisesti. Niin kiitoksia niistä. Ja tänään sitten, taisin perjantaina jo vähän mainitakin, että tänään mennään taas sitten tämmöiseen niin kuin laitteistomaailmaan, puutarhanhoitovälineitä. Ja nyt mennään sitten tänään semmoisella teemalla, mikä onkin erittäin tärkeää. Nimittäin puutarhassa on kaiken näköisiä vihulaisia pyörii. Puutarhurihan näkee vaaran siellä, vaaran täällä, vaaran tuolla, mutta onneksi siihen on olemassa sitten semmoista välineistöä, millä pystytään helpottamaan tätä taistelua luontoa vastaan. Se onkin vähän hassua, kun puutarha-ihmistähän on luontoihmisiä, mutta me myös vastustetaan luontoa vahvasti. No, se tulee meidän tontille riehumaan.
2: Mitäs me Tuukan kanssa sitten tänään?
1: No te pääsette taas vähän arvuttelemaan, mulla on tuossa joku härpäkin mukana, niin katsellaan sitä myöhemmin.
3: Onko mitään näyttelypaskaa sitten?
1: Tänään radioteatteri on huililla ja katsotaan nyt.
3: Luojan, niin kuin mä
1: sanoin,
3: kiitos.
1: Niin kuin mä sanoin, sanotaan, että on mulla tulla käsikirjoituspaja, niin on siellä ollut niin kuin fiiliksiä ja kaiken näköistä ja kynä on sauhunut, mutta...
3: Tää sun pajaa kuuluu.
2: Ei sinne
1: siellä on minä ja...
2: Eihän.
1: Ja siinäpä se sitten. Aika lailla tässä kohtaa on. Tulijoita olisi, mutta pitää rima korkeana.
2: Onko tulijoita ollut?
1: Mutta siis mä sanoin, että mä lupaan, tänään tulee Juuson puutarhakorneri. Katsotaan sitten, oliko se siinä. Se voi myös olla, että se oli nyt siinä. En tiedä. Riippuu kuinka paljon tätä vastustetaan taas tämän päivän jälkeen. Mutta hei, nyt Beemin syntymäpäivä. Ja
3: hei.
1: Tänne tuli kaikennäköisiä kysymyksiä tänne WhatsAppiin liittyen viikonloppuun ja ilmeisesti siihen, kun me Tuukan kanssa siinä nopeasti nähtiin perjantaina.
3: Hei.
1: Perjantaina. Mm. Niin, tehdäänkö Tuukka sillä, että nyt saa niin kuin, yhteen kysymykseen molemmat vastaa?
3: Joo.
1: Tehdään semmoinen, että nyt saatte esittää kysymyksiä ja molemmat vastaa yhteen kysymykseen ja sitten se on niin kuin siinä.
3: Joo, tämä olikin hei hauska. Tänne oli tullut kuva Kainuusta.
1: Ja Tinni saa kysyä yhden kysymyksen.
3: Kotiseuduilta, hei. Mm. Täällä on Tinni Lehmä kuuntelemassa meitä.
1: Onko?
2: On.
3: Radiota kuunteleva Tinni.
2: Sille on laitettu tuommoinen korvakoru, missä lukee Tinni.
3: Toi on kyllä, toi on saavutus, Tinni. Mä oon pikkusen katelinen. Mm. Mä oon toki saanut myös, mulla on muutama pieni poika on nimetty Tuukan mukaan.
2: No niin.
3: Mulle on kerrottu.
2: Mulla on myös se kilipukki.
3: Sulla on kilipukki ja lehmä.
2: Niin.
3: Mulla on pari oikeeta.
2: Ja Ellen Jokikunnaksen kana. Sen nimi oli Tinni.
3: No sekin vielä.
2: Mut se kuoli, kun sillä ei... Se muna sinne peffaan ja räähti.
4: Ei voi tällä maanata aamuna. No just tosikin, anteeksi.
3: Isot edellä pienet perät.
2: Sille kävi silleen, se kuoli siihen.
4: Kauhean
2: tosi. Se oli surullinen. Se jäi jumiin.
3: Kurja juttu.
2: Näin.
3: Joo.
2: Teidän ilmeet oli kyllä ihan näkemisen arvoista. Meni teidän pauselle hetkeksi.
1: Mutta mä haluan sen verran sanoa, että jos noin käy, niin toihan on siis tosi harvinaista.
3: Ja rikos.
1: Ei vaan, se nimenomaan siis kaikki, kuka mistäkin.
2: Nyt.
1: Että jos muna räjähtää perseeseen, niin se on ihan...
2: Se oli
1: kaikille pieni, kaikkea, pieni, se on tosi ok niin kuin mun puolesta niin kuin kaikki. Mutta tää tuli nyt, anteeksi, tää tuli vaan jotenkin niin nyt puskista.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Kesäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Ei. Täällä naiset puskee ihan oikeasti uusia ihmisiä maailmaan joka päivä. Niin jos nyt pikkasen kopsahtaa sukille, niin ylös.

0: Rönnberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Radio Suomi-pop.
1: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu. Businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Siinä se on. Ilmi elävänä Ritke eli Ron. Hän näkee jälleen puoli tyhjän katsomon. Ja kiroo varmaan miksi Suomi lähti. Mut eturivin ullalla. Jo keikan alussa on slokit rullalla. Hän väliajan kahvilla ja pullalla. Ihastelee, Ron on supertähti. On katse maaginen, vahva leuka tuo mielen veistoksen.

0: jotenkin pääsi siihen, mihin se parhaimmillaan voi päästä. Mun mielestä oli tosi hyvä jakso tämä Valdon päivä. Hän on symppiskaveri, hyviä tarinoita. Nyt oli niin kuin hyviä versioita, useampia siellä, jotenkin oikealla tavalla versioituja. Mm-hmm. Mutta mehän käydään sitten tämä meidän Vain elämää -biisiraati vasta myöhemmin läpi, missä kuunnellaan kappaleita ja me annetaan niistä arvioita. Mutta mä otan nyt systeemistä yhden jutun ulos, koska mä sain tämmöisen mädän korvamadon itselleni. Haluan nyt sitten jakaa tämän ilon kaikille. Siellähän oli siis aika paljon vierailijoita tuossa ohjelmassa.
1: Mä en ole nähnyt sitä jaksoa.
2: En
0: okei, okay. No siellä mä sanon sen, että siellä yksi vierailija oli sitten Roope Salmisen kappaleessa ja hän tuli niinkin kaukaa kuin Ruotsista. Tosin, en tiedä, ainakin asuu jossain vaiheessa Suomessa, mutta kyllä hänen ruotsalainen
2: hänellä
0: on.
2: Hän on suomalainen mies, mä näin nimittäin somessa hänen miehensä.
0: Noniin.
2: Mä oon käynyt hänen miehensä kanssa pelaa ulkojäillä lätkää.
0: Eli tiedät, kenestä on puhua, kenestä
2: tiedän
0: mä puhun?
2: Pandorasta.
0: Pandorasta, kyllä vain.
2: Asuu Vantaalla.
0: Noniin, Pandora oli mukana siis Roope Salmisen tässä biisiversiossa. Se oli mun mielestä ihan, se oli hyvä idis. Hänhän on tämmönen Ysärin kuningatar, Pandora siis. Ja se oli sitten tehty aika hauskasti se biisi, että siinä oli Suomea ja Ruotsia sillä ihan sekaisin. Että ihan sen kappaleen nimi, se oli siis muokattu kappale, sen biisin nimi oli Life Are New. Eli siinäkin on, on tämmöinen suomalainen slangisana ja sitten ruotsia.
1: Joo.
0: Ja Pandora, häneltä oli kysytty ilmeisesti monta kertaa tästä, tai usein kysytty, että voisiko tulla johonkin suomalaiseen biisiin fiittaa laulaa suomeksi. Ei ollut suostunut, no nyt sitten suostu tähän näin. Joo. Totta kai kun Valdon päivä, hei, meidän Valdon päivä, niin hän lähti tähän mukaan. Ja oli harjoitellut ja hienosti meni, mutta no, miltä teistä tämä niin ensimmäinen laini tässä nyt sitten kuulostaa? Koska mä en saanut siitä ekana selvää tästä biisin alusta. Mm. Mä en saanut ihan selvää, että mitä siinä sanotaan. Mä menin Spotifyhin lopulta kuuntelemaan sitten tämän niin kuin nauhoitetun biisin. Ja mun mielestä tämä edelleen niin kuin mun korvaan kuulostaa niin kuin aika rajulta.
2: Onko tämä suomea vai ruotsia?
0: Tämä on suomea. Tämä on suomea. Niin tosta ihan nyt tämä lähtee näin. Tämä Roope. Sitten kun Pandora aloittaa, niin mitä? Sama på svenska, por favor. Ootko sä ottanut kesällä suoleni? Tossa. Sä tuukka saikin, etkö saanut? Yes, hyvä, että mä en ole ainut. Ja tää ei ole, eikö niin, että ei ole kyse siitä, että me oltais perversejä, vaan se kuulostaa siltä.
2: No mitä sä kuulit, koska mä kuulin jotain, että ootko sä ottanut kesäyönä suoleeni? Jotain tämmöstä mä kuulin.
0: No mä kuulin niin.
1: No mun aivot kuulee, että ootko ottanut silleen aurinkoa.
0: Niin kuin suuleni.
1: Eli te ootte kyllä vannat pervot, fakta.
0: Niin se varmaan
2: no, miten Juuso voi ottaa mun suoleen? Se on niinku kysymys. Koska mä kuulin sen niin, että oot sä ottanut kesäyönä suoleeni.
0: No kato, kun mä taas kuulen sen niin, että mä kuulen, että oot sä ottanut kesäyönä suoleen niin.
2: Mä pystyn kääntämään tuon mun päästä tolleen
0: myös. Joo, sä saat kiinni. Mä otan vielä tosta tuon. On nyt. Pandora, samma på svenska, por favor. Ootko sä ottanut kesällä suoleeni? Näin. Näin. No niin, luojan kiitos, koska mä kuulin tämän, sitten mä kuuntelin sen, sitten mä alkoin vähän niin kuin harmittaa Pandora. Mun mielestä tämä oikeasti hieno biisi, hieno idea ja kaikki. Et ei vitsi, että alkaako tämä niin kuin kuulostaa kaikkien päästä, että siitä tulee niin kuin vitsi tuosta starttilainista.
1: No, eli mitä tuossa sanotaan?
0: No varmaan siinä sanotaan suuleni, koska se on tehty niin, että toi biisi.
1: Mutta kesäyönä suuleni.
0: Oot sä ottanut kesällä tai kesäyönä suuleni, eli niin kuin aurinkoa just. Niin.
2: Se on vielä kerran. No, olisiko se sitten vaan kesällä suuleni?
0: Niin, yritetään kääntää se nyt siihen, koska eihän missään nimessä Pandora tuu tänne Vantaalta, Ruotsin kautta Vantaalta tänne ja laula meille, että kysyy meiltä, että ootte sitten ottanut kesäyönä suoleen.
2: Kun se tulee Vantaan kautta.
0: Joo, niin se on
1: ja
0: Ruotsi.
1: On nyt. Pandora, samma på svenska, por
2: favor. Ootko sä ottanut kesällä suoleni? Ei, jotain siinä tapahtuu tuon kesäsanan lopussa.
1: Niin tapahtuu.
2: Siinä on liikaa mutkiin tuossa kesäsanan lopussa.
0: Pitäisikö se olla sitten kesäyönä vai kesällä? Ehkä se on vaan, että oot sä ottanut kesällä suuleni. Mä en itse asiassa kattonut sillä lailla, kun mä vaan kuuntelin niitä, niin mä en avannut sitä lyriikkaosastoa, että miten se on tarkoitettu. Mutta yhtä kaikki, hyvä, että tämä nyt kääntyy. Muistetaan nyt kaikki tämä. Yritetään päästä suolesta suuleniin, koska se jatkuu. Mä otan vielä ihan sen seuraava lainin, niin saatte
1: kiinni. Anna vähän pisemmälle, joo.
0: Pandora. Ymmärrät tätä juttua tässä. Ootko sä ottanut kesällä suoleni? Ootko shungannut täysin? Eli shungannut täysin ja sitten tulee vielä jotain danssannut jotain. Eli tää on niinku tää, miten tää on tehty. Mun mielestä tää on ihan nerokkaasti rakennettu.
1: Mä sanoisin,
0: kun me päästään tosta

0: suoleen ottamisesta nyt johonkin muualle, koska mä en halua, että ruotsalaiset tulee multa tota kysymään.
1: Joo, mä lukotan itselleni sen kesäyöllä suulleni, vaikka siinä mitään järkeä.
0: Joo. Löytyykö Tuukka niin kuin?
2: Ei löydy.
0: Toisaan, ei löydy vielä.
2: Ei löydy lyriikoita.
1: Toisaalta tykkäisin Pandora Twististä, jos laulettaisiin suoleen ottamisesta. Ihan kylmäraollisesti.
0: Onhan sekin 90-luku. On se Ysäri.
1: Ysäri
0: loppua ehkä 2000-luvun alkuun, mutta kuitenkin.
1: Silloin me kaikki.
0: Joo. Ja toisaalta saa multa itse asiassa kysyä, onko mä ottanut suoleen kesäyön. Jos mä oon ottanut, niin mä sen teille kerron.
1: Kyllä,
0: totta kai.
1: Nyt
0: ne on just ottanut, mutta jos otan, niin otan. Mitä väliä sillä on itse asiassa?
1: Ei se kuulu kellekään.
0: Mutta joo, siis tätä jumputusta lisää tänään. Niin kuin kuulette, niin älä tulee räppiä ja muuta. Niin tätä luvassa tänään sitten kuunnellaan biisit ja muut. Ja ei takerrota. Ymmärrätte nyt, miksi mä halusin käsitellä tämän nyt, koska meillä olisi mennyt koko se aika tähän suolessa pyörimiseen. Niin sen takia se on nyt tossa ja se on siihen jätetty. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
0: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitä dartsista vielä?
2: Mä palaan ihan silleen nopeasti. Älkää nyt hätäälkö, ei me ruveta täällä nyt mitään sen enempää tähän pureutua. Tampereelle järjestetään siis darts-turnaus marraskuussa, tulevana marraskuussa. Ja sinne on laitettu eilen liput myyntiin ja ne on mennyt välittömästi 6000 lippua. Ja nyt tuli vähän lisää faktaa WhatsAppiin. Kiitos esimerkiksi Mirolle.
1: No, mitä Miro?
2: Ne järjestetään siis Hakametsä jäähallissa.
1: Selkeä peli.
2: Sunnuntaina 30.11. Ja siis tässähän Juuson ensimmäinen kysymys tietysti näin suomalaisena ihmisenä oli se, että koska siihen tarvitaan se oikeanlainen meininki, niin saako siis märssyli?
1: Aivan kalja.
2: Just näin. Niin täällä on kuule, mä avasin nyt näitä lippu, vaikka nämä on kaikki mennyt, niin mä avasin näitä katsomojuttuja, että miten nämä menee. Niin täällä on K18 paikkoja, mutta on myös niin kuin sallittu paikkoja.
1: Eli se on jaettu.
2: Joo, just näin. Eli siellä on se 4x4 kaljakarsina, mihin ei mahu sille yhtään kukaan. Ja siellä on yksi ihminen töissä, joka on ensimmäistä päivää jakamassa kaljaa. Mm. Niin ongelmahan meillä tulee olemaan. Mutta mut siis jostain saa märsyleet. Jos niin kuin, älä jää sen,
1: Joo.
2: Mutta oota.
1: Se on, kun ei ole sinne sitä vapautta. Tai liikkumavapautta jotenkin.
2: Niin, mutta me ollaan Suomessa, ei täällä ole liikkumavapautta.
1: Enkä mä sitä sano, että siis pakko on mitä alkoholia olla, mutta niin kuin vanha jämsäläinen sanonta kuuluu, että niin selvinpäinkin voi olla hauskaa, mutta kännissä aina kivempaa.
2: Just näin. Joo, ja siis ja älä tuo mulle paskaa, että sille ei olisi väliä, että onko sieltä alkoholitarjoilua. Mm. Mutta hinnat on myös löydetty kohdille. Nämä on siis kaikki loppunut, niin pakko arvostaa. Täällä on ollut esimerkiksi Permannolle pääsylippu K18, eli varmasti just tähän kaljakarsinaan. 179 €.
1: No mutta toi hei, kysynnä ja tarjonnan laki. Ja mahtavaa mun mielestä, että Suomessa saadaan järjestettyä noinkin isot mytkeet.
2: Siis on. Mä en ota sitä pois missään nimessä, enkä mä sanonutkaan sitä, mutta on kyllä kallista. Täällä on halvin lippu, mikä löytyy, ollut katsomo HL6 K18, niin 39,90. Mutta sitten on, tää on kova, meet and greetti tämän Luke Littlerin kanssa.
1: Joo.
2: Niin jos haluat hänet tavata, niin lähtee 299.
1: Okei. Ei siinä mitään, siis muista mahtaa, että nuori kaveri voitti ton, mutta okei, mä en ole niin darts sit vielä, en ole ineskenees ja muuta, vaikka niitä tykkäsinkin katsoa. Mä en tiedä, miten tommonen niinku suomalainen darts-fani, niin onko hänellä niinku, onko se?
2: Hello.
1: Hello, lad.
2: Niin, ja ihan hirveästi tuubas. Se menee ihan harakon.
1: 180! Onko siellä muuten se tyyppi jo? Jos ei ole, niin J. Mäkilä teille totta kai voi laittaa viestejä, koska mä oon aika paljon tarkkailin siis darts-kisoissa sitä, joka selosti niitä pisteitä sieltä. Mm. Mä en pysty niitä kyllä nopeasti lukeen siellä, mutta mä haluaisin kyllä ehdottomasti päästä huudattamaan 180!
2: No, mutta toikin on harhasta se, että sä oot kattonut sitä telkkarista, niin se ei millään pahalla.
1: Siis, se on tärkeää, että se paino on semmoisen, mitä ne pisteet on. Satku on aika perus.
2: Kuuntele.
1: 100.
2: Mä itse aina tipahdan tuohon samaan, mutta et se, että me katsotaan telkkaristaan tuollaista, se ei tarkoita, että me osataan sitä. Mutta tiedätkö, mikä on vähän innoittavaa? Täällä on myös meet and greet.
1: Onko sun korvat auki? Kuuliko, kun mä sanon? 180!
2: Mä en ole kuullut sitä alkuperäistä, mä en tiedä, miltä se kuulostaa.
1: No, mitä?
2: Ja jos sä kysyt multa, että onko toi jäbä tulossa tuonne tapahtumaan, niin mulle selvisi 3 minuuttia sitten, että mistä tämä tapahtuma järjestetään. Että mulla on tämän verran niin kädet savessa tässä. Mutta kuuntele myös, mikä on vähän innoittavaa.
1: No.
2: Joo, mä lopetan just tämän darts-jutun. Mut meet and greet. Peter Wrightin kanssa, niin se on vaan 249.
1: Ai jaa.
2: Hype ei ole niin hyvä.
1: No ei, maailmanmestari
2: Luke
1: on toinen.
2: Luke Littlerillä niin on 299. Mulla tulisi vähän paha mieli. Joo, mutta toisaalta sä oot pärjännyt paremmin, niin sitten.
1: Niin, ja mä en tiedä, totta kai se voi olla. Kyllä, joku ehkä valmis. Kyllä suomalainen darts-fani kuvat haluaa ottaa maailmanmestarin kanssa, totta kai.
2: Mm.
1: Jos siihen, mutta just en tiedä sitten. No, voisi olla, että darts-hifistelijät niin haluaisi sitten keskustella. Mä olen miettiä vaikka, että jos mä tykkään golfista, mulla olisi mahdollisuus tavata joku Rory McIlroy. No, en mä tiedä sitten, jos mä otaisin lyömään sen edessä.
2: Kenet tapaa?
1: Rory McIlroy.
2: Ai joo.
1: Niin, niin sitten toisaalta, mä en tiedä mitä mä niinku kysyn. En mä tiedä.
2: Siis sehän on maailmankiusallisempi.
1: Ei saa muutenkaan, siis, että se olisi joku tähti. Saatikaan ihan tavalliseen. Mä en siinä narikassakin se smotookki, sen ihan joka ottaa multa sen takin sinne, niin sekin tulee, niin mä en tässä siihenkään saada sanaa sanottua, niin en tiedä.
2: Siis jos mä tapaisin jonkun tollaisen ison tähden, on sitten kuka tahansa joku, ketä mä

0: olisi fanittanut.
1: Sä kyllä sekoit
0: niin paljon. Siis mä olisin ihan siis katastrofi. Ei kukaan kehtaisi tulla siihen mukaan.
1: Sulla on semmoinen outoa just, että jos tulisi tommonen, niin sä saattaisit, jos sulla olisi Luke Littler siinä tai joku muu tämmöinen darts-tähti, vaikka sä et edes niin kuin sillä lailla fanittaisi.
0: Nyt tarkkana.
1: Sä saattaisit sanoa jotain tämmöistä, niin kuin vaikka, että hei, mulla on muuten... Mulla on laukussa pikkuhousut ja hammasharja. Niin kuin sillä lailla, mihin ei liity mihinkään sinänsä, eikä mitään, mutta ehkä sä olisit sitä halunnut sanoa, mutta sieltä se vaan tulee ulos.
0: Niin, koska mä en osaa
1: olla. Sit on vaikea.
0: Mä en osaa olla.
1: Mutta otat mut siivimieheksi, niin mä voin huutaa hirmu kovaa vaan siihen päälle.
0: Ja sä oot ihan hirveet kännissä ja peruutat, mä vaan, hello, peruutat. I have panties in my purse, bye.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
1: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
2: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
2: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, paljon ollaan tuulivoimaloista puhuttu täällä Suomen maallakin. Oli se yksi uutinen siitä, että tuleeko tuulivoimaloita lisää vai eikö tule iso projekti edessä, mutta sitten oli selvitetty, että miten maa Kotkan pesintä ja sitten se olikin,
2: ai niin, olikin
1: taputeltu ja näin päin pois. Yhtä kaikki, myös Ruotsin maalla osataan kyllä. Sinne on asennettu Ruotsiin 19 vuotta sitten tämmöinen 81-metrinen tuulivoimala. Mä en nyt tiedä, onko 81 metriä tuulivoimalalle iso vai pieni, mutta otsikkoon se on laitettu, niin ehkä se on sitten niin kuin vielä iso.
2: Mm.
1: Mutta sinne on nyt tullut sitten tuulivoimala omistavan Tännes Windin toimitusjohtajalle Mats Dahlgrenille. Hänellä on tullut, tämä siis on tämä tuulivoimala ollut Järdalenissa, Pohjois-Ruotsissa. Ja sinne on tullut Matsille nyt sitten puhelua, että kattokaapa pikkusen noita teidän monitoreita, että näyttääkö ihan siltä, miltä pitäisi. Nimittäin siellä oli kylän asukas ottanut puhelimen käteen ja soitellut, että toi ehkä pitäisi tolla tavalla mennä. Hän oli nimittäin nähnyt, että se oli koko setti, niin oli kaatunut.
3: Oi.
1: Oli siellä osat levällään maassa. Kaikki perustuksen puultit oli mennyt poikki, mutta itse perustus oli jäljellä ja sitä oli lähdetty sitten tutkimaan, että mikä mahtaa olla syy tähän, niin oli liian kova tuuli.
3: Ai jaa. Sitä ei ottanut kukaan huomioon rakennusvaiheessa.
2: Tossa tietysti.
3: Oho.
2: Siis mä ajattelin, että tämä päättyy siihen, että sinne on joku hakeutunut, just joku maakotka tai joku liito-orava sinne alle, että tässä on tapahtunut tämmöinen keissi vielä. Mikä siinä on niillä uhanalaisilla? Mä sanon näin. Totta kai uhanalaisia eläimiä on syytä suojella, mutta musta tuntuu, että ne on myös vähän semmosia, niin kuin, että ne niin kuin itse just aina, että jos sä oot uhanalainen joku vaikka joku tämmöinen lintu, niin miksi sä lennät siihen turbiiniin? Miksi sä vielä niin kuin kaiken hyvän lisäksi lennät siihen turbiiniin? Se on aina, ei se ole lokki koskaan. Ei se ole lokki, joka osuu tämmöiseen tuulimyllyn turbiiniin.
1: Tämä on, mutta ketä ei kiinnosta ne lokit.
2: Musta tuntuu, että ne ei mene sinne, vaan se on nimenomaan joku.
1: Onko lokki uhanalainen?
2: Ei ole, ja sen takia, ne ei ole, kun ne on semmoinen fiksu, että ne ei lentele sinne turbiiniin. Joku syyhän siinä on. Että joku tämmöinen, siis näytä pandalle tuulimylly, mitä se tekee. Hyppää siitä tästä näin. Ja ei mikään ihme. Ei mikään ihme, että ollaan sitten vähän niin kuin lirissä. Luojan kiitos, tuulimylly ei ole vesialueella. Siellä olisi kaikki norpat siellä rivissä, tiedätkö, menossa propellista läpi. Se on just tää.
1: Niin.
3: Eli sun mielestä se on niiden elukoiden vika, että kun me ollaan ihmiskunta ajettu ne niin ahtaalle ja sitten niillä loppuu kaikki mestit.
2: Niin.
3: Sitten lokki on vaan fiksumpi kuin vaikka
2: niin,
3: merikotka.
2: Ja nämä hakee. Siis se on, eihän tarvitse, siis karit starttaa boosterin Saimaanrannalla, niin jo siellä on kuutit siellä. Wii. Päässyt, jos laiturista menee, niin ne on siellä. Eikö sulla ole norppalive kattoon siellä? Hirveä hässäkkä tulee siinä kohtaa, kun norppalivessä sitten jengi haluaisi nähdä söpöjä kuutinpoikasia, ja ne pyörii siellä Karin boosteripotkurissa. Eihän se ole optimis. On se. Ei se ole helppo olla sisävesiveneilijä.
3: Eikä tuulivoimala ihminen.
1: Hyvä näkökulma, Juuso. Erilainen.
3: Joo, oli kyllä. Raikas.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
4: Kato iteen. Kato. Yeah. Tää tarina alku, kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin, mut lytätti koulussa, ritti sydämiin, ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt mä toivoisin koko sydämestä, niin tässä mun paikalla on jotkut tällaiset kynsisakset. Niin mä näen sieluni silmiin, kun tässä on joku, tiedätkö, paljaan varpaa istunut.
2: Leikellyt.
1: Istunut tässä, niin kuin peffa tässä tuolilla ja varpaat tässä pöydällä ja tässä mun paikalla. Onkohan täällä jotain kynsiä täällä mun näppäimistön näppäimien välillä? Koska J. Mäkilähden voisi tehdä niin.
2: Mut mä en leikkaa tommosilla. Mulla on semmoset kynsisakset. Noi on tommoset.
1: Eiks nää on nimenomaan kynsi? Leikkuri.
2: Niin, eiks toi on leikkuri? Mulla on ihan semmoset sakset. Sakset. En mä sun paikalla leikkaas, mutta mä en tiedä, pitääkö täällä joku, onko joku avannut tämmösen kynsi.

0: sykkeessä jne. Niin sen on pakko puhuta jotain, niin mä en ihmettelisi yhtään, että tässä pyörisi semmoinen, siis Suomen ja Baltian maiden, jopa Euroopan pimein kynsihuolto. Ja tarkoitan siis siitä, että kuitin kuittia te ette koskaan sieltä samaan, mutta palveli kyllä ensiluokkaista.
1: Ehdottomasti.
0: Höpötys ei lopu. Itse en menisi just sen takia, että mä en kestä jutella niissä tilanteissa.
1: Aivan kuin siinä.
0: Niin.
1: Niin, se on aika helposti pitkäkin juttu.
0: Kanssa?
1: Joo, se on ihan totta. Se niin. on ihan totta.
0: Ihan mahdotonta.
1: Minkä muuten perustasit tommosen, niin kuin, että jos pitäisi tehdä joku tommonen toinen tommonen, tiedätkö, niin kuin, tämmönen vähän niin kuin palveluammatti,
0: mä tiedän,
1: niin mihin hyppäisit?
0: Kahvila. Mä oon sanonut niin, sulle siitä aina. Että mä oon jo
1: Tiinan
0: joskus...
1: tupa.
0: Semmoinen on jo. En mä voi laittaa sitä samaa.
1: Niin
0: on,
1: totta, mutta mäkin oon käynyt
0: niin, siellä. Niin, oot monesti. Niin, niin tota, ei, voi, ei viitti pölliä sitä, mutta joku... Joku semmoinen, se olisi mun niinku, sitä mä oon sanonut
1: Tiinan
0: sulle.
1: Tiinan kahvi ja nisu.
0: Liian tylsä. Se pitää olla joku sellainen, että kun ajaa ohi, niin on vähän niinku, että jaiks. Et mitä
1: Tiinan hän... kahvia ja pimppiä. Onks toi tarpeeksi?
0: No jos siellä on tämmöisiä tuutteja myös
1: toi,
0: tarjolla, onks
1: toi sun
0: se
1: mielestä
0: pitää
1: jaiks?
0: Lunaa.
1: Onks toi sun mielestä, niin menee toi sun skaalalla jaiksi?
0: No mieti, jos on vaikka Suonenjoella ja siellä on semmoinen iso kyltti.
1: Tiinan perseen katkunen kahvila. Onko se tarpeeksi jaiks?
0: Sekin on jaiks, mutta se antaa vähän sellaisen huono vibe. Noista kahdesta, jos pitää valkata, niin se on kyllä kahvia ja pimppiä. Mutta tota...
1: Tiinan tee ja tasselit tisseissä. Onko jaiks?
0: Ihan jees. On jaiks. Ihan jees.
1: Kyllä näitä tulee täältä.
0: Jotain
1: kautta,
0: pitää
1: jos se,
0: olla.
1: Jos semmoinen fiilis on, että ei ollut tarpeeksi. Oh, niin
0: siihen ysitien varten, kato, kun siinä menee kaikkia niitä. Joku meidän kuulijakin nyt menee siellä ysitien varsin, kun sinne täräytetään, tiedätkö?
1: Se on hyvin mahdollista. Sen jälkeen
0: Tiinan voi... tuutit, se on kesäjäätelökioski on siinä.
1: Siinä saa Kerava konttikirilli, saa haastaja.
0: Niin, todellakin.
1: Se alkaa olemaan Grindr-porukkakin pyöriä siellä, siinä kohtaa.
0: Kyllä on imettäjät aina siellä mökin takaa.
1: Kahvilla.
0: Herranjumala.
1: No niin,
0: hei,
1: nyt oikeasti.
0: Kello 6.05, nyt
1: ihan,
0: käyttää
1: ihan
0: niinku,
1: ihan
0: ei
1: hemmetin
0: okay.
1: mautonta
0: ei
1: oikeasti.
0: Okay. Sä et oo ok. Jaiks.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
3: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: ameba.
1: Siis lemmikkinä.
0: Ei vaan.
1: Mä siis... nyt et ihan oikeesti, et eikö ne hankkinut sulle kissa?
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomipopin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomipop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kuunnellaan nyt tästä pieni äänipätkä. Tämä on Ilta-Sanomista juttuja, se on ollut tuolla luetuimissa nyt. Kroatiaa tulevi seuraviisuus edustaa tämmöinen artisti kuin Baby Lasagna. Onko täällä studiossa kuunneltu Baby Lasagna?
2: En ole ikinä kuullut.

0: En kuullut.
1: Baby Lasagna.
2: Hän on oikealta nimeltään siis Marko Purisic ja käyttää taiteilijan nimeä Baby Lasagna. Ja hänellä on kappale Rim Tim Taki Dim. Ja edustaa nyt sitten tuossa muutaman kuukauden päästä Kroatiaa tuolla Euroviisuissa Ruotsissa. Ja tästä kappaleesta on nyt tullut sellaista mekkalointia, että kuulostaako se meidän kärtsäriltä. Mm-hmm. Kävin katsomassa itsekin sitten hänen Instagramistaan videopätkää. Siellä on jengi kommentoinut, että kopio vuoden 2023 Suomen edustajan biisistä, aivan kuin huono versio Kääriästä. Haluatteko tämän huonon version Cha-Cha-Chaasta voittavan Kääriä 2.0 tämmöisen?
0: Mutta kerrankin näin. Hänellä ollut myös tämmöinen joku bolero päällä?
2: Joo, hänellä on tollaset, tommoset hihat kyllä. Ei ole,
1: minkä väristä?
2: Ei ole sama, ne on mustat ainakin tässä Instagram-videossa, mutta näkyy myös kuvissa valkoiset.
1: Okay. Mutta siis ennen kuin edes kuullaan, niin mä sanon, että toivottavasti se kuulostaa Cha-Cha-Chaalta, koska kerrankin näin päin.
0: Mutta Cha-Cha-Chaahan oli myöskin, siitä puhuttiin, että se oli ripattu sitten taas siitä saksalaisesta.
1: Näin niin.
2: Kyllä.
1: Ja tämä, sitä me ei muistella.
2: Ei yhtään. Ja tämä artisti kertoo itse, että hän saa eniten vaikutteita nimenomaan Rammstein-yhtyeeltä. Ja että hänen musiikkiinsa on sekoitus pop, punkkia, teknoa, metallimusiikkia sekä hausea. Että siinä on laitettu kaikki
1: munat. No pistäpäs tämä sillisalaatti soimaan.
2: Katsotaan, että mitä mieltä täällä studiossa ollaan. Tässä siis Kroatian edustaja Baby Lasagna ja on nyt väitetään sitten, että hän on meidän kääriä täällä.
3: Rytsik,

0: Tuossa on tällaista vihreät värimaisemaa tulee kyllä noissa valoissa, mutta onko se sitten, riittääkö se tähän? Ja Tuukka niin. Olit ihan oikeastaan tässä, tällä esityksellä on tuommoiset valkoiset bolerohihat kyllä.
1: Okei, okay, jos ajatellaan nyt visuaalisesti, koska kuulijatkaan ei sitä näe, mäkään en sitä nähnyt, eihän toi musa. Niin se on vaan toi musatyyli.
0: Jep.
1: Musta tuntuu, että kun toi musatyyli on aika harvinainen sille ainakin tähän mennessä ollut, nyt ehkä nousee taas tämän niinku jutun myötä. Mutta kun ei tommoista musiikkityyliä, me ei ole ihan hirveästi kuullut, niin nyt kaikki, jotka on tommosia, missä vähän Jep. mennään teknosta rockiin, niin sitten ne on silleen, että ne on sama.
0: Jep.
1: En mä Kyberille
0: laittaisi. Mä laitan pikkasen, en mäkään Kyberille, mutta mä laitan pikkasen tuota kohtaa ilmeisesti, missä tässä, mä laitan tuon kokonaisen YouTube-videon, laitan sieltä.
2: Joo. Niin. Täs.

0: mä löydä tästä kyllä. En mä löydä tästä.
1: Ei, mutta
2: tää on ihan hyvä biisi.
0: Tää on ihan hyvä, joo.
3: Aika. Sä vähän niinku joku laittoi tuossa WhatsAppiin, että tässä on niinku yhdistetty kahta biisiä. Sillä on oikein selkeästi, että tässä on kaksi biisiä.
1: Mut se on toi musatyyli.
0: Okei, ja siis, sitten kun näette visuaalisesti toi esiintyminen, on, hän on tommoisessa samanlaisessa asennossa, tommoisessa niinku syvä slaavikyykyssä, niin kuin meidän Kääri oli. Mutta en mä tosta kappaleesta mä en kyllä löydä itsessään.
3: Ja mä en jotenkin, en mä tiedä, ehkä se on, ehkä tota, me ollaan saatu niin paljon tuosta Kärtsäristä nauttia ja sitä kautta vähän samahenkistä musiikista, niin mulle toi nyt oli vähän, tuli pikkasen alkoi jopa niin kuin närästä. Mä en kyllä löytä. Mun mielestä toi oli niin hyvä biisikin.
1: Aha.
3: Se oli vähän semmoista.
0: Musta toi biisi oli hyvä, mutta musta en mä siinä niinku Kärtsäriin mä en löydä tosta. Joo. Kyllä, että et. Mutta joku löytää. Eipä siinä.
3: Meneekö edes semifinaalisti jatkoon? No, se nähdään sitten keväällä.
1: Ketäs me meidän Windows 95? No kyllä toi sen poikka, se ihan menneen tulee ja palatessa.
3: En mä kyllä.
0: Ai tää poikkasee meidät.
1: Ai ihan niin kuin
0: mennen
1: tuolla.
0: Hei, missä sun kilpailu, tämmönen suomihenkisyys niin nyt yhtäkkiä on?
1: Ei, no, se ei ollut mun top 3, oli ehkä nelonen oli. Se ei ollut mun suosikki näistä Suomen biiseistä.
0: Ei, sen mä muistan, että se ei ollut sun suosikki, mutta kyllä me nyt ollaan sitä
3: niinku,
0: mieltä.
3: Niin,
0: että,
3: niin, ei, niin omien
1: joo, mutta mitään realismia pitää kuitenkin mut olla. Siis Suomihan ei pääse finaaliin.
0: Mutta jos pärjää, niin sitten me perutaan nämä kaikki puheet muikulle tiedoksi poista suprasta ja laitetaan siis semmoisia pelkkiä.
1: Ei vaan sitten me vaan myönnetään, että poka on tyhmä. Se on niinku se siinä vaiheessa.
3: Nyt alkaa kuulostaa siltä HIFKin kannattajalta, jonka minä tunnen. Tämä on nimittäin sitä puhetta. Kun tulee siis menestystä, niin ollaan niin punanuttuja, mutta sitten kyllä myös samaan aikaan
0: ei,
3: niin kyllä,
0: siis
3: ihan huoltajasta lähtien on saanut siis kaikki kuulla länkytät kunniansa.
1: Totta kai mä saan, hei
3: pelaajat ja halli.
1: Totta kai mä saan maksavana asiakkaana.
3: Ovien saranat
1: hallissa. Totta kai mä saan maksavana asiakkaana itkeä ja valittaa ja kyynelehtiä. Jos mä en saa rahoille, niin vastinetta.
3: Nimenomaan, koska Tuukan panos HIFKin budjetissa on merkittävä. Hän käytännössä osa omistaja.
1: Hei.
3: Niin kuin näinhän nämä kokee nämä superfanit.
1: Hei, kausarit ei ole ilmaisia.
3: Onhan ne itse asiassa ilmaisia.
1: No ei ne mulle ainakaan ole.
3: Aha. No joo, mutta siis ei mitään.
0: Ota silloin vielä tuossa tulella.
3: Tuleeko se teille?
0: Otti tuossa etukenon nojaa tuohon pöytään tuolle. Hyvä. Tuolle kapakkatappelua. Mä tykkään.
3: Ei vaan sun kyynelet tuohon astiaan tuohon pöydälle.
1: Jos me lähdettiin Euroviisusta pois tämmöiseen urheiluun, niin eihän se voi olla niin. Eihän se voi olla niin, että mulla ei ole niinku mahdollisuutta kritisoida joukkoa.
3: Sulla on nimenomaan
1: mahdollisuus. Jos ei se niinku esiinny sillä tavalla kuin olisi rahkeita.
3: Kyllä, ja sä oot sitä tehnytkin. Se oli mun pointti tässä.
1: Niin? No sit samaan rahaa mä voin sanoa, että se Windows 95 mä en ole menossa finaaliin.
0: Älä mulle huuda. No. Mä oon ihan tässä tällainen normaali.
3: Te kun kuulette vaan siellä, ette näe, mutta Tuukka seisoo tässä ja nyt on sohastu semmoiseen ampiaispesään, että täällä pörjäs.
1: Mä en ymmärrä, mikä tässä on niinku ongelma.
3: Ei, nimenomaan. Hän ei ymmärrä. Kohta hän sanoo vielä, että
1: mun pöydälle. Rahat pöydälle.
0: Rahat.
1: No niin, mä laitan rahat tuon Kroatian biisin puolesta ja kumpi teistä laittaa Windows 95 sen puolesta. No niin, paljon laitetaan.
3: Nyt tää on taas uhkapelaaja Tuukka, joka tulee täältä. Ei,
0: siis hänen parhaat
3: puolet. Hän ei pääse siitä muuten.
1: Niin
0: nyt kuulette Tuukan kaikki parhaat puolet nousee.
1: No niin, turvat kiinni. No niin, rahat pöydälle.
3: Uhkapelaava takin kääntäjä.
1: No niin, rahat pöydälle. Mä en ole missään vaiheessa sanonut, että Windows 95 mä en ole niin kuin hyvä esiintyjä siellä meidän.
3: No kyllä me aina voidaan, eli kummalla parempi? Lyödään 50 sitten.
1: Huntti.
0: Eli mistä? Mistä te löytätte?
1: Siitä, että kumpi on parempi Euroviisus, pärjää paremmin, Kroatia vai Suomi?
3: Ei, Kroatia on niin, sillä on niitä naapurimaita
1: no niin
3: siinä. Niin
1: Mä
3: en kannustu tuota uhkapelihommaa.
0: En minä lähde tähän mukaan.
1: No sit pidetään turvanne kiinni.
0: Oho.
3: Huomaatko?
0: No
3: mä kättelen tuon tosta, että päästään eteenpäin.
1: No niin.
3: Huomaatte kyllä, että missä on se pieni semmoinen kipupiste.
1: Ei, mutta kun te vaan valitatte ja sitten kun pitäisi niinku alkaa tekemään asioita, niin sitten ei tavannut mitään.
3: Aivan.
0: Te niinku vaan turkitsen.
1: Te yritätte provosoida mua. Mä en lähde provosointiin mukaan.
0: Sä et kyllä tartu ikinä provosointiin. Siitä sä oot hyvä.
3: Se on kyllä totta.
0: Sä pystyt pitämään, niin kuin sä peität hyvin ikinä, jos sun tulee vähän
3: Herra rauha ja jalat maassa.
0: Mikä lause?
3: Näin mä oon pitänyt häntä.
0: Joo, pää on. Siis Tuukka pää kylmänä Ritokoski.
3: Kyllä. Mutta ei mitään. Huomenna hallille.
1: Te olette kohtuuttomia. HIFK kun panee tuulemaan huomenna muuten pelikanssia turpaa.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi, rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
7: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin. Fonu.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ihanasti on tullut ja ihanassa tunnelmassa, niin kuin pyydettiin, niin WhatsAppiin viestejä siitä, että mikä tällä hetkellä nyt, tämä on niin kuin kiertoilmaus, harmituttaa, koska harmi tutuksesta tuossa Tuukka äsken meille kertoi, josta oli ihan tämmöistä niin kuin tutkimustakin tehty, että mikä harmituttaa, milloin harmituttaa ja näin. Ja sitten lähdettiin vaan vähän testailemaan, että mikä se tällä hetkellä on, koska se on hyvin suomalaista.
2: Joo, me naiset olisivat tehneet jutun tästä VITU-TTAA-aiheesta. Ja täällä nyt sitten vielä mä lisän tähän juttuun, luin tämän loppuun, niin tämän tämän asiantuntijan mukaan, niin temperamentti voi myös vaikuttaa siihen, kuinka helposti tai voimakkaasti tätä tunnetaan. Että jotkut ihmiset on taipuvaisempia tuntemaan negatiivisia tunteita kuin toiset. Ja kyllä, nostan käden pystyyn, että siihen askin kyllä varmaan itsekin tipun. Ja kertoivat sitten projektiosallistuneet, että tämä purkautuu muun muassa pahantuulisuutena, kiroiluna, itkuna, valittamisena, huutamisena ja asioiden paiskomisena.
1: Elitkö ruksin kaikki? Paiskot sä asioita?
2: Kyllä mä paiskon pikkasen, joo.
1: Missäkin löytyy sieltä.
2: Tuossa yksi tietokone.
1: Se tipahti.
2: Niin, tiputti, se joo. Tipahti ja sitten täällä just kyllä niin kun, linjataan se, että mistä tunnistaa tämän VITUTUKSENn, niin että onko se eri asia kuin ärsytys, niin moni sitä pohti, ja sitten professori Lauri Nummenmaan tutkimuksen mukaan siinä, niin tämä VITUTUS on yhdistelmä inhoa ja vihaa nimenomaan.
1: Noni.
2: Että siis niin kuin tämä nimenomainen termi liittyy läheisemmin kiukkuun, ei esimerkiksi niinkään ahdistukseen, pelkoon tai suruun.
1: Joo, näinhän me sitä tuossa analysoitiin.
2: Näin me analysoitiin. Ja täällä on hyvä setti täällä meidän WhatsAppissa. Kyllä meidän kuulijoita harmittaa tosi paljon. Ja hienosti ollaan korvattu tämä ruma sana tällä harmituksella.
1: Hyvä.
2: Tänne Esa laittaa muun muassa, harmituttaa, kun soin eilen vähän kermakakkua ja nyt röpöttää niin kuin tinnillä. Oi. Eli käy Wikströmit.
3: Hyvä kamu. Terkkuja Peffareille vaan.
2: Sitten täällä harmituttaa Jyppeä, Tuukan Nallen kohtalo, hei.
1: Mikä? Harmituttaa.
2: Tuukan Nallen kohtalo.
1: Mutta kun siinä ei saanut olla surua. Että se ihan oikeasti nyt tuli semmoinen olo, että tämä harmituttaa se niinku ihan sillä aggressiivisesti. Selvä.
2: Joo, sitten täällä Reetaa niin harmituttaa nämä saatanan tunarit täällä liikenteessä.
1: Okei. Joo, se oli semmoinen klassikko esimerkki, mitä tuossa oikein puitiin, että sieltä varmaan. Joo. Löytyy harmitutuksen aiheita.
2: Petteriä harmittaa koko ajan, kun joku pöpöttää päälle sillä radiossa, kun käsitellään tutkimusta, mikä harmittaa.
1: Aha, vai niin?
3: Kodea harmittaa se, että kodiin tulee uusi päivitys 7:00, itse pääsen pelaamaan vasta 9:00. Et ei sen kynnyksen tarvii sen korkeampi olla. Vähän kuin Tuukan heidän lato on täysin.
2: Ei, mutta mä pystyn samastumaan tuohon kyllä.
1: Joo. Päivä on pilalla.
2: Sitten täällä harmittaa Annia, hänen päivänsä on pilalla, koska hän tietää, että iltavuorossa ei ole mukavia työkavereita tänään.
3: Voi.
1: Onko ne semmoisia niinku harmitutuksellisia työkavereita? Ilmeisesti.
2: Niin ne, ketkä on nyt tänään vuorossa.
1: Niin siellä.
2: Joo.
1: Ne on semmoisia harmituspäitä.
2: Joo.
3: Monia harmittaa, on fillarikaudet, tai kausi on nyt alkanut, niin sitten täällä jengiltä on pöllitty fillareita, niin se harmituttaa.
1: Se on. Se on, mä ymmärrän sen.
2: Sitten Katria harmittaa moni asia. Yleisesti, että pitää mennä töihin, ei vaan yksinkertaisesti jaksa nyt, kotipihan levällään ja näen se joka aamu aamukahville ja siitä alkaa välitön harmitus aamulla. Kaverin eilinen käytös harmittaa sekä tuo katusiivoja, joka jyrää kaikki tomut mun liiketilaa just kun 2 tuntia sitä siivosin.
1: Ai, nyt on semmoinen harmitutuskierre oikein tuossa jotenkin. Mä en tiedä, miten tuosta pääsis sitten. Tarvis vähän huilia. Pitäisi saada nyt jotain kivaa tekemistä hänelle.
2: Joo.
1: Okei, keksittyy tuohon. No hei, mä otan väliin. Tästä on tämmöinen kans kausiharmitus selvästi, mutta tää taitaa tulla Suomen Turusta tää.
4: Ei tätä oikein voi edes niinku sillä sarkastisesti sanoa, että mua harmituttaa nyt tää se. Mua niin harmituttaa tää siitepöly, mikä täällä niinku leijailee. Ja tiedätkö, se on mun nenäs joka paikassa, niin kyllä mä sanon
1: vaan.
4: Ei, älä... Kyllä harmittaa niin paljon.
1: Näin. Ja terveisiä Turkuun, ihan vaan tietämättä kysymättä. Siinä oli ystävämme, Aleksi.
2: Joo, sitten Annika harmittaa se, että työpaikan ainoasta naisten vessasta loppui vessapaperi, eikä siivoja ole laittanut lisää. Se oli jo loppumaisillaan eilen, eikä sitä paperia saanut lisää, kun siivouskomero on lukossa ja siivoa jossain päin isoa tehdasta. Harmittaa, kun vessapaperin vaihtoon menee 2 vuorokautta.
1: No se on kyllä. Se on. Noi on kanssa just semmoisia, että kun jotain ei tapahdu, joko sä et saa itse aikaiseksi, niin kuin Tuukka sä tuossa sanoit, että sua harmituttaa itsessäsi tämä näin, mutta just se, että jos joku asia ei oikein tapahdu. Ja mua harmituttaa se, että jos toista harmituttaa se, että mä en saa aikaiseksi, niin mua alkaa harmituttamaan se hänen harmituksensa.
2: Niin se on semmoinen kierrepallo ja kehä.
1: Joo. Ja mitään ei tapahdu, koska harmituttaa, niin mä oon peijonisti siinä kohtaa.
3: Täällä katonputsaaja harmituttaa se, että ja yleisestikin noissa hommissa, että asiakas tai asukas tulee tuijottaa, kun tehdään töitä. Eihän siinä esimerkiksi, oot putkimies tai gynekologi, niin ei siinä muut ole sitten tuijottamassa.
2: Kyllä.
1: No mitä hän tekee pienessä hameessa siellä hommia, tämä katonputsaaja. Siinähän on näkymä suoraan.
2: Timpsukkaa harmittaa, kun ei ole perjantai eikä biisejä. Ja itse asiassa vähän harmituttaa myös se Juuson hauen tappaja, eli tämmöinen kateusharmitus.
1: Aivan, tota me ei olla käsiteltykään ollenkaan, mutta se oli vaan vähän.
2: Joo, ja kyllähän niinku tämä VITUTUS, niin se on silloin niinku laaja skaala. Että se voi olla tosi pieni ja mitätön asia. Se voi olla myös valtavan iso asia, kuten tänne meille laittaa esimerkiksi viestiä. No miespuolinen henkilö, jätetään nimi mainitsematta. 10 vuotta kestäneen avioliiton kariutuminen toisen päätöksestä eilen harmituttaa. Sanotaan lyhyesti, että tämä Petrin kyseinen kappale on kuulunut tähän aamuun melko monta kertaa. Ja samalla olla mahdollisimman hymyilevä asiakkaita kohtaan taksiratissa, niin se skaala...
1: Joo, se on valtava. Se on valtava.
2: Voi olla kuinka iso asia ja se menee tuohon samaan tunneskaalaan.
1: Mutta se muuten samalla tämä kyseinen termi, niin se niinku pientä aihetta isontaa. Koska se, että jos se on vaikka, sulla on sukkarypyssä ja sit sä oot sillä lailla, no on tää nyt, kyllä nyt mua niin harmituttaa tää, niin sit se on vähän humoristista, mutta sit samalla tavalla toi, että sulla on niinku päättynyt pitkä parisuhde ja näin, niin siihen voi todeta vaan siinä, heittää vähän löylyä ja todeta, että sanoo, että toi pikkasen harmituttaa tää tilanne tässä. On vähän alkanut mua harmituttaa. Se tekee siitä vähän isosta asiasta pienempää, pienestä isompaa.
2: Se on ihan totta.
1: Upea termi. Hei, kiitos viesteistä. Kiitos viesteistä erittäin paljon. Ja me ei varmaan teidän harmitutusta pystyä niin kuin kokonaan nyt tässä parantamaan. Mä uskon, että vähän saa purkaa, niin se aina auttaa.
2: Kyllä joku laittaa, että kiitos, kun sain avautua. Että
1: joo,
2: nyt niin ei mitään. Helpotti jo.
1: Hyvä. No niin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä. Kato itse. Kato.